0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
1: Þjófnaðurinn.
2: Þetta nú ekki til slæmt að þessu sinni, Páll Sævar, mættu til mig.
3: Mikk Pagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
2: Já.
3: Og hann gengur á honum og spyr, How do you like Iceland, Mr.

fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögur

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
4: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
5: Fyrsta orðið orðið ESS eða S.
4: Þetta er
5: íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Hjuts, H-J-U-T-S. Hvaða lag er þetta? Þetta var
6: Hjuts og Spansi. Hæ, ekki GTRN og Hjúts S. Bánsi.
5: Þetta að sjálfsögðu Hjúts S. Bánsi.
3: Manstu hvaða ár þetta var?
7: Hvað segirðu? Það
8: bara fínt bara.
7: Svanur,
8: hvað ekki? Þetta bara farin að dekka bara sem hringið.
7: Þetta nú ekki nema dugþúsundir manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
8: Það útgóður.
9: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu og útilegumanninn.
9: Alltaf björt og brosa.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Já, síðan geti verið nú ekki bara að taka undir með flestum spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formennir koma hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá einlega brosið á henni í gegnum símann, í gegnum út

0: Já, góna dag og velkomna fætur miðvikudagurinn 20. maí er runnin upp og hér erum við Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítunum til klukkan 10
1: Já, sumarið er komið hér á höfuðborgarsvæðinu
0: Ætli þetta sé besti sumardagurinn?
1: Ég vona nú ekki, ég vona við fáum kannski eitt sem örlítið betri
0: En hann verður mjög góður
1: Hann verður æðislegur
0: Og byggja vel fyrir ekki
1: Já, hann verður svona 16-17 stegi hitti hefða á suðvesturhorninu
0: Og glampandi sól
1: Glampandi sól, sólin tegir sig upp á vestfjörðina líka og við verður hérna með suðuströndin en svo á austfjörðum Það bara rigning
0: Það bara rigning,
1: já rigning og skýjað, þannig að við sendum bestu hvað við þangað
0: Já, af því að það hefur nú verið svona, já, gatna gerðar framkvæmdir, það ekki kallað það, einhvern veginn
1: Jú, bara alls konar vega framkvæmdir
0: Vega framkvæmdir, það er aðmálið, sko, á Suðurlandsveginum núna
1: Jú
0: Og menn hafa verið svolítið í stoppið þar og vesinni og hjáleiðum og svona En allavega þá virtist Suðurlandsvegurinn minnstakosti frá Selfossi vera bara alveg í fínulegi, það er engin ekkert vesinn, engar hjáleiðir
1: okay.
0: bara þegar það sem að koma í bæin eða fara austur
1: Þú lettir nú í leið
0: Já, ég fannst mér og ég verð nú eiginlega bara að skamma Já. Svolítið við að gerina því að maður var á leiðinu austur sko, og jú, og þurr rétt áður hún kemur að gatamótunum að fyrinslunum, þá bara stendur á litlu skilti, örlitlu stafir og eina sem ég gat lesið bara hringvöðunum lokar og svo sá ég ekki meir af því að þetta var svo lítið skilt og hérna, bara eitt skilti. Þannig að það var sérst hjáleið lokaður ringvöðurinn við Hveragerði og að Selfossi einhver kafli, þannig að þú vorst að fara þarna niður á Eyrarbakka og upp eftir Ég spyr í fyrsta lega, akkur ekki hægt að hafa fleiri skilti þar sem að þú ert varað við þessu í staðan fyrir eitt lítið rétt ánur þú kemur að gatnamótunum
1: Þetta á náttúrulega að vera bara strax í rauða vatni
0: Og svo akkurat, þetta á bara að vera við Norrlingaholtið og Lýstöfunum til dæmis vegna þess að ég, eða það er ekki allir að fara nær á Selfossinu og Suðurlandi, fólk að fara í uppsveitna líka að ég hefði viljað fá þetta áður en ég kom að nefsið allavega líka en ég hefði getað að fara þar út á og geirt þangað austur Nei, það var ekki hægt að hafa sko upplýsingar þar
1: Nei.
0: Ég veist þetta ótrúlega lélegt hjá veðagerðinni og sína það að sko þjónustan bara ekki nógu góð þegar að kemur upplýsingum við okkur vegfarendur á staðnum sko og skiltin þurfa að vera miklu betri starri og fleiri
1: Já, voru að tryggja að þessar upplýsingar komist til skila
2: Sóli Hólm, hann mitt dottinn í golfið og farin að nema einhvern sinna brott í golfferðir erlendis, nema hann ætlaði að sína fram á samfélagsmiðlum hvað hann væri fljótur að keyra til þólasafnar í golf og rosa svona sjó og myndavilar og læti og svo byrjar hann tíman í hérna Norrlingaholti við bensinstöðuna og keyrir á stað og strax þegar hann komandur hringtókinu á hann komandur bílaröð þetta hefur nú smá
0: í 40 mínútur og það er nú eitt og Pétur reyndar kom hérna inn á það líka að það er nú eitt að sko að bíði í 40 mínútur akkur getar ég gert þetta á kvöldin eða nóttinni sko bíða í 40 mínútur er sko og þetta voru langar raðir
1: ég veit ekki hvort ég á að lesa henni bara við að gera
0: hvortum við það
1: Í dag, 20. maí á milliklunar 9 og 9, sest, 9 þannig að morgun er um 9 í kvöld verða vega framkvæmdir á 1,4 kilometra kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg í austurátt frá Selfossi umferðarstýring verður á meðan á framkvæmd stendur atvið að hliðarvegir verða lokar á meðan verður að malbygga fram hjá þeim
0: Austur frá Selfossi og Kolsjöll
2: sko en við getum samt líka ekki kvarta yfir ástandi vegan og kvarta svo yfir í þegar þeir eru lagar
0: Nei, ég ekki kvarta yfir því að þeir séu lagar það er akkurat, þú þarft að gefa fólki betri upplýsingar og það er ekki takt að setja þetta bara inn á einhvern vef og fólk er ekki alltaf hlaupandi inn á vef vegagerðan til þess að fá þessar upplýsingar
1: þetta sýnir bara enn og aftur hver mikilvægt það er að hlusta á bíti hver einasta mótni til þess
2: að Kíkja á vegagerðunar
0: En ég bara biðla til vegagerðunar að vera með fyrstalega almennileg skilti það getur hún ekki verið það dýrt og fleiri skilti á svona leiðum upp á hjáleiðir og einmitt nákvæmlega hjáleiðin hefði verið frábær þetta með nýrsi alltaf en ég geti veltróið að margir hefur nýtt sér það frekar heldur hún að fara niður á Eyrarbakka
1: og saman kannski eins og með götur hreinsarinnar þá fær maður skilti í götuna sína sko alveg sólarhringáður allavega sólarhringáður sko maður þurfi nú að færa bílana á svona mætti alveg taka það til fyrirmyndar akkur má með ekki vera skilti með þessum upplýsingum kannski deinum áður en það gerist sko mist það líka allt í lagi
0: Við höfum samanbörð utan úr heimi og þetta er yfirleitt alltaf miklu, miklu betur mert út í heimi og ég skil ekki og hef aldrei skil að hver ekki hægt að gera þetta betur hér
1: Nei. En mér langaði bara ánum fyrir mér fréttir og skómar til hamingju og Arsenal með titilin.
0: Já.
1: Þú varst sannspár.
2: Ég var sannspár.
1: Þú varst Íslandsmeistari í speki 2026.
0: Bara, til að hafa mikið þeir sem halda með Arsenal ég veit að þetta er óðalega stórt mál fyrir það
2: en ég held ekki með Arsenal sko. Ég held með Liverpool sko.
0: Já, ég veit að þú heldur ekki með Arsenal
1: en þú hafði rétt fyrir þig
2: já, ykkur hluta vegna fannst mér þetta líklegast
1: getur þú tippa fyrir hönd Bítasins á háamleggina í sömari
2: já.
0: Okay.
1: Það var mjög gott
0: eru þú komin síst ekki lengra, það eru umferðarfréttir
3: Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
5: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
7: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Gauftið notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
9: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
10: Hvað í matinn? Eldum rétt.
11: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
12: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
13: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju, gastech.is
14: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
15: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
16: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
17: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
18: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
19: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
20: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji.
21: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
22: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
23: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
24: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum, Bílstöðar 16 og á golfskálin.is.
25: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
26: Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
27: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
28: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
29: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
30: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
31: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
32: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
33: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valdþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Almennum borgurum heimilt að taka upp myndskeið af aðgerðum lögreglu og almannafæri og þá hefur lögregla ekki heimilt til að skipa einstaklingum að eyða upptökum líkt og virðist að vatnsi stað í Keflavík á mánudagsmorgun. Fréttastofa hefur greint frá því að maður sem var vitni að afskiptum lögreglu af öðrum manni við Keflavíku kirkjugarð og tók upp, atvikið upp á símann sinn hefði verið neittur til þess af lögreglunni á staðnum að eyða myndskeiðinu undir hótunum handtöku. Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður og sérfræðingur á sviði persónuverndar og upplýsingatækni réttar segir lögreglu ekki hafa lagaheimildi til að banna einstaklingum að taka upp aðgerðar á vettvangi þótt öðru máli gildi birtingu slíks. Upptökur á almannafæri brjóta almennt ekki gegn friðhelgi einkalífsins né persónuvernd og þá séu þar eftir atvikum verndaður sem partur af tjáningarfrelsinu en nánar fjallað þetta mál og rætt við Láru á Vísi. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanni Reykjavík, ætlar í dag að ræða við oddvita þeirra frambúða sem helst þykja koma til greina við myndun næsta meirihluta í Reykjavík. Morgunblaðið segir að til hafi staðið hún myndi funda með þeim Ara Edvald, Miðflokki, Björgu Magnúsdóttir Viðreist og Einari Þorsteinssyni framsókn í gær, en að af þeim fundum hafi ekki orðið. Þá segir blaðið að dagurinn í dag verði notaður í viðræðu við þau í sikkvaru lagi. Þá mun Hildur einnig funda með nýjum borgarstjórnarflokki sínum og taka stöðuna á borgarfulltrúunum varðandi mögulegan meirihluta. Vladimir Putin, Rússlands forseti, segir að samband Rússlands og Kína hafi aldrei verið eins náið og nú stundir. Forsetin nú í opinberi heimsókn í landinu þar sem hann fundað með leiðtoganum Xi Jinping. Aðeins nokkri dagar eru liðnir frá því Donald Trump bandaríkjaforseti mætti í keimlíka heimsókn þar sem hann sagði sambandi við Kína einnig mjög gott og mærði Xi í kvívetna. Í morgun undirrituðu Xi og Putin yfirlýsingu þar sem sammælst var að styrkja böndin enn frekar og búist við því að þeir félagar undirriti 20 yfirlýsingar af ýmsum toga varðandi samskipti ríkjanna til framtíðar. Kínverjar kaupa stóran hluta þeirri olíu sem framleiddir í Rússlandi og sagði Putin á fundunum að Rússland væri örugg uppspretta eldsneytisins og vísaði þar í ástandi á Hormúsundi þar sem olíuflutningar hafa stöðvast vegna árása bandaríkjanna á Íran. Og það lægð fyrir suðaustan land sem beinir til okkar norðan og norðaustan átt í dag. Það víða gola eða kaldi og strekkingur allra austast. Súldið að rigningur landið austanvert og þoku bakkar við norðuströndina og hitti þar aðeins 3-9 stig. Það eins og það bjart að mestu og mildara í öðrum landslutum og þá einkum suðvestan lands. Það sem hittin getur í dag allvíða farið yfir 15 stíin. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þangað tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Þetta er bylgja.
4: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á fætur, auðvitað voru að vakna núna. Klukkan 3:00 gengin í 8 og það miðvikudagur, það 20. maí og við situm hér í bítindu 10, það Ómar, það Heimir og það Linja.
5: Já, í dag sem það veðri, hérna síðan bara alveg æðislegt að vakna í svona veðri, sattust að segja.
4: Já, það yndislegt og það hlýnar jafnt og þétt hérna á suðvesturhorninu og enda bara í 16-17 gráðum, sko. En á austfjörðum er rigning og skýjað. En það vondi breytist nú eitthvað þegar kannski inn í helgina eða eitthvað.
5: Já, einmitt. Nú, við ætlum að spjalla hérna á eftir Ísland og það Hreint Ísland. Það vefsíða sem heitir hreintísland.com og það Ása Björk Erla Friðriks sem á bakvið þetta og inn á síðunni mynd af þeim. Það ef ég skila rétt þá, ekki það endilega nóg að fínt að vera með blokka dag einu sinni á árið þetta, svona komum við að segja hátíðlegan líku við. En það þarf að hreinsa og halda Íslandi hreinu allt árið og við ætlum að heyra í þeim með að þetta
4: Einmitt, svo lásum við það í morgunblaðin í gær að ASI og BSRB setjast upp á móti því að hér verði stofnað innviða félag þess að halda utanum opinberar samgöngu framkvæmdir Finnbjörn Hermannsson, hann forseti ASI og hann ætlar að koma til okkar og ræða við okkur af hverju ekki innviða félög og hvað ætti þá að vera í staðinn
5: Akkurat Nú, svo er þetta með okkur Íslending og verðmætasköpunina, hann Konráð Eskuðjónsson, hagfræðingur ráðgjafi, hann hefur verið á hringferðum landi með fyrirtækjum í sjávarútvegi og verið að ræða þessa hluti. Við verðum að auka verðmætasköpun og hvernig gerum við þá? Getum við það bara hreinlega?
4: Já, og í hvað geirum, þá helst. Svo verður hann á línunni, hann Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, því að það er vaxta ákvörðun Seðlabankans í dag.
5: Er þetta ekki bara vaxta hækkunardagur?
4: Það virðist vera, er ekki allir sérfræðingar sammála það? Ég hef nú eiginlega ekki lesið neitt sem að telur þetta verið óbreytt eða
5: vækjast. Það fjármálar áfraldi líka.
6: Getur það verið þessi rétt sem að heyrði síma til maður reykja ykkur sýtis í gera, það hefur verið vaxta hækkunni á bönkunum, vegna væntanlegra stýrivaxta hækkanar.
4: Ég bara sá ekki sem rétt, sko. En jú, þetta var fullert.
5: Já.
4: Og hann átti skjáskóta fréttinni, svo sem hringdi.
6: Úr mokanum.
4: En þetta var Arion banki sem hann tók sérstaklega fram.
5: Já, en við skulum heyra hvað Jón Bjarki segir um þessa ákvörðu. Hvað er svo sem hún verður? Við veitum ekki fyrir hann hálf nýju.
4: Nákvæmlega, og svo ætlum við að tala tónlistanám. Ég er náttúrulega dásama það alveg hérna sí og æfið ykkur og þreyti ykkur á því að tala um hvað tónlistaskólar eru dásamlegir. Hafandi æðisla reynsla að vera með börn í tónlistaskóla og við ætlum að velta fyrir okkur hvað þýðingu tónlistanám hefur og það verður kannski stundum svolítið útundan í þessari frístundu umræði.
5: Sumir að segja þetta sínum svona svo kennsla sem við gerum eða stundum okkur best í.
4: Já, sko, þannig allavega að fá börn yfirleitt athygli kennarans óskipta athygli þó að sé kannski ekki nema hálftíma tíma eða eitthvað svoleiðis eftir að hafa verið í stórum bekkjum allan daginn. Þetta, ég held að hafi svolítið mikla þýðing. Snorri Heimisson, hann er stjórnandi skólahljómsveitar Austurbæjar, reyndar líka faggott kennari til dæmis í tónlistaskóla Kópavogs og hefur kennt bara líka erlendis, þannig að hann þekki líka muninn á tónlistakennslu hér og á Norrlöndum til dæmis. Hann ætlar að koma til okkar hérna rétt fyrir 9.

0: Já, tíminn til gengin í 8 klukkan, Hildur ræðir við oddvita í dag, það að segja aðra oddvita í dag.
1: Aðra
0: en hinna, sko.
1: Já.
0: Nei, hún sést að vantarlega þá gíska ég nú, er það ekki þeirra sem að koma kannski síðutekar einna, ég veit það ekki.
1: Nei. Ok, þetta kannski skýrist eitthvað við vonuðum snú til þess að fá einhverja fréttir í gær
0: Já, segjum við það tilhæði staðið að hún ætti fundi í gær með Ara oddvita miðflokksins og Björgu oddvita viðreisnar og Einari oddvita Framsóknarflokksins en að því varð ekki
1: Áhugaverst
0: En rættum þá við hina í staðin eitthvað?
1: Ég veit ekki
0: en, Hún er undir svo þykkum feldi sér
1: Nauðs þykkum hefði maður fréttum í gær
0: En morgunblæð að hún hyggist efna til þeirra funda í dag til þess að kanna betur hvaða samstarfsflötum er kostur á.
1: Ok. Þá býðum við þólimóð.
0: Við erum ekki. Ekki. En talandi borgin, má ég aðeins alltaf frá borgin? Gjörsum við. Þannig að vera að tala hérna um skrifstofu hérna undir nafninu Athafna borgin Reykjavík. En hún hefði það hlutverk að skapa tekjur fyrir borginna og hluti af þeirri tekjöflun var að selja lóðir. Skrifstofan var til húsa í ráðhúsinu, heyrði beint undir borgarstjóra og var innan stjórnkerfisins kölluð dótakassi borgarstjórans. Og eftir að vöruhúsið Alvapakka 2A reis og í ljós koma hvað í raun hafði gerst, var skrifstofan lögð niður.
1: Já.
0: Dótakassinu var sannsagt fjarlæður.
1: En starfsfólkið á þessar skrifstofu.
0: Já, samkvæmt heimildar morgunblaðsins og tölu verður rígur á milli athafnaborgarinnar og umhverfis og skipulagssviðs sem taldi athafnaborgin að fara oft á svið við starfsvið sitt á kostnað sviðsins og ráðsins. Og athafnaborgin hét áður skrifstofa eigna og atvinnuþróunar og heyrði beint undir borgarstjóra og var áberandi í umræðunum braggamálið, þar sem framkvæmdir fóru mörg hundruð milljónir fram yfir kostnaðaráætlun og í skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um skipulagsferli vöruhúsins við Álfabakka sem fresta var að birta fram yfir kostningar og morgunblaði hefur nú undir höndum þá kemur fram að deiliskipulagi loðurinn hafa breytt 12 sinnum á 9 árum og að slíkur fjöldi breytinga geti torvelda yfirferð, samanburð og túlkun á upprunalegu skipulagi Var það vegna þess að þarna voru tvær einingar innan borgarinnar að rífast að deila?
1: Já, getur bara vel verið
0: Þannig að sérst umhversu skipulagsvið var að deila við athafnaborgina
1: Gleimt alveg að þau eru í vinnu hér hjá borgarbúinu
0: Já,
1: það gerist á bestu bæjum
0: Já, skýrslan er mitt leiti ljós að ýmsir þættir hefðu mátt vera markvissari, skýrari og betur skjalfestir Sérstaklega hefðu mátt leggja meira upp úr skýrari skilmálum og vandari vinnubröðum
1: Aha, já, vonandi horfðu þetta nú til betri vegar En kortavelta innlendra greiðslukorta kólnaði verulega í apríl og gefur skýr merkjum að enganesla sé að missa kraft Innlend kortavelta heimila dróst saman 8,6% að raunvirði í apríl frá sama mánuði fyrra að teknu til þetta verðlagsbreytinga Erlend kortavelta innlendra heimila dróst einnig saman eða 4,2% að raunvirði milli ára og það verður fjallum þetta hérna inn á viðskiptablaðsins og hér segir að samkvæmt markaðsæðalum sem hafa ringt gögnið þarf að leita aftur til faraldsárana til að finna sambærlegan kulda í kortavelt
0: En byrju, hefur þetta engin áhrif á vaxta ákvörðun Seðlabankans?
1: Þetta ætti nú að gera það
0: Ég haldi það
1: Þetta
0: hann hefur nú notað þessa kortan neyslu þegar hún er mikil sem rauk fyrir vaxta
1: Já, já, það er tekið fram hérna þetta skiptir mál fyrir peningastefnuna út af því að einkarnesla hefur verið helsti drifkraftur innlendrar eftirspurnar síðustu ár en veikari kortavelta stiðu því við það mat peningastefnendar Seðlabankans í síðustu vaxta ákvörðun að flextir hagvísar beri nú vitnum hægari efnahagsumsvif en þetta er sér að þarna einn mánuð til og frá kannski segir ekki mikið en þarna mars og apríl eru skoðað saman sko líka En þá er sama niðurstaða, neyslan er að kólna hratt.
0: En ok, ef að neyslan er að kólna, af hverju þá verðbólga, getur hún stafað að verðhækkunum út í heimi vegna stríðsins fyrir botni Miðjarðarhafs og er það ástæða þess að hækka þá vexti á Íslandi?
1: Já, það virðist vera.
0: Það er nú við sem við vorum að tala mannst ekki Seðlabankastjóri Bretlands, það var nú ekki á því sko, að utan að koma til litri eins og olíuverðið ætti að
1: En það meika það ekki sens, sko.
0: Og það er nú kannski ekki endilega að vera hafra í þesskonum til þess að sjá það.
1: Nei, nei. Já, sjá hvað hann gerast eftir, sjá hvað hann segir hann áskýra eftir
0: Herðum, skýrt ákall var breytingar í Reykjanesbæi svo við förum aðeins þangað að sögnum Vilhelms Árnason og oddvita Sjálfstæðisflokksins í bænum sem hlaut 39,2% kosningu og 5 bæjarfulltrúa og en hann hefur tekið upp viðræður myndu nýs meirhluta í Reykjanesbæi við Gunnlaug Kárason, oddvita Miðflokksins og hann sér að sér svona margt sameiginlegt með stefnu flokkana og talar til dæmis íþróttamálin þau verið endurskoðun og ákveðna málaflokka innan velferðarsviðsins og við höfum verið mjög skýr að setja þessum hælisleitendamálum mörk bæði ríkinu sjálfu og hvernig fólk kemur til okkar þar sem samhljómur á milli flokka og það er almennt mikil málefnalegur samhljómur á milli flokkana í þessum efnum og hann sagði í útarpíkjaðir í fréttum að það kæmu ekki fleiri hælisleitendur í Reykjanesbæ
1: Já, ég meina að það verður náttúrulega að dreifa álæginu á milli sveitafélaga. Það er ekki sangjart að eitt sveitafélag taki hitan og þungan.
0: Já, hann er spurður að hvort þetta sé hita kartablan þarna og hann sé það þóra því allir í þessu samfélagi að tala það. Þetta samfélagi er sammála að þessi mál þurfa að vera lægi til þess að tryggja öryggistilfinningu bæjarbúa. Og þá er spurt, hafið þið séð nóg? Já, þetta samfélagi í Reykjanesbæ hefur séð nóg, segir Vilhelmur og bæti því við að samtali sé á réttri leið hjá þeim Gunnlaugi við eigum eitthvað eftir að hittast meira næstu dag og svo ættum við að geta farið að klára þetta
1: Já, taldum kosningarnar, þá var áhugaverð færsla sem hann Oddný Harðardóttir fyrrverandi ráðherra samfylkingarinnar skrifaði þar sem hún var að velta fyrir sér þremur atriðum sveitarstjórnarkosningarnar Númer eitt Samfylkingin í Suðurnesjabæ vann stórsigur sveitarstjórnarkosningum, fekk 34% atkvæða þrjámenn kjörna, hafði verið meirihluta á kjörtímabilinu og aðeins vantaði 6 atkvæða til að fá fjórða manninn inn. Og svo tekur hún hérna nr. 2 sem nú áhugaverður punktur sko. Það er hann að tala Guðmundsdóttur. Varaformann samfylkingarnar og oddvita samfylkingarnar í Hafnarfirði. Hann sem sagði af sér vegna þess að flokkurinn tapaði tveimur mönnum til samanburðar. Lýsir Einar Þorsteinsson oddviti framsóknar í Reykjavík yfir sigri þegar flokkurinn tapar þremur mönnum eftir að hann sjálfur hafði klúðrað frá sér borgarstjórastólnum á kjörtjambilinu og svo talar hún líka reyndur um að þessi innanflokks átök til dæmis samfélkingin í Reykjavík að frambjóðun þar voru ekki samstýra sem er alveg rétt hjá hann mér varst þetta bara nokkuð góð stöðufærsla ég hafði bara ekki velt þessu fyrir mér með framsókn í Reykjavík en varandi sko hann Einar lýsi við sigri er það ekki út af kannanir náttúrulega sýndu fram á það að hann myndi bara flokkur myndi þurkast út á þessu stigi sko borgarstjórnar stíinu
0: Já, það má nú kannski hugsanlega reikna hann þetta tekna að hún þótti nú ekki vætna stólinin svo að hann var ákveðin til að fara úr borgarstjórastólnum
1: Já, hann gaf ekki afslátt af sínum
0: nei, og líka óanægjum sinni í garð samfélkingarinnar þannig að það nú ekki kannski allir sem hefðu gert það satt best að segja sko það má kannski reikna hann þetta tekna að fórnaði því
1: Algjörlega.
0: Og kannski meðan það hann gerði það þá getur hann kannski, honum fundist hann vera með að koma einhvern veginn tilbaka með því að halda sínu sæti.
1: Já, ég held að sínu alveg afrek út af fyrir sig að hann hafi haldið þessu sæti en það er alveg rétt sem Oddný segir tapa þremur mönnum.
0: Já.
1: Það er högg.
0: Það er mjög mikið högg. Alveg rétt.
1: En ég er með annað hérna og ég hérna, er alveg hreinskil með það, til dæmis þegar ég tala við börnum mín, að stundum á ég til að vera aðeins og fljóta dæma og ég þarf að vinna í þessu statt og stöðut. Að opna hugann fyrir ýmsu
0: og þú væri fótboltadómari þá var bara alltaf var
1: Vá, talandi fótbolta það tengist þess mér að tala og það okay. ég á mjög erfitt með að opna hugann fyrir þessari íþrótt sem heitir göngufótbolti
0: ha?
1: Og þetta ný íþróttagrein sem verður að kynna við land og vitið hverja reglurnar eru
0: Mátti ekki hlaupa
1: Það er banna að hlaupa, það er banna að tutta og það engi markmaður ég eiginlega bara í áfalli
0: ég getur nú svo sem alveg ímynda með það mátt bara ganga það getur nú verið svolítið vesinnar að skora sko.
1: En það sem stöður að kynna þetta landa allt og þetta er náttúrulega heilsuefning
0: Er það fyrir eldra fólk eða hvað?
1: Ekki það, neinir þetta nei. Er bara þá, fyrir þá sem vilja ekki keppa og
0: eiga að hætta að meiðast kannski
1: og svo líka sagt sko þetta sé upplöð íþrótt fyrir stjórnmálamenn aldrað og fatla, svo einhver dæmi sem ég nefnd
0: stjórnmálamenn?
1: Ég veit ekki alveg hvað það kemur en þú mátt ekki lyfta báðum fótum samtímis það er skilgjum
0: máttu ekki að hoppa í skallabolt eða hvað?
1: Nei
0: okay.
1: þú mátt bara labba, þú mátt ekki tutta en þú mátt til dæmis fagna mörkum andstæðingsins, veistu það bara allt við
0: þetta. Fagna mörkum andstæðingsins?
1: Já. Og,
0: hvað er bara rétt maður að gera það?
1: Og dagana 18. til 20. júní verður haldið göngu fótboltamót, hérna er í Laugardal.
0: Við þarfum engan dómara.
1: Jú, það lítur að vera, ef ég byrja að hlaupa
0: og hluta.
1: Hann þarf þess ekki. En þetta er alltaf gaman fyrir þá sem að
0: ég verður til að prófa þetta.
1: Þetta er alltaf hættulegt að vera komin á meðan aldur og vera einhver tuttafótbolta sko.
2: Já. Hættulegast að jaðarsport í heimi. En getur ekki verið svona eins og tennisdómari bara, þú veist, bara með kíki á háum stól.
1: Já, dung.
0: Ég held það að byggilega.
1: En er þetta eitthvað sem býta, þetta eitthvað sem skrás í þetta móti? Það kemur ekki fram hvað þurfa margir liði.
0: Já, það er nú áhverjt að vita það. Þú getur nörgulega flett í upp
1: En ég er tilbúin til að gefa sér séns en mér finnst þetta skrítið
0: ég finnst þetta, og ég fór líka í fótbolta ég held ég hef nú sagt einhvern tíma frá því hérna þegar ég var í Japan og fór ég í fótbolta sem ég fór fyrst inn í svona plastkúlu stóra
1: Já, það er fyndið
0: Það er ótrúlega gaman
1: Það er gekkja
0: Af hverju, ég er svolítið hissa að það skulle ekki vera meira hér
1: Var það
0: hérna ekki? Komst það einhvern tímann að skrifa? Ja. Ég fannst þetta alveg stór sniðut maður
2: Samt, ég ætla að kíkja í bolta með strákunum Svolítið bara í plastkúlu
0: Já, en þetta er rosalega gaman Í alveg henni, það er,
1: já,
0: það,
1: já.
0: Þetta er
2: En hugsið ykkur liði sem við yrðum sko, Fyrir matinu maður, keppniskona Ég ætla ekki að segja döðan, sem mikil keppniskona
0: Og spámaður Íslands
2: og, Já, og sparkspekingur, þetta er áhugavert lið
1: Já, ég, allafna Hvað finnst ykkur um þetta? Ég meina, myndi þið
0: Já, ég myndi vilja prófa það
1: Já, ok, þú ert svo opin sko. Ég er svo lokuð
0: Hvað myndir ekki vilja prófa það?
1: Ég veit það, ég held ég gæti ekki Hvað, þú veist, ég skilur þetta ekki Á ég bara lappa Já. Og er að komast fram hjá
0: Þetta verið mjög góð tilhverjum fyrir þetta að reyna að læra að hemja þig
2: En er þetta þá svona máma svona kraftganga, þú veist, svipla mjög
1: Já, þú mátt bara ekki
0: mátt bara ganga
1: mátt, okay. Mátt bara ekki lifta báðið fætt, mátt bara lifta öðrum fót í en æð
0: Já,
1: já ég veit í hvað ég
0: Annar löppinni
2: Við skráum okkur til leiks
1: Já, já
0: Er það, já, en það er, hérna, já, við höfum kannski ekki tíma fyrir mér.
2: Jú, jú,
0: er það?
2: Hvað viltu segja okkur?
0: Já, tala hérna nýja úttekt sem embætti landlæknis lét framkoma, sýnir að aldurs eftirliti hjá netverslunum sem selja áfengi er oft ábótavant.
1: Nú, ég held að vera öll með ráðan skilríki.
0: Og... Já, þannig að þessi 7% tilvika var beðið skilríki við anvendingu áfengis og í 36% tilvika var rafræna eða rafræna skilir ekki að krafistu kaup þetta kemur fram sem stáði að embætti landlæknis en þetta er það nú að vera í sko
1: Algjörlega. Ertu komið að viltu segja hvað meira?
0: Komum nú að þessu
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
4: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjavall.
6: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
7: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
10: Logoflex, fánaprentun, Logoflex, verum áberandi.
11: Törtulvax, bílabón, bílanust og bílanust.is
12: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
1: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril Múrmálingu utan hús, Húsasmiðjan.
7: Hvernig hljóma rafbíl? DL
8: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig um

0: Já, Ísland er einstakt og hreint Ísland er einfalt mál.
1: Nú.
0: Þetta stendur inn á síðunni hreintísland.com.
1: Jaha, og eina af þeim sem að stendur á baku þessa síðu er Ása Björk Sigurðardóttir og hún er á línni. Góðan dag, Ása.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Og hreint Ísland, hvað eru það að tala um? Auðvitað viljum hafa Ísland hreint, en er það ekki nóg hreint?
2: Nei, það við getum öll gert pínu lítið betur og bara númer 1, 2 og 3 hafa gaman og hérna, ég held að vanti svona bara pínu lítið svona í öll samskipti, við sýnum verið virðingu og kærleika og við förum út og hreyfum okkur og höfum gaman og fjölskyldan fari út og takir svona kringu sér teimili og hérna, þá verður allt bara betra og kærleikara og bara eins og í gær þá fór ég smá syngarn á Arnarnesinu, þetta byrjaði þannig að við stofnum plokkhóp eftir stór hérna plokkdæmi við fyrir á Arnarnesinu og við hreinsum Arnarnesir og einnig viku.
0: Já, ok.
1: Wow.
0: Það eru þið mörg þá sem fóruð þið það?
2: Við vorum svona 20 manns og eitt frá hverju götu og þetta var bara gaman stemning og mikið fjör. Svo fekk ég þrjár konur með mér, dásanlega konur, Sigrún Hjaltalín sem að stofnaði hérna Sóma og svona Erlu Friðriks, hérna, hún hérna fastegnarsali og æðardómsbóndi í Kvalladrup og hérna og Freyja Bergþinsdóttir og við fyrir upp á Arnarnes hæðina allan trjágróðurinn, þar sé allir trjágróðurinn eða keirinn Arnarnesi og við tínum í tíu fulla poka af ruslu og það sést á heimasíðinni og heimasmíða borð og það var svo gaman hjá okkur. Og þarna kviknaði hugmyndin af hreinu Ísland.
1: Og hvað, hafið þið þá haldið áfram á Arnarnesuna að plokka reglulega?
2: Já, sem það, ég mæli nú bara með því að þið fáið ykkur bíltur á Arnarnesu og sjáum hvað það er hosalega flott.
0: Já, en sem það, þá landan alla, eða fá Íslendinga bara svona almennt til þess að taka saman höndum og halda landinu hreinu, hvernig eigum að gera þetta? Hvaða hugmyndir hafið þið?
2: Sko, númer 1, 2 og 3, þá getið þið hjálpað okkur. Með því að presentera þetta og við erum komið, við erum komið bara alveg frábært fólk með mér í stjórn sem er að vinna með mér. Við erum Erla, vinkona mín sem var með mér hérna, ég stofna þeim til Ísland og Benedikt Sigursson, prestur í Vítaneskirkju, hann er alveg frábær einstaklingur og er að gera rosalega góða hluti í Garðabæ, hann var góðsinn í Garðabæ einhver ársins í fyrra og er að gera, úst, og krakkarnir, hann, vissi það er svona fólk sem þurfum alltaf.
0: En við þurfum kannski byrja á því, er það ekki að hætta að henda rusli á götur og í náttúrunni?
2: Já, og hérna það fyrir að segja við þig að svo fekk ég Sigrúnu Björk sem að bæjast þér á Akureyri líka og við erum komin fjögur í stjórn og við erum að fara fund með góðum félagsamtökum núna og við erum bara að reyna að koma sér áfram og við ætlum að virkilega rífi döð og ég er að tróða mér inn á allar síður hérna bæjarfélaga og reyna að predika þar hættið að henda rusli nikótínpúðarnir eru
1: náttúrulega. Já, þeir eru út allt en ég lesi með þetta á síðinni að markmiði sé að gera Ísland tandur hreint árið 2030.
2: Við náum því.
0: Já.
2: Þú veist það orðir áleg,
0: en
2: bara þau gaman saman,
0: En hvað myndirðu segja um Ísland núna? Er Ísland óhreint? Er Ísland subbulegt?
2: Sumstar. Sumstar er það mjög subbulegt og sumstar gengur fólk mjög illa og sorpyrðu mál eru mjög misjöfn, ég sé að þau eru mjög fín, allan að það sem ég sé í Garðabæ, þar eru náttúrulega, hann fyrir bættu við, sorptunum við, tölum við, Almar bæjarstjóra í fyrir hópa á hann að kunni limmi okkur, og hérna, mér finnst allir verið að jákvæðir, en ég sé það núna bara þegar því ég er inn á svona bæjarstjóðum, sumstar er ekki nógu vel hirt að hirða ruslið, hundægandi skilja eftir hundaskítin henda jafnvel hunda skítin í póka henda síðan einhvers að hliðin og þetta er ekki lagi en Nei. Bara predikeri þetta fyrir okkur og hætta henda nikótínpúðum og tyggjó en að sjá tyggjó
1: en maður hefur séð það sumstaðar erlendis að það eru plaggöt og skilti í miðborgum til dæmis að það sé bara að liggi fyrir að ef að fólk er gripið við að henda rusli þá bara sektu því finnst þér að við ættum að vera með eitthvað slíkt kerfi að fólk sé sagt að það er gripið við að henda rusli
2: hvað

0: Hvar er það, hvernig er það, sem segir Japan, þar er það að virka rosalega vel, það bara fólk er dettur ekki huga hendur þessi, þar eru sektir, ég held að vera ekki sektir, í Singapore eru sektir.
1: Ég þú keði þegar maður keiri inn í fylki, Texas fylki, þá stendur bara fljótlega sko $1,000 sekt Já. Fyrir að henda rusli.
2: Háa sektir sko.
0: Þetta á bara verið svona, en við erum alltaf það sem er með Ísland, við erum friðsæl þjóð. Og við eigum bara að vera góð við hvort annað, við erum herlaus hjóð og þar kemur ægin. Okkur vantar meiri aga á landa og þetta, þið sjáu líka þegar að koma börn hérna erlendis frá að fara í skóla, þau ekki orð, þau komin í tíma og standa og býða stíði borðið og herðu þá bara allir skóla þegar þetta upp á borðum að láta þessu bjánar og það vantar virðinguna. Og við berum virðingu
1: fyrir umhverfinu og náunganum kannski
0: já og bara og líka sko uppeldið er fyrst og fremst heima hjá foreldrunum og skólin á ekki alveg börnin, skólin á að vera til sliða og að leiðbenna og kenna og vera góð og grípa inn í því að sumstar eru slæmar aðstöður hjá sumum börnum og og þá svo gott að við höfum svona prestin svo hann benir til vína dýtaliskirki, hann grýpur ja,
1: en ef að markmiðið á að nást ása sko, hvað það eru, 2030 að Íslandi verði reynt og fínt ætlaði að gera þetta í gegnum þá sveitafélögin eða þá þau með ykkur í liðið hvernig ætlaði að gera
0: við ætlum að, hérna, að verðum bara fljótlega hefur hann bara við fljótlega sem ég get bara farið að, hérna, að segja eitthvað meiri fréttir en við erum bara á góðan fund í dag með góðu fólki sem að við trúlega fáum að ég alveg þess að það allir svo jákvæður, ég hef ekki heitt neitt sem er á móti þessi verkefni það allir svo jákvæður ég stoppuð út á götu stundum
2: við viljum alltaf að fyndja
1: okkur þannig eitt plokkdagur ári er ekki alveg nóg við höfum að vera að plokka alla daga
0: Nei, stóri plokktar er æðislegur. Þar við þurfum að fara út og taka til eftir veturinn. Því það fíkur og kemur undir snjónum og allavega. Eins og bara þeins hérna, Arnarneshæðinni, ég fór um daginn og hreinsaði á tveimur tímum þar sem við vorum sko fjórar að hreinsa í marga klukkutíma og ég kom heim með eitt lítinn poka. Þetta voru mest og pokar sem hafði bara fólkið eitthvað mell trjána og lett undir stjánum svo hérna, já eins og segi ég var bara mjög snakkað þessu stóri plokkdárin er mjög nauðsynlegur all land og við höfum taka höndum saman og minnst þetta frábært verkefni og það svo flott fólk vísverum landið og það og hverfum sömum bæjarfélum er þetta mjög flott og ég verði á held Grenivík að það er vist rosalega flott
1: en við verðum vist að fara að hætta þessu núna reyntísland.com, það er þetta að fara það svo er Facebook síða líka sem verður með þetta ekki reyntísland
0: já, reyntísland og þú ferðin inn á reyntísland.is .com og hérna hafið samband það er Facebook linkur farið þið endilega inn á og fylgið þið síðunni við erum alltaf að predikra og ég hefði það beinir til allra bæjarfélag allir sér stjórna síðanum inn á bæjarfélaganum opni fyrir okkur, leiði okkur segja falleg orð til allra og fatningar orð til alla ganga betur vera betri við hvort annað og þetta hefst allt við náum þessu
2: Já, Ása Björk Sigurðardóttir, ef ekki sem bara umhverfis aktivisti, takk kærlega fyrir spjallið gangið vel
0: Sömuleiðis, takk fyrir þetta
3: Júrom geislahitarar á pallin 20% afsláttur Húsasmiðjan
4: Við keyrum garðsetið heim til þín Frí heimkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptir húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
5: Komdu á Aktu taktu. Grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
3: Húsgagnardagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Grísk sólastemning.

0: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
1: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mentuð okkar fæi og stolt okkar fæi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
2: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: 3.
1: Hvernig hljómar rafbíll?
2: DL. Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
9: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
13: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is

0: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
2: Kíkjum nú aðeins út í umferðina. Það voðalega lítil umferð eins og en hún getur nú þyngst ansi fljótt. Fallegt veður hérna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að aðstæður gætu ekki verið betri. Þá þarf bara að passa hraðan. En svo í dag, á milliklega 9 og 9 í kvöld, verða vegaframkvæmdir á 1400 metra kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg í austurátt frá Selfoss. Selfossi? Selfoss.
3: Nei, grín alltaf frá
2: Hvort það?
3: Ég veit ekki, ég var að hugsa alltaf annað Ég var að hugsa hvort það eitthvað hjálið
2: Sko, umferðastýring verður á meðan á framkvæmt stendur En athugðu að hlýðarvegir verður lokaður á meðan verður að malbygga framhæðum Vegfarendur bæðum að virða merkingar og aðgama gát Held að verða ekki hjálið, sko Eða hvað? Geta það verið?
3: Á þetta löngum kafla
2: 1400 metrar
3: Já, það var engin hjálið hérna á Suðurlandsveginu núna í fyrra dag.
2: Nei.
3: Menn beðið í 40 mínútur uppbyndu klukkutíma.
2: Vegagerðin ekki búin að fá næga gagnrýni
3: hérna? Nei, alls ekki. Förum
1: saman í frí. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Bylgjan,
4: útvarpíli. Björt og brosandi í 40 ár.
3: Já, Alþýðusamband Íslands það leggst gegnum frumvarpi til laga stofnun innviðafélags og það erum við að tala samgöngumálin, við þurfum nokkundin að koma þessi í eitthvað horf þannig að við getum ferð að byggja upp samgöngunar hérna eða vegina
2: Já, og við erum svona forvitin af hverju bæði ASI og BSRB leggjast gegn þessu fyrirkomulagi Hann er sestuðin hjá okkur, Finnbjörn Hermannsson forseti ASI, velkomin
5: Takk aðeins fyrir
3: Þegar við lásum þetta henni í gær þá hugsaum við ok, við getum bara reynilega ekki komið okkur saman hvernig að gera hlutina þannig að við þurfum að þrasa með það áverun já, þanga til kannski og bara reynilega seint eða hvað, hvernig blasir þetta við ykkur?
5: Það blasir þannig við okkur að við erum mjög hlynnt því að ríkið geti verið með svona aukafyrirtæki sem að tekur þessi tilteknar framkvæmdir Það þarf bara að vera skýrt með hvað hætti það er gert Það er ekki skýrt þarna Þau eru að rugla saman annars vegar ríkisframkvæmdum og svo segja þau að þetta fyrirtæki megi vera allt að 49% í eigu einkaaðila og vísa svo til góðrar starfsemi sem að Danirnir hafa verið með en þeir vísa í bara algjört ríkisfyrirtæki þar 100% ríkisfyrirtæki Já, þannig að við viljum bara fá skýringar fyrir það fyrsta þá erum við þeirra skoðunar að allar svona framkvæmdir eigi á endanum að enda í eigu ríkisins
3: Já, þegar að búið er að fjármagna
5: Þegar að búið er að fjármagna
3: En er það ekki hugmyndin með þessu öllu saman?
5: Nei, það stendur bara því miður ekki um það okay. Þannig að það er óljóst og við viljum fá bara reynar skýringar á því af hverju Við viljum fá ríki til þess að skilgreina betur í frumvarpinu hvenar má fara í ríkisframkvæmd með þessum hætti vegna þess að hún þarf að vera sjálfbær við ætlum ekki að fá önnur valaheiðagöng hún þarf að vera hagkvæm og við þurfum að vita ef blanda saman einkaframkvæmd og ríkisframkvæmd hver er ábyrðin hjá hvorum aðila
2: Er ekkert að þessu skýrt
5: Nei,
2: þessu?
5: Nei, þetta er svo óljóst að við segjum það verður að skýri þetta betur.
3: Áður en að frumvarpið er lagt fram?
5: Áður en að frumvarpið, í frumvarpinu, áður en að það fyrir gegn, þá verður að skýra þessa hluti betur. Við viljum líka skoða og skýra það betur með hvað hætti á endurgjaldið að fara af stað. Þetta lendir náttúrulega almenningi og við getum alveg sagt þetta er bara ein skattlagning til viðbótar.
3: En þetta lendir hvort þið er alltaf með einhverjum hætti?
5: Já, ég veit það. En bara tökum sem dæmi að það vera að tala með að setja sundabrautina í svona og hérna... Það eru flest allir held ég sammála því vegna þess að þessi umferða þungi hérna á höfuðborgarsvæðinu er orðin ólíðandi. Ok, við skulum skipta sundabrautinni í tvo hluta og eigum við þá að vera með sitthvað gjaldið þar og svo að vera að tala um að tvöfalda kvalfjörgöngin, eigum við að vera með svo sérgjald þar Hvað má leggja mikið á almenning af svona gjöldum?
2: En er eitthvað hægt að skýra það í þessum frumvarpi nákvæmlega hvernig gjaldtaka verður?
5: Já, það er hægt að gera það vegna þess að í hluti af forsendum eiga vera þessa eðlis hvað að borga þetta á löngum tíma, hvað á að leggja mikið á almenning, hvað lendir í nærsamfélaginu og fjarsamfélaginu, að við hljótum að þurfa að vera með hérna sikkort gjaldið eftir hvort þú sett neitt til þess að fara þetta daglega eða hvort þú bara fer þarna eins og ári eða
3: það myndi það var vantilega að byggja allt á hérna áallunum og það er standast nú aldrei
5: já, nei, já, það er svo auðvitað hluti en við viljum bara fá útskýringar á þessu og hérna þegar við verðum að leggja fram svona viða mikið frumvarp og þetta er alveg nýtt fyrir okkur við að nánast, við náttúrulega borguðum Keflavík einu sín tíma sem að þið munum kannski
3: kerti Jú, ég man eftir því maður þurft að stoppa og
5: borga og síðan Hvalfjarðargöngin og síðan erum við að borga núna inn í framtíðina Valahöfðargöngin þetta er allt með sikkvorum sniðinu og þegar er verið að fara út í svona hérna, viðamikið frumvarp að þá viljum við bara hafa þetta á hreinu.
3: Ok, en má ég spyrja þetta út í eitt, þú ert að tala ok, enga hérna, fyrirtæki má eiga í þessu 49%, en hvað er enga fyrirtæki og hvað er ekki enga fyrirtæki? Það er að segja þá að ég nú lifir í sjóðuna sem hafa sínt mikinn áhuga á því að koma inn í þetta og telja þetta bara góða fjárfestingu.
5: Já. Þetta er alveg kjörin fjárfesting fyrir lífeyrissjóðir. Mm. Lífeyrissjóðir í eðli sínu eru langtíma fjárfestar.
3: Möndu þeir flokkast undir þetta
5: enga framkvæmt? Já, þeir eru enga hérna, framkvæmt. Allt sem er ekki ríkið er enga framkvæmt. Mm. Og OECD er með mjög hérna, öflugt regluverk í kringum þetta. Mm. Þetta er kallað PPP-verkefni. Mm. Hérna, sem að,
3: Public, private, eitthvað.
5: Já. Og hérna Public-Private Partnership eitthvað svo lis og hérna við viljum láta vitna meira í það með hvað hætti þetta er gert vegna þetta er gert allan heim og við höfum ekkert á móti þessu en við viljum bara að þetta sé skilmerkilegra og fyrir það fyrsta sem er alveg ófrávíkjanlegt hjá okkur það er að allar þessar framkvæmdir, það er endi í ríkiseigu.
2: En hefur það áhyggjur að því fyrst að þetta er óskýrt að þínu mati að það lendi þá bara allt og mikil kostnaður á hinum almenna borgara?
5: Já. Við höfum verið að ráðgjöra því og við höfum líka ágjöra því að þegar að er svona mikið rými í lögunum að þetta fari illa í samningum. Að það verði alveg ljóst með hvaða hætti enga aðilar eru dregnir að þessu sem eignar aðilar og það þarf að rökstiða því af hverju eru eignar aðilar dregnir að þessu af hverju ekki bara ríki sem er eigandi og fær fjármögnun eins og til dæmis frá lífeyrissjóðunum er það einhver þekking eða eitthvað annað sem gera það verkum að það þarf að draga að eignaræðila við viljum að þetta sé bara rökstutt inn í lögunum.
3: Ég held að sé nú ábyggilega mjög margir sammála ykkur í því að við ættum að eiga þessar samgöngur þröppstæði á vegina og göngin og brýtnar að hvað sem það er og með nákvæmlega kannski fjármagnaða með lífeyrissjóðunum sem við eigum, þannig að þetta er þá kostendir, þú kallar þá engaðilega ekki, þá er þetta allt í okkar eigum.
5: Já, mikil ósköp og lífeyrissjóðunum myndi bara vera þegar útboð er á fjármagni þá er bara lífeyrissjóðunum einn af þeim aðlun sem fá að bjóði í þetta og þeir hafa ekkert forskot hvað það varðar en þetta er þegar að þú getur leigið með fé og ert með öruga greiðslu tilbaka þá náttúrulega getur þú farið niður í vöxtum og á þessu eiga þessar framkvæmdir að hérna græða.
3: En nú erum við á þessu evrópska efnahagsvæði, skiptir það máli þar að segja að verður eitthvað útboð, þá geta allir bóðið í þetta og alls konar einhvern
5: Já, þá er þeir að bara bjóði í fjármagnið í þetta, ef þetta er ríkisframkvæmd og einhver hluta vegna að þá eru Danir með mjög mikið af framkvæmdum í þessu fyrirkomulagi en það er allt saman ríkisfyrirtæki
2: Þannig frumvarp sé illa unnið.
5: Já, það er eiginlega það sem ég er að segja.
3: Það
5: er bara of margir lausir endar sem við viljum fá skýringar á og við eigum að gera þá kröfu til ríkisins þegar það er að fara í svona nýjungar að þetta sé skýrt fyrir okkur og það er betra að hafa þetta þröngt og slaka svo á þegar við erum konum með reynsluna heldur hann að, að missa þetta út á höndunum strax í upphæði.
3: Þannig
5: að
3: þið sitja ykkur ekki upp á móti inn í það félagi.
5: Alls ekki.
3: En þú nefndir það hérna, þú er ágjara því hvað það geti kostað þegar við erum að fara að nota þessi mannvirki.
5: Já.
3: En ég menna, skiptir það í raun og veru máli, verður þetta ekki bara að kosta það sem það þarf að kosta, því þetta mun lenda á okkur almenningi í hvaða formi sem það er.
5: Jú, en sko, samt sem áður, sko, við vorum til dæmis að taka upp kílómetragjald núna. Hvernig á samspilu á milli kílómetragjalds og þessa gjalds að vera? Við erum að borga sama hlutin.
3: Mm-hmm.
5: Og hérna, þetta eru svona hluti sem að mér finnst að vera alveg þess virði að, hérna, að alþingi fái að spreita sig á, að velta fyrir sér.
2: Mm-hmm.
5: Það sem kemur fram á alþingi, það er þá einhver leiðsögn inn í framtíðina. En það má alveg standa í frumvarpinu að í endan á allt sem að gerti með þessum hætti að enda í ríkiseg.
3: Er hlustað á aðeins í þegar þið komið fram með svona?
5: Já, ég vil nú segja það að það sé hlustað á okkur. Að hérna, við náttúrulega komum fyrir þingnefndir þegar að hérna, þetta er sem sagt til afgreiðslu á alþingi og hérna, ég vil nú meina að það sé hlusta á okkur.
2: Okay. Já, við getum nú ekki kvatið á þess að spyrja það eins út í daginn í dag, það er nú ekki þannig bara nokkra mínútur eða hvað hálftími.
3: Hálftími rúmur.
2: Þangað til við fáum að við vita það væntanlega vextir mun að hækka hér eða stýrivextir.
5: Já, ég hérna óttast það að það muni hækka stýrivextir hérna.
2: Finnst þér það nauðsynlegt að gera það?
5: Nei, alls ekki. Sko, við erum komin í þríhliða viðræður, ríkisstjórnin, Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins það hvernig við getum brugðist við núna hérna til sem sagt áramóta og svo náttúrulega út hérna samlýstíman.
3: Mm-hmm.
5: Hvað við getum gert til þess að hafa áhrif á verðbólguna.
3: Mm-hmm.
5: Og það eru alveg fullt af kostnaðaliðum sem við getum skoðað hvort það sé alveg nauðsynlegt að hækki eða getum við lækkað eitthvað og annað þess aftar og ég veit að það verið að gera þetta víða.
3: Mm-hmm.
5: Ég var bara að hlusta á fréttir, tíminn er svolítið afstæður, ég var allavega að hlusta á fréttir, þar sem er verið að skoða þetta víða hérna sem að Íranstríði hefur sömu áhrif á og eins og hjá okkur.
3: Jú, jú.
5: Og ég get alveg fullvissið að hvað eru það að þó við myndum hringja til Putin eða til Trump og segja þeim að við erum að hækka stýrivexti til þess að liðka til að Hormuzsund verði opnað það mun ekki hafa áhrif.
3: Nei, líklega það ekki.
5: Nei, en sko þetta hefur áhrif hér innanlands en sko svo vænta verðbólga sem er að koma hún kemur erlends frá.
3: Já, en býtu, hvernig, sko, þetta fólk búið erfið með að skilja, enganisla til dæmis, kortanisla, hún er að draga saman.
5: Hún er að draga saman, já.
3: Og þá hefum maður nú haldið að það ætti nú að vega upp á móti.
5: Já.
3: Ég veit ekki betur en að Seðlabankastjórinn í Bretlandi hafi sagt að það kemur nú getið greina utan og komandi hlutir eins og hækkandi olíuverð sko út í heimi.
5: Já.
3: Eigi að rökst í að stýrivaxta hækkun í Bretlandi. En hún virðist alltaf að gera það hér.
5: Já, og það er það sem ég skil ekki. Þess vegna vil ég að þeir hringi til allafan á Trumps og segja honum að við sem hækka stýrivexti til þess að liðka til að Hormuzsund verði opnað.
3: En býtu, af hverju eru þá menn að hækka vexti ef að sko, það ætti ekki að vera þörf á því?
5: Það er náttúrulega að vera herða aðhald hér innanlands enn frekar.
3: Eftir sáttu við hvernig ríkið hefur gert það?
5: Já, en sko, við höfum sagt að þetta lendir alltaf á sömu hópunum. Okay. Þetta lendir á skuldugum fjölskyldum, þetta lendir á lágtekju fólki og þetta lendir á leigjendum.
3: Mm-hmm.
5: Það sem gerist að þeir aðrir sem að þetta lendir á, þeir geta fleytt þessu út í verðlag og þá lendir þetta nákvæmlega sama hópnum aftur.
3: En það er alltaf á fólkinu.
2: Já. Nákvæmlega, við verðum að setja punkti hér, Finnbjörn Hermannsson, forseti AS í, takk kærlega fyrir spjalli.
5: Já, takk sem við leiðis.
6: Sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins er farið af stað. 396 glæsilegir vinningar á verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli. Krabbameinsfélagið. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búllunar. Hamborgarabúlla Tómasar.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1 N1 vegabréf Ertu með? N1
11: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
12: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
13: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi Kosmos

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
5: Eldum saman. Krispi kjúklingavefja með fersku grænmeti, piparmajó og piparosti. Eldum rétt.
6: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel,

0: sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
2: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
3: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
7: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valdþórsson segir fréttir á bylgjunni. Almennum borgurum er heimilt að taka upp myndskeið af aðgerðum lögreglu á almannafæri. Þá hefur lögregla ekki heimilt til að skipa einstaklingum að eyða upptökum líkt og virðist hafa átt sér stað í Keflavík á mánudagsmorgun. Vísir greindi frá því að maður sem var vitni að afskiptum lögreglu að manni við Keflavíkur kirkjugarð og tók atvikið upp á símann sinn hafi verið neittur til þess að lögreglu að eyða myndskeiðinu undir hótunum handtöku. Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður og sérfræðingur á sviði persónuverndar og upplýsingatækni réttar segir að lögregla hafi ekki lagaheimildi til að banna einstaklingum að taka upp aðgerðir á vettvangi þótt annað gildi birtingu slíkra upptaka. Upptökur á almannafæri brjóti almennt ekki gegn friðhelgi einkalífsins né persónuvernd þá séu þær eftir atvikum verndaðar sem partur af tjáningafrelsinu en nánar fjallað þetta mál og rætt við Láru í umfjöllun á Vísi. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands mun nú eftir hálftíma tilkynnum ákvörðu sína varandi stýrivexti. Markaðsaðilar búast almennt við hækkun upp á það bil 0,25% líkt og greining Landsbankans spáði fyrir í gær. Aðalhagfræðingur bankans sagði í kvöldfréttum að forsvarsmenn Seðlabankans hafi gefið skýrt í kynna við síðustu ákvörðun að herða þyrfti taumhaldið en frekar það þyrfti að gera þó það gæti kælt hagkerfið. Þetta kemur allt í ljós eftir það bil hálftíma. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík ætlar í dag að ræða við oddvita þeirra framboða sem helst þykja koma til greina. Við myndum meira hluta í Reykjavík. Morgunblaði segir að til hafi staðið að hún myndi funda með þeim Ara Edvald, miðflokki, Björgu Magnúsdóttur Viðreisn og Einari Þorsteinsinn í framsókn í gær. Að ennaða af þeim fundum hafi ekki orðið. Því segi blaðið að dagurinn í dag verið notaður í viðræðu við þau í sitthvoru lagi og þá mun Hildur einnig funda með nýjum borgarstjórnarflokki sínum og taka stöðuna á borgarfulltrúunum varandi mögulega meiri hluta. Vladimir Putin, Rússlands forseti, segir að samband Rússlands og Kína hafi aldrei verið eins náið og núum stundir. Forsetin er nú í opinberi heimsókn í landinu þar sem hann fundar með leiðtoganum Xi Jinping. Aðeins nokkri dagar eru liðnir frá því Donald Trump, bandaríkjaforseti, mætti í keimlíka heimsókn í Kína. Það sem hann sagði sambandið við Kína einnig mjög gott og mærði Xi í hvívetna. Í morgun undirrituðu Xi og Putin yfirlýsingu þar sem sammælst var að styrkja böndin enn frekar en búist við því að þeir félagar undirritu 20 yfirlýsingar af ýmsum toga varandi samskipti ríkjana til framtíðar. Kínverjar kaupa stóran hluta af þeirri olíu sem framleiddir í Rússlandi og sagði Putin á fundunum að Rússland sé örugg uppspretta eldsneytis og vísaði þar á nefa í ástandið á Hormuzsundi þar sem olíuflutningar hafa stöðvast vegna árása bandaríkjamanna og Ísraela á Íran. Thomas Massey, fulltrúadeilda þingmaður republikanarflokksins, beið ósegur í forvali flokksins sem framfór í Kentucky í gær. Massey, sem hefur setið á þingi frá 2012, tapaði fyrir Ed Galrein, en sá var valin af Donald Trump bandaríkjaforseta til að skora Massey á hólm. Úrslitið þykja til marks að Trump hafi enn nokkuð tangarhald á republikanarflokknum þrátt fyrir vaxandi óvinsældir á meðal almennings. Óvild forsetans í garð Massey má meðal annars reykja til framgöngu þingmannsins varandi Epstein-skjölin og anstöðu hans við stríðsreksturinn í Íran. Massey barðist ötulega fyrir birtingu skjalana í samstarfi við demokratan Ro Khanna og var hann harður gagnrýnandi fjár austurs stjórnvalda. Trump sem hefur kallað Massi hálvita og lúser tók virkan þátt í því að grafa undan þingmanninum í forvalinu og ávarpaði forseti meðal annars fjöldafundi í Kentucky á dögunum þar sem hann sakaði Massi svik við Bandaríkin. Þá var milljónum dala einni varið í auglýsingar gegn Massi í ríkinu. Og í dag á milli klukkan 9 og fram til klukkan 9 í kvöld verða vegaframkvæmdir á 1400 metra löngum kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg sem í austurátt frá Selfossi. Umferðarstýring verður á meðan á framkvæmdum stendur en að vegagerðin biður fólk athuga að hliðarvegir verði lokaðir á meðan verður að malbika framhjá þeim. Vegfarendur eru bennir að virða merkingar og aka með gát. Og aðeins að verðinu lægð fyrir suðaustanland beinir nú til okkar norðan og norðaustanátt það verður víða golaða kaldi eða jafnvel strekkingur allra austast súldið að rigningu landið austanvert og þokubakkar við norðuströndina og hiti þar aðeins 3-9 stig en hins vegar bjarta mestu og mildara í öðrum landshlutum einkum suðvestanlands þar sem hitin gæti allvíða farið nokkuð yfir 15 stigin Og frétti vera næst sagðar klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
8: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengir í nýju, það miðvikudagur, það 20. maí og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar Heimur
1: og
0: Lilja.
1: Og ef þið eru nú að vakna núna, nutta stýrunar raugunum og ekki búin að kíkja út klukkan, þá held ég að þetta að gera það.
0: Já, allan hérna á suðvesturhorninu, það dásanlegt veður og ég fekk skilaboð með vídjói áðan, það eru tímamót, það lokk á Seltjarnarnesi.
1: Hæ?
0: Já.
1: Það þarf að ná því á mynd.
0: Það búið að gera það, ég með vídeo og myndir að því
1: En á stórhöfða í Vestmannum
0: Ég ekki búin að hafa myndið þaðan
1: Hefur einhvern tíma orðið lokk þar?
0: Mögulega ekki Ég ekki viss, það geti aðri svar því
1: já.
0: En ímestlega framöndan í okkur
1: Já hérna. Og það nú, ég ætlum að segja bara stýri vaksta hækkunar dagur, ekki?
0: Jú, það það, við ætlum að fá viðbröð frá Jóni Bjarka Bensinni að hagfræðingi Íslandsbanka
1: En mitt svo ætlum aðeins að kíkja á tónlistanámið okkar Íslendinga, hvaða þýðingu það hefur Það tónlistanám okkar sem að kuð vera bara fínt hér alveg
0: Já, algjörlega, og svo mögulega fá við fleiri viðbröð, mell 9 og 10 við ákvörðun
1: Seðlabankans En eftir klukkan 9 þá ætlum við aðeins að spjalla mann Konráð S. Guðjónsson hagfræðingar ráðgjafa
0: Eða bara eftir klukkan
1: 8 8 ætlaði að segja, eftir 9 þá var hann farinn Og við ætlum að spjalla með hennum það þessa staðrind að við þurfum að auka verðmætasköpun og við náttúrulega líka þurfum við hannum vextina
0: Að sjálfsögðu, en fyrst fáum við hérna hressandi lag í þessari sumarblíðu hér á höfuðborgarsvæðinu

0: Já, þá er klukkan tími til gengin í nýju og við ætlum að sérst nokkra hagkjöfrun okkar við verðum að auka verðmatasköpun þetta heyrum við nú svo reglulega en það er spurning hvað það þýðir nákvæmlega og hvar við getum gert það í hvað gerum, hvar liggja sóknarfærin
1: Já, hann Konráð S. Guðjónsson hagfræðingur, ráðgjafi sem starfaði framt hjá Reitun hann hefur verið á ringferð með fyrirtækjum í sjávarútvegi og hann til að tala um þessa hluti um land allt, velkomin
2: Takk fyrir það
0: Já, hvað ertu búin að vera að tala um? Er það áhersla verðmætasköpun í sjávarútvegi?
2: Svo veist, já en ekkit endilega bara sko. Það sem að kannski var kveikjan náttúrulega var þessa ringferð og var með erindi sem að var með yfirskriftin að sókn í verðmætasköpun aldrei vikir mikilvægari og þetta er náttúrulega algjör klísi og allt að vera að segja þetta en það er svona tvær ástæður fyrir því að ég held að sé mjög brýnt að svona ebla fókusin á þetta akkurat núna og það er sjálfur sér það sem hefur verið að gera með atvinnustefnu og ýmsu en kannski þarf eitthvað meira til og það er fyrsta lagi það að þó að það er margt gengið vel á Íslandi síðustu ár og bara hagkerfið standi mjög vel og það verið vöxtur víða og meira sér að framleiðinu vöxtur víða og svo framvegis þá staðrindin svo að svona magninu til þá verið útflutningur bara ekkert aukist frá árið 2017 það verið aukist á mörgum sviðum fiskeldi, gagnaverum, lyfja inna og fleiri dreigist eitthvað saman annars þar og svo munur náttúrulega það að ferðaþjónustan ekki jafn stórum var þá, sérstaklega flugið
1: Þannig að ég held hefur hann ekki aukist
2: Þannig að held er 1% samdráttur að magninu til en verð þá að hækka þannig að við erum að fá kannski fleiri krónur í kassan
1: Myndu þetta kemur nú gískaði á mörgum á óvart
2: Já, en ég held að þetta sé kannski, já, kemur á óvart en kannski skýrir að hluta til hvers vegna það búin að vera svona hægagangur í hagkerfinu núna svona 2-3 ára skeið sem er bara eiginlega engin þannig segir vöxtur bara,
1: Hvað veldur þessu?
2: Það er sjálfsagt ýmsar ástæður ég held að ein svona undirleggjandi ástæður sem er kannski ekki oft nefnd er að við erum búin að vera allt þetta tímabil með mjög hátt raungengi og krónni og í því umhverfi er bara erfitt fyrir útlendingsgreinir að vaxa dafna
1: Þannig að krónan eru á dýr fyrir útlendingana.
2: Já, en svo náttúrulega getur vel verið að séu fleiri ástæður, menna þú veist, þetta er kannski líka málega nefna það, þetta er kannski ekki alveg sangjarn samanburðu því að árin til þessi tökum 2012 til 2018 eða eitthvað svo leiðis að þá er mjög mikill vöxtur í útlendingi og mikill árangur. Þannig að það var kannski eðlilegt að kemja í tímabil það sem er aðeins hægari vöxtur eftir eitthvað svoleiðis og svo náttúrulega kemur COVID þannig inn í sem að raskar öllu þannig að, að það er svo sem ýmsar skýringar á því að það hefur ekki verið vaxið meira
0: En hvað er eðlilegt að svona tímabil var lengi? Ég meina hvað getur megum við leifa því að var lengi?
2: Sko það getur alveg varið þú veist að menna, útflutningsgreinar eru náttúrulega bara það eru ekkit svo margar þannig að það er náttúrulega háðar svolítum sveiflum og þú veist það getur alveg komið ár þar sem að útflutningur er ekki mikið að vaxa en það sem að ég held að þetta sé byrja að gera núna er að þetta er farin takmarka bara heildar vöxt í hagkerfinu þetta er byrja að vera takmarkandi á kaupmáttarvöxt og svo framvegis þannig að þá eru veist, ef að útflutningurinn á ekki að drífa einhvern veginn áfram hagvöxt eða fram í sækir að þá er erfitt að sjá hvað hann á að koma frá þeirri stöðu sem erum núna
1: En mér veist að þetta er áhugavert vegna sem nú hefur erlendum ferðamönnum fjölgað við höfum tekið hérna einn gagnaver við erum með laxeldir
2: já, já. Þeim hefur ekkit fjölgað frá raun og verið 2017 samt raun og verið
1: hafa verið 2-2 og hálf
2: já, síðan. Þetta er búið að vera bara í því eiginlega ekkit engin fjölgun og jú, gagnaverin hafa komið og eins og segi, það er rúsa mikill vöxtu víða fiskeldi er búið bæti einhverjum þú veist, á raunverðið 30 miljardum með eitthvað svo leið sko, sem að munur að minna
1: en býtu, hvað vantar, á hverju höfum við þá klikkað að fjölga þessum möguleikum að flytja út
2: Já, ég held að það sé kannski eitthvað svo leis ég ætla að var með í erindu mínu var að svona var kannski ekki að finna einhverja einfaldar nú, erfitt að finna einhverja einfaldar skýringar fyrir utan bara það að við erum með hátt gengi og þá er erfitt fyrir útlendingsgreinar að vaxa en svona almennt held ég að þurfi bara að hugsa rosalega vandlega því hvernig regluverk og skattlagning er í kringum þær greinar sem að, okay. sem að vaxta
1: tekið Nú verði ég að stoppa þig okay. Krónan er á dýr Við erum nú alltaf að reykja okkur af því þegar sem að vilja halda krónni, það er svo gott að hafa hana við getum stjórnað henni fram og tilbaka Akkur erum ekki að því þá?
2: Sko, ég held að við veitum ekki hvort því margir að segja við um að stjórninni en það er náttúrulega kannski viðst, ætti hún að bregðast við einhverju leiti og náttúrulega hún hefur kannski búin að vera líka sterka því að við höfum verið í sterk stöðu eins og segi, það hefur verið ágætis bara gangur í hagkerfinu og mikil hérna, mikla framfari sem að gert það að verkum að, að gengið hefur getið verið hátt. En svo er alltaf spurningin, þú veist, hvenar á það að leiðréttast og hvernig sem maður svona það getur alltaf vel verið að bara kannski getur nú bara verið svona sterk og við getum bara verið svona rík og það er bara þá frábært ef það gengur upp. Ég efast eins og erum það þannig að það væri fínt að kem einhver bara svona smá veiking, bara einhver svona væntingana breytist og þetta væri svona eitthvað viðræðanlegt þannig að verðbólgan fær ekki flug.
3: En Seðlabankinn getur haft áhrif á það?
2: Hann getur það en það, hann náttúrulega er samt ekki á einhverju svona sérstöku gengismarkmiði og það náttúrulega vinnur beinlínis gegn sko peningastefninu til skammstíma en hérna að vera að fara að veika gengi þannig ég held hann sé ekkit aktíft að reyna það, en þó má nefna hann er núna í reglubundnum gjaldeyriskaupum til þess að bæta í forðan en magni á því er ekki til þess fallið að hreyfa gengið eitthvað mikið.
0: En hvað er það svona númer eitt í regluverki eða svona þessu umhverju sem hamlar verðmætisköpun, hvað er það fyrsta sem að við ættum að ráðast á?
2: Vá, stórt er spurt sko.
3: Krónan.
2: En það þarf að spyrja einhverja bara í húsi atvinnulífsins út í þetta sko, það er alls konar hugmyndið þar. Ég held að það sé kannski bara einhvern veginn hafa alltaf augun á þeim bolta að reyna einfalda hlutina sko, en ekki flækja.
3: Má ég spyrja því og spyr sá sem ekki veit, nú eru til dæmis sko háir vextir hér.
2: Já.
3: Og það borgar sig kannski fyrir þá sem eiga fullta peningum að hafa það bara inn í bankanum.
2: Já.
3: Það er vinna fyrir það á best þar sem er alltaf sind reyndar. Er þetta ekki meitt nákvæmlega þá gott að fyrir útlendinga að koma peninga hengar og leggja inn að banka?
2: Jú, og það er kannski ein ástæðan fyrir því að gengið hefur verið sterkt er að það er vaxtamunur, það dregur inn fjármagn, það hefur samt verið ekkert neitt gríðarlega mikið, það er svona aðeins að tikka inn alltaf og svo náttúrulega líka skiptir að máli að það heldur Íslendingum í þessum stundum við verið kallað vaxtaslopnum. En annað sem ég glemti að nefna það, af hverju, aðeins tilbaka með hverju heiti þessu erindi að sókn í verðmætasköpun aldrei mikilværi. Hinn ástæðan er það að við erum að horfa fram á það að við erum þjóð sem er eldast mjög hratt. Fjöldri eldri borgara á eftir að sko, þrefaldast eitthvað á næstum áratugum á meðan fólk á vinnu aldrei að óbreyttu bara Íslendingar sem eru búsettir hérna þeim er bara ekki að fjölga lengur í raun og veru og hefur eiginlega bara fjölgað eiginlega ekki neitt í svona 15 ár mjög lítið. Og þetta hefur það í för með sér að kostnaði við heilbrigðisþjónustu hann er að vaxa á 10 árum að raunvirðum einhver 160 milljar óbreyttu. Og hvernig viljum við borga fyrir það? Það er í sköttum, ég held að sé engin til í það. Viljum við skera niður í menntakerfi eða innviða uppbyggingu? Ég held ekki. Og þá er þetta eina leiðin að auka bara verðmætasköpunina í hagkerfinu til þess að borga fyrir þetta án þess að borga fyrir að maður er í sköttum eða fórn einhverju öðru.
3: Ok, en byrju, hér er ég með smá ábendingu í sambandi við þetta. Ég sá nefnilega mjög að horfa að ekki er mjög áhugavert myndband nákvæmlega sama hlut varandi Þýskaland. Menn hafa miklar áhyggjur af þessu í Þýskalandi. Ég saknaði þess að þar var ég ekki dregið inn í og nú verður Lilja kannski gæla, hún fækka gæsa þá núna vélmennin, vegna þess að það var að tala gervigrendina og það verði ekki langt í það að vélmenn fara að leysa af hólmi alls konar störf sem gætu þá jafnir brúað einhver leiti þetta bil sem verðum að tala.
2: Meina, það er þá bara partur, meina, það er þá bara aukin verðmætisköpun, það byrtist í aukinni framleiðinni og þá meina
3: þannig að framtíð er kannski ekki deisla
2: nein, en menna
0: ég er það til í vélmenni, bara ekki heima hjá
2: en eins og til þess að horfir á menna, við munum þurfa að gjaldir eins að til að kaupa sér vélmenni og hubbúnaðin og þjónustöðu sko. Við erum ekki fara að framlega þau sjálf já, þó, kannski er það bara tækifæri kannski getur fara að flytja út vélmenni ég skal ekki segja
3: nei, en ég er svona að reyna að taka með reikningin sem mennir að spá í þessum efnum
2: já, ég meina þó þetta sé áskorunin á Íslandi sko alveg þvert á móti ég held að sé fullt að tækifæri til þess
3: þú varst nú einu svona ráðgefa ríkisstjórninni í þessum efnum ef þú væri nú ráðgefandi ríkisstjórnarinnar núna og þú búið að tala um þess að verðmætasköpun sem þurfum að auka hvað myndirðu gefinni eða hvað ráð?
2: Og stórt er spurt ég held að það væri svona kannski sína meira í verki bara stuðning með þessum útflutningsgreinum sem við þurfum til að vaxa þú veist, jú, atvinnustefnan margt gott í henni og svo frammi sem við fundið svona bara hvernig er hérna verið talað og gert gagnvart til með sjávarútveginum, hvernig er við talað ferðaþjónustuna og svo núna svona er já, fiskeldis umræðan svolítið erfið og þá fara að skattleggja grein sem að þú veist, bara látum liggja milli hluta hvort sem hlindi að þessi ekki það, þetta er grein sem er þarna og þá fara að skattleggja hana hérna byggt á veltu en ekki, þú veist, afkominu og afkominu hefur verið reynilega dræm hinga til og þú veist, kannski svona hvernig þú nálgast þessar atvinnugreinar sem við þurfum til að vaxa þar sem þarft einhverjum til að koma með eigi fjármagn að ég held að það sé bara stórt vandamál að upplifun mjög margra er það að, að í verki þá sé, sé ríkistjórnin ekki alltaf með þeim í liði en eins og segja, þetta ágætt heilt við allar atvinnugreinar það er bara stóra svona undirstöðu greinar sem að maður svona heyrir bara, og þú veist, maður heyrir með hans í þessari ringferða, fólk er ekkert par sátt sko.
0: En ferðaþjónustan er náttúrulega bara fínt dæmi það sem er náttúrulega aðalega það sem maður heyri frá yfirvöldum um ferðaþjónustu þurfa skattleggjana til dæmis þessi baðlón sem er kannski nýjasta dæmið og svo heyrðum við það í gæri Reykjavík síðdegis að það fer úr 11% í 80% þegar ferðamenn sem segja að Ísland sé ekki peningana virði.
2: Þetta er bara áhyggjuefni og svo líka þú veist, þegar þetta er svona umræðan og viðhorfið, þú veist, smitast það yfir í viðhorf, þú veist, annara atvinnugreina til, til hérna til viðhorfa til Ísland sem fjárfestingakost sko. Ég held að það sé bara eitthvað sem þurfi bara að vanda sér rosalega vel við sko. Og
0: klúað þannig að þú ert raunni, þú myndir ráðleggja núverandi ríkistjórn bara einhverja ákveðna viðhorfsbreytingu.
2: Já, ég held að það sé kannski væri kannski stóra það var kannski stóra ábendingin sko. Og hérna ég meina eins og ég segi, ég held að mögulega er það kannski ómeðvita, mögulega er það þetta kannski upplifun þaðan allt önnur en þetta er samt að held ég á nokkuð svafa hvernig það slær mjög marga í atvinnulífinu og það út af fyrir sig er ekki gott
0: Verðmæti sko, maður verður náttúrulega ekki til inn í ráðuneytunum.
2: Nei, nei, og þau gegna miklu mikilvæg hlutverki til þess að hlutinni gangi hratt fyrir sig en aðalega að vera ekki fyrir þar sem eiga alls ekki vera fyrir.
3: En Konar, áður við sleppu þér vaksta hækkuna dagur, hvernig við þetta hérna líklega er ekki rétt.
2: Já, ég myndi segja að séu svona eiginlega yfirgnæfandi líkur á því við fáum vaksta hækkuna eftir en peningastefnin hefur komið óvart og hún getur örugglega eftir að koma óvart einhvern tímann aftur.
3: Hverju hefur þú spáð?
2: Við vorum svona að reikna með 0.5% og maður gera það fyrir aðeins meir en aðrir aðalega vegna að ég sé búiðst, að eftir að verðbólgan fór á stað og verðbólgan væntingar hækkuðu inn í upphafi ás áður en að stríð braust út nútabenni og svo náttúrulega bættist það ofan á það að hérna, þá var bara aðhaldið í peningastefni orðið minna og þau þurfur einhvern veginn að ná því tilbaka og okkur sýnist að þurfi svona 0.5% til þess en á móti vegur að við erum sífælt að sjá fleiri vísbendingur um það að sé hægja á í hagkerfinu síðasta verðbólgumæling var svona undirliggjandi takturinn þar lofaði góðu þó að sé bara einstök mæling og erfitt að lesa út því og svo fengu kortavöldu tölur gær sem að ég eiginlega bara næstu í trúð ekki að því að var svo mikil samdráttur en ef að það er eitthvað sem kom að skala þá held ég að verðbólgan sé ekki okkar stærsta vandamál þannig að það gæti ítt þessu yfir í 0.25% stiga hækkun.
3: En þessar fréttir sem kom í gær út af vegna kortana, er Seðlabankinn með þær upplýsingar inn í þessar ákvörðun?
2: Já, ég hugsa ákvörðun sé tekin svona einhver tíman hádegisbil eitthvað svo lýs í gær og svo hún kynnt núna bara eftir nokkra mínútur.
0: Já, 6 mínútur, bara nákvæmlega. Við fylgjast með því og við ætlum að heyra hérna í Jóni Bjarka Bentssyni alhagfræðingi Íslandsbanka eftir lag og auglýsingar. En Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur og ráðgjafi og jafnframt starfsmaður hjá Reitun. Takk hérlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Nóakropp sumarsins er mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
7: Förum saman í frí.
8: Verum saman í sum.
7: Reykjum neistan á ný.
8: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
10: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
12: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
15: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
16: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
17: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
18: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
19: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup. Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
20: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
21: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
22: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
23: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
24: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
25: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
26: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
27: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
28: Björt og brosandi.

0: Já, það vantar klukkuna 28 mínútur í nýju og stýrivaxta hækkurinn er komin, hækka stýrivexti aftur, má lesa inn á Vísi og þeir hafa sem sagt Seðlabankinn hefur hækka stýrivextinum 25 punkta.
1: Já, þannig að þeir eru standa nú í 7,75% og hann er á línu til að bregðast við þessu, aðalhagfræðingur Íslandsbanka Jón Bjarki Benntsson, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Já, þetta er nú kannski minni hækkunin sem er átt að vona á, hvað segir þú?
2: Já, það var svona, það voru skipta skoðanir greinlega á mörguðum og í greiningar heiminum hvort að þetta yrði 0,5% eða fjórðungurprósentu og þau velja þarna fjórðungu úr prósentu og skýra það með blönduð að því sem að við vorum að benda á að verðbólga síðan náttúrulega allt og mikil og verðbólga væntingar háar en þau hafa áhyggjur af því að hagvöxturinn verði minni í ár og lending hagkerfið sem kannski eitthvað harðari, meira atvinnuleysi og svo framvegis. Það er benda þar á til dæmis ófriðin í Persaflóa og að hann sé ílendast og hérna muni hugsanlega hafa meiri áhrif á hagkerfið á komandi fjórðungum. Þannig að valið þeirra er orðið svona snúnara síðan í upphafi árs hafði þetta bæði sem efnahagshorfur kannski orðið tvísýnni og verðbólgu þróuninu þetta verið óráfild.
1: Já, en við vorum með Konráð Guðjónsson hagfræðing hérna rétt á hann í spjalli og reyndar fórum við frétt í morgun kortaveltuna, bæði innlend og erlend kortavelta hefur dreist mikið saman undanfarin mánuð eða tvo. Hefur þetta, maður myndi einhvern veginn halda þetta verið svona rosalega skýrt merki kólnun í hagkerfinu og þannig að það þyrfti kannski ekki að hækka stýrivexti?
2: Já, sko, ég varst ekki að þau hafa farið vel yfir tölugjaldarsins. Það komu fyrst alveg þessa tölur og svo kom líka tölur af íbúðamarkaði sem sína að verði stendur í stað sem þýðir að

0: raunverð þegar maður tekur til litið verðbúku er að lækka all nokkuð og hugsanlega urðu þessi þætti til þess að hallaði menn frekar í að taka smærra skrifa stærra en á endanum þá sitjaði uppi með háar verðbúku væntingar og mikla verðbúku þessi samdráttur í apríl kvartavettinni er vissulega aðtöknisverður og jafnvel þó maður taki til í þess að það er tölu flögt að talsvert og hugsanlega og páska áhrif sem að konra við vantala að tala svona ígja svolítið samdráttin ákvært í apríl, þá er ótvíra merki ef maður horfir á vísbendingar eins og kortavirtin og fleira sem að við notum til að skoða einkaneysluna. Engin spurning að heimilin eru að rífa seglin. Og það hefur alveg öruglega verið lóð á vogaskálinna að taka smærra skrefin stærra.
1: En skiptir það ekki máli hjá okkur hagfræðingum, sko, hvernig verðbólgan er drifin áfram, hvort það sé að innlendum hérna ástæðum eða erlendum eins og hækkandi olíuverð út í heimi, skiptir það ekki máli eða hefur það ekkert að segja hvort þú hækkar vexti eða ekki?
0: Jú, það skiptir máli og hérna ef að þessi 5,2% verðbólga væri eingöngu drifin af innlendu þáttum sem að Seðlabankinn hefði innáhrif á, þá væri þeir að slá enn harðari tón og hækka vexti.
1: En hann er sem sagt að hækka vexti að hluta til vegna þess að olíuverð hefur hækkað út í heimi?
0: Að hluta, já, og en ekki út af hækkun á olíuverðinu sjálfu. Heldur vegna þess að þau eru í basli með verðbólguvæntingar og þegar svona hlutir gerast eins og persónulegatekin sem að hérna segja bara gerum ekki engin áhrif á olíuverði og bein áhrif verðbólguna en það sem gerir, sérstaklega þegar er ekki nóg mikil trú á því að verðbólga verði lítil til einhver tíma lítið, þá taka fyrirtækin svona þetta inn í myndir að fara þá að hækka verða öðru vörum og þjónustu heldur meira og launþegar sækja harðar
1: launþegar. Já, eðlilega aðfengur dýrari ráminn getur hækkaði verði en það er ekki drifið áfram af sko Íslendingum eða íslensku hagkerfi raun.
0: Nei, þannig að Seðlabankinn fer svolítið bilbeggja í þessu, hann bregst mun minna við heldur en ef eins og ég segi, ef að væri núna bara verðbólga upplegð vegna þess eingöngu að væri bullandi þensla.
1: En Jón, má ég spyrja því í sambandi við ríkið, mikið talað ríkið í þessum efnum að halda sér höndum og spari og svo framvegis, getið þeim allt eitthvað í þeim efnum eða hafið þið getað gert það undan þannig vikur?
0: Að ríkið sé halda sér höndum?
1: Já.
0: Nei, það er svona á róleri siglingu í áttina að betra jafna í ríkis fjármálunum. En maður spyr sig hvort að það þyrfti að taka fastari áratnar í ljósið hvað hérna verðbúku horfinnar eru þrálátar. Og þá getur maður líka benta það að ef að stígi kannski eitthvað meira á bremsuna hérna yfirumbyrði fjármálur, mann er bara með meiri skattendu eða það sem er nú heppilegast fyrir verðbólku minni útgjöldum, þá er svigrúmi sko til staðum til að bæta í seinna. Alveg eins og á Seðlabankanum að hérna að þegar verðbólku horfna skána og ef efnaverðin er komin í mikinn hægagang, þá geta þau nú dúbrænið vöxtum til þú rætt, alveg eins og gerðu í upphafi COVID.
2: Já, en Jón Bjarki, þessi ákvörðun í dag, hvaða áhrif hefur hún, bara fyrir þá sem er að hlusta keri vinnuna, hvernig finnur fólk fyrir þessu?
0: Áhrif kom á eittalega fyrst fram á íbúðalánum með fljótandi vöxtum og öðrun lánum eins og bílalánum. Og það hefur engin bein áhrif á fólk þegar Seðlabankinn breytir vöxtum. En tilgangur með því að breyta vöxtum eru þetta að hreyfa vexti í fjármálkerfinu, hreyfa þá vexti sem fólk og fyrirtæki standa frammi fyrir, hvetjandi sparnaðar, minka einkaneyslu og þetta hérna. Og þar kemur þetta fyrst fram, eins og segi, hjá fyrirtækjunum, í færri fjármálskostnaði hjá almenningi fyrst og fremst til að byrja með í lánum með fljótandi vöxtum.
1: En svona bara áður, við sleppum þér að þess að vextir hér eru náttúrulega miklu hærri, jafnvel þú að verðbólgan sé ekki endilega miklu hærri heldur en í sömu löndum, hvers vegna eru þeir það, Jón, bara í stuttumáli?
0: Já, það er aftur enn og haft fyrir þetta að hérna í löndunum kringum okkur, til dæmis í Noregi, við tökum Noregi, það er talsverðbólga og þeir voru hækka vesti en þó eru vesti þar ekki nema 4,25%, það er tímur rétt. Það er af því að í Noregi býst fólk almennt við að þetta gangi fljótt yfir og verðbólga verði bara komið niður í í 2% eftir 1-2 ár. Veist, það stóri munurinn. Í kringum okkur þá hefur fólk almennt trúa því að svona skemmti sér tímabundir, það því miður ekki stafa hér, ef við horfum á væntingar og verðbunga álag og það mæli hver aðla.
1: Ok, olíðan út í heim hefur hækkað og það hefur afleiðingar, en ég finnum ekki betur en ríkistöndin hafi lækkað. Verður eitthvað skatt á bensín, skiptir það engum áli?
0: Það skiptir máli fyrir verðbunga mæli hverja sjálfa, en Seðlabankin hefur náttúrulega ítækka talað þegar horfa fram hjá skattbreytingum vegna þess að það eru tímabundin áhrif sem að fjara út. En það, hins vegar hefur þetta meiri áhrif en ella vegna þess að það skiptir svo miklu máli hvort að endurskoðunar ákveðið kjarasamningum í ágúst heldur eða ekki. En það sagði bara ekki jú, þeir taka alveg öruglega tillit til þess að er að reyna að meta líkurnar á hvort að þetta endurst skoðan ákveði virkist eða ekki.
1: Já, skrítum fræði.
2: Já.
0: Ég veit, þetta er mikið drums og mikil svona hópsalfræði sem væntingastjórning.
1: En að því að við þekkjum þig vel, þá er ekkit endilega skrítið fólk í þessari
2: fræði. Nei, þú kemur svo vel frá þér. Jón Bjarki Bæðsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, takk hérlega fyrir spjallið.
0: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Bacon pilsa. Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna. Egg og bacon pilsa. En nei, þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða. Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan. Afmælissprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
2: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfarhöfða.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
5: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
6: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
9: Reyndir öryggisverðir á vakt allan sólarhringin í stærstu öryggisstjórnstöð landsins. Fyrir þig. Heima vörn Securitas.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
11: Hvað í matinn? Bacon og kjúklingasúrdegspíta með eplum og karrísósu. Eldum rétt.
12: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
13: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
14: Björtu brosandi helgarstemning á bílginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
15: Þjófnaðurinn.
16: Þetta má ekki til slæmt að þessu sinni, Páll Sævar, mættur til mig.
17: Mikk Pagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
16: Já.
17: Og hann gengur á honum og spyr, How do you like Iceland, Mr. Simply?
16: Já, það er
14: Og sunnudagsútgáfan með kvata.
18: Varstu ekki að spyrja um hennar ár?
16: Jú.
18: Er það 1995?
16: Akkur heldur það sé 1995, Helga?
18: Út að póka hálftótt?
16: Já!
14: Manstu hvaða ár þetta var?
16: Það var nú vísbending sér á þínu hvernig ekki vona á að myndi stafa gegn.
19: Helgin á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina. Förum saman
21: í fyrir. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
22: Sólin skín og það minni umferðin vanalega en það í dag verið að vinna að vegaframkvæmdum á 1400 metra kafla á Suðurlandsvegi frá Villingaholtsvegi að Þingborgi austra frá Selfossi frá 9 til 9 þannig það umferðastýring á meðan framkvæmd stendur en ef þið á ferðinni þá bara að gera kynni sér aðstæður farin á umferðin.is er hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
24: ekki æla, please, ekki æla en please, haltu áfram að dæla með appinu Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
25: Já, það nú gaman að lesa viðurspána núna það norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekund í dag reyndar rigning eða súld landið austanvert eins og við töluðum það kannski ekki gaman fyrir þau þar og þokuloft líka við norðurströndina með hita jábilnu 3-9 stig en það bjarta mestu hins vegar annars staðar og þar hitin 8-17 stig að deginum og það mildast hér suðvestalands
26: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi
27: Bjartir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari Þetta bítið
22: Jæja, byrja Heimir, er það þín helsta eftir sjá í lífinu að hafa aldrei lett að hljóma?
25: Já, almennilega, maður getur bara glamrað og gítar Já, ég hefði gætna vilja að læra til dæmis á gítar eða píano, nema hvort ekki
22: Svo fárlega erfið, sko, ég gera stundum, sest við píano eða heima og ætla nú eitthvað að fara hérna, að læra og held að þetta sé svo einfalt, sko, og ég, þetta svo erfið, það eitthvað svona eins og heilin bara, hann ekki tengdur
25: Nei,
22: en,
25: þetta náttúrulega liggum misjaflega fyrir fólki
22: Vissulega
25: Og svo náttúrulega þegar fólk kannski fyrir að eldast, ég veit ekki hvort það sé eitthvað erfið það En er nokkuð tíma nú seint að læra kannski?
22: Já, það góð spurning, við ætlum að velta fyrir okkur svona þýðingu tónlistarnáms næstu mínútinnar Hann sérstjórni hjá okkur, hann Snorri Heimisson, hann stjórnandi skóla hljómsveitar Austurbær Hann enda líka faggotkennari til dæmis í tónlistaskóla Kópavogs og hefur kennt tónlist á öðrum Norðurlönd þannig að þekki muninn. Velkomin Snorri.
0: Takk fyrir.
25: Þekkir muninn, þekkir líka muninn þá vantala á nemunum, ekki miklu auðvitað að kenna okkur Íslendingum
0: Jú, algjörlega Nei, ég nefnilega, bara einmitt góð spurning, ég komst að því að börn í öllum heiminum eru eins alveg börn eru bara, ég meina börn eru börn íslensk börn eru alveg svo dönsk börn og norsk börn og allt eru þetta eins en hins vegar er það oft þannig að mínum mati, að íslensku börnin eru mun betri í tónlist en það er ákveðin ástæð fyrir því, það er bara einfallega vegna að okkar kerfi, okkar íslenska tónlistakerfi eða mettunakerfi er algjörlega einstakt, er bara algjörlega heimsmæli hvarða.
25: Þarna erum við að standa okkur vel þegar það kemur að mentun.
0: Rosalega vel sko, alveg óbáslega, þetta hefur alltaf að gera með, skal ég segja ykkur námskráveila, að mínum mati alveg námskráu tónlist, að við íslendingar erum með, við eigum okkar námskrá í tónlist sem að til dæmis norðmenn og danir og svíjar eiga ekki. Man til dæmis bara góð saga þegar ég byrjaði að kenna í mínu fyrsta skóla í Danmörku, ég kenndi í nokkrum skólum í Danmörku og svo kem ég á mínu fyrsta degi og ég fæ lyklana afhenda og er að tala við skólastjóran og við erum eitthvað að tala neymynduna og allt það eða hvaða neymyndum alveg ég á að kenna og svo segi ég við hann hérna og er eitthvað svona sem að ég á að gera á að eiga að fara í próf, eiga að spila tónleikum og þá segir hann eftirminnilega Nei, það er bara músík þú, það er bara músík Og það er bara, þú veist, það var bara tónlist sko.
22: já.
0: Og hérna, og ég mátti bara raunlega gera bara nákvæmlega það sem ég vildi Alltså með börnum, bara þú áttu bara spila einhvað og gera einhvað Og þurftu aldrei að fara í próf og þurftu aldrei að spila tónleikum Og sem gerði það verkum og það varði ekkert ofsalega mikið úr allt svo neinu ég heiti bara krakkana og ég gat alveg spila borðtennis við krakkana því að það væri ekki að sko engin stefna
22: en þetta svolítið merkildi menn að þetta hefur náttúrulega ekkit alltaf verið svona á Íslandi og kannski tónlistarnám hefur ekkit alltaf verið aðgengilegt en það það vissulega í dag
0: Já, ég held að sé að stækka og stækka verður aðgengilegra hins vegar eru ótrúlega sko margir tónlistaskólar á Íslandi miða við alls og hérna vísitölu okkar að bara ég held að hér í Reykjavík séu 17 tónlistaskólar einhverlega og ég man til dæmis aftur að þegar ég flutti til Noregs á sín tíma og bara núna 2016 ákvæm alls og við fjölskyldan áttum ykkur að drauma og ákvæm að prónga nýtt og fundi Noregs og ég hugsa bara ég hef alltaf hérna kennt í alveg fullta tónlist í tónlistaskólum í Íslandi og hef alltaf haft alveg ótrúlega mikið að gera Ég hugsa að þetta eru ekkert mál, ég sæki bara í einhverju skóla og bara mitt fyrir að kenna og rosa gaman og hefur mjög gaman að kenna og komst það að því að í Noregi, í Oslo, er einn tónlistaskóli. Það er bara Oslo kultúrskóli og bara that's it, sko.
25: Já.
0: Það er svona einn skóli sem er yfir allt, sko, sem sendaðu svona kennara út allt, svona svipað og nú ég að starfa hjá skólinu hans Austurbæjar og ég sendi mína kennara í alla grunnskóla í Austurbænum, við kennum í öllum skólum í Austurbæ, það er svona svipað nema bara í Noregi var þetta bara allir skólar í bara...
22: En hvaða þýningu hefur það, hvað gefur það börnum og ungmennum að nema tónlist?
0: Það er bara ólýsanlega tónlist er ég nú, hérna tek ég bara þann góða frasa, sko, tónlist er geðlíf, sko, og hérna...
25: Það er nú engin spurning.
0: Nei, það er nefnilega máli, það gerir bara lífi betra og það er ótrúlega fallegt að fylgjast með alveg því, nú er ég 130 börn í Austurbænum, að sjá börnin koma fyrst, þau byrja þarna í A-sveitinu hjá okkur, eru þá í 3 og 4 bekk, og hérna, eða 4 og 5 bekk, og koma þarna 10 ára gömul og hérna kunna... Já, lítið og allt einhvern veginn hljómar alveg hræðilega og hérna foreldar er vitt oft í það, hafa gaman að koma fyrst á æfingu þar sem bara rosalur háaðið og hérna...
25: Engin tólist?
0: Nei, og engin skilur hvernig við í rauninni getum, það standa fyrir framar 50 börn og það eru bara að lætið sko og hérna svo líð ekki nema 2-3 mánuður og það allt er það að fara að hljóma sko guðdómlega og...
25: Já, og maður ég spyrja þetta, við tölum alltaf sko tónlistarnám og tónlistarkennslu En ég held að í hugum barnana séu þau að fara að læra á hljóðfæri ekkert endilega kannski tónlist eða hvernig er þetta?
0: Já, þetta góðu punktur, já og þau eru og þau sko í hugum barnan er að rosa mikið tala í dag að æfa, þú veist þetta er eins og að æfa fótbolta og fer en við að segja, alveg segir, fer alltaf nett í töðunar að mera þegar ég var yngri þá var ég alltaf að læra
25: já.
0: Ég var að læra á sverflötu ég var að læra á fangot en ég var ekki að æfa ég saði þetta aldrei sko en börn segir þetta hérna, að þau séu að æfa ég er að æfa þetta og ég er að æfa hitt af því þau eru svo mikið eins og segir, hugsa þetta ekki endilega sem eitthvað rosalegt nám
25: en þau eru að læra tónlist, ekki bara á hljóðfæri
0: já, algjörlega, já, rosalega mikið bara, já.
22: Tónfræði og vera kynnaðum fyrir allskyns tónlist
0: já.
22: En hvernig farið þið tónlistakennara að, sko, út af því að ég ber svo mikla virðingu fyrir tónlistakennarum barnana minna, þessi þolinmæði í alvörunni, ég hef verið á tónleikum Það sem börn er að byrja að læra til dæmis og blásturljófari
25: Já, fylg
22: Ég veit ekki hvort ég gæti þetta
0: Já, það er eitthvað svona Ætli við förum ekki í þetta starf Þegar við erum eins og við erum Og ég hef heyrt alveg sko ótrúlega oft að allt sem ég er sagt Ég sé alveg ótrúlega þolinmóður maður Sem ég er Og bara, það er bara eitthvað Ég er bara svona þessna Enda ég í þessu starfi Og bara, já, ég er ótrúlega gaman að þessu að vera í kringum, já, mikið af börnum og mikið af tónlist.
25: Það er kannski ekki öllum gefið að
0: kenna Nei, þetta. Ég held ekki.
25: Nei, en þú hlýtur, þú kennt fjölmörgum í gegnum tíðina
0: já.
25: Og þú hlýtur nú að sjá í einhverju tilfellum verða eitthvað almennlega úr einstaklingunum.
0: Heldur betur.
25: Það hlýtur að vera ánægilegt.
0: Það er ótrúlega gaman og ótrúlega fallegt ég til dæmi sem dæmi ég var að spila hérna núna daginn í Verdi Requiem hérna með svona raunlega symfóníu hljómsveit og óperukór og atvinnumanna hljómsveit og allt það og ég seti hana að spila fagott og við hliðin á mér setur sko Rúnar Vilbergsson sem er legend sko hérna alls og fagott leikarinn í þursafloknum og spilaði symfóníin í 30-40 ár og er svona komin á aldur og hérna hægra meginn við mér setur gamall nemandi minn og hún er bara þrítugt og ég hérna 53 ára og Rúnar Vilbergs eitthvað 70 og það einhvern veginn aldurinn skipti engum máli, við erum bara að tala okkar, erum í okkar nörda heimi, þessi bara faggottið og hvernig hljóðverið þú að spila og nótunar og duttur og dröð og músikinn og allir einhvern veginn mætast á sem jafningja grundvelli og...
25: Ef þú værir að byrja að læra núna, myndurðu læra á faggott eða myndurðu læra á hvaðna?
0: Ég myndi læra á faggott sko, besta hljóðverið
25: Trúr faggottinu
0: sko. Já, nei annars er þetta allt skemmtilegt sko.
22: En er það oft þannig að börn sem finna sig kannski ekki íþróttum finna sig í tónlist?
0: Það er rosalega algengt, ofsalega algengt og hérna já, oft börn sem líka geta kannski ekki stundað íþróttir út af einhverju koma til okkar og hérna læra tónlist og...
25: En snarri, hvernig er það? Er aldrei of seint að byrja að læra á hljóðfærið?
0: Nei, aldrei of seint en nei, það er það ekki sko en ég held að sé erfið þeirra með aldrei ég finna bara með sjálfa mig sko komin yfir 50 að mér langar oft að læra sem dæmi ég kann ekki að spila gítar og allir eru að segja við mig bara þú getur lært á gítar maður ekkert mál, þú getur spila svo mikið og hittu þetta, píano, þetta bara alveg eins og ég á rosalega erfitt með það sett puttana eitthvað á hálsin og þessi var hérna þetta er bara eins og ég veit ekki hvað sko, ég bara
25: Og það er kannski aldurinn eitthvað með það sé
0: Ég held það sko,
25: okay.
0: alveg örugglega
22: Og ég getur náttúrulega að setja hérna í marga klukkutíma að ræða þetta, þetta er mjög áhugavert Snorri Heimisson, stjórnandi skólahjóðstar Austurbæjar, þú verður endilega bara einhvern tíma að koma aftur í heimsótt til okkur
0: Já, mikið væri það
25: og gaman Og kenna okkur lögfæring
0: Já, gerðu það, mæti með fagutit, takk fyrir
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hamborgarabúlan. Stendur upp við staur. Hamborgarabúla Tómasar.
2: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians.
7: tryggir þína framtíð.
8: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
9: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
10: Ekko Bacon Pilsa, Ekko Bacon Pilsa.
11: Þú verður bara að prófa hana.
10: Ekko Bacon Pilsa.
11: En ney.
12: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
13: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
15: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
28: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
29: Erum að taka upp nýjar vörur? Líktu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
30: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
31: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
32: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
33: Sko. Ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
34: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
35: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
36: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum högdeifum og gormi. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
37: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
38: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
39: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
40: Klukkan 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvað í morgun að hækka stýrivexti 25 punkta og fara þeir því úr 7,5% og upp í 7,75%. Stýrivexti voru hækkaðir í fyrsta sinnu langskeið þannig 18. mars síðastliðin þegar þeir voru færðir upp í 7,5%, þá var verðbólga 5,2%, svo sama og í dag. Flestir greiningaraðilar höfðu spáð 25 punkta hækkun, allir nefndarmenn stuttu þessa ákvörðunarsögn og í rökstunningi segir að verðbólguvæntingar hafi hækkað einhver til skams tíma. Hækku þeirra frá því að strís átök hófust í Miðausturlöndum þó ekki eins mikil og var í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu fyrir 4 árum. Peningastefnan segir að þar vegi þungt að spennan í þjóðabúðunni hafi verið töluvert meiri þá en nú. Jón Bjarki Benson, hagfræðingur hjá Íslandsbanka, ræddi þessa ákvörðun í bítunni í morgun. Hann segir ljóst að nefndin hafi áhyggjur af því að hagvöxturinn verði minni í ár og að lending hagkerfisins verði aðeins harðari en áður hafi verið útlit fyrir.
41: Benda þar á til dæmis ófriðin í Pessaflóa og að hann sé að ílendast og hérna muni hugsanlega hafa meiri áhrif á hagkerfið ákomandi fjórfungum þannig að valið þeirra orðið svona snúnar síðan í upphaf ás þá þetta bæði sem efnarsáru kannski orðið tvísýrni og verðbólku þróunin auðvitað verið óvöld
40: sagði Jón Bjarki Benson hagfræðingur hjá Íslandsbanka í bítinu á bylgjunni í morgun Almennum borgurum er heimilt að taka upp myndskeið af aðgerðum lögreglu á almannafæri og þá hefur lögregla ekki heimilt til að skipa einstaklingum að eyða upptöku líkt og virðist hafa átt sér stað í Keflavík á mánudagsmorgun. Vísir greindi frá því að maður sem varð vitni að afskiptum lögreglu að manni við Keflavíkur kirkjugarð sem hótaði að kveikja í sér og tók atvikið upp á símann sinn hefði verið neyddur til þess af lögreglu að eyða myndskeiðinu undir hótunum handtöku. Lára Herborg Ólafsdóttir, lögmaður og sérfræðingur á sviði persónuverndar og upplýsingatækniréttar segir í samtali við Vísi að lögregla hafi ekki lagaheimildir til að banna einstaklingum að taka upp aðgerðir á vettvangi. Upptökur á almannafæri brjóti almennt ekki gegn friðhelgi einkalífsins né persónuvernd þá séu þær eftir atvikum verndaðar sem partur af tjáningarfrelsinu. En nánar er fjallað þetta mál og rætt við Láru á Vísi. Og Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanni í Reykjavík ætlar í dag að ræða við oddvita þeirra frambúða sem helst þykja koma til greina við myndun nýs meiri hluta í Reykjavík. Morgunblaði segir í morgun að tilhafi staðið að hún hefði ætti að funda með þeim Ara Edvald miðflokki, Björgu Magnúsdóttur Viðreisn og Einari Þorsteinssyni framsókn í gær, en að af þeim fundum hafi ekki orðið af einhverjum sökum. Því segir blaðið að dagurinn í dag verði notaður í viðræðu við þau í sitt hvoru lagi og þá mun Hildur einnig funda með nýjum borgarstjórnarflokki sínum og taka stöðuna á borgarfulltrúunum varðandi mögulega meirihlutamyndun. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan dag, góðan dag, góðan dag, góðan dag. Velkomin á fætur. Já, það verður brjála að gera í byggingavöru verslunum í dag. Það er mín spá.
4: Já. Já, Ómar spáði því að Seðlabanki myndi ekki hækka vexti.
3: Nei. Hann gerði þannig að þetta ekki beinni.
4: Nei, nei. Nei, hann spáði því samt.
3: Það var byggarundir, Íslandsmeistar í speki, en því miður á rannan þér og hann rann þér úr grip.
4: En Ómar, þú varst líka með áhugaverðan status á Facebook.
5: Býttu nú við.
4: Já, því sambandi við hvað allt er dýrt og
5: já.
3: Er hann langur?
4: Nei, nei.
3: Nei, það er leiklesan fyrir okkur. Eins og þú væri.
4: Já, leiklesan.
3: Það væri gaman út að við oft leiklesum Facebook status að annar.
4: Það hallar mér hérna aftur og
3: hvað viljið vel. Og leiklestur frá viðkomandi.
4: Það er ekki fá fyrst lag.
3: Nei, ég vil fá statusum fyrst.
4: Er það?
3: Já.
4: En þetta er leiklestur.
3: Já, er það ekki?
4: Jú, það er bara sérstaklega item í þættinum, skilur.
3: Nú, hvað ef að leiklesa statusa eftir okkur
5: sjálf? Ég vil byrja þögn í salnum. Okay.
4: Hvað dóma með það?
5: Hvað vil ég? Já, gaman hún skildi spyrja. Ég vil komast til útlanda nokkru sinnum ári. Ég er til ég að geta keypt timbur, efni og byggingavörur til að sinna viðhaldi og færa umhverfi mitt. Ég er til ég að vinna mikið og borga alla mína skatt og skyldur. Það gerist nú ekkert í lífinu nema maður hafi fyrir því. Mér finnst ég hins vegar alltaf borga meira fyrir það sem ég kaupi og skildurnar eru greinilega alltaf að aukast ef ég miða við greiðsluseðlana í heimabankanum. Hvatinn til að gera eitthvað minnkar. Hei, ætlar að smíða eitthvað heima að þér? Ef við ekki endurgreiðir virðisaukaskattinn efninu? Eða eitthvað svona smá pepp? Mér líður pína eins og maður sé að kaupa balance jakka fyrir fordegraðan og vanþakláttan úling. Ég tala ekki að reynslu. Ég borga en ég fæ ekki til staðinn. Ég nafni alla ekki kommenta undir með ykkur í pólitík. Ég hef ekki við miklu að kvarta. Við erum alveg sama að það hverjir, hvenar og hvernig. Þetta mætti bara laga fyrir mig og fleiri. En helst að öllu vildi ég heimilisfólk myndi ganga frá ryggsugun eftir notkun því að það fylgir með mynda ryggsugun út af miðgólfi.
4: Út af miðgólfi, stofugólfi. Eftir hvern?
5: Eftir mín áskýru eiginkonu.
3: Já, byttu nú með hvað?
5: Ekki nóg með það, ég gekk frá ryggsugunni, sko, eða framhaldsaga. Ég gekk frá henni, fimm mínútu síðar, ég held að vera í falin myndavel, ég held að tekin með utta að vera byrjað aftur. Hún var komin aftur á annan stað. og hún konar mig vissi ekki að þessari pælingu. Ótrúlegt.
3: Þetta er svolítið merkilegt. Mér var staðilega skemmtilegast að við hennan status að ryggsugan væri þarna. Þetta stílbrot og annars mjög fallega heimili.
5: Já, þakka þér fyrir. En bara ganga frá þessu, ekki. Já, það gæti þurft að grípa í hana sem.
4: Já, hún var kannski ekki búin.
3: Nei, kannski ekki. Þetta, rauk burti fúsi.
5: Þetta var morguninn eftir.
4: Nú,
5: no.
4: Ok.
5: Þannig að það var ekki svona að hafa bara brugðið sér frá. Sko.
4: Kannski hennar huga.
5: Já, já, örugglega. Hennar hugi er nú hægar en minn. Hvað þetta var þar?

0: Máttur bítið sinns er mikill. Því að bara á þessum örfáum mínútur sinni í leiklas þennan ágæta status þennan á Facebook þá rúast þinn vinafinnir.
1: Aha, já, fólk er hrifið.
0: Fólk er hrifið.
1: Vill sjá reyksuguna.
0: Það vill sjá reyksuguna.
1: Þetta er góð mynd.
0: Já, fín mynd.
1: Ég myndi hérna.
0: En er þetta ekki svona bara víðar og ég er alls sko burt sér frá allir pólitíku hver ræður hverju og hvar og hvenar. Þetta er bara svona, ég held bara óskup, ég er bara óskup eðlur útkverða pappi með þrjú börn í hérna, í Kópavogi, sko. Er ekki bara svona, er ekki byrðarnar að þyngjast bara, ansi, og auðvitað með þess að stýrjast að eitthvað annað?
1: Já, manni finnst það, sko, manni finnst það. Manni, ég verð nú samt að segja að ég þurfti að koma málningu í gær. Svona í öllu samingi þá finnst mér hún nú ekki að hafa eitthvað. Hún er náttúrulega alltaf dýr, alveg óþólandi dýr. En ég var svona, ég bjóst við hún er dýrari.
0: Já.
1: Út af allt hefur eins og matavera svona, hefur hækkað svo svakalega mikið.
0: Ég var að sjá, já nú eftir að sannreina ég var að sjá einhvern svona umræðu, innaðar umræðu þræði sko verð á fermetur og steypu og ef það er eitthvað nálægt rauntölum þá hefur það hækkað svakalega og orðið komið út fyrir allan því á bálk sko.
1: Ó, hvað erum við að tala um?
0: Já,
1: ég veit ekkit hvað fermetur og steypu ætti að kosta sko.
0: Nei, það er bara of mikið en eins og ég segi, ég ætla að tala varlega og reyna sannreina þetta eins og það er í fyrra blammir eitthvað.
1: Sko, ég gerði eitt hérna fyrir helgi út af kettlingandi mín eruð eins árs og það var svo rosa mikið af kappræðum og pólitík og svona og bjó ég sem kattræðum þá gerði ég bara, held ég bara í fyrsta sinn þá bjó ég til myndband þar sem ég setti saman sem sagt, svona myndir af þeim á þessu ári og ég, þetta er búið að fá mikið áhorf sko á Instagram, en ég held að ég sé búin að horfa á þetta svona þúsund sinnum, alltaf það komið neikvæða fréttir, þá bara ég ætla bara að fara hérna kettlinga
2: vídeo. Þú svona mest ástofan að bakið mikið áhorf.
1: Já, ég held að
0: þetta er svona lík frá tuðinu.
1: Já, en það er bara svo dásamlegt, mér finnst ótrúlega skemmtilegt þegar það er svona mikið í gangi að fara inn í síma minn inn í myndasafnið og bara svona skrolla svolítið aftur, það er svo mikið að myndum af dýrum og börnum og einhverju svona einhverju skemmtilegu, góða minningar sko.
0: En ætli þetta sé ekki ástæðan fyrir að kattavídeó eru almennt svona vinsæl, fólk er bara að fá lík frá einhverju ömurð.
1: Já, gett.
0: Það er að horfa á þetta í alvöru.
1: Já,
2: ég sé bara mjög margir sem að bara gaman að horfa á dýra myndbönd, fallið dýra myndbönd.
1: Kettir eru miklu skemmtilegri dýr en ég held. Ég ætla bara að viðkjanna, ég var.
2: Þeir eru skemmtilegri annars að vita það, sko, á hans að reyna það.
1: Já, og ég meina eins og ég sagði henni í morgun, þá á ég til að dæma stundum fyrirfram og ég, það var þannig með ketti, en ég þarf að geta allt á honum.
0: Ég held að köttum sé alveg skýt sama hvort okkur finnir þetta skemmtilegir.
2: Já, þeir eru saman
0: allt. Þeim er alveg saman.
2: Já, kettir eru svo sjálfstæðir.
0: Eldir.
1: Já. Kettir sína ástina öðru sig, það er þannig.
2: En svolítið gaman hans myndböndum það sem að fólk er að lauma agúrkum fyrir aftan þá.
1: Ég prófaði þetta.
2: Og það gekk ekki.
1: Nei.
2: En ég meina það,
1: hvernig myndböndum? Þú sýndir með fulltakur myndböndum að kettir bara fríka út til þessu agúrku og ég bara, ó, ok. Svo prófaði ég líka, og þú sýndir mér líka þegar þeir snerta álpapir.
2: Já, það er
1: ekki. Nei, hvað var alveg sem það löpðið bara
2: á? Það er svo íslenski kettir eða sinu.
0: Við ætlum nú að reyna ykkur svona challenge hérna daginn frammi fyrir þátt. Það stóð ekki.
2: Nei, það stóð ekki.
1: Það var eitthvað sem ég
2: fann. En það er alltaf ekki bull að stýri vextir hafa hækkað, það er nú komið 25. Við ætlum að heyra í varaformi formanni hérna efnaðs og viðskiptanefndar í minnluta á þingi
1: í miðflokkinum,
2: í miðflokkinum og er nú kannski ekki endilega sátt við efnastemur ríkistjórnarinnar en sjáum hvað hún hefur að segja um þessa hækkun.

0: alveg típist, ég hætti að dansa þér í laum ykkur í mynd, já
1: Já, og klæddum okkur í, vorum að koma úr ofan ekki
2: Ég var bara að leifin eitthvað enn Stefani að klára þetta skemmtilega lag
1: Frábært lag
2: Mjög gott
1: Hversu frábært verða fyrir sannlega að hækka stýrivesti eða var það bara óhjákvæmilegt?
2: Það góð spurning, við ætlum að fá viðbrögð við þessari ákvörðun hér næstu mínúturnar Hún á línunni, hún Anna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokks og varaformaður efnahags- og viðskiptanefndar Góðan dag
3: Góðan daginn
1: Er þessi hækkun minni eða meiri en þú áttu vona?
3: Já, ég kannski, ég mynd segja að hún bara nákvæmlega eins og maður átti vona og greiningar aðalega voru auðvitað búin að spá maður gæti nú ekki átt vona og þetta myndi ekki hækka þegar að horfur eru á minni hagvaxti og meir atvinnuleysi en spá var og svo kemur honum í þetta auðvitað þessi hækkun og olíu og hráverði þannig að hérna þá bara verðbólgu þrýstingurinn orðin þannig og að og verðbólgu horfurnar að ég held að nú sé eina staðan að ríkisstjórnin verði að fara opna augun því að þetta var búið að vara við öllu sem við gátum brugðið sig hér innanlands ég held að við þurfum að fara að draga aðeins úr þessum útgjalda gleði og hætta þessum skattahækkunum heldur fara að gefa atvinnulífinu smá súrefni hugsa það hvar verðmætin verða til hvernig störfin verða til og já, bara eiginlega hætta svona ykkur svona ímyndunarleik og þeir verða samlega þessari Brussel vegferð að hugsa um okkur Íslandi hugsa
1: það liðka fyrir atvinnulífinu kannski þá eitthvað
3: já, ég meina, ég ger ekkit annað ég efna svo viðskiptin enda en fjalla ykkur frumvörf sem eru til íþingingar eða eru ekki skattahækkanir og svo núna sjáum það næstu vikur í þinginu ekkert nema Evrópusambandsumræðir Þannig ég held að við verðum eitthvað að gera þetta samhliða og það verður auðvitað fjármála áhaldið rætt í byrjum mæsanlega. Ég vona bara að tíminn núna verði nýttur í fjármálaráðuneytinu til að endur skoða það sem við höfum fengið fregnir að það eigi bara hækka skatta hér áfram. Því að staðan bara orðin graf alvarleg, sko.
2: Já, hvað ertu að vísi, þú talar ímyndarleik, hvað ertu að vísi nokkvæmlega?
3: Já, við heyrum ekkit annað en að þau séu að taka til í rekstri að þau séu að draga úr gullhúðun það er ekkit að sér rétt það er ekkit búið að gerast hér nánast nema að auka á byrði atvinnulífsins það er búið að vera hækka skatta það er búið að vera þrengja að þannig að sé erfið að hafa starfsfólk í vinnu það ráðist á hverju greinin og fætur annari, ef það er ekki sko túrismin, verðarþjónustan sjávarútveginn og þessi greina sem að hafa verið að byggjast upp þá er það heimili landsins það er að hækka skatta
2: En annar það var nú tekið af skarum daginn og svarað kalli varandi að lækka virðisauka á eldsneyti og náttúrulega boða innspýting í byggingageirann
3: Já, sko, það var virkilega gott þetta lækkurinn á eldsneyti ég verð samt að koma með að því mann nú kannski svolítið mikið niður fyrir þegar maður fær þessa hækkur svona í andliti sem að tóa fyrir sér að flest öll önnur lönd sem lækkuðu gerði það tvei mánuði fyrr þau voru aðeins við ykkur negin eftir dúk og disk flest öll önnur lönd voru búin þannig að en ég fagna það var gert og það hjálpar þetta annars að hækkurinn örugglóri meiri það því ekki að neita sko.
1: En sko það sem svolítið svona ávíkjefni að verðbólgu horfur og væntingar eru Já. Bara háar og það segir hérna svo ég bara lesi sem kemur hérna fram á vísi eftir peningastefnu nefndinni hún segir í ljósið þess að þá telur nefndin rétt að hækka vexti bankans núna en hún jafnframt tilbúin að herða taumhald peningastefnunar enn frekar til þess að tryggja hjöðunum verðbólgu að markmiðið þótt að gæti hægt enn frekar og efnahagsumsvifum. Þetta náttúrulega bitnar ekkert nema fyrst og fremst á fólkinu í landinu.
3: Algjörlega og ég held að það sé nú verið að senda skýrskilaboð og þeir eru nú kannski bara næstu því að kusti sig. Það er verið að senda skýrskilaboð til ríkisstjórnarinnar að nú verði þeir að fara af þeirri vegferð sem eru á og fara að ganga undan með góða fordæmi. Við hefum rætt þetta eins og þau hækkuðu sko krónutölu hækkanir útgjöldur ríkisjós langt umfram verðbólgumarkmið. Sko, þeir ríki verður að við ganga undan með góða fordæmi og ég bara að segja það munir þess að verðbólguvæntingar og horfur breyta það þegar fólk trúir því að það sé eitthvað annað að gerast heldur en bara að við séum fyrir Evrópusambandi og það bjarg okkur
1: En hver er þín skýring á því? Af hverju heldur þau að telur þau að ríkisstjórnin hafi ekki tekið harðar ás vegna að, ég meina, fólk er hérna við Já. Í ráðherrastólum hefur tökkað að gera þessa hluti
3: Ég held að þetta sé mögulega bara einföld skýring. Það liggur bara fyrir að við erum með vinstriflokk og þeir einhvern veginn eru. Þetta alltaf sama sagan. Þeir hækka útgjöld, hækka skatta. Þetta ekki að ganga upp, en núna bara gengur þeir ólangt. Þeir fóru bara, það alltaf einhver punktur þarna sem maður þarf að finna. Mm. Þeir fóru yfir þennan punkt, þannig að fólki í landinu, fyrirtækin landinu, allir farnir að finna þetta á eigin skinni þessar hækkunir og líka, það ekkert verið að taka tillit til, ég myndi segja, bara hins vinnandi Íslending sem bara að haldi þessu gangandi. Aðgerðina snúa allar að einhvern veginn af hækka skatta og leigutekið þannig að þeir sem eru leigja sko geti auðvitað leigt íbúðarhúsnæði en sama skapi þá mun það þetta ekki virka þannig ef þú hækkar á eigendur húsnæðisins og það var bent á það. Þannig að þetta hefur bara mistekist og það, þau ættu augljóslega ekki að gera það. Þetta bara staðan.
2: En Anna, ef að þú hefur tekið hérna með völdum fyrir einu hálfu ára síðan, hvernig hefur þú gert þetta öðru sig? Hvað hefur þú getað gert?
3: Já, bara breiðið og stóru strókarnir eru þær. Ég hefði gert það sem ríkisstjórnin lofaði að gera. Hún lofaði aðdraganda kosninga og ég var spennt að við varum að fara að fá virkilega breytingar hennar. Mm. Hún lofaði að draga úr þessum útgjöldagleði ríkissjóðs. Þau fóru í auðvitað átt. Þau lofaði að myndi ekki hækka skatta á almenning og fyrirtæki heimili. Mm. Ég hefði líka gert það, ég hefði ekki hækka þessa skatta. Mm. Það sem að ríkisstjórnin lofaði var mjög gott, enda fenguðu góða kosningu. Mm-hmm. Og ég hefði líka gengið undan með góða fordæmi, ég hefði ekki hækkað gjöld ríkissjóðs um 3,7% þegar verðbólgumarkmið Seðlabankans eru 2,5%. Þetta bara grunnatrið og þau geta auðvelda ríkissjóðin núna ef taka sér til, geta sér að lofuðu og verðbólguvæntingar án efa munur satt breytast, bara mjög satt.
1: En nú vill svo
2: að fyrir ekki? Ég bara velti fyrir mig, sko, af hverju ætti ekki að vera viljið til þess? Sko, hvað getur staðið vegi fyrir því?
3: Ég held að sé alveg vilji til þess, en ég held bara þegar þú ert með flokka sem eru vinstra megin, það svo mikið pressa að auka útgjöld og þau auðvitað eru með ákvæmna sín.
1: En fyrir ekki að þeir eru nú ekki það mikið vinstra megin, menn að það nú tala með samfengi í síðan á svona hálfgerðu krataflokku núna, viðreist en nú kannski ekki vinstri flokkur.
3: En akkur,
1: ég veit það.
3: En það breytir því ekki, ég alveg sammála því, það það sem þið byrtast okkur, það vandamálið.
1: Ok, en
3: það
1: svo í þokkabót, þá vorum við með hagfræðing sem forsætisráðherra og annan sem er fjármálaráðherra.
3: Já, og þau vissu alveg hverju að lofa fyrir kosningar, þau lofa því, svo bara komið inn í ráðuneytin, svo pressa alls staðar að eyða meira og hver niðurstaðan, þessi ríkisstjórn, eins og ríkisstjórn sem eru aukið útgjöld, mest allra ríkisjóð.
2: En sko, pressana eyða meira, valla meira en svo pressa hérna bara frá almennum borgurum að lifa hér ágjöndu lífi og fyrirtækjunum að lifa ekki einhverju hérna, skattapíningu alltaf dag.
1: Og reglugjara rugli.
2: Já.
3: Þess vegna skulle ég bara vona að þau taki þetta til sín núna og sjáu að það sem maður hafa verið að gera ekki að virka og planið ekki að virka og ég alveg samanlega því þau vilja ekki að staðan sér svona. Þetta bara að allir góðir og vilja allir gera vel. Það samt alltaf erfitt að staldra við og segja við erum ekki á réttri leið. Það bara ofboðslega erfitt.
1: Já.
3: En ég held og ég trúi að þeir muni mögulega gera það núna þegar þeir hafa fengið þessu skýru skilaboð. Því annað eiginlega ekki bóðið, sko.
1: Nei. Já, alveg það. Það spurning hvort að þessi skilaboð þín komist til skila.
3: Já, við verum, það eru margir að pressa á þeir núna.
2: Já, en Anna, ert þú ekkert með slúður úr borgarstjórn Reykjavíkur eða?
3: Jú, mitt slúður bara það að þeir hljóta taka góðar ákvarðanir þarna, ég meni þeir fengu góða kostningu til að geta gert einstaka hluti, hvað langt síðan að það var möguleiki að mynda tveggja flokka stjórn sem nokkuð sammála og við getum bara sé alltaf að Reykjavík ef það var niðurstaðan.
1: En væri miðflokkurinn til í að slaka á einhverjum kröfum þar sem að þá greinir á flokkana?
3: Það þarf þetta alltaf í samstarfi en ég held bara þessi tveir flokkar sérstaklega verið tveir það bara var ofboðslegur samhljómur í þessum kostningum því að eins og það sem var búið að vera erfitt fyrir okkur þegar við vorum að einatala borgarlínu sjálfstæðsflokkur núna farin að segja þetta ekki virka eins og þetta fjörnir núna þannig að það bara alveg gríðarlega gott tækifæri og ég hef bara bjart hérna við verðum komið góða meirhluta hér bráðum
2: En hvað segirum við þá þær raddir svona þær hafa verið að birtast á samfélagsmiðlum síðustu daga sem eru hreinlega bara hrætt við þennan meirhluta
3: Já, ég segi bara hérna, það bara þessum töpuðu kostningunum þú getur ímyndað hvort að hægra menn er ekki hrættir þegar að hvert skipti sem hefur verið myndað hér meirihluti með sósialistum og öðrum sem boða alls konar hluti sem við erum ekki sammála auðvitað núna, það sem að vinstrin mann gera og þeir sem eru vinstra megin að þeir tala fyrir einhverjum meirihluta samsöðu breiðri skýrskotun til að hafa viðrist með og þá erum við bara komin aftur í ríkisstjórnina sem við höfum henni 7 ár
1: Já.
3: Og ég held að það sé ekkert stemming fyrir því
1: Nei, það er blá það Nanna Margrét Gunnarsdóttir, varaformaður efnahags og viðskiptanefndar og þingmaður Miðflokksins Kæra þakkir fyrir spjallið
3: Takk fyrir kella
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BN Njóttu og naslaðu Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka Nói Sirius
5: Hér svarið við smurningunni Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
9: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að hafa tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala hafin á tix.is
10: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
11: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða
12: Góðan daginn,

0: Já, þá klukkan rétt rúmlega hálfa átta og ég var lesa svolítið merkilega frétt frá Bandaríkjunum inn á vef Viðskiptablaðsins að Bandarísk stjórnvöld undirbúa rafbílagjald. Ok, gott og vel. Það er semst myndast samstaða á Bandaríkjaþingi frumvarp sem myndi leggja nýtt árlegt gjald á eigendur rafbíla. Og mér langar bara að leiða ykkur að giska hvað þið haldið að þetta árlega gjald sé hátt
1: árlegt gjald
0: þetta árlegt gjald, eða með bara ekki hvað er svona meðal heimil að borgi kilometra gjald á mánuði, 10-20 húsin
1: hérna?
0: Já, eða ekki, 10-20
1: já, 10 skall kannski
0: já, 10-15
2: árlegt gjald í Bandaríkjunum
1: það er ekki sama bara
2: 50.000
1: nei, þetta er svona 45 dólar
0: sem er hvað mikið?
1: 6.000 skall
0: Ok, þeir eru báðir svolítið langt frá því
1: Nú.
0: Þetta er 16.000 kall
2: 16.000
0: 16.000 á ári til þess að standa undir vegaframkvæmdum en svo verður sett líka á tengil tvinnbíla það er kannski nær giskinnars heimis það er 4.300 krónur á ári og þetta sem sagt
1: gæld Ég var með þá í huga sko
0: Já, ok, vorst með þetta alveg Þetta gæti aukið þrýsting á bandaríska rafbílamarkaðin sem glímir nú þegar við erfileika eftir að niðurgreiðslu til kaupenda voru felldar niður ríkinu á síðastári það er að segja svona svipa á viðrum þetta styrtar kerfi en sko þarna eiga rafbíleigundur að greiða sinn hlut að vega við gerum og nú getur engin lengur sagt eitthvað það er við erum með svo marga vegi að við þurfum að hafa svo hágjöld þetta eru bandaríkin 16 skalla ári, ég veit hann miklu fleiri sem búið bandaríkinu mástulega en útbreysla rafbíla núna ekkit eitthvað svakalega í bandaríkinu út af það er ekkit hlaupið að því að hlaða rafbíla
1: Nei og svo er þetta svo langa við
0: það er svo svakalega sko. Þannig að, já ég veit ekki, mér varst þetta bara merkilegt að lesa þetta með við hvað við erum að borga, fáránlega mikið
1: Já, svo fór ég og tók saman, ég veit ekki hvernig þetta í hug en þetta er samt, ég reyndur alltaf að gera það já, það sem ég er að gera
0: wow.
1: Það er að taka saman sko, hvaða þjóðir alltaf séu taldar þar greindustu í heimi
2: ég er ekki hissaðir að við dóttið þetta í hug
1: nei, hérna

0: Mér er þetta dætti því fyrir mörgum árum þess að það var eins og skemmtileg keppni á milli héraða í Bretlandi einmitt nákvæmlega í þessu
1: Bara sem svo útsværi
0: Það var ekkit, ég man ekki nákvæmlega útfærsluna en það var sérst verið að keppa
1: Af hverju var hættu útsværi?
0: Það var greindavísi það var hæst í hvað héruðum í Bretlandi Já. Það svona áhært þetta bara eitthvað gaman skert og svona En ég spurði nú reyndar gervigreindina þessu og ég ætlaði að mynda að spyrja ykkur líka hvað ég heldu í þessum efni
1: Hvaða land?
0: Já, en það náttúrulega margt tekið með reikningin Það náttúrulega bæði sko, starffræði kunnátta
1: Ég ætla að segja landi í Asíu
2: Er
1: landi í Asíu í fyrsta seti?
0: Já
1: Er það Japan?
0: Nei, en Japan mjög ofalega
1: Ok, er það Kína?
0: Nei, Kína ekki að top 5 sko.
1: Ok
2: Það Indonesia?
0: Nei
1: Það Singapúr?
0: Já Singapúr nummer 1 Japan nummer 2 og svo nummer 3
1: Það ekki landi í Asíu
0: Jú
1: Það líka landi í Asíu og það það myndi vera skal ég þér segja Thailand, nei
0: Suður-Kórea
1: Sko,
0: Singapúr, mjög stert menntakerfi framúrskarandi árangur í starfsfræði og vísindum mikil skilverkni og tækniþróun Japan, ótrúleg verkfræði ægi, tækniframleiðsla og mjög hátt menntunastig Suður-Kórea, eitt tæknivætasta samfélag heims með mjög sterkan námsárangur og nýsköpun Svo kemur Evrópuland númer fjögur
1: það Evrópuland númer fjögur
0: Og þar mjög hátt vísind og nýsköpunastig
1: Ísland
0: Nei, öflug háskólasamfélög og stöðut eitt besta samfélag heims til að búa í
1: Ísland?
0: Nei
1: Finnland
0: Sviss
1: Sviss
0: En svo kemur annað land, númer 5 gríðarlega sterkt í vísindum frumkvöðlastarfi, tækni og nýsköpun meðað við fólksfjölda
2: Þýskaland
1: Ísland
0: Þetta ekki Evrópu
1: Ó, þetta ekki Evrópu er þetta í Suður-Ameríku?
0: Nei
1: Norður-Ameríku?
0: Nei
1: Asíu?
0: Nei
2: Er þetta plánundur í jörð?
0: Nei
1: Hvað á ég eftir? Ástralía? Í álfa?
0: Já, hvað sagður í Asíu? Það telst nú í Evrópu og Asíu
1: Þetta Miðausturland?
0: Já, mæla að segja það
1: Þráttur í fólksfjölda, hann sérst ekki mikill í þessu landi en gríðaleg nýsköpun Akkur brosur svona? Er þetta eitthvað og verður þetta svona óvænt?
0: Nei, Óman. Ekki þú þarf að hugsa Nei, þetta Ísrael
1: Þetta Ísrael, já
0: okay. Ég reyna að fá hana til þess að gubbútur sér hérna að gera hérna hvar Íslandir í rauðinni hún vill ekki koma
1: Hún er sætt
0: En hún
1: sætt.
0: Segir í 20. til 25. sæti Þannig að við erum ekkert svo vitlaus
1: Ok
0: Nefn að það kemur að verðbólgu og tryggingu
1: Jesus
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréf Ertu með? N1
4: Bókaðu stund Fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.

0: tvísent. Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Já, ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestu spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formennin kom að hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum útvarpi, sko.
9: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan
10: Björt

0: Það er sko árás.
1: Hann heyrði ekki neitt.
0: Árás eftir
1: árás. Ég gat sagt hvað sem ég vildi við Ómar því að hann var með heyrnartólna í eyrunum.
2: Ég er svo einbeittur.
0: Þú ert það, en það sko klikkar ekkert hjá Ómar í tæknimálum.
1: Já, myndur þú ekki segja ekkert.
0: Hvenær klikkar hann í tæknimálum?
1: Aldrei.
0: Ég veldi svona utan að komandi áhrif,
1: já,
0: eins og verðbólgun okkar.
1: Eru vitið það að úrslitaleikur í kvöldi fótbolta?
0: Nei,
1: við sagði. Það er Evrópudeildin sem er í kvöld, það er Freiburg og Aston Villa.
2: Rosaleg mikið af fótbolta maður.
0: Já.
2: Sæll.
1: Einmitt.
0: Það er búið að taka náttúrulega alla spennur næstu helgi nema botninu reyndar út að Tottenham tappaði ekki þess.
1: Já.
0: En til að hafa ekki Arsenal menn aftur, bara glæsilegt og ég sá að þeir all liðið og þjálfarar og svona og starfsmenn horfðu saman á leikin í gær.
1: Já.
0: Á æfingarsvæðinu. Já. Og á mikill fögnur að sjá vídeo og myndir af því inn á Vísbóndurs.
1: Já, ég held að það rosalegu létt.
0: Ó, já. Þeir eiga þetta nú alveg inni.
1: En Tottenham tapaði fyrir Chelsea í gær, sáuði leikin. Ég sá reyndar ekki leikin nema bara glefs og...
0: Já, ég horfði, það var svona sama. Ég var ekki alveg, ég var í öðru. Ég ætla bara að vera hreinskil með það.
1: Þannig staðan þarna er það þannig að Tottenham er ekki alveg hólpið er
0: það
1: ekki.
0: Það getur allt gerst næstu helgi sko.
1: Sko Tottenham er núna með 38 stig og Vestam með 36.
0: Já.
1: Vinni Vestam Arsenal, er það ekki? Er það ekki Arsenal sem að...
0: Nei, Leeds.
1: Nei, Leeds.
0: Vestam Leeds.
1: Æjá, sorry.
0: Og Tottenham Everton.
1: Tottenham Everton, ok, það gæti orðið erfiður leikur. Vestam Leeds, Vestam er heima?
0: Nei, Vestam er heima.
1: Nú,
0: já, fyrir ekki, mér svo Leeds heima.
2: En yfir í íslenska boltan, hver stendur uppi sem sigur er í loksumars? Hver er líklegastur?
0: Akkurat núna er það KR
1: en... Þú þurft sem ekki að trúa sjálfum sem spámari núna Nú ertu bara að vilja, þú vilt spá allt
2: Nei, bara þú veist ég er
1: Ok, þetta fyrst að spyrja á þessu Hvort fellur Vestam eða Tottenham?
2: Vestam
0: Ég ætla að segja Tottenham
1: Já, maður vona alltaf ekki að lið falli En ég vona frekar að Tottenham verði uppi
2: Verður þetta ekki bara eins og í sveitastunna kosningunum? Verður ekki allir sigurvegarar? Alveg sama hvernig fer? Þóttu fallinu deild?
0: Nei, það er bara það er bara því miður sko. Það er ekki hægt En hvað, ef að tóttuna fellur þá verða þeir með glæsilegasta völlin í annar deild?
1: Já, má ekki þessi segja það versta menn ég verður líka bara að segja þá
2: sem er ákveðin sigur
1: En tóku þeir En tókuð eftir því að Southampton var dæmt úr leik í úrslitum með að komast upp?
0: Nei, ég bara heyrði þetta hérna fyrst á mándin, ég er ekki, ég
1: fylgist
0: ekki með öðrum deildum sko.
1: Nei, þetta er bara næst stærsta deildin alltaf
0: að,
1: og fyrir það að njósna
0: ástæðingin
1: Þannig að þeir voru dæmdir úr leik, Middlesbrough og Hull
0: Vona tekur það stuttan tíma
1: að það var fengin það. Sko óháð nefnd sett saman bara, það, já það varð að sker úr þetta núna sko.
0: Já, en ég meina, alveg þess að það mátt segja að það verður að sker úr mannsist sitt því sem hefðu gett orðið englandsmeistarar sko. Það er eiginlega orðið sko galið hvað það tekur langan tíma
1: já.
0: Ég var nú, var í Liverpool þegar Everton fekk sína refsingu
1: já.
0: Og fólk var, þar var nú ekki sátt
1: já.
0: En sem sagt
1: nei, en sem sagt að Hull City og Middlesbrough mætast á laugardaginn
0: No.
1: Þetta er úrslitað leikur um að komast upp
0: Og svo Ómar minn, eða þú ertu ekki búin að fá nóg þá er nýjumferð í bestu deild að hefjast á morgun með leik IA og IBVF upp á Akranesi, getur kyrst þangað og svo er það Káa Valur, kannski á föstudaginn þú getur nú líka kyrst þangað á föstudaginn líka Keflavík Þór, ekkert mála kyrst þangað
2: Víkingur FH Káa Valur
0: Já, svo Víkingur FH Stjarnan Fram og Breiðablik KR Breiðablik KR að heima velli Breiðabliks, Kópavogsvelli
2: Ég fór náttúrulega völlin fyrir norðan, það var geggjum upplifun flottur völlin
0: Ég er alltaf gaman að fara á völlin, það er alveg sama hvað að liður að keppa
1: Þetta verða fótbolta á hama
2: Ég? Já, svona í ljósi ég er náttúrulega lít bara að vera ráðan í dóttu fútbol eftir þessa spá mína, sko
0: Það lítur að vera
1: það
0: En svo sko, er líka besta deild kvenna, hún er í kvöld og það er FHIBVF Þór Káa Breiðablik fyrir norðan Valur fram Grindavík Njarðvík á móti stjörnunni og Víkingur Reykjavík á móti Þróttir Reykjavík það er nú hörkuleg
1: Nú veist það að finna hvort það ættir ekki bara einbyttar göngufótbolt
2: Jú
0: Við verðum að prófa þetta
1: Já, ég er alveg til að prófa það
0: Í alvörunni Ég get gert innslag fyrir Ísland í dag Já. Við að prófa göngufótbolta ég er ennþá að reyna að skilja þetta
1: Já, þetta getur nú svo ábyggilega
2: Mjög skemmtilegt
1: Jókka til við verða svona afturgöngufótbolti

0: Já, já, nú náttúrulega verið að gera bráðum upp tímabilið enska og svo má ekki gleyma sko, þessum með titilinu Arsenal Arsenal síðan að fara í úrslit í meistaradeildinni.
1: Já, 30. maí.
0: Þannig að þetta gæti nú orðið svaka ár eftir allt saman hjá Arsenal.
1: Já, herðu, ég sá líka að það verið að breyta sýningatímanum á úrslitaleik meistaradeildarinnar. Það var alltaf verið kvöldleikur.
0: Já.
1: En hann verður núna síðdegis.
0: Nú?
1: Já.
0: Og sundi? Eða lögði?
1: 30. er lögadagur eða ekki? Þetta ekki alltaf lögadagur?
0: 30. maí er
1: svona partidagur, sko?
0: Er svona lögadagur.
1: Þannig að það geti kannski breytt einhverjum ára, ég veit ekki hvað mál þetta skiptir svo sem en
0: Nei, við vorum að, sérst, ég var að gíska á það að Vestan Fjalli, eða, já, ég gíska nú endur á það, þá losnar kannski einhverju leikmenn þarna og það einn mjög góð leikmaður.
1: Það er margir frábær leikmenn á Vestan.
0: Já, sammála því, en eitt sem ég ætla að tala sérstaklega sem er Gerald Bowen, ég veit hvað hann er.
1: Ég veit hvað
0: hann er. Já, hann er
1: fyrir liðina ekki?
0: Jú, hann sko það er áhugi frá Chelsea, Liverpool og Manchester United.
1: Ég veit alltaf það.
0: Viltu að fá hann heimdi?
1: Já, það væri bara mjögastan frábæri sko Já. Og margir frábæri hann í vestam. Þeir vinna fyrir kaupinu sínu og ég kann alltaf að meta þannig fótboltamenn sem vinna fyrir kaupinu sínu.
0: Já. Nú, svo Pep Guardiola alveg klárlega að fara frá City. Hver allir taki við? Fer það eftir einhverjum dómum eða hvernig útkoma
1: að vera? Hlýtur þetta ekki bara að fara að vera skýrast núna?
0: Það geti verið sko. Ég veit ekki hvernig landar.
1: Nei, ég veit það ekki heldur.
0: Og hérna var ekki Mourinho að taka við Real Madrid aftur?
1: Ég veit ekki. Það er svona þjálfara frétt.
0: Nei, ég held að hann er að taka við Real Madrid aftur. Okay. Gerið tveggja ára samlingi. Held ég hef heyrt. En þetta er svona, ég mislega, nú fer þetta allt saman í gang. Fljótlega.
1: Óþorandi sögursagnir, allt og alla.
0: Já.
1: En þinn maður, Eddie Howe, hann fer ekki neitt.
0: Nei, að rata kannski ekki borginu.
1: Heyrðu, minni mig á. Ég var að hlusta hlaðarsvital við upp á stóriðumannin en hann Sting. Hann er Newcastle aðdóndi.
0: Já.
1: Ég vissi það ekki.
0: En gaman.
1: Hann heldur með Newcastle. Hann að þetta eigi þinn og sammeðlegt.
0: Já.
2: Er hann ekki frá Newcastle, kallinn?
1: Jú,
0: ég held það.
2: Já, ég held það.
1: En vá hann er óspennandi maður. Til dæmis þegar hann með Rósa, þá segir hann ekki takk. Hann tekur því svona sjálfsögum hlut að hann eigi aðdóttur og hún sé hrósa.
2: Ég var aldrei þólasting, aldrei og ekki batnaði eftir ævisögunans.
0: Nei, er það ekki?
2: Ég svo Phil Collins enn og æðislegur og hefur svona húmór fyrir sjálfu sér í sinni ævisögu þá er Sting leiðilegur.
1: Já, hann hefur engan húmór.
2: Jesús minn.
1: Hann hefur engan húmór, sko. Nei. Ég get alveg sagt það eftir að hlusta þetta viðtal.
0: Sting?
1: Já, og nei, hann sko, og hann laug því blákalt hann hefði ekki hugmynd hvað Candy Crush væri. Veist í alvörunni, skilur, þú veist alveg hvað það er. Það minkar þig ekkit sem mannesku, sko. Menna, það veit allir hvað það er.
2: Það er svolítið magnaði. Það eru mörg ár sín í lasis ævisögu Sting og þá var hann að tala sem sagt, svona síðari árin. Þá, ég man ekki hvað ára þetta var, þá var hann að hverfinn í Amazon frumskóðinu og sleikja iOS-ka lunga og maður heyrði af því, sko. Þannig að hann er, og hann bara var í ykkur á mánuði maðurinn.
1: Hann er alltaf að reyna að bjarga líka.
2: Já, já.
1: Amazon.
2: Já, já.
1: Það gengur ekki nóg vel hjá
0: hann. Hann er ekki sko alveg, ég var að teka á þessu, hann er ekki alveg beint frá Newcastle, sko. Þetta er Walls End sem er svona hann einhver starf svo En hann er Newcastle aðdáðandi.
1: Já, hann er það.
0: Já, nei, ok Já, þrátt fyrir það þá finnst mér ekki skemmtilegur
1: Ok, en ertu með eitthvað niðurstöð
0: Nei,
1: sýtir?
0: Ég er ekki með eina niðurstöð
1: Enga niðurstöð?
0: Nei, ég er ekki fengið
1: Ok, ég með nýja spurningu Það bara ræskja mig fyrir þetta Hvernig líst þér á að segja að bankinn fóðu heimil til að beita skildusparnaði frekar en stýrivaxta hækkunum til að draga úr enga niðurstöð Vel, sæmilega, illa, hef ekki skoðun
2: okay. Skiptir máli hvernig hlutinni, hvað er heita, sko? Já. Skildusparnar hljóma miklu betra heldur en stýrivaxta hækkun.
1: En myndi skildusparnar ekki líka bara koma vest út af þeim sem minnst hafa?
2: Alveg pottjætt.
0: Jú, allir ekki bara.
1: Allar aðgerir einhvern veginn verða svolítið þannig. En ég fann byrja á afmælisbönnunum út af mín bestasta vinkona í öllum heiminum geiminum. Hún Íris Dögg Pétursdóttir sem búsettur endar í Svíþjóð því miður. Það er gott fyrir hana það er frábært veður alltaf. Hún er ammæli dag, hún er 46 ára gömul, innan til hamingju með daginn í buss.
0: Já, ég þarf að fá skilja kveðu til hennar líka Pétur Pétursson og við erum ágjöndis vinnir
1: fótboltagóðsögn
0: pappinar nú hún Erna Margrét á líka ámæli dag hún 31 til lökum með daginn Erna mín svolítið handlisbótin í sig, svolítið meira en það jafnvel bara gangið sem best að losna við gifsið
1: já, Þóra Bergný 73 ára, Auður Alva Kjartsdóttir ámæli og Sigga Kling 66 ára
0: já, ok, Íris Arnardóttir á líka ámæli dag hún 53 og Steini Aðarsteins 65 og svo ég hérna með Gunnlaug Sigurgeirsson hann 54
1: já, Gunnar Guðnadóttir 49, Margrét Tryggvadóttir 54 og Bergvind Rós Magnúsdóttir 53
0: ára. Ég með Rafn Guðmundsson sem 65 og Steinu Helga Sigurðardóttir og 66 ámæli Kolbrún Rós ámæli dag, Ingibjörg Sigurðardóttir 49, Jörður Smári Guðmundsson 54, Siri Jóhannesdóttir ámæli dag 77, Geir Birgi Guðmundsson hann ámæli dag og Þórarinn Guðlaugsson líka hann 70 stór ámæli honum til lukku og Þórarinn Tyrfingsson ámæli dag og Sigga Klingum varst búin að segja frá henni
1: Ómar.
2: Kollegi okkar Þór Bæring Ólafsson 52 ára dag og Sigursson stórsöngari 36, Halldór Jóhannesson fjallabróði 67 ára og Tinna Ellingsdóttir 46.
1: Til hamingju allir sem ammæl dag við komumst í miður ekki lengra að sinni en við verðum hér tímindu fyrir sjö í fyrramáli.
0: Sæl bless.
3: Einstakar sánur Jaks handverk 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Gagn og gaman með IKEA PS Væntanleg 21. maí Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
7: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Eldum saman. Krispi kjúklingavefja með fersku grænmeti, piparmajó og piparosti. Eldum rétt. Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
11: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
12: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Peningastefnunefnd Seðlabankans ákvaði morgun að hækka stýrivexti 25 punkta. Þeir fara því úr 7,5% í 7,75. Stýrivexti voru hækkaðir í fyrsta sinnu lánskeið þann 18. mars síðastliðinn þegar þeir fóru upp í 7,5%. Þá var verðbólgan 5,2%, sama og í dag. Flesti greiningaraðilar höfðu spáð 25 punkta hækkun, allir nefndamenn stuttu þessa ákvörðun og í rökstuðningi segir að verðbólgu væntingar hafi hækkað einhvern til skamms tíma. Hækkun þeirra frá því að stríðsátök hófist í Miðausturlöndum er þó ekki eins mikil og var í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu fyrir 4 árum. Nefndi segir að þar vegi þungt að spennan í þjóðabúðinu hafi verið töluvert meiri þá en nú. Jón Bjarki Benson ræddi þessa ákvörðun í bítinu á bylgjunni í morgun. Hann sagði þá ljóst að nefndin hafi áhyggjur af því að hagvöxtur verði minni í ár og að lending hagkerfisins verði aðeins harðari en áður hafi verið útlit fyrir.
15: Benda þar á til dæmis ófriðin í Persaflóa og að hann sé að ílendast og hérna, ég myndi hugsanlega hafa meiri áhrif á hagkerfið ákomandi fjórfungum. Þannig að valið þeirra er orðið svona snúnar síðan í upphaf árs hafði þetta bæði svona efnarsáru kannski orðið tvísýnni og verðbólgu þróuninu þetta verið ofanveld.
14: Sagði Jón Bjarki Benson, hagfræðingur hjá Íslandsbanka í bítinu á bylgjunni í morgun. Frá því að ný netgátt fyrir netglæpi var opnuð meðan apríl hafa borist til hennar 250 ábendingar netbrot og 31 mál hefur borist til rannsóknar. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu hafa 25 þeirra verið í rannsóknja þeirra embætti. Dómsmálaráðherra opnaði fyrir mánuði síðan netgáttina stafræna tilkynningagátt og fræðslusvæði netglæpi á vef lögreglunar. Í svari til fréttastofu fjölda tilkynninga kemur jafnfram fram að ábendingarnar séu 250 og á sama tíma hafi lögreglun á höfuðborgarsvæðinu borist 10 netbrotamál sem ekki komu í gegnum gáttina. Þau mál varða þó alla jafna hærri upphæðir en þau sem berist í gegnum gáttina þó það sé ekki algilt, segir ennfremur í svari frá lögreglu. Og sérfræðingar segja að stjórnvöld á Bretlandseyjum þurfi að koma upp loftkælingu á öllum umönnunarheimilum og sjúkrahúsum á næstu 10 árum og í skólum á næstu 25 árum. Þeir segja hlýnun jarðar muni leiða til þess að úrræði á borfið að opna glugga eða draga fyrir glugga og rækta tré til að búa til skugga mun ekki lengur duga til. Þetta á meðal þess að Frankimur er nýr í skýrslu þar sem segir einnig að stjórnvöld ætti að setja viðmið hámars hitastig fyrir vinnu, bæði innan og utan dyra. Skýrslu höfunda segja að Breta þurfa að búa sem undir að hittast í hækki 2 gráðu fyrir árið 2050, þar sem líklegast muni mistakast að takmarka hlýnunina við 1,5 gráðu eins og stemt að. Fréttir verða næsaðar klukkan 11, þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
16: Takk fyrir þetta Gunnar komið í sæl, ég var að koma svona ykkur á bylgjunni, það jú komin miðvikudagur, glampandi sólskin á 20. degi maímánaðar. Það vill samt til að langtíma minni ofta ekki drosalega gott, það var nefnilega alveg frábær maímánuður í fyrra, þannig að þess nú svo sem ekki alveg eins sterkur en við þökkum fyrir svona dag eins og í dag. Og ég tala nú ekki þegar ég von á gestum og þeir eru nú ekki að vera endanum þetta, við getum nú kallað þetta bara nánast toppin af íslenskri tónlistarflóru, allavega hluti af honum. Því að hér á þessum klukkutíma kemur til mín Stefán Hilmarsson. Sóloplata er tilbúin hjá honum. Fyrsta lagið er tilbúið. Og hvað? Jú, hann ætlar að koma hingað. Og svo að liðans Arsenal að verða ensku meistari. Getum við beðum bara eitthvað betra á þessum klukkutíma heldur en svona heimsók. Og svo á næsta klukkutíma þá erum við bara að fá einmitt góðsagnendar og hljómsveitinni Nýdönsk til að kíkja við með nýtt lag líka. Og hvað haldið þið? Bæði lögin verða frumflutt hjá okkur hér á bylgjunni í dag. Á undan öllum öðrum við þökkum fyrir það traust að sjálfsögðu. Hvar varstu verður á sínum stað og þarf að fróðleikur og allt þetta bara nógum að vera en heilabrotið, það verður að fara stað. Heilabrotið í dag er svona. Ég að tala viðburð. Þetta viðburður sem verður. En hvaða viðburður þetta? Ég get gefið ykkur eina vísbendingu að meðaltali er 115 til 130 manns á svona viðburði. Hvaða viðburður skildi það nú vera sem 115 til 130 manns eru að meðaltali? Já, svarið kemur eftir skammastund á bylgjunni.

0: Dan Benson búin á bylgjunni og lagið Slow It Down og þá það svarið við heilabrotinu frá því upp af við þáttar og heilabroti snerist það að þetta viðburður og að meðaltali 115-130 manns á þessum viðburðum hver viðburðurinn? Jó, þetta bara gömlu góðu brúðkaupin ef við getum orðað þannig þetta svona meðaltal gesta sem að mæta í brúðkaup 115-130 en við ættum á móti að hendast hér í aðeins að kíkja á veðrið eftir smá stund og svo verði ég með góðan gest hjá mér í stúdíónu
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað Veldu Boss
3: Besti tíminn til að reyna á

0: allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
2: Hvað er í matinn? Bacon og kjúklingasúrdegspita með eplum og karrísósu.
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
8: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
9: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
11: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
12: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Þá er það nú bara veðri hjá okkur á landinu í dag og á morgun. Það lítur bara vel út svona víða land en það er norðaustan og norðanátt. Ekki svona mikill vindur svo sem í dag, rigning eða súld landið austanvert og þokuloft við norðurströndina. Hitinn þar 3-9 stig, bjartamestu annars staðar og hitinn þar 8-17 stig yfir daginn og mildast suðvestalands. Á morgun er þetta... Já, norðaustlæg eða breytilátt og hægur vindur áfram, þokusúld eða lítilsháttar rigning norðaustalands á morgun, annars þurrt að mestu, en líkur á stöku skúrum sunnan til hiti breytist lítið, þannig að þessi dagur í dag og morgundagurinn, hann bara ansi góður. Sólarupprásin var 3:04 í morgun, sólsetur verður 10:55 í kvöld.
14: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitirpottar.is, Fossálsi.
15: Í 40 ár
16: Hæ hæ, við erum hljómsveitin Náttsól og þú ert að hlusta nýja lagið okkar Flýttu þér hægt hér á bylginni

0: Þetta er að Backstreet Boys og Quit Playing Games en ég veit ekki hvað ég á að segja nema kannski ég gætum látið þetta svo sem hljóma hérna þegar að næsti maður að setja stjá mér það nefnilega We Are The Champions hann Arsenal maður, þetta Stefan Hilmarsson ég segi bara til amingju með Arsenal, ég bara, þetta ekki bara frábært að svona innbyrða titilin núna
1: Jú, þetta var óvænt ánægja
0: Já, ég menna,
1: veistu Jú, jú, þetta hefur verið svolítið bið Það verður nú að segjast
0: Já, já, 22 ára sá ég gekkvöldi var að klettis upp og hérna, mikil fagnaðar

0: augum yfir þetta hæstu bólina þarna kom strax auðvitað að þennan og sagði heyrðu þessi er flottur, já. Þetta er ekki bara góður bólur það passar vel líka því að þetta lið var tvöfaldum meistari í vor
1: já.
0: Þannig að þetta er bara alveg steinleikur hún kom með þetta heim og ferði mér og þetta bara þetta gamla peysan bara með fallbissumerki og stóð ekki
1: nei, það var náttúrulega engar auglýsingar
0: nei, og svo var hún búin að bara gleyma því hvað liði hitt og það tók mig svona nokkra vikur bara að komast að því sko.
1: Já, já.
0: Og hérna miðlunin var svo miklu minni sko, maður sá bara mynd endrum og sinnum í þjóðvélanum yfirleitt bara einhverjum liðupúlmönnum
1: svo alltaf var það Bjarni Fel sem byrjaði að sýna svona leikina gamla og,
0: já, hafa svolítið senna
1: já, svolítið mörgum áru senna en sko, hérna, það er einhvern veginn þannig að maður heldur með liði að þá breytir maður því ekkert sko, þetta er bara svona einhvern veginn í kjarnanum hjá mann
0: já, þetta verkast oft með þessum hætti sko. Og hérna, mér er minnist að sko, þetta, fyrst við vorum meistarar í gær sko, það var náttúrulega frægur úrslitaleikur þá á Anfield í Liverpool.
1: Liverpool Arsenal.
0: Hérna, það var hreinn úrslitaleikur bara um titilinn. Og hérna, þá vorum við staddir á Ólafsfirði. Sálin var að spila þar kvöldið þá. Og leikurinn var sýndur í beinni á Rúf. Þetta var eiginlega fyrsta skipti sem að ég held að deildarleikur hafði verið sýndur í beinni.
1: Já, var yfir bara svona beikarúrslitaleikinn.
0: Já, beikarúrslitaleikinn það voru sýndir eins og tvisvar árið eða eitthvað svona sko. Og við fórum þarna inn á hótelið ég og Friðrik Sturlason og tiltum okkur neyður og horfðum fylgdust með þessu á 26 tómu skjá og það var nú ekki mikið lág á þessu, það var kannski 10 mann satna með okkur áhugin hefur aukist verulega síðan þá en þetta er mjög eftirlegu leikur
1: og líka því að sko, þarna vinna Arsenal
0: þeir unnu þennan leik þeir þurftu að vinna með tveimur mörgum og gera það
1: en þetta er bara sko, fótboltin er einhvern veginn stundum bara eins og trúabröð sko, finnst manni
0: Já, ég læt hann ekki rista svo djúpt en
1: Nei, maður lætur ekki skemma neitt
0: Nei, maður gleðst náttúrulega það vel gengur og svo bara tekur maður því sem að höndum ber þess utan
1: Algjörlega, ég þekki það
0: Ég reyla hættur að æsa mig yfir þessu
1: Já, ég líka, ég hefði nú viðkynna það bara, og ég læt þetta ekki breyta dagskráni hjá
0: mér Nei, það má ekki vera svo
1: Hvað leikur er Sko, nú eru 33 ár frá því að þú gafst úr þína fyrstu sóloplötu
0: Já, það er
1: 1993,
0: já, það getur verið
1: Þegar að líf kemur út
0: já,
1: Og þetta er náttúrulega Þetta er svona daldið bara merkilegt að þarna ertu náttúrulega í sálinni og hún náttúrulega alveg á fljúandi ferð og þú rífur þið upp og hendir í sóloplötu og sem verður þú svolítið persónuleg
0: Já, þarna var ég reyndar í plánetunni
1: Já, plánetan er þarna starfandi svona
0: ákveð leikleik hjá sálinni
1: já.
0: Og hérna, við sendum frá okkur plötu þetta ár líka sko, þannig hafa nóg að gera þarna Svo var ég með ungt band, sko, það var ekki orðin ársgamall.
1: Þannig að Birgi bara inn í fætur, já.
0: Þannig að þetta var svona anríki þarna þetta árið,
1: sko. En sko, talandi um það, sko, fannst þér svona, skipta þér svolítið máli að gera svona bara svolítið persónulega plötu, því að þú náttúrulega gerir það, þú maður sér það nú bara lagatitlunum og lögunum sem að hlusta það á, sko.
0: Jú, sko, þetta kemur einlega bara að sjálfu sér, sko.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega þannig að ég með ég var kannski ekki að taka yfir sviði því á hljónsveitin með einhverjum persónlegum textum frá mér sko, þannig að sko veit hann var, fyrir slíka texta var frekar bara á þessum vettvangi, sóluvettvangi þannig að það verkaði svona bara þannig jújú, svo náttúrulega tjáum að bara sig um það sem stendum hann er næst svona annað veifi það er ekki alltaf þannig sko.
1: Nei. Og núna ertu að senda frá þér sóloplötu sem að er sko allafana fyrsta lagi sem viljum
0: Já,
1: það er sko texti hljóma þannig
0: Já, það er kannski ekki persónuleg saga frá mér sko
1: nei.
0: En þetta er nú það sem maður að heyra á eftir er ellend lag sko sem ég hreifst nú af og gerði nú hennar texta og jú, ég er að senda frá mér plötu ég ákvað það svona á þessum tímamótum ég er að verða 60 í júní ef Guð lofar að hérna reyna að koma frá mér einhverju nýju efni sko hún er búin að vera svona á dagskrá í 2-3 ár sko Ég hef ekki einhvern veginn tekið skrefið fyrir núna, þetta var kannski spark í rassinn sem ég þurfti, sko.
1: Já, bæða verða 60 og alltaf halda stóra tónleika.
0: Já, reyna að ná þessu svona á þessum tímamóti.
1: Já.
0: Og það er að hafast nokkurn veginn.
1: Já, sko, er ekki eiginlega svona tilbúin með svona flest á plötunni, er þetta ekki bara...
0: Jú, platan er nánast að klárast,
1: sko.
0: Og hún verður bara kláruð á næstu dögum. Ef þetta gengur allt saman eftir
1: já,
0: og hérna við vonum að það verði svo
1: já. Sko það er svolítið, mér er svona skemmtilegur hérna textin í laginu af því að þú ert nú svona vísa svolítið gamla tímar segja að fara út í sjoppa og fá sér prins og kók og eitthvað svona pils og kók þetta er svona, það var mikið nota hérna ég maður þegar ég var yngri maður að því ég liði nú bara á prins og kók sko.
0: Jú, jú var ekki bró... er það ekki morgun verður bróður
1: jú, en þá sko, þannig að það, það, það sér það, þetta lifir
0: jú, jú, þetta er svona kannski skýrskotun til

0: fyrir tíma sko. En hérna, þetta er nú kannski allt í lagi að greina frá því að þetta er lag sem að ég hafði ætlað mér að fá Björgvin Halldórsson til að syngja með
1: já.
0: Og hann var, við vorum búin að ákveða það og ég sendi honum þetta lag fyrir örugglega rúmlega ári sko. Og textan og þetta var allt klárt en svo tafðist einhvern veginn að koma sér að verki og, og þetta stóð nú svolítið tæft satt að segja sko. Ég var búin að syngja mitt minn part og, og svo var nú meiningin að reyna að koma Björgvin í hljóðverð bara hljóðlega eftir páska en það fór nú svo það fór örlögin gripu í taumana og varð ekkert úr því miður sko.
1: Sem er náttúrulega bara hefði verið rosa gaman að þetta því náttúrulega hefði sunguð saman
0: já, já, við náttúrulega þetta er nú lag sem hefði átt við hann
1: já,
0: að syngja
1: aldeilis þannig að þú syngur þetta bara einn núna
0: já, já, já, hvað að gera það
1: lætur þetta bara vaða
0: já, já, já
1: Hringd í mömmu, það er mest að skemmtileg titill
0: Já, já, þetta er svolítið skemmtileg titill Hann er svona hjartnæmur líka
1: Hann er það, algjörlega Og svo náttúrulega bara núna, nú er rétt rúmu mánuður í afmalið og tónleikana og nú get ég svona ímyndað mér að það sé svona farið að teiknast upp einhver mynd af svona hvernig þetta á allt saman lít út
0: Já, já, nú er undirbúningurinn hafin fyrir alvöru sko, og hérna og það er eiginlega bara allt í gangi Og nú fer stressið að kólfast yfir mann.
1: Já, er það ekki?
0: það er svolítið.
1: Verður það ekki með fyrringa maður og bara handurlega stígur á svið?
0: Jú, alltaf það ekki. Ég gerir nú ráð fyrir því, sko.
1: Og eru margir sem koma aðeins með þér? Ég veit nú alltaf að verður
0: já,
1: með band
0: og alls konar. Já, þetta er töluverður fjöldi fólks. Já. Ég bara er ekki með tölun á hreinu, sko. Jú, jú, það verður eiginlega bara öllu til tjaldar og hérna margt í bóði.
1: Og gaman að gera þetta líka bara svona einmitt með bravur og þetta er náttúrulega þessi tímamóti, þetta kemur ekki aftur ekki sextur samanlega.
0: Nei, það kemur ekki aftur og hérna maður gera á meðan maður er þokkalega uppistandandi að gera þetta með glæsibrag.
1: Algjörlega. Laka til að hérna svo að heyra plötuna þegar hún hérna kemur og þá kemur hún nú kannski bara með vínil plötuna og við svona kannski ég náttúrulega get ekki sett nálinn á að því við erum
0: ekki það er nú eiginlega hálf skrýt að það skuli ekki vera vínispilar
1: ég er að hugsa um eitthvað við ættum ekki bara hafa eitt hérna
0: það er nú eitthvað til að þeim já, já, ég kem til þeim með plötun og við förum bara aðeins betur yfir hana þegar það er kemur
1: við ætlum að heyra þetta nýjalega frá Stefán Hilmarssyni þetta er að væntalegri sóloplötu sem að er bara svona klárast og í vinnslu og verður hérna komin innan tíðar en lagið heitir Hringdímum og bara takk fyrir kominn til hamingju með lagið
0: takk fyrir kærlega

0: myndarlegri sóloplötu Þetta er lagið Hringd í mömmu hér í fyrsta sinn hjá okkur á Bylgjunni Þetta er
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skottast á honum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana? Áttu eftir að kaupa mína? Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
7: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4-6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
8: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásserað huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Icelandair.
9: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
10: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
12: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
13: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
14: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
15: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
16: Helgin á Bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Plagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
17: Hvað segirðu?
18: Já. Fyrsta orðið er orðið ESS eða S.
17: Þetta er
18: íslenskt. Þetta er íslenskt. Hjuts, H-J-U-T-S. Hvaða lag er þetta? Þetta var
19: Hjuts S. Bansi. Hæ, ekki get ég enn og Hjuts S. Bansi.
18: Þetta að sjálfsögðu Hjuts S. Bansi.
20: Manstu hvaða ár þetta var?
21: Hvað segirðu?
22: Þetta er bara fínt bara.
21: Svanur og
22: fannur ekki. Þetta er bara farin að dekka bara sem hringir.
21: Þetta er nú ekki nema 2000 manna sem hlust á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
22: Það er útgóður.
23: Helgin á Bylgjunni.
24: Í samstarfi við Málningu og útileg.

Cutting Crew, eða Cutting Crew, eins og við segjum nú bara hérna búið íslenskunni. Það að sjálfsögðu lægið þeirra, I just died in your arms. Herðu, og svo ég nú eftir að förum við að sjálfsögðu hvar varstu, ég ætla nú ekki að henda því út, en svo ég líka vona á góðum gestum á nýjum klukkutíma. Þá erum við að tala liðsmenn sveitarna Nýdönsk, nýtt lag sem ekki að finna á nýju plötunni þeirra. Þetta nefnilega alveg splunkunni, það verður hérna eftir 11.

my head. Förum ekki lengra með hana því að framöndan eru hér fréttir frá fréttastofu og svo fljótlega eftir fréttirnar þá ég vona á frábærum gestum úr hljóttinu Nýdönsk með nýtt lag sem að ekki að finna á nýju plötunni þeirra sem gafu út fyrir ári frábær plataðavísu, alveg bara með þeim betri en lagið hörku gott fáum að heyra söguna bak við það allt saman og meira til hér á nýjum klukkutíma förum líka í hvarvastu og svo það óþarfa fróðleikur í hátíðin bara veistla framöndan

0: Þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
3: Við getum fækka krabbameinum Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
4: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða
5: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is Sparisjóðurinn

0: troði disk og þvotti. Löður.
1: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
2: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
1: Gluggaþvottur. Glersýn.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
5: Fíbo og baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
6: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Alþýðusamband Íslands og BSRB segja að frumvarpi innviðafélags illa unnið og vilja að skýrt verði betur hvort að framkvæmdir endi í ríkiseigu og hvernig samspil kílómetra gjalds og veggjalda skuli vera. Fjármálaráðherra lagði í mars fram frumvarp stofnun innviðafélags í eigu ríkisins sem ætlað að hraða uppbyggingu stórra og þjóðhagslegra mikilvægra samgöngu verkefna. Markmið að skapa skýra og sjálfbæra umgjörðum fjármögnun og framkvæmd samgöngu mannvirkja eins og það orðað. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ ræddi málið í bítinu á bylgjunni í morgun. Hann segist það var ýmislegt fyrir frumvarpið að athuga þótt að leggist ekki gegn hugmyndinni út af fyrir sig.
7: Við erum mjög hlynnt því að ríkið geti verið með svona aukafyrirtæki sem að tekur þessi tilteknar framkvæmdir. Það þarf bara að vera skýrt með hvað hætti það gert. Það ekki skýrt þarna. Þau eru að rugla saman annars vegar ríkisframkvæmdum og svo segja þau að þetta fyrirtæki megi vera allt að 49% í eigu einkaaðila og vísa svo til góðrar starfsemi sem að Danirnir hafa verið með en þeir vísa í bara algjört ríkisfyrirtæki þar.
6: Sagði Finnbjörn í bítuna á bylgjunni í morgun en hann segir nauðsynlegt að skýra betur í frumvarpinu hvað verður mannvirkin á endanum og hver eigi þau.
7: Fyrir það fyrsta, þá erum við þeirra skoðunar að allar svona framkvæmdir eigi á endanum að enda í eigu ríkisins.
8: Já, þegar að búið er að fjármagna.
7: Þegar að búið er að fjármagna.
8: En stend, er það ekki hugmyndin með þessu öllu saman?
7: Nei, það stendur bara því miður ekki eitt það. Okay. Þannig að það óljóst.
6: Sagði Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ í bítuna á bylgjunni í morgun eða við tala við hann í heildsinni er að finna á Vísi. Peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað í morgun að hækka stýrivexti 25 punkta og þeir fara því úr 7,5% í 7,75. Stýrivexti voru hækkaðir í fyrsta sinnu langskeið 18. mars síðastliðinn þegar þeir voru færðir upp í 7,5%. Þá stóð verðbólgan í 5,2% eins og í dag. Flesti greiningaraðilar höfðu enda spáð fyrir 25 punkta hækkun að þessu sinni. Og sérfræðingar segja stjórnvöld á Bretlandseyjum verði að koma upp loftkælingu á öllum umönnunarheimilum og sjúkrahúsum á næstu 10 árum og í skólum á næstu 25 árum. Þeir segja hlýnun muni leiða til þess að úrræði á borfið opna glugga og að draga fyrir og rækta tré til að búa til skugga séu ekki lengur að duga. Þetta meðal þess að framkemur í nýrri skýrslu en það segir einnig að stjórnvöld ættu að setja viðmið hámars hitastig fyrir vinnu bæði innandyra og utandyra. Í skýrslunni segir að Breta þurfa að búa sem undir að hitast í hækju 2 gráðu fyrir árið 2050 og að líklega muni mistakast að takmarka hlýnununa við 1,5 gráðu. Samkvæmt skýrslunni mun hitast í hitabylgjum á Bretlandi fara yfir 40 gráður fyrir árið 2050 allstaðar á Bretlandseyjum og að slíkar hitabylgjur muni nú vara lengur. Það voru áætlað að 9 af hverjum 10 heimilum muni ofhitna og að dauðsföllum af völdum hita geti fjölgað 10,000 tilfelli á ári. Frétti vera næstaðar klukkan 12, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
9: Takk fyrir þetta Gunnar komið sæl, ég var Gunnar svo með ykkur á bylgjunni og nú ætlum við að fara að renna á staðinni nýjan frábæna klukkutíma.
10: Þetta er bylgja.
9: Og það nú ekki leiðilegt að hér að koma sér fyrir eftir smástund hjá mér. Frábæri tónlistamenn, eigum ekki bara að segja, já, með þeim bestu, hljómsveitin nýdönsk. Og sendu frá sér frábæra plötu fyrir rúmu ári en nú erum við að fara að heyra nýtt lag hér á eftir en þið þekkið þetta nú vel þetta

0: þetta er nú þetta svo lögum sem er nú búið að hljóma af plötunni Raunheimar og mér telst nú til að sennilega hafi ekki einn einasta plata verið með mörg lög í spilun hérna eins og Raunheimar og þeir eru konni hérna Björn Jörundur og Daniel Ágúst sem að bera meðal annars ábyrgð á þessu eins og mörgu sem að tengi sljónstinn nýtönsk og velkomni bara
1: Jú, takk fyrir það, við erum líka Hjörtu okkar eru fulla þakklæti fyrir þessar móttökur
0: Já, ég held að þið geti bara hérna óska aðdandum ykkar til hæmingi þeir eru náttúrulega bara með þeim bestu sennilega
1: Já
0: Ég myndi halda það bara
1: Örugglega
0: Hvað segir þið Björn út? Þeir eru nýbúnir að vera að spila í bæjabíó með þrennatónleika og
2: Já, ég segi bara góðan daginn og gleðilegt sumar Það var gaman að hjóla hingað í góða verinu
0: Já Ég svo ánægð með þetta Það bara, þetta ný lífstíl Þetta þið nú ekki séð fyrir 20 árum
2: Nei, meina, það eitthvað þarf nú að leggja á sig til að vera svona slank og fallegur
0: Já, svona. Það bara nákvæmlega þannig Nei, þetta bara, og bara frábær dagur í að fá svona dag
1: Eindislegu dagur
0: Já, nú er sumar að komið svo,
2: já,
0: svo einhverju
2: já, í morgun Já, fyrir hann ekki með það
0: Heru, talandi hérna þessi gig þegar vorum í bæjabíói og hérna margir sko spurja sig akkur eru það að halda gig í svona litlu húsi en auðvitað voruð þið með hvað, þrjú í röð
1: Já, þrjú í röð þrennir tónleikar í röð og komist færri að þeim vildu það náttúrulega bara nándin að spila í svona litlu húsi það er bara maður horfir í augun á fólkinu sem er að hlusta músikina og syngja með og Já. Og hlæja og gráta og dansa
0: Kemur ekki til staðin fyrir þetta, Kristín?
1: Nei
2: Þetta er svona fullkomin stærða sal Þetta vildi maður alltaf að hafa fleiri í salnum af því að þá kannski kemur þetta betur út en við gerum bara þrenna í röð og maður er alveg rosalega heitur í þriðja skiptið
0: Já, var það ekki?
2: Jú, og ofbóðslega gaman þetta er nú alveg 300 manns plus
0: Já, sem komast í sæl Og svo talandi það svo sá ég þess að skemmtilegu heimildarmynd sem hann gerði í kringum gerð plötuna Raunheimar og mikið var gaman að sjá allt svona í kringum þetta og sko fyrstalega ofbóðslega vel gerð þannig að myndataka var styrluð og allt í kringum það en hvernig fannst ykkur svona að sjá þetta?
1: Það var bara mesta fyrir það hvað við vorum sjálfum glaður og ánægði með okkur sjálfa og hérna og það tókst vel til, þetta var ótrúleg upplifun að fara í þetta hljóðver og þessi samvinn okkar er orðin svo falleg eitthvað
2: Gaman að bjóða fólki á æfingu líka
0: Já
2: Leifa fólki aðeins að líta á bak við tjöldin svona.
0: Í hvaða húsi var það sem að skemman sem þið voru í ef við má spyrja því
2: Þetta var í húsafelli, við fengum þetta bara lánað því að tilstóð að gera þessa mynd og þá verðum við að vera í einhverju húsnæði og einhverju lokali sem svona bæði virkaði vel og var nóg stort og svona
0: Já, og liti líka vel út og svona
2: Já, sjálfsögðu og fengum þetta lánað og það bara kom virkilega vel út
0: Ég líka var svo glaður með sko drónaskotið upp að
2: það er svo flott og inn í húsi
0: Já. En ég verða svo námar að gera þetta það er að gera og það er nú kannski það sem að verið ykkar að, hérna, engin að gera hlutina bara almennilega sko
1: allavega hvað músikina var við hefum nú gert nokkur misefnið myndbönd tónlistamyndbönd
0: það fylgir bara
1: já, sérstaklega svona til að byrja með en hérna síðan höfum við bara lært á reynslinu og reynt að vanda okkur betur og betur
2: já, það fylgir því að vera svona æðislegur að vera stundur svo misefna
0: já, við lærum ekki alltaf mest að því sko.
1: engin er fullkomin
0: Nei, sko, og hérna stúdíó, því nú sá ég loksi stúdíó við Raunheima að hérna, það er ekki svolítið sérstætt þetta, þið vinnið þetta alltaf í stóru rými en samt er sko svo, er, þið eruð raun og er ekkert að taka upp stóra hluta rýminu af því að þetta er svo ofbóðslega stórt og mikið
1: Þetta er stórt en það heldur samt mjög fast utanum mann og þétt þetta er svona já, gefur manni olbórými og svigrúm en er nógu þétt svona til þess að halda utanum svona stemninguna innan hópsins og við erum að spila þetta saman og þannig kemur það best út fyrir okkur að spila þetta saman og við æfðum vel áður við fórum út í stúdíóið og svo þegar við komum í stúdíóið þá bara gekk allt upp það var allt til alls þarna og við vorum með frábara upptökumannesku sem las hugsanir okkar og við bara, þetta var bara eins og að lifa eitthvað æmitýri, þetta var Votur draumur.
0: Þið voruð eiginlega sko undan áætlun að klára þetta ekki eiginlega í stúdíónu. Þið voruð ekki neinu tíma þröngað en eitt sko.
2: Við gekk mjög hratt og örugglega og við vorum eiginlega búnir að taka upp. Áttu við, hvað, tvo daga eftir?
0: Já, mér finnst alveg geggja. Mm,
1: samt voru vinnudagarnir ekki langir.
0: Nei, nei.
1: En þegar maður vinnur svona einhverju, þá bara stíður það við vinnugleðina og afköstin.
0: Já, og enginn sem truflar og það enginn að fara neitt og það bara á einu staðin. Eitt já. Lag.
2: Jú, rólegur, við erum náttúrulega fimm að trufla hvort annan.
0: Já, þú meina það, já. það er kannski að truflunin. En það er eins og það enginn að fara eitthvað að skeppi banka eða sækja börn eða barnabörn eða bara hvað sem það er.
1: Sko. Ekkert utan að koma til.
0: Sko, eitt lag, ég heyrði þeim mynd bara að því að það er nú verið eitt af þessu lögum sem kom til greina á plötuna og örgulega verið fleiri, það hefði ekki ratað inn að því að þið voru bara raun og verið ekki nú ánægð með.
1: Sko, við vorum rosa ánægð með þetta lag,
0: já.
1: En textin var ekki alveg klár.
0: Hvað var það svona, var það, fannst eitthvað bara ekki?
1: Hann bara, tónninn í textanum var ekki nóg góður, en sko, tónninn í laginu var líka allur annar heldur já. En í öllum hinum lögunum og það svona stóð svolítið út úr.
0: Já.
1: Svona, já.
2: Við vorum búnir að taka þetta upp, við tókum þetta upp og kláruðum þetta, sko.
0: Já.
2: En okkur fannst það bara ekki liggja alveg nú vel í lagasafninu sem var á plötunni.
0: Já.
1: Maður horfir á sko plötuna svona sem listran held.
0: Já.
1: Og þetta, já, var ekki að passa henni þá held, en þetta er frábært lag og nú erum við að fara að gefa út.
0: Mér finnst það svo bara flott í okkur að svo fóruðu bara á unnu hvað textan bara, gerðu bara nýjan texta eða?
2: Já, svona, mestu leiti.
0: Já.
2: Kláruðum hann í rauninni bara og hérna, svo sungum við þetta hérna heima og hún Katie vinkon okkar, hún skipti þessu saman í lokin og
0: já,
2: þannig að þetta er bara
0: þið fengu hana í það
2: já, þetta er bara svona áframhald af síðasta pakka
0: sko. Já, og ég meina segir þetta okkur eitthvað að þið eigi fleiri lög sem að, veist, eru svona hvað þú segir, ekki tilbúin eða einhverju vinslu eða
2: ég veit ekki hvað þetta segir okkur
1: það kemur bara ljós
2: ég er Ólafur Ragnar á Fossetu að vera að tala við hann og þá var hann að spá í hvað Fossetin hefði sagt en við vitum ekkert, nei þetta, það er bara, nú er bara verið að vinna nýtt efni
0: já, já.
2: Ég ætla ekki að lofa neitt upp í ermina á okkur.
0: Nei, engin tíma takmarka eitthvað svoleiðis, ég nú ekki kannski að meina þannig.
1: Við eigum sjálfsagt eitthvað efni upp í erminni, en við viljum ekki lofa upp í ermina á okkur.
0: Það borgið segi. Og sko, ég ætla bara að segja það við hlustendur sem er að fara að hlusta hérna á þetta laga, það er alveg hárrétt sem ég segi, þetta er ekki í sama stíl kannski og hinlögin svo á plötunni, því að hún er mjög mikil heild. Það er aðeins meira rock og roll og það er aðeins meira gítar, minnst að gegja, það er bara gaman að fara inn í sumari með smá poweri.
1: Þetta er hressandi sumarokk.
0: Algjörlega. Og svo eruð þið náttúrulega sko, framöndan í haust veit ég að þið verðið með hörku sko, tónleikar og þið er fara á þrjá staði með tónleika á landinu.
1: Mm-hmm.
0: Norður og það er náttúrulega eins og ég hafi verið
1: í
0: hörpu og svo eruð að fara austur.
1: Já.
2: Breiðdalsvík.
0: Fyrsta gegn
2: í húsi.
1: Já, já. Maður verið að sjóna landsbyrðinni
2: líka. Já, þetta er voða spennandi. Það er tilhökunar efni að sjá hvort að austfyrðingar og fólk þar hann í kring komi
0: og hafði gaman að koma og sjá okkur
2: já, við okkur laka til
0: að já. Og þið hafði aldrei spilað þarna áður eða ekki rétt hjá mér
1: það við höfum aldrei spilað þarna áður en það er hérna, skammt frá þessu fristihúsi á Breiðdalsvík í öðrum fyrir þér er hérna, hljóðver
0: já.
1: Og við ætlum að svona skoða það aðeins
2: ætlum að fara að taka upp aðeins þar
0: já
2: Bú okkur til smá pressu
1: Viljum ekki lofa hann innu
2: Svo við getum lofað ykkur hérmin á okkur
1: Næst
0: Það er alveg ekki að fara til hamingju með þetta og ætlum að heyra þetta nýja lag sem heitir bara ekkert mál
1: Takk fyrir það
0: Daniel og Björn Jörður, takk fyrir komin á
2: Fjallar með íslenskuna
0: Er það ekki?
2: Hún má ekki hverfa svo við meðum ekki verða mállaus
0: Bara hárétt að við tökum bara undir þetta með öllu okkar hérna 19 skljónsettin Ekkert mál

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
3: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
4: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó Verslunartækni.
7: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
11: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
12: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
13: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
14: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
15: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
16: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
17: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
18: Ágengjum var á veðrið emitt í borgin í dag. Þetta, já, ég veit ekki hvað ég á að segja því að þetta nú bara sennilega eitt besti dagur ársins hjá okkur hérna á Suðvestalands, en það hægur vindur, það léttskýjað. Hitinn 9 til 16 stig við daginn í dag. Það verður hægbreytir átt á morgun og skýjað með köflum eftir hádegi. Áfram verður milt veður.
19: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar, og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi
20: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
18: Og hérna rétt og þetta þá förum við hvar varstu Já og ég segi líka bara 40 ára ammali Bylgjunar hvar varstu þegar að þetta lag var vinsælt

segir hér í fréttablaðinu 2012 og já það lítur nú út fyrir ágætis veður hér hvítasunnu en þó kannski ekki hitabylgju getum ekki alveg sagt það nú 40% fá ekki sumarstarf þannig að vera að tala Akureyrabæ 2012 á þessum degi og mikið var dýrðir á listaháttíð myndir hér úr hörpu þar sem að heilmiklar sýningar voru danssýningar og annað og í bíóhúsunum var verið að sýna meðal annars myndir eins og Dictator já já, þar var það Sacha Baron Cohen sem fór með aðalhlutverkið Jason Statham með myndina Safe og svo var Avengers sem var þá búið að halin 48.000 gesti þannig að það var vinsæl, hún var vinsæl súmynd aldeilis og svo var verið að tala hérna fótbolta líka og þannig á þessum degi árið 2012 voru skagamenn eftir í deildinni það nú bara þannig, þetta breytist allt en á þessum degi 2012 þegar kemur að viðburðum tengda tónlistinni þá lést einn af Gibb-bræðrunum, hann Robin Gibb hann hafði verið að berjast við krabbamein og hafa tilkynnt á þessum degi 2012 að Robin Gibb einn bræðrana, Bíkis bræðrana sem að í raun og veru áttu stóran þátt í því að gera þessa mögnuðu diskobylgju væri látin 62 ára að aldri og það að völdum krabbameins og þetta nú eitt af þeirra svona frægustu Bíkis með Robin Gibb þarna

0: Bríett og K.K. Lag sem að Bríett samti og samtiða með K.K. í huga Það var í svona höfundabúðum og þetta var meðal annars eitt af því sem kom þar upp og virkilega svo alltaf gleymir ein það búið að vera aldeilis gestagangur hjá okkur en ef við kíkja aðeins á aðra fréttir til dæmis aðeins annaði fréttir kannski á tónlist, jæja foreldrar nota mikið gervigreindina til þess að leita aðstoðar við uppeldi og heilsufar barnajafel og það kom í ljós í svona skemmtilegri ég var að segja skoðanakönnun eða viðhorfskönnun að 81% foreldra hafa notað gervigreind við að spyrja spurningar sem tengjast börnunum þeirra og flesti voru nú að spyrja út í eitthvað sem var tengdist heilsu og þá einhverjum einkennum að var yfir helmingu sem hafði gert það Nú, það má geta þess að foreldrað voru meðan að byrja gervigreindin að gera fyrir sig innkaupalista þegar að kemur að matarinnkaupum og svo var það í sambandi við hegðun barna, það var 40% foreldrar sem hefðu spurt gervigreindin út í það þetta bara svoleiðis gervigreindin notuð í ýmislegt og líka yfir 30% foreldra voru að spyrja gervigreindina hvað þau væri gaman að gera einhver svona, já, ég var að segja einhverja reyfileiki og alls konar svoleiðis þetta bara framtíðinni komin eins og maður sagði Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik Enn eitt vegabréf Ertu með? En nei. Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4-6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstóða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
3: Verum saman í sum Förum í útinu Víkurverk Allt í ferðalagið
4: Cube rafhjólin eru komin Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður TRI Vestlum Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is
5: Hvað betra en að mun eftir sparinestin í skólanum? Jú Að mun eftir sparinæstun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu

0: virka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
1: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
8: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
10: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
16: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
17: Já, ég ætli, ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestum spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og sjálfstæðisflokkurinn lítur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær, þegar að formirni koma hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, í gegnum

Þetta er Angeli Bútu og lagi Changes. Herðu og svo að þessar styrlum starrendum og þetta fannst mér svolítið skemmtilega styrlum starrend og ég tala nú ekki fyrir þá sem elska hunda og gæludýr. En þeir segja að hundar á aldrinum 6-8 vegna gamlir, það eiginlega hápunktur þeirra þar að segja hversu svona krútlegir eru. Þegar að hundar eru 6-8 vegna gamlir, þá verða þeir eins krútlegir og hægtir. Og ég er nú alveg viðkjönt það. Þó maður hafa aldrei átt hunda þá einmitt hvolpar geta verið svo krútlegir að maður á bara í erfileikum með sig. Þú og Sturlu Starrind sá sem að bjó til svúsmerkið fyrir Nike. Það eru með sér línu sem heitir svús. Veit ég hvort eða við sé það en ég svona held ég eigi einmitt einhver ból úr þessar línu. Hann fékk nú bara rétt 5.000 krónur fyrir að hanna þetta. Svúsmerki. Þannig að það ekki mikið út úr í að hafa vera svona eigum að segja logo hönnur ef þú ert að vinna fyrir stóna reisa eins og þarna þess að þetta bara áhugaverð stundlu starrind við erum að fara í hádegisfréttir eftir smástund og svo hinum með við hádegisfréttir þá þurfum við óþarfa fróðleik og frábæra tónlist sem að framöndan ég einmitt að klára að setja inn viðtöl morgunsins inn á vísi.is og svo er það náttúrulega bylgjuappinu það var Stefán Hilmarsson hérna á fyrir klukkutímanum og núna síðast rákundir í nýtönsk

0: við fyrir mikið mikið lengra með Arcade Fire og Everything Now og þetta nú band sem að koma hingað til lands og það gott stundum að fá aðstof frá hlustendum sem ég vil sendi nú á mig Nike logoið náttúrulega Swoosh það þessi bogi og það að aðeins sem að bjóti logoið það var svingið 5.000 krónu fyrir þetta eitt frægasta logo söguna það eiginlega magnað við förum í hátíðisréttir
1: Átt þú sumar happdrættismiða í þínum heimabanka? Miði möguleiki. Happdrætti krabbameinsfélagsins. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
2: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal skipholti, laxdal.is
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
6: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
7: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking lottó alla miðvikudaga.
10: Komdu á aktu taktu. Grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokkum. Jysk. Góð tilboð.
14: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
15: Bygging og viðhald.
14: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
15: Bygging og viðhald.
14: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
15: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
16: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
17: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
18: Er útskjötaveisla framöndan? Skoðu úrvalið á partyland.is
19: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
0: Carglass repair, Carglass replace.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
1: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
13: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
11: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metra

0: Stýrivextir hækka á ný, seðlabankastjóri óttast vaxandi atvinnuleysi og segir endurskoðun kjarasamninga hafa veruleg áhrif á framhaldið. Hildur Björnsdóttir leiðtogi sjálfstæðismanna í borginni fundar í dag með fulltrúum þeirra flokka sem líklegast í þykjandi samstarf. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ segir skýra kröfu frá samfélaginu að málefni hælisleitenda verði tekið föstum tökum. Vladimir Putin Rússlandsforseti segir að samband Rússlands og Kína hafi aldrei verið eins náið og núum stundir. Arsenal varði í gærkvöld Englandsmeistari í fyrsta sinn í 22 ár eftir að Manchester City náði ekki í sigur. Bjarta mestu víðum land og hiti 8 til 17 stiga deginum mildast suðvestanlands. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Stýrivexti voru hækkaðir aftur í morgun og segir seðlabankastjóri geta komið til frekari hækkana á næstunni. Hann hefur áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi og segir endurskoðun kjarasamninga í haust hafa veruleg áhrif á framhaldið Lillý Valgerður Pétursdóttir.
1: Ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabanka Íslands að hækka stýrivexti 25 punkta var birt í morgun, en vextirnir verða við þetta 7,75. Stýrivextir voru síðast hækkaðir í mars, en þá var verðbólga 5,2% eða svo sama og í dag.
2: Bundum vonum við það á sínum tíma að þétt peningastefna samhliða langtíma kjarasamningum geti stuðulega því verðbólga myndi lækka. En það hefur ekki alveg farið eftir því sem að við vonum. Og við erum að stíga tiltölulega lítil skref, 25 punktar, sem við erum að reyna að gæta eitthvað jafnvægis, en verðbólga 5.2 og við verðum að bregðast við og það verðum að hækka vexti.
1: Og búist þú frekar að hækkunum?
2: Ég það verður eftir hvernig hlutnir fara, það alveg vel mögulegi á. Hvað síðan gerist núna á næstum mánuðum, það veldur á ýmsum þáttum eins og hvort að samningar vinnumarkaði muni þarna losnaði ekki og ýmsu öðru.
1: Sagði Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri. Samkvæmt forsendum kjarasamninga á almennu vinnumarkaði fer fram endurskoðun á þeim í september og ef verðbólga of há þá geta stéttarfélögin sagt samningum upp ef ekki næst samkomulag leiðréttingar. Ásgeir segir þessa endurskoðun geta haft mikil áhrif á framhaldið.
2: Þessi kjarasamningar sem hann gerði hvað fyrir tveimur árum, markmið þeirra var stöðuleiki, markmið þeirra var voru lægri vextir. Markmið samningarnir kannski gekk ekki öllu leiti eftir, þar að segja launahækkanir hafi verið meiri á Íslandi heldur en að þessi samningar gerðu ráð fyrir og þá voru vísu, hversu nefnt það bara ekki öll félög sem stóða þessu sinn tíma og ég trúi því að Íslandsk verkalýðshreyfing sé enn með þessu markmið að við viljum sjá lægri vexti og við viljum sjá stöðuleika. Þannig að ég trúi því að það verði listuð þessari stöðu í haust en í þessari spá okkar erum við að gera ráð fyrir því að launahækkanir verði yfir meiri.
1: Þá hefur hann áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi.
2: Við vorum auðvitað vonandi þess að geta náð verðbólgu niður án þess að það kæmi til hörlendinga við sjáum atvinnuleysi. En mögulega getur það mörg verða erfitt en það að einhvern veginn líka saminu verkefni við þá verkefnisfélögin. En því að náttúrulega mikla hækkan á launum líka getur líka valdið náttúrulega minni fjölgum starfa.
1: Sagði Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri.
0: Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík mun funda með oddvitum þeirra þriggja flokka sem líklegastir þykja til að hægt sé að mynda meirihluta með í borginni eftir að hún lá undir feld í gær. Tómas Arnar, fréttamaður, þú mættir hingað, þú hefur svona verið að garfa í þessum málum í morgun. Hvað að frétta?
3: Já, ég búin að vera að skoða þetta í morgun og það svona spenna að færast í leikinni í meirihluta viðræðunum. Það liggur fyrir núna að Hildur mun funda með oddvitum framsóknarflokksins, miðflokksins og viðreisnar eins og hefur verið farið yfir í fréttum. Þá líklegast að myndi meirihluta með þessum flokkum það annarkort framsókn og viðreisn eða bara tveggja flokka meirihluta með miðflokknum og jafnvel kemur til greina að mynda meirihluta með miðflokki og framsókn. Já. En eins og hefur áður komið fram þá að útilokaði Björg Magnúsdóttir samstarf með miðflokknum í aðdraganda kosningana. En ég ræddi við Hildi núna rétt fyrir fréttir þetta og hún sagði vera vel til meirihluta verana og brást líka við skotum frá Birni Inga aðstoðamanni miðflokksin sem að hafði ýmislegt að segja sjálfstæðismenn í gær. Ég held að þetta kannski bara grípa í það sem hún hafði að segja.
4: Það hefur verið bjart yfir Reykjavík frá því úrslit kosningana lágu fyrir og það viðrar vel í dag fyrir góða fundi. Ég mun nú í hádeginu hitta oddvita þeirra flokka sem ég hef lýst yfir að ég sé reiðubúin í samstarfið og það verður bara spennandi að sjá hvað kemur út af þeim fundi.
3: Og er það rétt sem að kemur fram að minni hitta alla oddvitana á sama tíma?
4: Ég ætla að hitta alla oddvitana á sama tíma og ræða bara hvar málefna grundvöllur okkar liggur en það eru margir sameiginlegir fletir hjá þessum flokkum og við þurfum að finna núningspunktana líka.
3: Einmitt, og hvernig var gerðaður að nýttur varstu undir feldi í gær?
4: Ég nýtti bara daginn í að ræða við mitt fólk og hugsa málið og ræða við ráðgjafa og það sé góður vinnufriður um að ná árangri fyrir fólki og fyrirtækin í Reykjavík.
3: Akkurat, og það viðra við til meiri hluta viðrana í dag?
4: Það hefur viðrað vel síðustu daga og viðrað sannlega sérstaklega vel í dag en ég hugsa að verða nú engar stórar ákvarðanir teknar í dag en ég vona að samtali gangi vel. Ég ætla nú að bjóða þeim upp á hádegisverði, ég held að við höfum öll gott á því að snæða svolítið, maður á það til að gleyma að borða í kosningabaráttum, þannig að við þurfum örugglega að vinna á hérna fæðinni.
3: Nákvæmlega, gott að vinna upp hitaeiningarnar eftir baráttuna, kannski svona alveg að lokum, viltu bregðast eitthvað við orðum Björn Singa að sjálfstæðismenn séu litlir í sér og hrættu við vókið?
4: Það sér það nú hver maður og við sjálfstæðismenn erum ekki litlir í okkur og allar síst eftir neðustu þessara kosninga. Ég held að hann Björn Ingi vinnu minn eftir bara að gæta orða sinna vegna þess að svona hótanir eru ekki góðu grundvöllur fyrir meirihluta samstarf.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir í samtali við Tómas Arnar nú rétt áðan. Við höldum áfram á þessum nótum en færum okkur set á landakortinu því oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ segir skýra kröfu frá samfélaginu að málefni hælisleitenda í sveitarfélaginu séu tekin föstum tökum. Fjölgun hælisleitenda sé engin en klára þurfi verkefnið og passa að vandamáli vaxa ekki á ný. Skoða verði hvort sett verði á fót öryggisteymi í sveitarfélaginu. Smári Jökull.
5: Meiri hluta viðræður sjálfstæðisflokks og miðflokks í Reykjanesbæ standa nú yfir. Báðir flokkar voru með þá stefnuskrásinni að breyta þyrti hvernig staði væri að móttöku hælisleitenda og í viðtali hjá Rúfi gær sagði Vilhjálmur Árnason þingmaður og oddviti sjálfstæðisflokks að ekki yrði tekið á móti fleiri hælisleitendum í sveitarfélaginu komist flokkarnir til valda.
6: Það var bara skýr krafa frá samfélaginu hér í Reykjanesbæ að þessi mál væri tekin föstu tökum. Og við höfum bara fundið það að þessi umræða og svona einstaka atvik sem að hafa verið að koma upp raska bara öryggistilfinningu fólks.
5: Árið 2023 setti Vinnumálastofnun af stað aðgerða áætlun til að draga úr fjölda umsækjenda alþjóðlega vernd sem dvelja í Reykjanesbæ. Vilhjálmur segir gríðarlegan árangur hafa náðst.
6: Fjölgunin er engin heldur, það dregur verulega úr fjöldanum og gerir það hratt ennþá. En það eru upplifum fólks að þurfi að klára verkefni til enda og hér hefur verið stanslaus fækkun og eru alltaf færri og færri eftir sem að eru að bíða úrlausn sinna mála.
5: Í aðdraganda kosninga ræddi Vilhjálmur möguleikann á því að koma tímabundið að fót öryggisteymi í sveitarfélaginu sem styðja myndi við starfsfólk og stöðum þar sem hegðun er ekki sem skildi, til dæmis í sundlaugum og í strætó.
6: Það eru ekkit verið ákveðum það ennþá en ef það er það sem þarf til þess að klára þetta verkefni og tryggja fullkomna öryggistilfinningu, þá munum við skoða það, já.
5: Áætlað er að fyrirhugu brottvarastöð útlendinga verði staðsett á Suðurnesjum. Vilhjálmur segir það nauðsynlegt úrræði sem þurfi að vera staðsett á þessu svæði.
6: Við munum bara setja okkur algjörlega móti því að þetta verði nýbúðabyggð. Við munum ekki setja okkur móti að sé á Suðurnesjum því framalega sem þetta er lokað brottvarúrræði.
5: Hann segir góðan gangi í meirihluta viðræðum sjálfstæðisflokks og miðflokks. Hann vildi ekki segja til hvort hann yrði bæjarstjóri, en ef hann fari í aðra fulla vinnu, muni hann hætta á þingi.
3: Er það þín tilfinning að þinn muni ná saman?
6: Já, já, ég er fulla trú á því og bjartsýtt bara á því að við náum að klára þetta núna næsta daga.
5: Sagði Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokks í Reykjanesbæ.
0: Þá hefur Valdimar Víðisson bæjarstjóri Hafnarfirði staðfest og raunar oddviti Framsóknarflokksins að meirihluta viðræður standa nú yfir á milli Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Flokkarnir hafa starfa saman í meirihluta í Hafnarfirði allt frá árinu 2018. Þá fyrir við annað, Vladimir Putin Rússlandsforseti segir að samband Rússlands og Kína hafi aldrei verið eins náið og núum stundir. Forsetin er nú í opinberi heimsókn í Kína þar sem að funda með leiðtoganum Xi Jinping. Aðeins nokkri dagar eru liðni síðan Donald Trump bandaríkjaforseti mætti í keimlíka heimsókn þar sem hann sagði einnig að sambandi við Kína væri mjög gott og mærði Xi í hvívetna. Í morgun undirrituðu Xi og Putin yfirlýsingu þar sem sammælst er að styrkja böndin enn frekar. Búist við því að þeir félagar undirrituðu 20 yfirlýsingar af ýmsum toga margvísleg samskipti ríkjanna til frambúðar. Kínverjar kaupa stóran hluta af þeirri olíu sem framleitir í Rússlandi og Pútín sagði á fundinum í morgun að Rússland væri örugg uppspreita eldsneytis og vísaði hann þar í ástandi á Hormuzsundi þar sem olíuflutningar hafa stöðvast vegna árása bandarækjamanna og Ísraela á Íran. Alþýðusamband Íslands og BSRB segja frumvarpum innviða félag vera illa unnið og vilja skýrt verið betur hvort framkvæmdir endi í ríkiseigu og hvernig samspil kílómetragjalds og veggjalda skuli vera. Fjármálaráðherra lagði í mars fram frumvarpum stofnun innviða félags í eigu ríkisins sem ætlaði að hraða uppbyggingu stórra og þjóðhagslegra mikilvægra samgöngu verkefna. Markmiðið að skapa skýra og sjálfbæra umgjörðum fjármögnun og framkvæmd samgöngumannvirkja eins og það orðað. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ ræddi þetta mál í Bítinu á Bylgjunni í morgun og sagðist þar hafa ýmislegt við frumvarpið að athuga þótt hann leggist ekki gegn hugmyndin út af fyrir sig.
7: Við erum mjög hlynnt því að ríkið geti verið með svona aukafyrirtæki sem að tekur þessi tilteknar framkvæmdir. Það þarf bara að vera skýrt með hvað hætti það gert. Það ekki skýrt þarna. Þau eru að rugla saman annars vegar ríkisframkvæmdum og svo segja þau að þetta fyrirtæki megi vera allt að 49% í eigu einkaaðila og vísa svo til góðrar starfsemi sem að Danirnir hafa verið með en þeir vísa í bara algjört ríkisfyrirtæki þar.
0: Finnbjörn segir því nauðsynlegt að skýra betri í frumvarpinu. Hvað verður við mannvirkina á endanum og hver mun eiga þau?
7: Fyrir það fyrsta, þá eru við þeirra skoðunar að allar svona framkvæmdir eigi á endanum að enda í eigu ríkisins.
8: Já, þegar að búið er að fjármagna.
7: Þegar að búið er að fjármagna.
8: En er það ekki hugmyndin með þessu öllu saman?
7: Nei, það stendur bara því miður ekkert það. Okay. Þannig að það óljóst.
0: Sagði Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ í Bítuna á Bylgjunni í morgun, en við talum við Finnbjörnir í helsinni að finna á Vísi. Vegagerðin vinnur að viðgerðum fram til klukka 9 í kvöld á 1400 metra löngum kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg, þar segi austur átt frá Selfossi. Í tilkynningu kemur fram að umferðastýring sé á svæðinu meðan á framkvæmdum stendur. Þá byggðum við ekkerinum að fólk að tugi að hliðar vegir verði lokaður á meðan verið þeirra malbygga framhjáðum og eru vegfarendur beðnir að virða merkingar og aka þarna með gát. Og þá í íþróttunar hingar Andri Broddason mættur til að fara yfir það helsta. Byrjum á þessu, það var stór dagur fyrir Arsenal í gær.
9: Já, Arsenal voru englandsmeistarar í fótbolta. Þetta var ljóst eftir jafntefli Manchester City gegn Bournemouth á útivelli í gærkvöldi. Mm-hmm. Við erum að tala fyrsta englandsmeistaratitil Arsenal sem síðan 2004 og eru þetta 14. titil þeirra og svo fyrsti undir stjórn Mikels Arteta. Mm-hmm. Þetta því 22 ára bið síðan síðasti titil kom. Leikmenn Arsenal fögnuði englandsmeistaratitlinum langt fram á nótt og voru raunar enn að fagna þegar þeir yfirgáfu Emirates leikvanginn loks klukkan 5 í morgun skiljanlega eftir langa bið eftir titlinum stóra. Mm-hmm. Albert Brynjar Ingason er eitt mesti Arsenal aðdáandi landsins en einnig sérfræðingur sína sport enska boltan. Hann var á vonum ánægður í messunni á sín sport í gærkvöldi en landsliðsþjálfararnir Arnar Gunnlaugsson var einnig með honum í þættunum.
10: Ég veit að allir börn og alltaf en getur ekki allir verið sammálaðið með að þetta er besta kvöld lífsokar. Ekki þannig. Yeah! Yes! Mikið lást, mér liði bara svona eins og maður að vera eitthvað spann Mér rýma á mikið óskum bara mikið lást
11: Þetta voru að kona þess ekki voru
10: Þetta er búið að vera sárskofullt
11: Þetta er búið að vera 22 ára og bandir eru Það var að heyri bróðum minnum Og það var sko að mikið lastur að hann trúið sig Svo að segja, sko 22 eða 3 ár síðan Þetta er alveg ótrúlegt
0: Mikið stemmingi messun í gærkvöldi, en svo var eða er nóg að vera í bestu deild kvenna í dag?
9: Já, það eru 5 leikir á dagskrá, FH tekur á móti IBVF og þetta er líklega stærsti leikurinn í kvöld, þar sem IBVF standa í öðru sæti og IBVF standa í öðru sæti og FH í því þriðja. Mm-hmm. Síðan taka Breiðablik, Þór Káa tekur á móti Breiðablik, Valur tekur á móti Fram og Grindavík Njarvík tekur á móti Stjörnunni og svo hörkuspennandi slagur þar sem Víkingur tekur móti Þrótti en bæði leiðir með 6 stig miðbygg deildarinnar. Allir leikinir verða í beinni á sportar sem sínar og bestu mörk kvenna verða síðan á dagskrá klukkan 21.15.
0: Akkurat, og höldum okkur áfram í bestu deild kvenna en FH liðið hefur orðið fyrir áfalli.
9: Jú, Silfurlið FH í bestu til kvenna í fótbolta og fyrirliðin Katla María Þóradóttir urðu fyrir því áfalli nú á dögunum að það kom í ljós að hún sleit krossband í hné í leik á dögunum. Þar með tímabilinu hennar lokið og hinn 25 ára gamla Katla María sem hefur burðar ás í liði FH eftir hún sneri heim frá Svíþjóð í síðustu leiktíð.
0: Hún er frá, sem sagt.
9: Hún átti sinn þátt í því að FH hafnaði öðru seti bestu deildarinnar á síðustu leiktíð. Katla María fór meitt af velli eftir aðeins 27 mínútna leik gegn Stjörnunni á Samsungvellinum í Garðabæ fyrir 10 dögum. FH einhver staðfestu svo samfélagsmeilum sínum í gærkvöldi að þetta væri krossbandslit að ræða.
0: Akkurat, vonum að hún jafni sig fljótt á því. Takk fyrir þetta, Andri Brodason. Og við förum aðeins í veðrið. Norðaustan og norðanátt, 5-13 metrar á sekundi í dag. Það er rigningi að súldum landið austanvert og þokulótt við norðaustrendina og hittin færreðast rút til 9 stig. Það er hins vegar bjartara annarstaðar og hitti 8 til alltaf 17 stigum að deginum og mildast suðvestanlands. Norðaustlæg eða breytilega 3-10 á morgun, þokusúld eða dálítil rigning norðaustanlands, annars sturtað mestu. Þó líkur á stöku skúrum sunnan til en hittin á að breytast lítið. Og við erum horfður á höfuðborgarsvæðinu, norðlæg á 3-8, létt skýjað, hittin 9-16 yfir daginn, hæg breytileg 8 á morgun og skýjað með köflum eftir hátí og áfram mild. Við erum horfður á landinu næstu daga eru svo þessa leiðina, austlæg átt og súld eða dálítið rigning en mun úrkomi minna fyrir norðan. Suðlægar yfir helgina með vætusömu veðri sunnan og vestan til en annars þurft að kalla fyrir norðan og það hlýnar á landi norð austanvert. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Stýrivextir hækka á ný og Seðlabankastjóri óttast vaxandi atvinnuleysi og segir endurskoðun kjarasamninga hafa veruleg áhrif á framhaldið. Hildur Björnsdóttir leiðtogi sjálfstæðismanni í borginni fundar í dag með fulltrúum þeirra flokka sem líklegast í þykja til samstarfs. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ segir skýra kröfu frá samfélaginu að málefni hælisleitenda verði tekið föstum tökum. Putin Rússlandsforseti segir að samband Rússa og Kína hafi aldrei verið eins náið og það nú stundir. Arsenal varð í gær Englandsmeistari í fyrsta sinn í 22 ár eftir að Manchester City náði ekki sigur. Og þetta voru hádegisfréttirna hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2.

Fyrir þetta fréttastofa komið sæl, ég var komið svo með ykkur hér í hádeginu á bylgjunni á þessum miðviku degi fyrir að rúlla stað með tónlistina og meira til Þetta bylgjan Já, við fyrir mikið í óþarfa fróðleik og svo heyrum við tónlist frá sálinni Shania Twain, Bruce Springsteen og fleirum

0: Hér er það sálin og undir þínum áhrifum Við höldum áfram eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg Iðnver.is
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía alltaf 30 ára ending Nú á 25% afslætti Húsasmiðjan
4: Business Central sveigjanlegt notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Vice.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-allá.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
4: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
13: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
14: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
16: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is Framtíð sem þú getur treyst á.
17: Með réttu verkfæri verður gaman

Sæbúla Tómasar, Orkubankar í ferðabíla, Bluetti, Orkuland.is, Hersensdagar, Lúxus, Litir, Silki og Kasmír, hjá Hrafnildi.

0: Þetta er að sjálfsögðu Bruce Springsteen og Dancing in the Dark en eigum við að skuttlast í þetta
1: Óþarfa fróðleikur
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita en við segjum þér samt
0: Já, hendum okkur bara í óþarfa fróðleik dagsins og ég ætla að byrja óþarfa fróðleikinn það svona tvennt sem vakti athygli mína Ég ætla að byrja í Tékklandi Þar var brotist inn í stóra skrifstofubyggingu og já, tekin töluverð verðmæti og þegar að þetta allt saman lagt saman og verðmætin svona talin að þá lítur þetta út fyrir að vera rán upp á næstuð í 6 miljónir í tækjum og tólum en það sem að kannski vakti mestu athygli þeirra sem að voru að rannsaka þetta verkefni og þetta rán að þjófarnir létu sig hverfa á brott í bíl stórum bíl eiginlega ruslabíl þannig að þeir hljóta hafa rænt ruslabíl og það var notað sem flóttabíli Það nú ekki hratt yfir en kannski vekur hann ekki mikla athygli heldur þannig að þetta verður allavega að það virka það vel að þjófarnir ekki fundnir ennþá veitavísu ekki með ruslabíli en lögreglan í Bretlandi aftur á móti var kölluð á staðinn þar sem að maður einn var hátt upp í stórum byggingakrana sat þar mjög ofalega og var að sötra í sér bjór það kannski fer heldur ekki vel saman að vera mjög hátt uppi og að fá sér bjór Jæja, en maðurinn kom niður eftir að lögreglan mætt á staðinn og baðan að koma niður og tala við þá og þeir fóru að spyrja nút í það svona hvað hann væri að meina með þessu og hann sagði nú þetta var nú ekkit svo sem mikið skipulagt mér langaði bara að fara hátt upp í kranan til þess að fylgjast með sólarlæginu og ná síðan góðri mynd af því og það að segja að það hefði tekist vel Hann náði svo kallari sjálfu eða selfie mynd af sér og sólalæginu í krananum með bjórinn og ætlar að bósta því á samfélagsmiðla. Það verði engin eftirmálar að þessu öllu saman. Auðvitað höfðu flest allir áhyggju bara af því að hann færi sér að voða. En svo varð ekki. Ég mæli samt ekki með þessu, bara alls ekki.

0: Shania Twain og oh, That Don't Impress Me Much. Við ætlum að áfram á bylgjunni hérna í hátíðinu eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
7: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
8: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hýsland skeifunni og hýsland.is.
9: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is. Ótakmarkað gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
1: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
0: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
2: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
10: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
11: Rennur hreinsun, Glersín.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
13: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur, Húsasmiðjan.

gaman að heyra þetta Þetta Don Henley og The End of Innocence Virkilega flott þú og svo, ég alltaf með einhverja styrlaða staðrindin sem ég svona luma á hérna og mér að stetta svona skemmtileg styrlað staðrind Vissu það að svona á veðhlaupa brautum þar sem að hestar að keppa og þá alltaf eitthvað svona sem að flestir að veðja á eða stendur upp úr svona áður en að hlaup hefjast en samt það bara þannig að í undir 30% tilfella það sá hestur sem vinnur á veðhlaupabraut þannig að þetta er ekkit öryggi peningar í vasan eins og einhver myndi nú segja og ein svona styrlu staðreind á Spáni ekki óalgengt að þeir sem að borða svona morgunkott Þeir eru ekki eins og kannski við hérna mikið á Íslandi að nota venjulega mjólk, heldur nota þeir súkkulaði mjólk út á morgunkottir. Ég ætla að pröfa þetta. Þetta ábyggilega geggja gott.

0: Og svona líkur sé á mér í dag og Erna Rönd ekki núna við og svo Reykjavík síðdegis klukkan 4 og bræði Guðmundsson í kvöld. Ég ætla að segja bara takk fyrir samfélginn í dag. Hann Svali verður hérna í mínu sæti á morgun og hinn og við hittust aftur strax eftir hvítasun. Bara takk fyrir samfélginna og njóti dagsins. Þetta
1: Hjörtu brosandi helgastemning á byrjunni Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds
2: Þjófnaðurinn
3: Þetta nú ekki, þessi slæmt að þessu sinni Páll Sævar, mættu tími
4: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum
3: Já.
4: Og hann gengur á honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
3: Já, það vel
1: Og sunnudagsútgáfan með kvata.
5: Varstu ekki að spyrja um hennar ár?
3: Jú.
5: Það 1995?
3: Af hverju heldur það sé 1995, Helga?
5: Út að póka hotdog?
3: Já.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
3: Það var nú vísbending sé á þínu, kannski ekki vona á að myndi stafa gegn.
6: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
9: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Hér gjafakort Smáralindar. Drauma gjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
12: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
13: Sumar blómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
14: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
15: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
16: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
17: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
18: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
19: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
0: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara málið.
9: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
5: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
12: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
14: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
4: Og
20: bylgjunni þennan dásamlega miðvikudag. Góðan og blessaðan daginn, það Ernarsson sem heilsar á bylgjunni. Þetta bylgjan. Á þessum dásamlega degi sem heitir 20. maí og við skoðum aðeins tölfræðina. Þá 20. maí dag nummer 140 á árinu. Hvorki fleirinni fara en 225 dagar eftir og við ætlum að reyna að njóta hvers einasta. En við höfum nú bara daginn í dag og ætlum svona fókus á hann í dag og eiga geggjaðan dag saman. Það ekki bara frábært plan?

0: Já, það er sól og blíða hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki að kvarta undan þessu veðri og maður er einhvern veginn svona verður léttara yfir öllu, bæði umhverfinu og svona inn í manni sjálfum, þannig að ég svo segi, þetta verður góðu dagur, finn það á mér. Byrjaði bara á því að þrýfa heimilið og reyna svona koma öllu í skikkanlegt horf því vitikundir um leið að fer að byrta til þá fer maður að sjá allt rykið og drulluna þannig að það var ekki hjá því komist að taka eins til hendinni og mæta svo ferskir bara á Suðurlandsbrautina í góðu stiði og dagurinn okkar við ætlum að fara í auðvitað fastalið eins og venjulega afmælisraddirnar, já, þar ber að líta flottar raddir Þarna til dæmis einu mínum uppáhaldsröddum. Karakter sem að kvatti þennan heim allt og snemma frá Hawaii og heitir mjög löngu nafni. Við förum yfir það hér, nánar í þættinum. Nú við erum eftir að líta líka á skemmtilegt fortíðar, flakk og svo hér á eftir þá ætlum við að kíkja á virkni dagatali okkar mikilvæga mæ. Og þá skoðum við þetta verkefni dagsins 20. mæ. Skoðum það hérna rétt og eftir svo. Fæ ég líka góðan gest í heimsókn heldur betur en við erum að tala frábært band með frásagnar tónleika í Austurbæjar bíói tónleika hana Amy Winehouse Gunnel ætlar að kíkja mig hér á eftir og segja mér allt málið ég elska Amy Winehouse og hlakka mikið til að fá að heyra meira þannig vertu með mér til klukkan 4 í dag
1: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir, Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Ætlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
4: Leyskinni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM, fáðu leys, skannaðu kóða. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
5: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is. Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringinn. Löður.
7: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.

Já, við ætlum að líta hér á virkni dagatalið mikilvæga mæ. Já, það er þessi fíni dagur, 20. Og verkefni okkar inn á velvirk.is Er eftirfarandi, deildu myndum af einhverju þrennu sem þér finnst mikilvægt eða minnistætt. Það gaman að fara yfir myndasafni sitt og hann magnað hvað maður finnur þar. Það alls konar og mikið óbúslega tekur maður marga myndir, segi allavega fyrir sjálfa mig. Já, endalaust og stundum hugsa ég bara, af hverju tekið svona mikið af myndum? Jú, það gaman að fletti gegnum þær því að þá rifjast líka upp svo margar skemmtilegar minningar. Þannig að farðu nú yfir myndasafnið þitt og deildu myndum af einhverju þrennu sem að þér finnst mikilvægt eða minnistætt. Getur verið fólk, getur verið, einhver ferðalög sem að kalla á minningar eða bara hvað sem það eitthvað minnistætt eða mikilvægt, þrennt og hvaða lag datt mér í hug. Það var svo sem ekkert rosa erfitt, skítamóral, myndir. Án og alltaf vel við

0: stúrnarsveitin All Saints, lagið Pure Shores á bylgjunni og framöndan í tónlistinni. Við heyrum hér rétt á eftir Younger You með Miley Cyrus. Glænýtt lag sem að fjallar aðeins svona hennar endurminningar varðandi Hönnu Montana, en það startaði nú aldeilis hennar ferli það verkefni. Heyrum líka í Take That og Mark Ambor.
1: Aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.

0: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4 til 7.
9: Ég man alltaf þegar gaman dag. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
10: Herðu, ertu búin að kjósa?
11: Já, en þú?
10: Nei.
11: Og hvað ætlar að kjósa?
10: Þig.
7: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
12: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
13: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Alltaf björt og brosandi.

Björgasveitin Take That held nú mikið upp að þá þegar ég var að alast upp og þeir voru svo sætir og svo gaman að fylgjast líka með þessum heimildarþáttum inn á Netflix fá þess að skyggnast á bak við tjöldinu þetta sér maður þetta bara þegar maður úlingur allt sé svona frábært og geggjað en það var það svo sannarlega ekki það var einhvern veginn bara allt í skrúinni á tímabili og já, eins og ég segi, mæli með því að þið skoði þess að þætti því að það líka gaman að sjá þegar þeir eru að sættast svona í já, svona löngu síðar einhvern veginn bara kemur þetta uppgjör og allt fallegt við það en, heyriði mig, talandi allt fallegt þá ætla ég nú að spila næst lag fyrir ykkur með Todmobil því ég sá það að Eyþór Arnalds Hann var eignast barn með konni sinni, Ástríði, Jósefínu, Ólafsdóttur, eignuðust son, 12. mars, síðastliðin, til lukku með það. Og það já, greinilega svona mikil frjósemi þessa dagana í Todmobil, því að Kjartan Valdimarsson, hann á líka vona barni. Óskum að sjálfsögðu öllum til lukku með barnalánið og heyrum hér í Eyþóri, syngja eld.

0: hleypum fréttum að og svo ætlar hún gunnilega að segja okkur allt Amy Winehouse.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
3: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
6: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
9: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
10: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Seðlabankastjóri segir verðbólgu allt og mikla og að peningastefnu nefnd hafi ákveðið að hækka vexti í 7,75% til að koma í veg fyrir að hún aukist enn frekar. Framhaldið munur ráðast af því hvað gerist í haust, vel mögulegt sé að forsendu ákvæði kjarasamninga virkist. Hann segir að undanfarin ár hafi aukning kaupmáttar hér á landi verið fordæma laus.
11: Við erum komin með hæstu laun í ár. Og saman tíma erum við að sjá efnaðarsorfur að vera að vestna í útlandu. Þannig það er mjög ólíklegt að meiri kaupækkanir muni skila ykkur til fólksins í landinu. En við þetta bara bregðist við okkur fengið verkefni að reyna að halda verulega í stöðu og við erum með ákveðin tæki til þess sem við verðum að beita.
10: Sagði Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri. Og meira tengt kjarasamningum því fulltrúar ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins hafa hafið þríhliða samtal með það markmiði að forsendur kjarasamninga á almennu vinnumarkaði haldi í haust. Leita verði leiða til að hemja verðbólgu og unniða greiningum sem leigi geta til grundvallar við frekara mat á stöðunni. Þá hefur verið skipaður stýrihópur með fulltrúum tveggja ráðuneyta ASI og SA en þrír undirhópar BSRB, BHM, KÍ auk sambands íslenskra sveitarfélaga eiga fulltrúa í tveimur hópana. Vinnahópana að hefjast og mun ljúka í byrjun september. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, fundar nú með oddvitum með flokks Viðreisnar og Framsóknar myndun mögulegs meirihluta. Hittust oddvitandinn öll saman á fundi sem hófst í hádeginu. Hildur segir í samtal við fréttastofu að gærdagurinn hafi verið nýttur í samtal við borgarstjórnarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og aðra nána samstarfsmenn. Björn Ingi Hrafnsson, aðstoðarmaður formanns Miðflokksins, sagði í Reykjavík síðdegis í gær að Sjálfstæðismenn væri hræddur við vókið og litlir í sér. Það væri það eina sem myndi koma í veg fyrir tveggja flokka meiri hluta Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins að hans mati.
12: Það sér það nú hver maður og við sjálfstæðismenn erum ekki litlir í okkur og allar síst eftir neðustu þessara kosninga. Ég held að Björn Ingi vinur minn eftir bara að geta orða sinna vegna þess að svona hótanir eru ekki góðu grundvöllur fyrir meirihluta samstarf.
10: Sagði Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokks. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir upplýsingum og vitnum að líkamsára sem átti sér stað í Lækjargötu við Laugaveg að fara nótt síðastliðin sunnudags, rétt fyrir klukkan 6 að morgni. Í tilkynningu lögreglunar á Facebook segir að nokkrir einstaklingar hafi þá veist að karlmenni á miðjum aldri. Myndband af líkamsára sem verið undanfæri verið í dreifingu á samfélagsmiðlum og má sjá á Vísi. Southampton ætlar að áfrýja úrskurði aganefndar enska knattspyrnusambandsins en liðið hefur verið rekið úr umspili sæti í ensku úrvalsdeildinni þar sem liðið átti að mæta Hull City í úrslitaleik. Er félagið sakað að njósna og taka upp myndbönd á æfingasvæði Middlesbrough í aðdraganda leiks liðanna í undanúrslitum. Southampton vann leikinn en Middlesbrough kærði niðurstöðu hans vegna njósna. Lögfræðingar Southampton hafa starfað linnulaust frá því að úrskurðurinn var birtur og eru þeir fullir sjálfstraust að ná að áfrýja. Markmið lögfræðingana ekki að mótmæla njósnunum heldur að mótmæla refsingunni sem þeim þykir of hörð. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 3 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Takkjalega fyrir þetta, við höldum áfram með tónlistina og Gunnel að koma sér fyrir frábær svona tónleika sýning sem ætlar að segja okkur nánar frá eftir sem að fjallar Amy Winehouse. Líf þessara stórkostlegu tónlistakonu sem að hvati þennan heim allt of snemma. Já, sagan sár og hún margbrotin, þannig við ætlum að fá að heyra aðeins meira á eftir og já, svo heyrum við þetta meira. Við ætlum að fá að heyra Amy Winehouse hér með Back to Black.

0: Winehouse, Back to Black. Þessi stelpa hvernig þennan heim allt og snemma, alveg mögnu tónlistakona og já, til þess aðeins að svona heyra hennar minningu og fara yfir hennar sögu er Gunnela hinga komin og verðum með flotta sýningu, vertu velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Og þetta er ekki fyrsta sinn sem að þessi sýning verður haldin.
1: Nei, þetta er annað sinn, þetta er svona, já, frásagna tónleikar. Þetta er svona eitthvað form sem við Íslendingar erum kannski ekki alveg að kveikja á hvað er.
0: Nei.
1: En svona, að því þú nefndir að hérna hún hafi fallið frá, þá eru semst 15 ár, núna 23. júli, síðan hún lést.
0: Vá.
1: Tíminn, sko.
0: Tíminn flýgur.
1: Já.
0: Gæsa þú bara smá.
1: Já, þetta er svo sorglegt.
0: Svo sorglegt. Og þannig ert þú búin að kafa og fara í mikla rannsóknarvinnu og kafa bara djúpt í hana og hennar líf.
1: Já, ég nefnilega elska svona rannsóknarvinnu. Sem sagt verkið mitt hvað er Sósan klikkar, það var líka svona rannsóknarvinna. Mikið hérna sem ég rannsakaði áhrif matreislubóka og taugaföll kvenna og gerði leikverk úr því og svona, þú veist, ég elska grúska, ég er svona smá nörd.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þegar ég hugsaði mér langaði að gera eitthvað um Amy, þá fór ég bara og sko dró fram allt sem ég fann um hana, öll podcast sem tengdust henni og bara, og já, bjóð til sem sagt form sem er þannig að við heyrum hennar bestu lög, 10-12 lög.
0: Já.
1: Og svo er ég svona þess að tala um, sko, þetta er ekki bara, þú veist, eins og eitthvað svona heimildaþáttur, það sem að þú fær bara að heyra heimildirnar um hana, heldur líka bara hvað ég var stödd á þessum tíma, hún er einari hérna yngri en ég.
0: Já.
1: Og svona sömu tónlistakonur sem hafa áhrif á okkur og þú veist, hún fær sér tattu fyrir eitthvað gaur og ég fekk með tattu fyrir eitthvað gaur og æskilur, bara svona alls konar hvað, já.
0: Svona tengingar einmitt.
1: Tengingar og bara, þú veist, eitthvað sem við flest tengjum við líka bara svona á lífsleiðinni, þú veist.
0: Akkurat.
1: Þetta mannlega.
0: Svona sagan hennar er náttúrulega, sko, hún verður þarna sagt, mjög þekkt andlit og það einhvern veginn, heldur að það hafi haft svolítil áhrif bara allir þessi athygli þegar henni fer svona skrika fótur.
1: Já, sko, hún er náttúrulega alveg bara, hún er 14 ára eða eitthvað, hún hættir námi, hún er 18 ára orðin alveg bara mjög þekkt á Englandi og sérstaklega þarna í London og sínu nær umhverfi og pressan á þessum tíma sérstaklega er bara ógeðislega, þetta er bara eineltis menning bara í hæsta, sko. Þannig að hérna, já, auðvitað hafði það áhrif, þau eldu hana uppi og reyndu að fanga hana í hvert sinn sem hún var á sínum legsta, hvað segir maður, bara svona
0: legsta stað, punkti,
1: já, legsta punkti,
0: já,
1: bara
0: einmitt.
1: Að hérna, þú veist, pældi í því að maður við erum að erfið að daga, ég að vakna, þú veist, mögulega þunn bara eftir aðeins mikið freyði mín með stelpunum eitthvað, og það er bara ljósmyndir á glugganum mínum, skilur við.
0: Nákvæmlega.
1: Eða ég er bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki þvottahúsinu með mömmu snúði minn og það er bara eitthvað æskilur við.
0: Labbút með ruslið.
1: Já, og labbút með ruslið og óvart fígur eitthvað sloppurinn upp af því að ég virðist alltaf gleyma þessi vindur á Íslandi, æskilur við, þú veist, allt þetta. Bara, oh my god.
0: Ég veit.
1: Hvernig væri lífið?
0: Bara, þú veist, öll þessi athygli.
1: Já.
0: Hvort sem hann er slæm eða, þú veist, aðalega slæm að því að sko, það er svona virðist vera alltaf það sem að, er svona klikk beitið.
1: Já.
0: Það vonda.
1: Já.
0: Þannig að hún einhvern veginn lendir illa í öllum þessum, já, papparössum.
1: Já, já, bara, þú veist, eins og Diana prinsessa og þú veist, þetta er bara svona, það er einhver menning hann á þessum tíma sem að drap fólk, bara bóstarlega, sko.
0: Algjörlega. Og hvað var hún gömul þegar hún lést?
1: 27 ára, hún er í klúbinum.
0: Hún er í klúbinum, já, akkurat.
1: Því miður.
0: Já.
1: Alveg hræðilegt, sko.
0: Og hvernig er svona, þú veist, þetta er náttúrulega svo mikla tilfinningar út frá þessu verkefni. Er þetta ekki svolítið erfitt að setja sig í þessi spor og upplifa svona þetta?
1: Jú, jú.
0: Þetta lífsferil.
1: Þú veist, jú, og einhverju leiti, en á sama tíma, þú veist, það er rosalega margt líka komist, hún er geggjöð sögukona, þú veist, já, bara lögin hennar eru sögur og þú veist, ef maður tæki burtu bara alla, þú veist, takta, þá er þetta bara ljóð, bara hérna, hún er ótrúlega flottur, hérna, penni og stundum eru textin þeir enn bara eitthvað svona, ég var að labba út í búð og þar varst þú og þá sáum við hérna konu í gráum buxum og eskilöð, þú veist, hann er alveg alltaf að slóði, en þú veist, það liggur við, þú veist, hún er, þú veist, þetta er alveg bara
0: sem er orðir og sem ekki í dag, en á
1: og það er sko, Lauryn Hill var einn af hennar uppáhalds og Fugees og svona og þú veist, ég sem svona, ég dýrka rapp, ég er algjör R&B, ég var alltaf hérna í svona skopparafötum, ég var rúlingur og eitthvað og hérna, og maður heyri bara, þú veist, maður gæti rappa fullt af textum frá henni, sko, þú veist, og er oft svona alveg bara svona brot frá því að vera sennilega bara rap í einhverjum jazz feeling skilu, þetta hún var ótrúleg
0: bara svo heyrum hérna, þetta er bara geggjaðu taktur og þú veist söngstíllinn,
1: já
0: svo einstakur sko
1: já.
0: Þannig að, og hvernig, þú veist, hvernig gengur að fara í þessi, í þessi spor, ég
1: meina,
0: að syngja lögin hennar, er það að henda þér og þinn er rödd vel?
1: Já, ég sko, var mjög svo hrætt um það, eða, þú veist, það var ekki, þetta er ekki, þetta er engin smá skór, sko,
0: Nei.
1: Og hérna, hef aldrei beint litið á mig sem eitthvað svaka söngkona eða eitthvað þannig, en ég með þessa djúpu rámurödd
0: akkurat,
1: og hérna,
0: akkurat.
1: Hentar mér afskaplega vel hennar tónsvið sko
0: mm-hmm.
1: En mjög erfitt að þykjast eða reyna að vera Amy af því að hún er líka, hún er svo mikið jazzsönguna að þú veist, hún er, syngur sjaldnast alveg í takt eða þannig, þú veist, hún er rosalega mikið að leika sér með tónstæðana og svona þannig að ég aldrei að fara að reyna að vera Amy, þú veist, það mun engum takast það.
0: Það var einmitt það sem ég ætla að spyrja, þú veist, ef maður er að setja sig í svona spor, er maður eitthvað að fara að þykjast,
1: Nei.
0: Er maður ekki bara þú, bara, ég veit bara Gunnila að syngja Amy?
1: Já, já, já, og sko, þú veist, lögin, ég er náttúrulega með stórkostlega hljómsveit, það
0: já,
1: er náttúrulega ekki
0: gleyma
1: þeim,
0: þú veist,
1: þau eru náttúrulega bara 80% af þessu sjói, sko,
0: mm-hmm.
1: Það er bara, hérna, þessi geggja hljómsveit og hennar flutningurinn hjá þeim,
0: já.
1: Bara, þú veist, þau eru ótrúleg.
0: Ég er að fara hérna yfir listan sko, Birgir Rafn á gítar, Guðni Finns á bassa, Addi Gísla á trommur, þeir eru náttúrulega tveir drömmur beysu, alveg bara magnaðir og Daði Birgis hljómbor, svo náttúrulega Rósa Guðrún sem er náttúrulega bara algjör töfrakona.
1: Hún er það, hún
0: tekur hérna saxinn og er hún að taka rattir og svona með
1: já, líka? Já, hún er að ratta og svo er ykkur að blika trompet
0: já,
1: og
0: geggjær.
1: Þau eru alltaf að syngja no, no, no
0: já,
1: með mér og eitthvað.
0: Akkurat.
1: Þetta er líka mjög skemmtilegt, það er mjög mikið stuð og mikið hlegið hérna, ég bjóst ekki alveg við því þegar vorum hérna í bæjabjó fyrir ári,
0: já.
1: En það var mikið hlegið og fólk að tengja skilur, það er aftur þetta mannlega sem fólk tengja við sko. Svo er ég náttúrulega grínari, þá því mættur framann fólk þá þarf ég alltaf eitthvað aðeins að djóka sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna já.
0: Þú fann nú líka útrás fyrir það í freyðijólunum.
1: Já, já, já, það er nú bara grín sko.
0: Já, og hvað er það, það er nú bara orðin fastilegur á, á hverju árið ekki?
1: Já, jú, við erum að fara sjöunda árið á stað með freyðijól.
0: Vel gert.
1: Já. Það bara byrja handrit alltaf í ágúst byrja handrit að skrifa alltaf nýtt handrit sko.
0: Já.
1: Í fyrir að þá var það geggja þéttir hópur að þau vildu öll endilega að fá að halda áfram þannig að það verður allavega það stórkostlega fólk
0: og grílamætir
1: og grílamætir alltaf
0: þóna grílan
1: með sitt BDSM
0: Það er gaman líka bara að fá þessi ólíku verkefni og geta svona fengið að skína bara á alls konar stöðum.
1: Ó já, heldur betur heppin með það.
0: Það er svo mikilvægt, svona milli þess að maður sinnir fjölskyldulífi og seti þótt að velskilu.
1: Já. Og bara eitthvað, fara með bílinn í smörningu og kaupa ný dekk og eitthvað
0: Já.
1: Sjá öll launin farið það og svona
0: Nákvæmlega, það seldist upp í bæjabíu í fyrra
1: Já, það var alveg stappað
0: Já, nú einhverju með að lausir hjá þér hérna á, á þessa sýningu
1: Já
0: Og núna í Austurbæjabíu
1: Já, Austurbæjabíu er bara svo stort venjú, sko Þannig að það er laust En ekki hika of lengi því að hérna salurinn er settur upp eftir miðasölu. Það er það sem er sem ekki snillt, sko.
0: Það er skemmtilegt.
1: Já, þannig að maður þarf heldur ekki svona bíða eftir allir vinir þeir eitthvað, já, ég með, heldur getur maður bara keift með það og sagt, heyrðu, ég er búin að kaupa með það, hverju allar með mér
0: mm-hmm.
1: og svo mætt bara aðeins áður, farið í pílu, þarna frammi, það er þarna búlsæ og svona.
0: Ah.
1: Og svo bara drifið sinn að finna sæti yfir borð og hafa þetta huggulegt.
0: Já, og kynnast Amy Winehouse.
1: Já.
0: Heldur betur.
1: Já.
0: Sæði stórkostlegu stelpu. 27 ára, engin aldur.
1: Nei,
0: haldið þið. Þetta er svakalegt. Og eins og við vorum að tala um, bara örlítið hérna textunum.
1: Já.
0: Eins og hérna, rehab.
1: Já.
0: Það er líka bara að vera svona opinn með það að bara tala um sitt líf af því hún glimti þarna við þessa fíkn og...
1: Já.
0: Og bara að vera opið með það í staðan fyrir að reyna að fela það eitthvað.
1: Það er svo skemmtilega sagan á bak við þetta lag, sko. Hún er bara eitthvað, pappina hringir og bara, heyrðu, þetta er nú ekki alveg hérna að ganga, úst, vera að hringi mig bara hérna og þaðan og segja mig sögur og þér og snú bara að verði þú að fara í rehab, sko.
0: Já.
1: Og hún bara, rehab, no, no, no. Og Mark var með henni og hann heyrir hann að segja þetta í síman og hann bara heyrðu inn í stúdíó núna, núna, bara let's do it
0: Já.
1: Og bara hendir henni inn og þau bara byrja eitthvað að taka upp og þetta er að magnað hún er svo hrein, bara með allt sitt
0: hrein og bein og Mark Ronson, alltaf þetta teimi þetta er alltaf bara gríðarlega flott
1: þetta er styrlað
0: þannig ég bara, hvert fólk til þess að kaupa með það? Hvert fær fólk til að kaupa með það?
1: Inn á stubb
0: Stubbur?
1: Já, stubb.is.
0: Það er ekki stubbur, það er stubb.
1: Já, það mann það, segir stubbur, en já, inn á stubb.is og það er bara tónlist eða tónleikar eitthvað svona og það er bara Amy Framst og það er bara þetta velja með að fjölda og henda þessi greiðslu.
0: Og dagsetningin er 29. mæ?
1: Já, níu dagar.
0: Níu dagar
1: í þetta? Hækkandi sól.
0: Akkurat.
1: Þetta býður ekki upp á neitt nema gott sko.
0: Algjörlega, borleikjandi. Gunnela góða skemmt. Du segir bara
1: Takk hérlega
0: Og ég var að taka eitt hérna Amy Winehouse í lokin
1: Eða ekki, ég var að syngja með
0: Ég var að taka það með
1: Syngi þið líka með
0: Tears dry
1: Ertu að fara að spila það?
0: Já, var ekki það sem ætlum að taka?
1: Jú, það ekki
0: Það flott lag
1: Það mitt svona mjög mikið saga Þú veist, tears dry on their own Bara, þú veist, þannig hún búin að lenda í ást og sorg og hún tók pásu sko frá því að segja mér lög Hún sagði, ég þarf að upplifa lífið ef ég á að geta samið eitthvað
0: Já
1: Þannig hún fór bara og heldi sér fulla og fór í ástasorg og upplýði alls konar og kom síðan með þessa plötu tilbaka.
0: Ótrúlega plötu.
1: Magnesk.
0: Takk fyrir komin á góða skemmtina.

0: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fórsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
5: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinnu.
6: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Já, ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestu spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar að formirni koma hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum útvarpi, sko.
10: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
11: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Já, veðrið okkar blessað, það er afskaplega fagurt hér á höfuðborgarsvæðinu og ég vona bara að sé eins á landinu öllu, en það er svona misgott sé ég, það er svolítið svona, það er sól víðsvegar en þó ekki allstaður. Við skulum skoða eins hérna, hvað stendur hér, lægði fyrir suðaustan land, beini til okkar norðan og norðaustan átt í dag, víða góla eða kaldi en strekkingur allra austast, súldaði rigningum land landið austanvert og þokubakkar við norðurströndina með hita 3-9 stig en bjarta mestu og mildara í öðrum landshlutum, einkum suðvestanlands, þar sem hiti gæti allvíða færið yfir 15 stig. Fremur hæg norðaustlæg að breytileg átt á morgun, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands, annars þurft að mestu en líkur á stökuskúrum á suðurlandi og hiti breytist lítið.
13: Það kostar ekkit að skoða. Það er opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
14: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
12: Já, við viljum að skella okkur á smá sveitaball. Akkurat núna, verð ekki að plata mig. Já, þetta lag er samið af Björgvinni Halldórssyni, en textan á engin annar en Þórhallu Sigurðsson eða Laddi. Ég vissi þetta ekki fyrir skömmu síðan. En Björgvinni Halldórsson og Sigga Beinteinn syngja þetta stórkostlega.

0: Sía hinn ástralska þegar við ætlum að vinda okkur yfir í þetta hér.
1: Fortíðarflakkið.
0: Já, það fortíðarflakk í dag eins og aðra daga og við ætlum að flakka til ársins 1973. Já, það var á þessum degi sem að Stevie Wonder sat á toppi bandaríska smáskífilistans með algjörlega frábært lag, en það sem að dró líka til tíðinda var það að þetta varð, já, þriðja lagið sem að hann kom á toppin á Billboard Hot 100 listanum og sló það vel í gegn að hann, hann fekk sér satt Grammy-velun sem, já, besti söngarinn fyrir þetta lag. Þetta var, já, önnur smáskifan af plötu sem að, já, var hans 15. hljóðversplata og heitir Talking Book. En lagið, You Are the Sunshine of My Life, fannst mér bara eiga ansi vel við á þessum sólríka degi. Stevie Wonder auðvitað, sko, algjör tónlistar undur. Ha, einn af þeim allra stærstu, fyrr og síðars.

Og þetta fallega lag You are the sunshine of my life sem að satt á toppnum á þessum degi 1973 í Bandaríkjunum. Það sem satt er svolítið gaman að segja frá því að þetta lag var samið því að til konu hans þáverandi konu Stevie Wonder sem að já, hún heitir hvað heitir hún? Hérna, þannig við séum heitir þetta Syreta, getur það verið býtu, hvar er hún? Syreta Wright já, þannig við séum alveg með þetta rétt en þau voru nú, já, gifti svolítið tíma og unnu nú svolítið saman líka tónlist meðal annars sömduðu saman Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours sem að, já, margir þekkja og svona eitt af hans stærstu en já, líka nýju lög á plötunni Where I'm Coming From þannig að þau áttu í góðu sambandi en hjónabandi var svolítið erfitt þar sem að hún talaði það að hún væri náttúrulega alltaf í skugganum og það hefði bara tekið svolítið mikið á nema hvað að hann segi það þarna hafði hann verið að tjá ást sína og hversu mikil sveriði hún væri honum hún sér þetta svo líka gaman að velta þessu fyrir sér því að í byrjun lags þá er hann ekki að syngja hann Stevie Wonder heldur var það sem sagt, Jim Gilstrap sem að byrjar og syngur þarna fyrstu fjóra línar og svo koma næstu tvær sem eru sungnar af kvenmanni sem heitir Lani Groves og þessi tvö unnul vel og lengi sem bakgrundarsöngvarar fyrir Stevie Wonder og hann langaði bara til þess að leifa þeim að já, eiga hlut þarna og hljóma í þessu fallega lagi Þetta skemmtilegt gaman að spá aðeins í þetta og svona aðeins að svona skyggnast á bakvið tjöldin en já, 1973 var árið og þetta topplaði það ár á þessum degi í Bandaríkjunum og þá farum við okkur yfir til Oasis Gallagher bræður hér í öllu sínu veldu við erum komin í smá gítarpartí og þetta að sjálfsögðu Wonderwall á bylgjunni

0: Áður sagði Gallagher bræður Við heldum áfram með tónlistin okkar eftir að stutt skilabóðu þeir sem að taka á móti okkur hér handan auglýsingana Frábært duett, Kristmundur Axel og Friðrik Dór leiða saman hesta sína í laginu 1800 mílur
1: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Vantar þig grill á pallinn eða í útilegjuna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
6: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
9: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
11: Ég sagði alltaf ungskul og svo þegar ég var að skála já. Og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið eitthvað svo fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefa afsaka mín að drykkja mér, bara gef gott að gera það jafnóðum.
0: En þú þarft ekki afsaka drykkju í Danmörku, það er alveg á hreinu.

hérna með meiru, hefur aldeilis verið að sækja í sig veðrið, enda frábær tónlistakona. Og þetta lag hér, Tuesday in Texas, algjörlega slegið í gegn á heimsvísu. En mín kæru, ef að þið eru sveitaballaþyrst, þá geti sagt ykkur það að greifarnir eru farnir af stað með sína miðasölu á þessa skemmtilegu yfirskrift tónleikaferðin síðasta sveitaballið. Og endilega tekkiði inn á tix.is hvort þið finnið ekki sveitaball í ykkar nágrenni, mæli svo sannarlega með. Og hér nýtt lag sem að eflust verið tekið á sveitaballunum í sumar, smá endurmýningar hér í textanum. En við heyrum í greifunum og færum okkur svo yfir til frétta. Stofu

0: í þínum heimabanka. Miðir möguleiki. Happdrætti Krabbameinsfélagsins.
1: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar
3: Ekki missa af risa taxfrítögum Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, húsáhöldum og gjafavöru Hagkaup
4: Leyskynir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn Kanski þú með leys.
5: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormi. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
9: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Fundi Hildar Björnsdóttur með oddvitum viðreisnar framsóknar og miðflokks í Reykjavík lauk nú á öðrum tímanum. Í samtali við Tómas Arnar fréttamann okkar að fundinum loknum sagði Hildur að engin sérstök niðurstaða væri að fundinum en að oddvitarnir færu vel næstaðir af honum inn í framhaldið. Hún ætli nú að ráðum sínum. Þá vilji hún ekki greina frá hvort einhverju sérstaki núningspunktar hafi verið á milli flokkana.
10: Það samhljómur auðvitað milli þessara flokka að þeir vilja allir fara í niðurskurði rekstri borgarinnar og vilja ráðast í breytingar, vilja fara í svona nýjar leiðir í leikskólamálum, blásið sóknar í skólamálum, þannig að það alveg margt sem að þessi flokkar allir standa fyrir og getur saminast
9: Þá segir Hildur að ekki sé búið að taka ákvörðun hvernig meirihluti verði myndaður, hvort það verði með miðflokki til hægri eða hvort hún leiti inn á miðjuna í meirihluta með viðreisn og framsókn. Þá hefur sá möguleiki verið nefndur að allir fjórir flokkarnir sameinist í breiðfylkingu.
10: Við erum ekki búin að ná lendingu í þeim efnum. Málefnin ráða þetta för og svo þetta traust milli manna og ég held að borgarbúar séu þeir eru augljóslega kall eftir breytingum. Það niðurstaða kosninganna en ég held þeir vilja líka sjá stöðuleika við stjórn borgarinnar. Við erum að koma út úr kjörtímabili þar sem voru þrír borgarstjórar og mikil skipti á þeim sem stýra málaflokkum. Þannig ég held við þurfum að ná fram stöðuleika en líka að blása til sóknar og fara að breyta hér einhverju og taka ákvarðanir.
9: Sagði Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokks en ítarlegra viðtal við Hildi má lesa og vísi. Og meirihluta viðræðin því sjálfstæðisflokkur Ellistin og Framsókn hafa náð saman nýtt meirihluta samstarf á Akureyri en Ellisti og sjálfstæðisflokkur hafa myndað meirihluta síðustu ára ásamt miðflokki sem nú skipt út fyrir Framsóknarflokkinn. Málefnasamningur liggur fyrir sem og skipting verkefna í bæjarstjórn. Akureyri.net greindi frá þessu fyrir dag og Óðinsson oddviti Ellista staðfesti við vísi að málefnasamningur væri í höfn. Málefnasamningurinn verður kynntur á föstudaginn en Óðinn vildi ekki upplýsa hver fengi bæjarstjórastólinn en sagði að ekki yrði auglýst eftir bæjarstjóra. Ásthildur Sturludóttir hefur gegnt embætti bæjarstjóra síðustu ár. Seðlabankastjóri segir verðbólgu allt og mikla og að peningastefnunefnd hafi ákveðið að hækka vexti í 7,75% til að koma í veg fyrir að hún aukist enn frekar. Framhaldi munur ráðast að því hvað gerist í haust, vel mögulegt síðan forsendu ákvæði kjarasamninga virkist. Hann segir að undanfarin ár hafi aukning kaupmáttar hér á landi verið fordæma laus.
11: Við erum komin með hæstu laun í ár og saman tíma erum að sjá að efnahagshorfur er að versna í útlöndum. Þannig að það er svona mjög ólíklegt að meiri kaupahækkanir muni skila ykkur til fólksins í landinu. En við auðvitað bara bregðast við okkur fengið verkefni að reyna að halda verulega í stöðu og við erum með ákveðin tæki til þess sem við verðum að beita.
9: Sagði Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn nú rúmlega tvö í dag en jarðskjálftar eru afar fátíðir þar í borg. Eftir því sem lögreglan í borginni kemst næst var jarðskjálftin á stærðinni 4,2. Í frétt danska ríkisútvarsins jarðskjálftann segir að hann sagði meðlannas orðið vart á Austurbrú í Amager Hróarskeldu og Hellerup. Íslendinga sem fréttastofa hefur rætt við segja borgarbúum nokkuð brugðið. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan fjögur en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Þéttur og flottur fréttapakki að venju kæra takk fyrir þetta og þá heldum við áfram með tónlist. Ég Arnar Sönn, fylgið þetta klukkan fjögur. Þetta bylgjan. Og Bragi Guðmunds ætlar að koma hér til minn eftir örskam og við ætlum að fara aðeins yfir bylgjulistan. Hér nú glænýtt lag, gæti nú dottið inn á listan á næstu vikum. Hann

0: bestu konum, Annie Lennox. Hér nú ekki með Eurythmics, heldur á sól og ferli, Walking on Broken Glass. Þessi rödd, ég bara leið og ég heyr hana, opna minni nú, kemur fyrstu tónana, þá bara fæði þessa notalegu tilfinningu. Það eitthvað svona, það svo mikil töffar í henni, það nú bara þannig. Við ætlum að líta til veðurs, sjáum skoðni viðrar og svo ætlum við bræði Guðmunds að fara aðeins yfir stóru málin. Já, hvað að frétta af bylgjulistanum þessa vikuna?
1: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðan og Blómavall
3: Afmælissprengjan hafin Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum

0: barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
4: Ali Bacon, alvöru bacon, alvöru bragð, Ali. Þrýfum garðinn saman, Bacon.
5: Körfubílaleiga Glersín
6: Bítið býður góðan dag
7: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
8: En að taka pásur Það hefur nú með þess að bara Já, verið kannski svona algengt stef bara í alls konar sjónvarsþáttum og bíómyndum að fólk svona taki pásu
9: Já, sko, það getur henda sumum í mín klíniska reynsla og ég hef náttúrulega unni með pörum í svo marga áratugum mér finnst ég vera gamall ef ég segi það Það yfirleitt fyrsta skrefið áttu að skilnaði
7: Vaknaðu með okkur
10: Virka morgna frá 6.50 til 10
7: Bítið á bylgjunni
5: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
11: Fyndu nafn á applíkinni þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, applíkillinn að lægra verði.
8: Lítum á veðrið á höfuðborgarsvæðinu, norðlæg 3-8 metrar á sekundu og létt skýjað. Hiti 9-16 stigi við daginn, hæg breytileg 8 á morgun og skýja með köflum eftir hádegi en áfram mild. Og á landinu öllu norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða súldum landið austanvert og þokurloft við norðuströndina með hita 3-9 stig, bjarta mestu annars staðar og hiti 8-17 stig að deginum, mildast suð vestanlands.
12: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar, og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi
7: Bylgjan
10: Björt og brosandi í 40 ár á Bylgjunni
8: Heyrum hér í henni Sigur Beindeins mér skilst að hún sé nú hér á Bylgjulistanum okkar og við erum að fara við stórum álinn eftir þetta lag

0: kantinum komið í nýjan búning og aldeilis að gera góða hluti Sigga Beinteins allt eða ekkert og þetta þekkja nú stjórnar aðdáendurnir sérstaklega vel þetta lagar að gera góða hluti á bylgjulistanum bara í
1: Já, heldur betur
0: Já
1: Þetta bara komið upp í fjórða setið og stefnir upp
0: Já
1: Já, já, þetta bara, þetta hefur verið að falla svona óbúslega vel í kramið
0: Já
1: Hjá lustendum og þetta bara eitt af vinsælatulegum á bylginni í dag.
0: Enda sko, góð lagasmið fer ekki langt frá upprunlegu útgáfunni, meira kannski bara búið að svona country aðeins með stílgítar og svona.
1: Já, nákvæmlega.
0: Elskum það.
1: Já, og já, þessi country hérna, slíkja sem að einhvern veginn gerir þetta. Svo ábúðslega flott.
0: Já.
1: Herru, það náttúrulega nóg að vera á listanum í dag. Ég var að taka sem hann tölfræðina. Ef við hverjum bara klárum hana fyrst, Já. Þá á topp 2014 íslensk.
0: Nei!
1: Jú, þetta bara færist í auk hana.
0: Þetta lítur að vera eitthvað met.
1: Já, lítur að vera. Og svo náttúrulega var að sko bætast við í flóruna hjá okkur í dag, nýtt lag með nýdönsk. Stefán Hilmarsson, hann kom í nýtt lag á bylgjuna í morgun, sem er frábært og ég veit að það eru fleiri frábærlög á leiðinni.
0: Júli og Dísa voru hennar líka dettin með Já. Mjög hressan smell sem við heyrðum að hann.
1: Heldur betur.
0: Þannig að það svo mikil gróska og það sem ekki svona létt yfir íslensku tónlistarlífi.
1: Já, þetta alveg magnað. Og meira áttar, gaman fyrir okkur.
0: Heldur betur, við fagnum því.
1: Lúksus vandamála að koma svolu fyrir. en herrðu, það skal ég segja þér, ýmislegt að gerast. Það eru á uppleið, hér nýjar á lista, Náttsól.
0: Einmitt.
1: Þetta frábæra lag sem að kom bara nýtt inn í þar síðustu viku hjá okkur bara á bylgjuna.
0: Já.
1: Heitir Flýtuður hægt. Og svo er það allir þessir dúettar sem að svo sannarlega hafa verið ábyrrandi hjá okkur. Við erum að tala að Kristmundur Axel og Friðrik Dórs er komnir í 14. Sætið með lagið sitt 1800 mílur. Og við erum líka að tala Bubba og Dyljá, það lag af nýju plötunni hans Bubba.
0: Júli kvöld
1: Já.
0: Og þessi bæði, þessi lög eru nýjun á lista, er það ekki?
1: Jú, jú.
0: Og hoppa samt sko hátt upp. Kristmundur Axel og Friðrik Dóri í 14.
1: Já.
0: Og Bubbi og Dyljá í 16.
1: Já, akkurat. Og svo Dyljá í öðrum dúett. Komin, komin inn á topp 10 með Reimi.
0: Akkurat.
1: Svona var lífið þegar komið í 10. Sæti og sæti neðar eru þau Ágúst og Una Torfa.
0: Það hart barist í dúettadeildinni. Það bara hann.
1: Þetta alveg magnað og gaman að fylgjast með þessu. Gaman að fá þessa skemmtilega dúetta og við erum eftir að fá einn frábæran. Sem að situr reyndar í toppsætinu
0: Jú, við ferum við það hér eftir smá
1: Já, heldur betur já. En síðan eru það lög sem að eru svona að sigla upp listan Miley Cyrus, hún kom nýinn í síðustu viku og fikra sig upp og síðan er hérna flott með 20 og eitthvað í 15. setinu Alex Warren, hann er að taka stórstökk upp listan
0: Fever Dream
1: Já, þetta er gaurinn sem átti vinsælasta erlenda lagið á bylgjunni í fyrra
0: Akkurat, Ordinary.
1: Og svo það eru hérna Nýdönsk og Raga Gröndal eru búin að vera þölsett hérna á topp 10 síðustu vikurnar Sabrina Carpenters er að fikra sig vel upp listan er komin í 7. seti og ég mér eiginlega telst til að þetta sé hástökk vikurnar
0: Já, hún nefnilega nýkomin inn á listan
1: Já, svona tildulega Jú, og svo það topp 5, hér Robbie Williams í 5. sætinu með All My Life, fyrir niður 2. sæti
0: Já.
1: Og eins og áður sæti, þá það Sigga Beinteins með allt eða ekkert í 4. sætinu Hjálmar í 3. sætinu núna
0: Já.
1: Fyrir toppla listans var þar í 3 vikur
0: Akkurat
1: Og svo það Bruno Mars, hann að læðast þarna upp í annað sæti með rólega og fallega lagi sitt Risk It All
0: Nartar í hælana á 1. sætinu
1: Já, heldur betur En í 1. sætinu við vorum bara að tala það en það duett og þetta önnur vikan í toppsætinu hjá KK og Bríeti
0: Dásamlega töfrandi duett sem heitir Gleym mér ei
1: Já
0: Og já, bara vel að 1. sætinu komin, heldur betur
1: Já það er náttúrulega spurning þú náttúrulega spilaði lag sem er í 4. sætinu áðan Sigga Beinteins og það er bara spurning að halda sér í konungsveldinu í íslenskri tónlist heyra kannski bara lagi sem kemur nýtt inn í 20. seti
0: Já, nýtt inn á lista og svo ljómandi gott
1: Já, heldur betur
0: Og heitir einnig Allt ljómar
1: Þetta er Helgi Björs
0: Þetta er Helgi Björs Takk fyrir þessa fínu yfirferð bara í Guðmunds
1: Já, takk
0: Og við bara hittist aftur í næstu viku Hlaka til
1: Sömmulegis Sömmulegis

0: Einmitt á bylginni, við ætlum að líta þess að spurningu dagsins inn á bylgjan.is. Já, hér kemur inn daglega spurning Reykjavík Síðdegis og í dag spurt Hvernig líst þér á að Seðlabankinn fái heimild til að beita skyldusparnaði frekar en stýrivaxtahækkunum til að draga úr einkaneyslu? Og svarmöguleikar vel, sæmilega, illa eða bara hreinlega hef ekki skoðun. Farðin á bylgjan.ri, segðu þína skoðun á þessu öllu saman og svo fáum við að vita hér á eftir hvernig já, stendur í málum, hvernig niðurstöður þessarar litlu könnunar verða. En í gær var ég spurt Eurovision og ég var svona Já, ég veit ekki Svona hvort að fólk vildi að við myndum keppa á næsta ári eða ekki og hvernig áhorfið hefði verið og þetta voru nú fremur dræmar við tökur En já, það spurning hvað verður á næsta ári En ætla að fara þarna inn á bylgja.ri svaraði þessari spurningu Nú ætlum að vinda okkur í já, örstutt skilaboð og að því loknum ætlum við að fá að heyra lag glænýtt lag með Stefáni Hilmarssyni hann kíkti í spjall til Ívars Guðmundssonar og sagði okkur frá þessu ágæta lagi sem að heitir Hringdi mömmu já, ég nefnilega fekk að taka þeins þátt í þessu með honum Stefa, það var svolítið gaman að fá að syngja raddir í þessu lagi flott lag og ég nú bara ekki eins og sjálf búin að heyra útkomuna þannig að ég bara mjög spennt fyrir því En þetta fyrsta lagið af nýrri sólablötu sem að kemur út á næstu tónlingum. Svo þetta risa tónlingar í Eldborg framundan í tilefni stóramennis Stefáns Hilmarssonar.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavar.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því

0: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS væntanleg 21. maí.
1: Dreymir þig fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
2: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
3: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
4: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
7: Þjófnaðurinn.
8: Þetta má ekki slæmt að þessu sinni, Páll Sævar, mættu tími.
9: Mikk Pagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum. Og hann gengur að honum og spyr, How do you like Iceland, Mr.

0: Helgin á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina. Bylgjan.
0: Í 40 ár.
2: Komið í sæl og blessuð, ég heiti Stefán Hilmarsson og þið eru að hlusta á Bylgjuna. Ég býð ykkur hér á að hlýða á lagið Hringdi mömmu.

0: afmælisrættir dagsins.
1: Já, það eru afmælisrættir dagsins. Við ætlum að vera hér aðeins ekki alveg með allt niður okkur hér að þessu sinni. Við ætlum að gefa þessu gott rými því að rættirnar eru ansi skemmtilegur og flottar í dag og bara hver röddin flottari á fætur annari þetta allar flottar á sinn hátt en ofbúslega gaman að ég fá að heyra ólíkar og skemmtilega raddir já og við ætlum bara að hefja leik, ég ætla bara að byrja á því að fara með ykkur hérna yfir til vina míns sem að heitir Dagur Sigurðsson þessi frábæri söngveri með stóru miklu röddina sína hann hefur nú keppt já, tvisasinnum í undankeppni Eurovision, söngvakeppninni og í fyrra skiptið var það 2018 og hann komst nú ansi nálægt við að sigra lenti þarna í öðru sæti með lagi sitt í stormi ég fekk að taka þátt í þessu ævintýri með honum og hann stóð sig alveg frábælega vel svo tók hann þátt með lagi sitt flugdrekar ef ekki bara heyra brot af þessari mögnuð

ég get hlusta endalaust á dag Hlusta bara Á þessa mögnuðu röddu Veit ekki hvaðan þessi rödd kemur En falleg hún og dagur Með hjarta og gulli 36 ára gamall í dag Til að hamingi með afmælið kæri vinur Einn og okkar allra besti Og ég segi og skrifa það Heyrðu mig, hér líka Siggi Helgi Já, já, ég kemur alltaf akkurat inn í smá kafla sem bara ekkert sunginn

Já, já, já, Siggi Helgi, hann fagnar afmæli í dag, Sigur Helgi Jóhansson, 67 ára, einna fyrstu kántri söngurum hérlendis, skemmtilegur, heldur betur, ofbúslega skemmtileg rödd hér að ferðinni. Heyriði mig, býðir nú við, við skulum færa okkur yfir í erlendu deildina og færa okkur yfir til sko duets sem heiti því frumlega nafni Pól og Póla.

Póla sem á afmæli, en hún heitir svo sem ekkert Póla, sko. Hún heitir, sko, Jill Jackson. En einhverju hluta vegna heitir dúofið Póla Póla. Fætt 1942 á þessum ágæta degi. Og þá er það næst hinn eini sanni Joe Cocker.

Cocker, enski söngurinn og þessi magnaði músikant sem að, já, heldur betur hefur glatt okkur í gegnum tíðina en hefur kvatt hennan heim, fættist 1944, kvatti 2014. Blessu sig minning hans, kraftmikill var hann. Og talandi kraft, þá var þessi og nú heldur betur kraftmikill. Fagnar stóra afmæli í dag fætt 1946 eru þið að trúa þessu að Cher sé áttræð í dag Sherilyn Sarkassian eða Cher ameríska söngkonan og leikonan og þessi frábærlega skemmtilegi karakter sem var nú fyrst sinn annar hluti hjóna bandsins Sonny og Cher og hefur nú bara eins og segi verið á flottum sól og ferli gefið út ansi margast lagarana Fangur skeir aðeins meiri henni hér rétt og eftir En sér stóramæli geggjuð Og þá hann nú einn á mér

Kavavi og Óle, oft kallaðu bara Is, en þessi flotti strákur, hann fættist á Hawaii og hvað þetta er hann heim allt og snemma, fættist 1959 og sló í gegn með þessu þessari endur útgáfu af Somewhere Over the Rainbow sem að heyrðist nú fyrst sinn í galdrakallum í Oz og tvinnaði því sama við What a Wonderful World en já, hann kvatti 1997 þessi elska það einhver svo mikil, það svo mikil hlýja og sáli þessari röddu að þetta algjörlega eitt og mínum uppáhalds blessu sem minning þín kæri Israeli og þá það geggjusönguna sem að söng nú vel og lengi með Meatloaf, við ætlum að heyra öllítið í Meatloaf og svo tekur hún við

Alveg frábær sönguna með sína hauski röddu Patti Russo sönguna, lagahöfundur og leikona og eins og sé sungið marga dúettana og lögin með mítlófi gegnum tíðina Paradise by the Desperate Light til dæmi sem að margir kannast við 1964 fættist hún, ég að segja ykkur að þessi rattir í dag eru margir

Já, kraftmikil er hún 1981 fættist þessi ameríska söngkona og laga höfundur og ég held að flest allir sem að fagna afmæli í dag í afmælisröðunum eigi það sameiginlegt að vera afar kraftmiklir karakterar og söngvarar og ég segi bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag njótiðu dagsins ykkar sem allra, allra best Við skulum enda á stóra afmælisbarni dagsins þess að ég ferð þetta sér og lagið Believe, ég trúi því ekki að hún sé áttræð því líkt sem hún heldur sér frábælega vel Syngjum með

0: þættinum í dag. Þetta Louis Capaldi. Ég heiti Erna Hrönn. Þakklátt fyrir daginn okkar. Takk fyrir að vera með mér og hér verð ég aftur á morgun á sama tíma klukkan 1. Þangað til, halda áfram að njóta dagsins þíns og heyru stress og kát á morgun klukkan 1. Bless, bless. Þetta Bylgja.
1: Einstaklingsmiðuð velferðarþjónusta. Sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tóma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Laugavegur 170 kominn í sölu. Heklureitur.is
2: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
5: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
6: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
7: Það siglt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is
8: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
12: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
13: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
14: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Stjórnarandstaðan gagnrýndi harðlega afgreiðslu utanríkismálanefndar Alþingis á tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu vegna áframhaldandi viðræðna við Evrópusambandið þegar fundur hófst á Alþingi nú klukkan 3. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokks ræddi málið undir liðnum fundarstjórn forseta og sagði þingmenn ekki sitja jafnt við borð upplýsinga. Minnihluta nefndarinnar hafi verið neitað gestakomur á fundi og Guðrún sagði málinu hafi verið þröngvað í gegnum nefndina. Pavel Bartosek, formaður nefndarinnar og þingmaður Viðreisnar, sagði ítarlegar vinnuáætlanir málið hafi verið lagðar fram þegar allar umsagnir höfðu borist og sagði engar óskir hafa borist frá minnihluta gesti á fundi nefndarinnar áður en frestur slíkt rann út.
15: Vissulega voru síðan þannig að þegar að allur þessi frestar liðin og koma því að ljúka gestakomu þá fór að koma viðmætt óskir gesti. En ég þekki svolítið þennan leik. Það snýst auðvitað það að bíða eins lengi og þetta með allar óskir með viðbóta gesta upplýsingar til þess að setja málið í tímaflöð. Mér finnst að fólk sé komið hennum boltanum til hortfóna.
14: Sagði Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar. Fundi Hildar Björnsdóttur með oddvitum Viðreisnar, Framsóknar og Miðflokks í Reykjavík lauk á öðrum tímanum. Í samtali við Tómas Arnar fréttamann okkar af fundinum loknum sagði Hildur að engin sérstök niðurstöða væri af fundinum en oddvitarnir færu vel næstaðir af honum inn í framhaldið. Hún ætli nú að ráða ráðum sínum. Þá vilji hún ekki greina frá hvort einhverju sérstakir núningspunktar hafi verið á milli flokkana.
16: Það samhljómur auðvitað milli þessara flokka að þeir vilja allir fara í niðurskurð í rekstri borgarinnar og vilja ráðast í breytingar, vilja fara í svona nýjar leiðir í leikskólamálum, blásið sóknar í skólamálum, þannig að það alveg margt sem að þessir flokkar allir standa fyrir og getur saminast
14: Sagði Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokks en ítarlega viðtal við Hildi má lesa á Vísi. Sjálfstæðisflokkur Eldlistin og Framsókn hafa náð saman nýtt meirihluta samstarfa Akureyri en Eldlisti og Sjálfstæðisflokkur hafa myndað meirihluta síðustu ár ásamt Miðflokki sem nú skipt út fyrir Framsóknarflokkinn. Málefnasamningur liggur fyrir sem og skipting verkefna í bæjarstjórn. Akureyri.net greindi frá þessu fyrir í dag og Óðinn Svan Óðinsson, oddviti Eldlista, staðfesti við Vísi að málefnasamningur væri í höfn. Ásthildur Sturludóttir hefur gegnt embætti bæjarstjóra síðustu ár en hún greindi frá því í færslu á Facebook fyrir dag að hún myndi láta af störfum næstu mánaðamót. Málefnasamningurinn verður kynntur á föstudaginn en Óðinn vildi ekki upplýsa hver fengi bæjarstjórastólinn en sagði að ekki yrði auglýst eftir bæjarstjóra. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn rúmlega 2 í dag en jarðskjálftar eru afar fátíðir þar í borg. Eftir því sem lögreglan í borginni kemst næst var jarðskjálftin af stærðinni 4,2. Jarðfræðistofnun Danmerkur og Grænland segir jarðskjálftan sem mældist af stærðinni 3,9 þann þriðja stærsta sem mælst hefur í Danmerku. Sá stærsti mældist árið 2010 og var 4,3. Í frétt danska ríkisútvarpsins jarðskjálftan segir að hann sagði meðal annars orðið vart á Austurbrú í Amager, Hróaskeldu og Hellerup. Markvörðurinn Adam Ingi Benediktsson hefur verið kallaðurinn í A-landsliði fótbolta og gæti spila sinn fyrsta A-landsleik þegar Ísland mætir Japan í vináttulandsleik. Adam Ingi hefur meðal annars leikið með liði Gautaborgar í Svíþjóð. Bakvörðurinn Valgeir Valgeirsson kemur einnig inn í hópinn gegn Japan en Sverrir Ingi Ingason sem glint hefur við með sleir dottinn út. Þá var Stefán Teitur Þórðarson færður yfir í hópinn sem mætir Argentínu í Bandaríkjunum að fara nótt miðvikudagsins 10. júní. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi
17: Fyndu muninn á verðinu Munurinn bónus Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylginu
18: Það komið að sæl, þá leggjum að stað í Reykjavík síðdegis á þessum fína miðvikudegi og það bara bjartviðri, mest allt land.
19: Já, 20. maí í dag og sumarið komið eins og Siggi Stormur spáði fyrir um.
18: Já, heldur betur frábært grillviður.
19: En framöndan, við erum náttúrulega með annað augað á meiri hluta þreifingum í borginni.
18: Já, var Hildur ekki að hitta oddvitana núna eftir hádegið, það ekki, hádegismann?
19: Jú, hún hitti þrjá oddvita saman,
18: Já.
19: Ara, Einar og Björgu
18: Já, eitthvað þetta að lesa út úr þessu?
19: Við að mynda þarna fjóra flokka meiri hluta?
18: Fáum Óla Björn Kárason, fyrrandi þingmann sjálfstæðisflokksins til að spá í þessi spil með okkur hérna á eftir
19: Heyrim í ykkur hlustendum þegar við opnum fyrir síman og svo verður þingmaðurinn Dagur Bjækjarsson þingmaður samfélgingarinnar hjá okkur ætlum að þess að ræða krónuvexti og evruvexti
18: Já, hann fjallar nú ítrekkaðum það í fæstum á Facebook og í blaðaskrifum hann Dagur varandi vextin á evrusvæðinu og við ætlum frekar að horfa að fá í framtíðinu frekar en krónuvextina sem erum alltaf í basli með hérna
19: Já, og talandi vexti stýrivexti voru hækkaðir í morgun og hann ætlar að koma til okkar Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri og fara aðeins yfir ástæðna fyrir því að bankin ákvað að hækka vexti
18: Já, úr 7,50 í 7,75% vexti Þetta einu smá hækkun en hérna, hvað þýðir þetta fyrir bara hinn venjulega launamann?
19: Já, nú við ætlum aðeins að fara við nýjustu tæknina með alltaf Stefán Ingvarssyni framtíðarstjóra Mílu og einum sjónamanna tæknivarpsins en Google var með heljarinnar kynningu að þekki
18: Jú, það sem gervigreindin var allsláðandi og Gemini, forritið sem er svona þeirra útgáfa ChatGPT, hún orðin allsláðandi
19: Já, og svo ætlum við að fá til okkur framkvæmdastjóra rafmentar Þór Pálsson, en rafment á og rekur kvikmyndaskólan og þar opið hús á morgun sýrst okkur
18: Já, allt að gerast í kvikmyndanámi gaman að fara yfir það en við ætlum að byrja á allt öðru og fara yfir handavirna á stöðun og henni og er ekki skemmt að vera skipið hollenska á leiðinni til landsins

0: vakti óhug hjá mörgum þegar að frétti bárust af því að handa skemmtiferðaskipi svokallega var á leiðinni til landsins.
1: Já, Hondius, hollenska skipið, já, þrír farþegar á skipinu létust af völdu verunar og svo kom upp níu önnur tilfelli sem voru staðfest en svo var farið í smitrakningu en hollenska skipið var á leiðinni til Íslands.
0: Er það á leiðin ennþá?
1: Það spurning, hann á línunni hjá okkur, hann Halldór Karl Hermannsson, hafnarstjóri Reykjaneshafnar, komdu sæll, Halldór.
2: Sælir.
0: Já, það hefur verið satt frá því fréttum að það sé von á skipinu, er það rétt?
2: Ekki lengur, það búið sig núna í gærmorgun, endanlega.
0: Já, hvernig, hvað stóð til að það myndi leggja að bryggju þá?
2: Þetta sem ég best veit á stendið að koma að bryggju 29. maí næstkomandi. Mhm. Baka þá farþegum borð og hefja þá einhverja rútu sem þeir voru með framhaldi af því.
0: Já, veistu ástæðna fyrir því að þeir hættu við?
2: Ég hef grunum að þessi handa vera sér nú að þar á bakvið, sko.
0: Já.
2: Þeir náttúrulega, svolítið langt síðan, þetta kom upp eða síðan, það kannski hátir tveir mánir. En ég hef grunum að menn vilji fara bara varlega og taka góðan tími að sóttreinsa stípið til þess að geta þá nýtta í framtíðinni með meira öryggi heldur en kasti að menn er að flýta sér.
1: Já, en þegar það stóð til að skipi kæmi og færi fyrst, var ekki til Keflavíkur fyrst, Keflavíkur hafnar, hvað verklag fór þó í gangi á ykkur?
2: Það átt að koma til Keflavíkur hafnar, þann 2009. Í sjáum sér fór ekkert verklag á stað hjá okkur á þessum tímapunkti, þetta er að tala í fjallegir í framtíð að við vissum að myndi margt gerast áður einhvað tæmi sem satt, tæmi á okkur að taka einhverju ákvarðanir í málinu. Við vissum meðal annars náttúrulega að heilbrigði sig völd landsins og jafnvel löggæslu völd myndi einhverjum tímapunkti stíga inn í ef að skipi myndi koma, þannig að við vorum kosti bara svona fylgjast með.
1: Já. Einmitt að, takk fyrir þetta Halldór Karl, við ætlum að vindu okkur í annað, hún Guðrún Aspilund, sóttvarnalæknir er hérna einni á línunni, komdu sæl Guðrún.
3: Já, sælir.
1: Já, þú heyrir þetta frá Halldóri, það búið að hætta við komu skipsins en það eins og að sé ekkit verkla í gangi og hann vísar á heilbrigðis yfirvöld þegar svona kemur upp.
3: Já, það var held ég alveg ljóst þannig byrjun að þetta skip myndi ekki bara sigla beint hingað þegar þetta var vitað þennan atburð sem að og tilkynndum þannig í byrjun maí. Veikindin byrjuði vissulega fyrir það í apríl, en það var fyrst í byrjun maí sem þetta var tilkynnt til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina í gegnum samningin Alþjóðaheilbrigðismálareglugerðina. Og það er þetta bara mjög gott og við erum aðalega þeim samning og þetta er það sem lönd gera þá sem að tilkynna slíka atburði og þá fara af staðið mitt ýmsar aðgerðir en það var nokkuð ljóst að skipið fær ekki að sigla beint til Íslands. Þannig að við höfum ekki ágjöra því. Ef að þetta hefði gerst hérna eða skipið hefur verið komið nær Íslandi sem það hefði að slík, þá hefur við ýmislegt sem við getum gert til að grípa þar inn. Við getum ekki banna skipinu að koma í sjálf sér. En það er þetta beita ráðstöðunum til þess að auka öryggi og koma í veg fyrir að þetta fari bara stjórnlaust hérna að og að þess að nokkuð sé að gert. Og það var það sem var einmitt gert þannig í Tenerife til dæmis, því að skipið fór í þangað fyrst og þaðan fóru farþegarnir frá borði. En svo sigldi skipið áfram til Holland, svo komum við þangað í fyrradag og þá fór áhöfnin sem eftir var frá borði og nú á einmitt að skoða skipi mjög nákvæmlega og sóttreins að það hátt og látt og það búið að skipulegja það af yfirvöldum í Hollandi.
0: Hvernig eru svona skipi sóttreinsuð? Þetta er vantarlega gríðilega stort og mikið skipi.
3: Já, það er náttúrulega ekki eitthvað sem ég tekið hátt í en það eru sóttreinsuð efni notu og mér skilst í þessu tilviki vantarlega nota einhver sterk efni eins og jafnvel vetnisperóxíð eða eitthvað slíkt en það er þá eitthvað sem er búið að sýna fram á virki á þessa veiru.
0: Er því bara úðað yfir
3: það að það flýti? Og fyrst að líka skoða þetta sé ekki einhver myndir og annað en borð en það hef enga fregni búist að slík og reyndar til að vera sangja þá skal segja það að það hefur líka komið fram að ræðgreiningar hafa stutt það að þetta hafi búist með fólkinu borð en hafi ekki verið upprunið í skipinu eftir því sem að gögnin stíða það helst sko, þannig að En samt sem áður á þetta útilega allt slíkt og reyns allt hátt og átt.
1: Já, en hverjum vitað fleiri smitt sem hafa komið upp, fleiri handaveru smitt, til dæmis frá fólkinu sem fór að borði, var það ekki í Tenerife?
3: Ekki svo ég veit að þetta allt sem að hefur komið fram hefur tengst þessum hópi sem var í skipinu, partjar áhöf skipsins. Það fullt af fólki í sótkví, bæði farþegar og áhöfn og líka fólk sem tengdist ákveðnum flugferðin þar sem að farþegar hefðu farið um borð og sérstaklega veikmanneskja sem var um borð í einni flugvél og þannig það þurfti að rekja allt þetta og það tók þetta til fjölda landa en ekki margir einstaklingar kannski hverju landi þó þetta fleiri fjölmennar í löndum einhverjum. En það var allt gert, það var tókst að reykja allt þetta fólk því það var vita nákvæmlega hverju þetta voru þetta. Því það var svona kannski lán í ólanni að þessi hópi var þetta þarna í skipinu og það var alveg að vita hverju voru þarna og þetta fylgjast með því hvert þeir fóru. Þannig að það fólk, en auðvitað eitthvað þessu byggt á trausti, það þarf að vera í sóttkví í langan tíma og það fylgst með því en áhættan sem er líka að dvína, þó að meðgöngutíminn sem er búið að tala með þetta sé allt upp í sex vikur, þá er hann svona meðaltali svona þrjár vikur, þannig að við erum nú komin alveg fram yfir það, þannig að flest kannski ætti að vera komið fram, þó að sé alveg mögulegt að koma einhver stök tilfelli við bótt. En líka þurfið því að það dreifist ekki út frá því að verða alltaf minni og minni og voru litlar í upphæfi.
0: Já. En Guðrún, það kemur nú fyrir að farþegar eru sóttur borði í skip hérna í landhelginni og fluttir í land á spítala. Er gengið og skökkum það hvað er á ferðinni, hvort að það séum smitsjúkdóm að ræða eða hvernig bera með sig að í svoleiðis tilfellum?
3: Já, veikinn hjá einum og einum aðila, það kemur oft ekki endilega okkar borð, en það eru þetta bara gerist. En borði í skipum eins og annars stað, fólk getur þetta bara orðið veikt og það er bara tilviljum að kannski hverða þetta stattur. Og þannig að fólk lendir í alls konar, það eru hjarta á full og hitta þetta sem gerist borði í skipum og oft er meðalaldur farþegar í sem skepti fyrir skipum frekar hár og fólk kannski með undirliggjandi sjúkdóma. En það sem er svona kannski algengast orðandi smitsjúkdóm eru til dæmis eins og nóróveira sem er bara algengt borði í skemmtum fyrir skipum og getur valdið bara veikindum, þannig að miklu veikindum og þetta getur verið kannski, meðan það var ekki langt síðan núna, voru fregnir af hvað tveimur skemmtiferðaskipum erlendis sem varu allan í öðru, þeirra 150 manns veikir og út á nóróveiru því þetta eru kannski 3000 manna skip með farþegar og áhöfn. Gríðarlegur fjöldi, þetta skip sem var með handaveruna var ekki svona stórt, þar voru bara tæplega 150 manns. Svo var COVID líka 19, það kom upp þetta kannski sem fólk mann, upphafi, það var nú tengt svona skemmt að vera skipið og
1: já.
3: Það er ýmislegt sem kemur þar upp en ég held að þegar einn einstaklingur veikist þá er hann þetta fluttir í land og svo er það bara lækna að hann er að meta það og ef fólk hefur grunum þetta sé eitthvað óvenjulegt eða sérstakt ef við segjum til dæmis öndunarvarsýking og orsökin er óljós og kannski ekki influensa eða eitthvað sem væri í gangi og mætti búast við, þá verður fólk auðvitað að hafa í huga, já, og það gæti verið eitthvað óvanlegt og jafnvel hættulegt sem að þyrfti að þá að grípa til einhverja frekar ráðstofana og fólk þarf auðvitað að vera vakandi fyrir þessu mjög eftir því en að það sjálfgjaf er þetta ekki, það er ekki algengast en það getur þurft að hafa það bara veirað.
1: Já, en nú er það komið á reynt að MWAF Hontius, hollenska skemmtiferðaskipi með handa veiruna, það sem smitið kom upp, það kemur ekki til Íslands, það kom á hreint. Svona samvisku spurning svona í lokin til þín, Guðrún, varpar þú öndinni léttar sem sóttvarnalæknir?
3: Ég hefði ekki áhyggjur af þessu skipi í sjálfu sér og það getur vel verið að það kom einhvern tímann hingað seinna. Og þegar það kemur þá verður það þannig að það verður búið að skoða það og þrýfa það og það verður að hafa í lagi, til dæmis svona vottorð upp á að slíkt sé hafi verið gert. Skip verða að hafa ákveðin svona sóttvarnar vottorð eða sóttvarnar undanþágur og það er hafnar yfirvöld sem skoða skip ef að það þarf og mér reglilega millibili og það þarf að gefa út að það sé ekki einhver hætta borð, eitthvað sem ógni heilsu og þar á meðal rottur og svoleiðis, þetta byrjaði nú allt þannig henni galda. Þannig að þetta er eitthvað sem er gert og lönd taka þátti og þessin eru svona alltaf samningar og og samkomulega mikilvæg að við tökum við þátt þessu til að minka áhættuna fyrir okkur öll. Þannig að það koma hérna skip og þetta skip kannski einhver tíman og önnur skip og flugvélar og annað og þetta getur allt borið eitthvað með sér. Þannig að ég hafði ekki sérstakar áhyggjur að þessu því að þetta var gripið hérna strax inn í á viðandi hátt og maður sá ekki annað allan tíman en þetta myndi leysast svona. Það var bara spurning hvað þetta yrði stórt eða mikið.
0: Einmitt.
3: Og ég hafði ekki áhyggjur að þetta myndi berast hingað og líkunar því voru alltaf mjög litlar.
0: Já, látum þetta vera loka orðin, vantala anda margi léttar yfir þessum fréttum að það sé ekki á leiðinni til landsins en Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk, þess bless.
0: Bless. Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn.

0: Fresh twist á fundin. Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
3: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
5: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Pólitíkin, hún er allsráðandi þessa dagana og nú er verið að svona rembast í það að mynda meirihluta í borginni.
1: Já, var ekki Hildur að funda með öllum oddvitunum þessum þremur sem koma helst í greina að mynda meirihluta núna í dag?
0: Jú, það kemur kannski óvart og hún hitti þau öll í einu.
1: Já.
0: Það er spurning hvort hvað með ég lesa í það.
1: Kemur fram að þú vísa tvei.

0: meira hluti með viðreistn og framsóknin mm-hmm. Jafnvel kemur til greina, segir þetta í fréttina að mynda 13 manna meira hluta með miðflokki og framsókn
1: Já, á línunni Óli Björn Kárason fyrirrandi þingmaður og ritstjóri, kom til sæl
2: Sælur félagar
1: Já, þú ert náttúrulega gamall refur í pólitíkinni, hvað lest þú út úr þessu?
2: Ég þetta gamall refur en ég veit ekki hvort ég að í pólitíkinni eða einhvers þar annars staðar en ég hérna náttúrulega bara hoppandi kátur eftir síðast þinn laugardag þar sem að hérna þetta var einstaklega góður dagur fyrir alla hægri menn á Íslandi en hvað les ég út úr því að Hildur Björnsdóttir oddviti okkar og fórustu kona í Reykjavík boðar þrjá oddvita og sinn fund sem eiga það allir sameiginlegt þó þeir geti gert misjaflega mikið tilkall til þess að þá er þetta allt fulltrúar flokka sem að hafa nú minnstókosti í orði í kveðinu stutt hinn borgaralegu gildi sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur allatíð staði fyrir og það er eðlilegt og í rauninni nauðsynlegt fyrir Hildi sem að er hinn sterki leiðtogi í Reykjavík óumdeildur leiðtogi að gera tilraun til þess eða kanna það hvort að það sé grundvöllu til þess að mynda mjög sterkan breiðan meiri hluta í borgarstjórn með þáttúku þessara fjögurra flokka sjálfstæðisflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar með 15 manns. Mm. Þetta ekki síst mikilvægt þegar menn horfa á þau gríðarlegu verkefni sem og mörg þessara verkefna eru erfið og það mun reyna á fólk sem eru framöndan að reisa við fjárhag og rekstur og skipulega Reykjavíkurborgar, byggja upp leikskóla, taka fast á samgöngumálum og svo framvegis mm-hmm. og það skynsanlegt að reyna að hafa sem breiðasta pólitíska samstöðu með þessum verkefnum. Já. Og ef þetta gengur ekki eftir, að þá á Hildur aðra kosti í stöðunni því fóruði yfir þá áðan annars er að mynda meiri hluta með viðreisn og framsókn eða með miðflokki eða jafnvel miðflokki og framsóknaflokki
0: En Óli, við rættum í gær við hann Björn Ingar Hafsson aðstofumann Sigmundar Davíðs Gunnlaugsson og formanns miðflokksins og hafa svona meta stöðuna með okkur en skoðum kannski heyra stutt brota því sem hann sagði við okkur hér í gær
3: Ég held samt að Þetta kannski sýni að innan sjálfstæðisflokksins þá eru alveg sumir ennþá dálítið svona hrættir við vókið, að það að segja svona hrættir við að vera umdeildir, hrættir við að taka til dæmis hægri beigju, en mjög margir í flokknum og það meðal held ég að kjósendur sjálfstæðisflokksins eru ekki hrættir við það. Og ég held að menn verði bara að vera svolítið, hætt að vera litlir í sér og bara þora að mynda meiri hluta í samræmi með vilja kjósenda og láta sig einhvern veginn ekki detta í hug að það sé hægt að vera þannig á öllum lík.
1: Já, sagði Björn Ingi Hrafnsson við okkur í gær og þetta fór öfugt ofan í Hildi Björnsdóttur.
0: Hvað segir Óli, eru sjálfstæðismenn litlir í sér?
2: Vitið það, drengir, að sum viðtöl væru betur aldrei tekin og ég vona að það eigi ekki við þetta viðtal sem að við eigum saman núna en Björn Ingi hefði betur átt að segja minna og sína meira svona lítillæti en ekki þann hróka sem hann gerir í garð sjálfstæðismanna. Hann gerði verkefnið ekki léttara með þessu viðtali og mér þykir miður að Björn Ingi sem er nú eldri en tvævetra í pólitík hafi látið þessi orð falla.
0: Já, en eða svarar þessu beintóli, eru sjálfstæðismenn hrættir við vókið eins og
2: Nei, hann orðar? Nei, hvaða þvæla er þetta? Þetta er svona svipað og miðflokkurinn hefur með réttu verið að gaggrína meðal annars fjölmeilamenn og aðra stjórnmálamenn fyrir það að gaggrína miðflokkinn fyrir það og er alltaf byrjaði á fólk segir, einhver segir þið eru sakaður og svo framins það aldrei raunverulega hérna eitthvað á bakvið heldur eru verið að byggja upp einhvers konar tortryggni og það nákvæmlega svo grifja sem að Björn Ingi er að falla í hann er að byggja upp einhverja

0: tortryggni í þeim tilgangi að reyna að hræða sjálfstæðisflokkin í Reykjavíkuborg til samstarfs við miðflokkin. Það verður aldrei. Hildur Björnsdóttir mun aldrei gera það, hérna láta hræða sig í eitthvað samstarf.
1: Nei.
0: Það sem að menn, það sem að verkefni Hildar Björnsdóttir er með skýrt umboð, annars vegar frá kjósendum í Reykjavík og hins vegar frá öllum sjálfstæðismönnum í Reykjavík er að mynda meiri hluta sem er tilbúin til að takast á því erfiðu verkefni sem eru framundan í borginni. Og það er skynsalegt frá hennar hendi og sýnir hvað hún hérna er mikil yfirburða manneskja í stjórnmálum að hún reyni, svo hefur hann þetta að sjá hvort að það tekst, að mynda sem breiðastan sterkan meiri hluta í þessi erfiðu verkefni.
1: Já.
0: Og það verður best fyrir Reykjavíkinga þegar til lengri tíma er litið, en hinn er möguleikarnar eru vissulega til fyrir hendi, en það hjálpar ekki að menn tali með þeim hætti sem gert er.
1: Nei, aðeins að lofaralistanum, hann var langur hjá sjálfstæðisloknum.
0: Já, ég man ekki öll lofarði, þegar hann er mjög langur, hann er ítalegur,
1: Já.
0: Sumt er mjög einfalt, annað ekki.
1: En hvað komum við til með að sjá, hvaða breytninga komum við til með að sjá strax?
0: Ég hygg að það sem að

0: bólum og samgöngumálum. Þetta eru breytingarnar sem að ég held að Reykvíkingar séu að kalla eftir og þetta eru þau verkefni sem að Hildur Björnsdóttir er tilbúin og hefur kjark og þor og dug og hæfileika til að leysa.
1: Og uppsagnir, sem sagt?
0: Já, nú er ég ekki innsti koppur í búri þegar að kemur að því, en það hlýtur að vera þannig að þegar menn straumlínulaga rekstur og umfang jafn stórs ef við tölum Reykjavíkurborg sem fyrirtækis, að þá hlýtur það að fela í sér að það verði einhver fækkun á fólki með hvað hætti það er gert, veit ég ekki. Það getur líka verið fólkið því að efla aðra þætti og fjölga starfsmönnum öðrum sviðum, eins og til dæmis í leikskólum, eins og til dæmis í grunnskólum og svo framvegis.
1: Já.
0: Þannig að við ekki að nálgast hlutina með þessum einfalda hætti.
1: En Óli, má ég bara spyrja þig beint, þú ert nú innvíður og innmúraður í sjálfstæðisflokkin, en fór það illa í sjálfstæðismenn að fóru þarna þrír borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins yfir í miðflokkin og það síðan svo staðar upp í að mynda meiri hluta með miðflokknum, leggst þetta illa í þitt gamla, í þína félaga?
0: Já, það eru þetta, öll erum við mannleg. Það er bara, hérna, segir sig sjálft. Það laðist líka illa í mig á sínu tíma þegar Viðreist var stofnun. Mér þótti miður að sjá marga félaga mín að fara yfir í Viðreist. Af ástæðin sem ég skildi ekki og skil ekki enn. Og auðvitað fór það illa í mig að sjá góða vini mína og félaga til margra áratuga yfirgefa sjálfstæðisflokkin með þeim hætti sem þeir gerðu og hvernig þau töluðu eftir það. En allt er þetta eitthvað sem að menn komast yfir og eru stærri en svo, minnst okkur stöfum við sjálfstæðismenn eru stærri en svo, að við séum hörundsárir í margar vikur eða mörg ár á eftir.
2: Já. Óli, rétt aðeins í lokin, verður þetta meiri hlutin sem verður myndaður sem að við sáum fundað í dag, þessi fjóri flokkar?
0: Já, ég veit ekki hvort að það eru komnir einhverju stöðlar á, hérna, á það. Ég veit ekki, ég vona það, ég held að það hérna, verði farsælast fyrir alla þessa flokka að taka höndum saman, en það sem mestu máli skiptir, ég held að verði farsælast fyrir Reykvíkinga, en það er ekki þar með sagt að það sé eini möguleikinn í stöðunni, Nei. Langt í frá.
1: Hver er svona óska meiri hlutin frá þínum bæðatýrum séð?
0: Ég hefði haldið að það væri skynsanlegt fyrir alla, já, ég myndi gjarnan vilja sjá slíkan meiri hluta. Ég ger mig alveg grein fyrir því að líkurnar eru kannski eitthvað á móti mér, en það er ekki fyrsta skipti sem líkur eru á móti mann í pólitík en maður hefur komið standandi niður á lappir.
1: Einmitt. Óli Björn Kárason, fyrirandi þingmaður sjálfstæðisflokksins, kærar takki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk sem leiðisfélagar og í góðan dag. Það er svo góður dagur úti núna þegar það er úti ekki inni.
2: Já, að njóta.
1: Einmitt. Takk Óli.
0: Já, takk. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Nú þarftu ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
8: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
9: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
10: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
11: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök.

0: og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
3: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
7: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
9: Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjunni
10: Laugardaga frá 4-7
11: Ég man alltaf þér í gamla dag Þá aftur að spila svona Já, væri rosalega gott að fá Törmi lústæmi núna annars
12: Hörðu, ertu búin að kjósa?
13: Já, en þú?
12: Nei
13: Og hvað ætlar að kjósa?
12: Þig
9: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
14: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
15: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: Reykjavík síðdegis. Á bylgjunni.

0: Nú styttist ég opnið fyrir síman hjá okkur 5, 6, 7, 11, 11 Það eru frólægt og gaman að heyra í ykkur hlustendum
1: Já, við ætlum að tala við hann Dag B. Eggertsson, fyrirandi borgarstjóra hérna eftir fréttir klukkan 5
0: Já, hann skrifar vexti, að bera saman íslenska vexti og krónuvexti og svo evri vexti
1: Já, kannski plötum hann í að tala þessum pólitíkina núna eins og hún blasir við okkur í borginni
0: Já, hann gjör þetta ekki borgarpólitíkina
1: Já
0: Við spurðum aftur á móti síðasta sólaringin að því vorum hérna að ræða við Vilhjálm Birgisson í gær sem að vill svona auka við vopnin í vopnabúri Seðlabankans
1: Já, hann svona hugsar í lausnum og nú verður að horfa sko að hreinar vaxtatekjur Íslandsbanka námið rúmum 17 miljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi og svo voru vextin þarna að hækka í morgun
0: Já Já, hann heldur fram að þetta sé bara tilfærsla á fé eða peningum frá skuldugu fólki yfir til bankana.
1: Já, hann lagði til í gæri við tala við okkur að Seðlabankinn ættir bara hreinlega að opna reikninga fyrir fólk og leggja inn skyldusparnað í staðinn fyrir að hækka vexti.
0: Já, sem að fólk ætti þá síðar Já. Til þess að nota. Þannig að við spurðum, hvernig líst þér á að Seðlabankinn fái heimil til að beita skyldusparnað frekar en stýrivaxtahækkunum til að draga úr einkaneyslu? Stærsta einstaka kakan eru þeir sem að mertu við vel, þeim líst vel á þessa hugmynd, það eru 38,4% Nú, næststærsta kakan þeir sem að líst illa á þessa hugmynd 27,9% sæmilega 11,8% og svo eru þarna 22% sem hafa ekki skoðun
1: Já
0: Þannig að
1: En það kannski að melta þetta betur.
0: Já, já, akkurat. Og svo kannski ekki allir sem að stilja endilega til fulls út á hvað þessi hugmynd gengur.
1: Nei, og hvort þetta sé kannski þenslu hvetjandi þegar peningurinn tekin út af þessu reikningum.
0: Akkurat. En hann var á því hann Vilhjálmur Birgisson að þetta væri sandjarnari leið. Að það tæki þá fleiri þátt í þessar aðgerð.
1: Já, einmitt.
0: En opnum fyrir Símann.
2: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á bylginni
0: Og þá ætlum við opnaði fyrir Síman Við heyrðum hérna á hann í Ólafbyrni Kárasinni
1: Já, pólitíkina í borginni og það svona Já, hann svona áhugvert að heyri honum Hann vonast til þess að það veri hægt að mynda fjögur að flokka meirhluta Sjálfstæðisflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknarflokks í borginni
0: Já, telum ekki að breytti því En vil ég ræða það eða eitthvað allt annað? Hér fyrstu lustandi komin, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
3: Óli heit ég.
0: Sæll Óli, hvað vilt þú ræða?
3: ESB.
0: Já.
3: Það eitt sem megið hamra á við þá sem að koma þetta í viðtölu og tala allt sé æðislegt að fara í þetta.
0: Já.
3: Ef við myndum nú ganga þarna inn 2028 á aðild.
0: Já.
3: Þá skilst þér á svona peningamönnum og fjármálamönnum að þá gætum við kannski tekið upp evra 2038.
0: Já, það sé svo langt í það
3: að við tegum. Við þurfum að laga hagkerfið hjá okkur til þess að fá að taka upp evruna. Getum við ekki bara laga þetta og nota krónun áfram?
0: Já,
3: það spurning. Þurfum við nokkuð, þú veist, að því við þurfum kostir að laga þetta til þess að mega að taka upp evruna. Nú ef okkur tekst að laga þetta,
0: Allt þess að taka upp evruna
3: Já, við þurfum að laga þetta áður með að taka upp evruna Hvort það getur það ekki bara haft krónuna og teikt hann og það kannski bara við evru
1: En hvenær tókst okkur að hafa allt í lagi hérna með krónni?
3: Herðu Það hefur örglega bara verið 1900 eitthvað
1: Já
3: Ég veit það
1: Það hefur verið nefnt tímabili 2013 til hvað 2022 þegar verðbólga var tiltölulega lág hérna
3: Já, já.
1: En það kannski eina tilvík, ég veit það ekki
3: Ég glæð, en við þurfum að vinna bara heimavinn okkur áður en við getum farið í þetta evrudæmi ég held að það sé og ef við náum að vinna heimavinn þá kannski þurfum við ekki að skipta en gjaldmið, við getum eitthvað tekið dólar kanadadólar eða
0: Já,
3: en það er ekki eða gert þessu dan, að fast tengja hana bara við ef við gengi
0: Já, hægt að slíta þá tengja ykkur hvernig sem er
3: Já, mér skilst að Danir geti gert það líka.
0: Já, akkurat. En það er eitt að ná þessum stöðuleika og koma hlutunum í lag og síðan að halda.
3: Já, mér skilst að við fáum ekki að vara inn fyrir við búin að ná þessum stöðuleika.
0: Nei, akkurat. Herðu, þetta er bara fínu vangavelta.
3: Já, flottir.
0: Kæra þakkir.
1: Takk fyrir þetta, Óli. Og yfir í næsta. Bylgjan, góðan dag. Hver er hér?
4: Góðan daginn, drengi mínus.
1: Daginn.
0: Sæll Kristján.
4: Blessaður, herðu, ég sendi á því grein á Messenger, samfélagsam samþykki lögbrot
0: Já.
4: Kristoffer, eftir Sigur Hólmar Jóhannesson sem já. Hann er að skrifa hvað sé brotið á, á fötluðum og öðrum í samfélaginu.
0: Já.
1: Hvernig þá?
4: Lastu greinina.
0: Ég kíkti aðeins á hana já eftir að lúslesa hana.
4: Sigur Hólmar, það, þetta mjög athyglisvert og, og sko, þetta meira en satt. Það, það, það það sem ég þykir kannski sárast í þessu. Og oft, oft eru skilabóðin frá félagsfjónustu, já, kæri okkur þá bara, farið í málu okkur, það eru, og það er náttúrulega fólk sem á ekki miljón til að hendi lögfræðingar.
1: En fyrir þau okkar, Kristján, sem ekki hafa að lesa þessa grein, út af hvað gengur og svona í örstutu máli, hvað, hvað áttu við með lögbrot?
4: Það, það er brotið á, á lögum og réttindum fallara og, og, og sambandi við húsnæði, sambandi við aðstóð annað, fólk býður og býður og býður og býður.
0: Ertu með eitthvað nálæg dæmi sem þú þekkir?
4: Ég þekki bara persónuleg dæmi þar sem einstaklingu var borin út, heimi, út af heimilegum dóms og lagar.
0: Já.
4: Mm. Bæja af sveitafélagi, sko, og ég held að það standi til að leiðrétta það. Nýju gamli meiri hlutin í Hafnarfirði muni leiðrétta það.
0: Já.
4: Það er á þessu sviði, ég vil kullir að það að í félagsþjónustunni er meiri parturinn af fólki, fólk sem er að vinna af heilindum, en þannig er náttúrulega líka epli á milli. Og það er engin viðurlög ef það er brotið á einstaklingunum í samfélaginu. Hann tekur það fram í greinin.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Það kerfið sér stikk frí.
4: Já, annars er ég bara kátur í sólinni og, og fagna með Arsenal-mönnum. Ég vona að palli verið eins heppin í haust.
0: Ert þú Arsenal-maður sjálfur, Kristján?
4: Ég held mig úlvonum alltaf, sko, en ég fagna alltaf með sigurverðan. Það, maður á að, þú veist, mittlið fjallið það ekki.
1: Já, jú. Arsenal, eða er þetta ekki bara skilið, voru ekki bara góður í ár?
4: Þeir voru bara ógeðslega góður og löngu komið tími til að þeir næðu dollu, sko.
1: Svolítið grófir samt í hotnum.
4: Já, það, já, já, ég meiri rúpi í maður, það sem menn skæl ekki, þú eru ekki
0: stammur. Nei,
5: þetta var verð skulda hjá Arsenal, ekkert.
0: Já, já, við óskum Arsenal hengi landi.
4: Og nú er komið að KR líka í haust.
5: Já, það er pottitt.
4: Það er pottitt, en ég er samt stið skagan, sko.
1: Heyrðu þeim, takk fyrir að ringja okkur Kristján
4: Skoðið í greinina
0: Já, gerum það, það. Takk fyrir þetta Kristján
4: Já, takk
0: Lestless. Og næsta lína, góðan dag
6: Já, góðan dag
0: Hver er þar?
6: Óskar heitir hann
0: Sæll Óskar
6: Hérna, þið eru nú alveg frábærir að draga hann afdanka sjálfstæðismann Óla Kárafinn minn hérna á flott
0: Já
6: Og spjalla við hann
0: Já
6: gamlan króksara sko
0: alltaf gaman að heyri Ólabirni
6: og svo allir að hérna, ég segi að draga hann upp á dekk hérna, hann hérna dag
0: Já.
6: Sem ætti náttúrulega bara að vara leiði tukthúsin það ekki dæma þetta er svottan djöfusins landráðamaður þið verði bara viðkenna hvernig hann er búin að fara með fjármunni borgarinnar
1: Já, ekki allir saman um það
6: berið bæti flákan
0: Nei, þú þarft bara að senda okkur lista yfir fólk sem við meðum tala við Við býðum eftir listanum
6: Nei, ég ætla ekki að senda ykkur lista Það bara því ekki verið að draga upp svona afdankaða menn því að nóg annað til að hérna, spjalla við
0: já, já.
6: Og svo leist mér vel á þetta hjá honum hérna, skagamanni með hérna,
0: Skildisbarnaðin
6: Þetta eru okkur sniðustu sem hefur komið bara langan tíma frá öllum
0: Já, já,
1: já. Ætti verkalýðshreyfingin að beita sig fyrir því?
6: Já, já, akkur ekki. Þarna gæti komið á móti í kjaraviðraðum og allt þetta gæti já. Spilast.
0: Við fáum Seðlabankastjóra til okkur eftir, við kannski berum með undir hann.
6: Já, heyrðu, það
1: er nú eitthvað
6: bara
1: við
6: að vera á leiðin í deili, sko. Þetta hann er að færa fjármána eigundum bara peningar okkar.
1: Þannig við erum ekki talað hann.
0: Þú vilt fylla fangjálsinn hérna?
6: Heyrðu, gaman alltaf að heyrðu ykkur dregi.
0: Takk eða fyrir þetta,
1: Óskar. Blessaður. Og næsti, er ykkur hér?
7: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
7: Magnús heiti ég.
0: Sæll Magnús, Sæll. Hvað vilt þú ræða?
7: Herðu, ég vil ræða þessa biðlista sem er hjá læknunum.
0: Já, þeir eru aðeins í langir og lengjast.
7: Já, þetta er ekki læknanir. Þetta er alma á þau.
0: Þetta er stjórnvöld.
7: Þeir eru að stjórna þessu. Þau gerir ekki samninga við eins og orkuhúsi og þetta. Ég var í aðgerð í orkuhúsinu í gær.
0: Já.
7: Og það er stopp á öllum aðgerðu núna því að það er ekki sami við þá. Þeir eru ætlaði að útrýma, eins og ég fór í aðgerð út að baki í gær og þeir eru ætlaði að útrýma biðlustum á þess ári
0: já.
7: En þeir fá ekki leyfi fyrir að þeir búið að setja kvóta á þá
0: Já, já
1: Búið að setja kvóta?
7: Já, það búið að setja kvóta, þeir fá bara ákveði fjöldu aðgerðum ári
0: Já En þannig að það er hægt að stytta og eyða þessum biðlustum en það þarf bara vilja til þess, eftir að segja það
7: Já, já,
0: já.
7: Þ þá sem ég ekki við þá og þetta, ég var síðastur í aðgerðinu og það er ekki þetta hvernig næstu aðgerð að verða.
0: Nei, það er nú leitt að heyra.
7: Já.
0: En gott að þú hefur komist að það.
7: Og það eru fleiri sem að býða eftir að komast í aðgerð og fá ekki fara í aðgerð.
1: Hvað þurftið þú að býða lengi, Magnús?
7: Ég beið í rúma 3 mánuði.
0: Já, það telst nú ekki langur tími þegar það kemur að bílistum.
7: Nei. En það er eina sem skeður að þegar að hérna fólki verður búið að býða í 3 mánuði, mm-hmm. að þá fer það að fara erlendis.
1: Einmitt.
0: Já, hefur unni sér rétt til þess.
7: Já, það eru 3 mánuði sem getur beðið og þá hefur orðið rétt þess að fara erlendis.
1: Varstu eitthvað farin að skoða það?
7: Já, þess vegna var ég tekinn hans nema.
0: Já, já.
7: En það er... Annars hef ég haft kröfur af því.
0: Já, og það er meiri kostnaður falin í því og meiri fyrirhöfn.
7: Ég fór í hjáutækja fyrir 2 mánuðum síðan.
0: Já.
7: 28. maí fyrir 2 mánuðum síðan. Þá fór ég til Svíþjóðar. Þá beðið ég meðri enn 3 mánuði. Já. Á sami læknir sem gerði aðgerðinu þar á Landspítalanum að því hann fekk ekki meira pláss hérna til þess að gera þetta.
0: Já, já. Já, þetta er eitthvað skrítið við þetta kerfi. Það er margóft verið bent
7: á það. Það er bara því þeir eru með þess að kóta og þetta kjartaði á þessu.
1: Já. En hvernig gekk aðgerðinu? Hvernig ertu í bakinu núna?
7: Ég er bara mjög góður. Bara fyrir það.
0: Já, hún hefur gengið vel.
7: Hún gekk mjög vel.
0: Já. Það er gott að heyra. Herðu, bara kæra þakki fyrir...
7: Það er bara snillingur. Það þurfti bara að leifa honum að gera fleiri svona aðgerði til þess að bjarga fleiri fólki.
0: Já.
7: Af því að þetta fólk fyrir bara svo á og færi hérna styrki og bæti frá Tryggingastofnun og þessu, þannig að þeir enda alltaf á ríkinu, hvort þið er.
0: Já, það þarf að hugsa dæmi til enda.
7: Já, þeir eru ekki að því.
0: Nei. Herðu, kæra þakki fyrir þetta.
7: Herðu, takk fyrir.
0: Bless, bless. Og lengra komast ekki með símatíman.
1: Nei, við erum að fara á skipti yfir í fréttindar, fá fréttir frá fréttastofu, núna klokkan 5.
0: Og hinum einu fréttinnar, Dagur B. Eggertsson, hann er að tjá sig evruvexti og krónuvexti.
1: Og svo verður Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri hjá okkur, varandi þessa vaxtahækkun í morgun.
2: Reykjavík síðdegi.

0: af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.

0: Koffín, sykurlaust.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
2: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt. Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Lifandi tónlist alla 5 daga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
12: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
13: Hallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar, allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
14: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Fréttavefurinn akureyri.net fullir þeirra Berglind Ósk Guðmundsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins verði næsti bæjarstjóri á Akureyri. Óðinn Svan Óðinsson oddviti Ellista staðfesti í samtali við Vísi fyrir dag að Ellisti, sjálfstæðisflokkur og Framsókn hefðu náð saman nýtt meirihlutasamstarf. Málefna samningur liggur fyrir sem á skipting verkefna í bæjarstjórn og verður samningurinn kynntur á föstudag. Ásthildur Sturludóttir hefur gegnt embætti bæjarstjóra síðustu ár en hún greindi frá því í færslu á Facebook fyrir dag að hún myndi láta af störfum næstu mánaðamót. Stjórnarandstaðan gagnrýndi harðlega afgreiðslu utanríkismálanefndar Alþingis á tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu vegna áframhaldandi viðræðna við Evrópusambandið þegar fundur hófst á Alþingi klukkan 3. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins ræddi málið undir liðnum fundarstjórn forseta og sagði þingmenn ekki sitja jafnt við borð upplýsinga. Minnihluta nefndarinnar hafi verið neitað gestakomur á fundi og Guðrún sagði málinu hafi verið þröngvað í gegnum nefnd. Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar, sagði ítarlegar vinnu á allanur málið hafi verið laðar fram þegar allar umsögnir höfðu borist og sagði engar óskir hafa komið gesti á fundi nefndarinnar áður en frestur slíkt rann út.
15: Vissulega voru síðan þannig að þegar að allur þessi frestar liðin og komið því að ljúka gestakomu þá fór að koma viðbætt óskir gesti. En ég þekki svolítið þennan leik. Það snýst auðvitað það að bíða eins lengi og þetta er með allar óskir með viðbóta gesta upplýsingar til þess að setja málið í tímaflöð. Mér finnst að fólk sé komið hérna boltan út í hornfóna.
14: Sagði Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar. Fjórir karlmenn, 2 króatar, pólveri og Íslendingur hafa verið dæmdir í fangelsi fyrir stórfelld fíkniefnabrot. Annar króatinn hlaut þyngstan dóm, 3 ára fangelsi. Mennirnir sögðust einfaldlega hafa verið að gera félögum sínum greiða þegar þeir frömdu brotin. Við aðalmeðferð málsins kom meðal annars fram að sá sem hlaut þyngstan dóm sagðist að var þénast 22 milljónir króna í gegnum öryggisgæslu og ferðaþjónustu en ekki sölu fíkniefna. Hann kvaðst ekkert kannast við mikið magn fíknefna sem fannst heima hjá honum en hann hafði leift öðrum að geyma þau þar. Fundi Hildar Björnsdóttur með oddvitum Viðreisnar, Framsóknar og Miðflokks í Reykjavík lauk á öðrum tímanum. Í samtali við Tómas Arnar, fréttamann okkar af fundinum loknum, sagði Hildur að engin sérstök niðurstöða væri af fundinum en oddvitarnir færu vel næstaðir af honum inn í framhaldið. Hún ætli nú að ráða ráðum sínum. Þá vilji hún ekki greina frá hvort einhverjir sérstakir núningspunktar hafi verið á milli flokkana en segir margt sem allir flokkarnir geti sameinast Markvörðurinn Adam Ingi Benediktsson hefur verið kallaður inn í A-landsliðið í fótbolta og gæti spila sinn fyrsta A-landsleik þegar Ísland mætir Japan í vináttulandsleik. Adam Ingi hefur meðal annars leikið með liðið Gautaborgar í Svíþjóð og leikur með AB í Danmörku en alinn upp hjá FH og HK. Bakvörðurinn Valgeir Lundal Friðriksson kemur einnig inn í hópinn gegn Japan en Sverrir Ingi Ingason sem glímt hefur við meiðsli dottinn út. Þá var Stefán Teitur Þórðarson færður yfir í hópinn sem mætir Argentínu í Bandaríkjunum að fara nótt miðvikudagsins 10. júní. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 6 en þangað til finnið allt þessi mál á vef okkar vísi.
16: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
17: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
18: Já, komið í sæl aftur, Reykjavík síðdegis heldur áfram, klukkan vann að ganga 6 og framöndinni okkur er nú ýmislegt.
19: Já, vextirnir heldur áfram að hækka í morgun, við ætlum að fá Ásgeir Jónsson, sæðlabankastjóri, til þess að stjóra, til þess að fara yfir þess að vaxta hækkun sem var kynnt í morgun.
18: Já, Atli Stefán Ingvason, framtíðastjóri Mílu, ætlar að koma til okkar og fara aðeins yfir nýjustu tæki og tækni.
19: Nýjustu tækni og vísindi?
18: Já.
19: Já, hann hefur auga á þeim bolta því að hann heldur líka út í hérna, tæknivarpinu og sem að fara yfir það sem að kynnt hjá Google í gær.
18: Já, þeir eru með árlega kynningar á svona, í nýjasta sem þeir eru að gera.
19: Já, mér skilst nú að gervigreindin hafi það komið mikið við sögu.
18: Já, og svo ætlum við að fá til okkar Þóru Pálsson, hann framkvæmdastjóri Rafnetar sem áur eitthvað kvikmyndaskólan en er rétti tíminn til þess að skella sér í kvikmyndanám í dag. Það nú lægði í yfir bransanum.
19: Já.
18: En eiga menn að vera tilbúinu þegar að allt fer að stað aftur.
19: Já, og hvernig gengur að hérna, vera og læra í kvikmyndagerð þegar að hérna, gervigreindin komin út allt?
18: Já. En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða krónuvexti og evruvexti. Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar, skrifaði pistil munin á þessum vöxtum.

0: Áfram heldur við þegar klukkan átta myndi gengin í sex og ætlum aðeins að snúa okkur að efnahagsmálum.
1: Já, og kannski borgarpólitíkinni, hann kominn til okkar gamla kempan hérna, Dagur Bjarkason, fyrrverandi borgarstjóri og núverandi þingmaður Samfylkingarinnar, velkominn Dagur.
2: Takk.
1: Já, ég var að byrja aðeins tali, við ætlum að tala hérna evruvexti og krónuvexti en ef ekki aðeins að fá að heyra frá þér hljóðið varandi úrslit kosningarna núna helgina. Og hvernig líst þér á stöðuna núna?
2: Já, ég sem samfylkingamaður hefði auðvitað alltaf vilja betra árangur en það var auðvitað sterkt hjá nýjum framboðslista að halda fimm fulltrúum út af fyrir sig. Það dugði okkur til þess að mynda meira hluta síðast en það er augljóst út af stórum sigri sjálfstæðarflokksins, það dugir ekki núna. Þannig að ég vil nú óska Hildi Björnsdóttur og hennar liði til hamingju með það og nú er þessi spennandi vandasami tími að ná sama meiri hluta og hérna auðvitað vonum að fyrir undir Reykjavíkur að það gangi vel.
1: Hvað finnst þér helst svona að vera að teiknast þar upp?
2: Ég er ekki rétti maður til að spurja því hvað gerist í hérna þeim herbergjum en mér sýnir svona komin einhver taugatryllingur í þetta með við það fulltrúa flokkanum færðin að mæta henni í þætti og svona að reyna að legg eitthvað neginn spilin á borði þannig að hendi sér.
1: Já, voru mistök hjá samfélkinguna að skipta forystu?
2: Nei, það er bara prókjör og það er valið og afgerandi sigurvegar og Pétur stóð sér vel í þessari baráttu. Mm. Það er alltaf erfitt að koma inn nýr þegar fullt af reyndu fólki og svona en mér varst hann bara að vaksa við hverja raun og held að hann er í framtíðina fyrir sér.
1: Herri, við ætlum að tala við því vextina og það var vaxta ákvörna dagur í dag og stýrivextir hækkuð 0,25% og þú skrifar á Facebook að hérna, vextir á heimil landsins myndu lækka 100 miljardar á ári ef við tækjum upp evru og vextir eru sambærilegir og á evrusvæðinu varlega áætlað. Þetta finnst þið vera bara mikilvægsta málið í dag?
2: Þetta er auðvitað reisastórt kæramál. Og það er það sannlega fyrir heimilin og ég hef nú verið að skrifa þetta síðasta árið komir nána svolítið óvart hvað vaxtamunin var rosalega mikil þegar ég fór að skoða þetta og allir sem hafa aðganga gervigreind og svona það er orðið miklu auðveldar að fletta upp þessum vaxtatölum og reikna þetta þú þarft ekki að hérna, bíða eftir einhver sérfræðingur segið hvernig það er og í mínum huga er þetta hluta þessara Evrópumræðu. Það er ekki þar með sagt að allt verði fullkomið ef við tökum upp evru. Það þarf annars konar aga og hérna, skipulag og það hafa verið minni sveigjanleiki sem þarf að taka mið af. En ég held að skipti mjög miklu máli sérstaklega fyrir þá sem eru svona bara venjulegt fólk með húsnæðislán og venjulegan heimilisrekstur, lítil og meðalstór fyrirtæki að lægri vextir og fyrirsjáanleiki varðandi þessa hluti að því að þá færum við út úr þessum verðtryðu lánum sem að hækka svona mikið með verðbólgunni og færum í lán sem við vissum nákvæmlega hvað við verum að fara að borga af alveg til enda lánstíma sem svo bara gengur og gerist í öðrum löndum.
0: En er ekki mismunandi vextir milli landa á öfri svæðum?
2: Jú, það er það og stundum er því slegið fram sem ekkurum risa rökum í málinu. En þeir eiga það allir sameiginlegt að þeir eru svona að dansa fyrir neðan 4% og meðan okkar eru allir að dansa í kringum 9% ekki satt, bara fyrir svona venjulegt fólk með húsnæðislán. Og utanríkismál nefnd núna þegar nú er verið að ræðið í þinginu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna sameinaðist fullt af spurningu til Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands til þess að það þyrfti ekki einhvern veginn að deila þetta og spurðu, býtu hver er vaxtamunin og svona, og það er bara staðfesting á mjög svipuðum tölum og ég hef verið að tefla fram í mínum greinum síðasta árið.
1: Já, stýrivextir í Sviss eru 0%, ættu ekki bara að taka upp svissneska frangann?
2: Já, Sviss er náttúrulega bara mjög sérstakt hagkerfi. Við létum okkur einu svona dreyma að vera svona alþjóðleg fjármálamiðstöð og ætluðum að vera eins og Sviss. Þeir voru svona 400 ár að byggja upp trúveruleika og slíkt. Þeir eru með lánveitenda til þrautavara. Við vorum ekki með það. Þess vegna urðum við svona illa úti í hruninu. Verðbólgan fór upp, gjaldmiðlinn fór 50% niður. Þannig að hérna, mér finnst þetta svona sýndar röksemd sem er hent fram í umræðuna til þess svolítið að villa fyrir fólki verkefnið er að horfast augu við það hver er reynslan á krónunni. Við erum búin að vera með í 100 ár. Við aftengdum hana við dönsku krónuna 1930 og hún hefur vext 99,6% síðan eða 8%.
1: En ekki stöðuleiki á evrusvæðinu, er það ekki bara efnaðarsleg stöðnun? Það er mikið atvinnuleysi til þess?
2: Það er bara mismunandi eftir svæðum og ég held að við séum vel í stakkbúin með okkar þróun atvinnulífs ef að við hefðum stöðuðan gjaldmiðil. Ég ætla að vekja athygli á því að atvinnulífið okkar er skipt í deildir. Það er efri deildin sem er útflutningsgreinar og stóru sjávarútvegsfyrirtækin, svo eru litlu og meðalstóru fyrirtækin. Hvað gerir efri deildin? Ef að kalla lágvarðadeild eða eitthvað? Þessi fyrirtæki sem núna eru reyndir að berjast gegn því að við getum tekið upp evru, þau eru bæði að gera upp bókaldi sitt í evru, sum í dollar, flest í evru, taka lán í evrum, keppa við önnur fyrirtæki á Íslandi með miklu lægri vexti, miklu meiri kaupgetu og kvótagróðana auki og meðan lítil og venjuleg fyrirtæki búa við krónuvexti, byggingavertakar voru að taka hérna framkvæmdalán og hafa verið undanfarin ár og alltaf 16% vöxtum. Og hérna, þannig að sko, mér finnst þótti holu hljómur þegar að sterkir hagsmunaðalar sem eiga orðið hálft Ísland er að beita sér gegn því að venjulegt fólk með húsnæðislán, lítil og meðalstór fyrirtæki, geti fengið stöðuleiki sitt líf, geti fengið vexti eins og annað fólk á evrusvæðinu býr við, á meðan þessi fyrirtæki eru í raun að verja kannski stöðu þar sem þau hafa aðganga að þessu.
1: Já.
2: En ekki við venjul og einn venjulegu maður.
1: En bara svo ég fá þetta skýrt frá þér.
2: Já.
1: Þú vilt að við tökum upp evru.
2: Já, mér finnst það, ég hef hugsað þetta lengi og ég var ekki seldur á það, því muni það var heilmikil umræða er hægt að taka upp einhliða hverju eru valkostarnir, en sko mín pólitík er í grunninn kjara baráta, bara fyrir bættum lífskjörum, fyrir allan tekjustigan, þú veist bara, og núna finnst mér við svolítið verið að skiptast í þá sem hafa aðgangað ódýrara fjármagni og hina sem sín setja eftir í krónuhagkerfinu og ég bara þannig gerður dóldið eins og veist, ég bara held með þeim sem eiga erfiðara með að láta endur ná saman eiga erfiðara með að gera áætlanir inn í framtíðina og ég held að þó að sé ekki fullkomið að taka upp evru að þá skiptir mjög miklu mál, ekki síst fyrir ungt fólk þá sem er að koma sér inn á húsnæðismarkaðin og þá sem að eiga erfitt með að standa undir húsnæðislánunum þegar að lánin þeysast áfram, að þá held ég að evran sé mjög mikilvægur og góður kostur og myndi gjörbreyta umhverfinu.
3: En að taka upp evru er langur vegur?
2: Það tekur tíma já.
1: Við þurfum að byrja að taka til hérna heima hjá okkur í vaxtamálum og verðbólgunni og uppfylla ákveðin skilur til að ganga í myndbandalagið, ekki?
2: Algjörlega, en í mínum huga þá eru það ekki rök gegn því að fara þau skref.
1: En ef við erum búin að taka til í öllu þessu, þá þurfum við kannski ekki evru, þá er bara stönduðu vel, ekki?
2: Það er svo merkilegt að ef við horfum á bara síðustu 30 ár, hver ætli meðal verðbólgan sé, það skiptir endur ekki máli hvort við horfum 20 að 30 ár, meðal verðbólgan er svona 5,5%, eins og núna. Ef við skoðum meðal stýrivextina, vitið hvað það er? Það er bara að svipa á þeir eru núna. Við höfum sem að verið í, eins og hamstrar og hjóli, í þessu hávaxta umhverfi með sveiflum, í örstu tímabil höfum við talað okkur trúum að við verum komin í lágvaxta umhverfi og allir gíra sig og taka fullt að lánum hérna upp fyrir haus og svo bara breytast lánin næst þegar að hérna þau eru laus þannig að hérna og þetta skýrir kannski grundallar vandan sem þið heyrið og maður heyrið svona eitthvað tæknileg hugtök, þetta er kallað verðbólguvæntingar. Verðbólguvæntingar þar eru svona háar meðal annars vegna þess að við höfum þessa sameiginlegu reynslu af krónunni. Við höfum ekkit rosalega mikið af hagrannsóknum um krónuna en ýmsir aðri gjaldmiðlar hafa verið rannsakaði, til dæmis pesosinn og það er til hugtak sem heitir pesos vandinn sem felst í því að jafnvel þú sért með allar tölur rosalega fínar þá er miklu meira svona áhættu álag á vöxtum á pesos svæðinu vegna þess að er inngrift í fólk að það getur ýmislegt gest. Og er það ekki þannig nákvæmlega í krónunum? Við þekkjum þetta öll. Og þess vegna...
1: Svo sveiflur.
2: Já, og óvænt áföll sem að alltaf einhvern veginn virðast hérna sveifla þessum gjaldmiðli og sveifla verðbólgunni og ef það er ekki þetta, þá er það hitt, ef það er ekki innri ástæður, þá er það ytri ástæður. Og hérna,
1: það er stundum nefnt að evran mun aldrei geta endurspeglað raunveruleika íslensks hagkerfis, er það?
2: Nei, ekki frekar en að dollarinn endurspegli veruleikan í öllum ríkjum Bandaríkjana. Það hefur hins vegar engum dottið hug að skipta Bandaríkjunum upp í mörg myntsvæði nema þá Disney. Disney er með sérstaka hérna, mikka músdollarinn ekki satt. Það er stærra hagkerfi heldur en það íslenska. Og hérna og evrusvæðið að það þýtti algjöra byltingu sérstaklega fyrir þjóðurnar í suðurhluta Evrópu sem fengu lægri vexti og Ítalía og Spánn og svo framvegis komist í allt annað umhverfi en ég held að við ættum fyrst og fremst að horfa á þjóðurnar sem voru á svipuðum stað við fyrir 15 árum ákvað að fara þarna inn og eru núna búin að taka upp evruna, Króatía tiltölulega nýlega og Seðlabankastjórinn þeirra var hérna daginn í bóði Seðlabanka Íslands og að því að þú varst að spurja sko hvað þetta tæki langa tíma þetta tekur eitthvað tíma en flestar þessar stóru stærðir í okkur eru býsna nálægt lagi en ekki vextirnir og verðbólgan og það sem að skiptir máli þarna er að við fengjum bakstuðning Seðlabanka Evrópu, við kemust inn í svo kallega fordyri evrunar sem á teknimáli heitir ERM2 og hvað myndi þá gerast? Þá myndi fólk fá allt aðrar verðbólguvæntingar, þær væntingar að við værum að fara inn í evruna. Í Króatíu gerist það að mjög margir áður en þeir taka upp evruna treysta sér til að taka lán í evrum. Fá strax í raun lægri vextina og það var 75% þetta kom fram hjá honum, meiri segi viðtali í mokkanum, 75% á öllum lánum voru þegar komin í evru þegar evran er loksins tekin upp og þetta studdi við Króatíu sem hafði verið að glíma við háa verðbólgu háa vexti í að ná þessu niður sem sannlega eru markmið sem þarf að ná og
1: en það hérna, sumir tala nú að verðbólgu væntingar sko, þú hefur haft sko, mikið að segja með það með þéttingastefnunni hérna í borginni og varandi útlutun lóða.
2: Já, það skiptir allt saman máli, en þetta er svona mokka spuni vegna þess að húsnæðisverðið í klukkustundar akstursfjarlæg frá Reykjavík hefur hækkað meira heldur en í borginni. Mm. Það hefur verið ofinni mikið byggt hérna, já, íbúðnar eru dýrastar hér vegna þess að það eru eftirsóttastar hér, en verð hækkaninnar hafa verið raunar meiri annar staðar og undanföldum árum, þannig að
1: sko... Nei, þegar við vorum að tala svona heimatilbúin vanda í efnaskerinu?
2: Já, akkurat, og hluti af honum er að við þurfum að byggja nóg. Hluti af honum er að verktakarnir eru með ótrúlega dýra skammtíma fjármögnun. Hluti af því er að stór hluti atvinnulífsins býr ekki við sömu lágu vexti og útgerðin býr við í evrum. Þannig að þetta er allt hluti af heildarmynd en pössum okkur á því þegar við erum að henda einhverju svona fram að þá finnst mér oft það gert til þess að við horfum ekki á aðalatriðið stóru myndina að það eru margra prósenta munur á vöxtum hér og á evrusvæðunum það er víða á borgarsvæðum þar sem að fólk vill helst byggja meira og það er húsnæðiskortur í evrunni en enga síður að vaxta munurinn þessi og við verðum að hugsa þá sem get ekki eins og stóru fyrirtækin tekið lán í evrum og að þeir eru með tekjur í evrum hugsa venjuleg heimili, hugsa lítil og meðalstór fyrirtæki já. Og nota gögnin.
1: Örstutt í lokin, hvenær er raunhæft að Ísland tæki upp evru ef við göngum í Evrópusambandið?
2: Ég treysti mér ekki til að fullerðu það þegar við vorum að ræða 2010 þá sagði fólk það er engin ástæð til að vera ræðum þetta vegna þess að við fáum þetta ekki fyrir 2019 sem er löngu liðið. Núna er þetta kannski á bilinu 3 til 5 ár að mínum mati.
1: Setjum punktin hér, Dagur Bjaggjesson, fyrirandi borgarstjóri og þingmaður samfylkingarinnar, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk sem leis.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu?
7: Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
9: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
10: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
11: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
12: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
13: Komdu á aktu taktu. Grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
14: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
15: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
17: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
18: Vissuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
19: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
20: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Seðlabankinn tilkynnti stýrivaxtahækkun í morgun úr 7,50 í 7,75%.
1: Já, við heyrðum í fréttunum að Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri sagði bara verðbólgu verið allt of mikla og að peningastefnunefndin hafi því ákveðið að hækka vextina í 7,75%.
0: Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri, komin til okkar, velkomin.
2: Já, þakka þér fyrir.
0: Já, svona helstu rökin á bakvið þessa hækkun?
2: Já, það eins og þið sáðu, verðbólga er á hún er 5,2% og það er margar ástæði fyrir því hún þarna, var bara góður leið niður bara í haust en hefur hækkað aftur og það er því að það er í gangandi bæðið ántalega launahækkanir sem hafa gengið yfir eitthvað leiti skattahækkanir og svo líka bara náttúrulega núna olíverið og þarna, þannig við höfum náttúrulega bara brugðist í þessu og það er náttúrulega mjög erfitt að þurfa að vera hækka vexti aftur.
0: En það eru skýr merki kólnun í hækjánu sem að leggst þá ofan á þetta. Er þetta ekki orðin svolítið snúið en staða?
2: Það er erfitt fyrir Seðlabanka. Þetta eru erfiðustu áföllun að bregðast við. Það er að segja eins og hækkun Óliveri sem bæði þarna, hækkar verðbólgu en líka bara veldið samdrætt í kerfinum. Sko, við erum samt að spá hagvist og það er engum vegna útflutnings og þrátt fyrir allt þá gengur vel í hérna útflutningsgrönum okkar og einhver leiti happ kannski fremur en viðst, það kom lóna þorskverðir í mjóverði bara út af því að það gengur illa við að þorskannast þar
0: Ferðaþjónustan er partur af útflutningsgeiranum?
2: Já og þessi sólmyrkvi er að rætta sumrinu þar og álið er líka mjög hátt í verði Það voru álu, það er líka álver inn í Persaflóa, þannig að sem komast ekki út með álukenski í það nú. Þannig að við erum að sjá útflutning batna, en sko, en það er ljóst að við erum að þrýsta og vera lág kerfi.
1: Já, og þú talar um að laun hér á landi séu með þeim herri í heiminum eða í Evrópallana?
2: Sko, það er allavega, sko, samkvæmt hann í Eurostat og þá eru þau, þar séu þú tekur launum til gjöld líka og það sem fólk saman fyrir tekur ekki með og allir þeir sem hafa reyndir eitthvað fyrirtæki eða borgar laun átt að segja á því að það gríðilega há laun til gjöld greiðslurinn í lífri sjóðu og annar fleira sem að og að það tekið með þá er við hæst í Evrópu samt júrastat, ég veit að það getur verið mismöndum í lífi á milli síðan stetta
0: en lífikostnaður það kostar að lifa á Íslandi?
2: Já, það er það þá ef þú leirir með því þá er það kannski ekki jafnátt, sko. En samt lífskjörun er mjög góð. Kaupmáttur er vaxið verulega og þið sjáu það bara, bara frá COVID svona flesti svona íslensk meðalheimili þannig að sjá það að það er bara einhvern veginn betri lífskjör.
0: Já.
2: Maður sér það einnig helst og í þarna utanlandsferðum sem að hefur fjölga verulega hjá hans í morgum.
1: Já, til tenni.
2: Meðalum til tenni og ég ætla svo sem ekki að neistat hún einum þá að það fer í tennin en sko sumuliti hefur sýst, gengið vel hjá okkur það sé að það er verið mikill uppgangur en við höfum bara farið á geist og við höfum haka vexti, við höfum haldið vextum háum.
1: Já, heyrðu, en Ásgeir sko hreinar vaxtatekjur Íslandsbanka þeir námuður um 17 miljónum króna á fyrsta ársfjörungi og bankarnir hagnast verulega á vaxtatekjum. Þetta eru 20 miljardar á hverju ári og við rættum við hann Vilhjón Birgisson, formann starfsgreinasambandsins hérna í gær og hann varpaði fram þeirri hugmynd hvort að Seðlabankinn ætti bara hreinlega að opna reikninga fyrir þjóðina og íbúa hérna og að hérna og við værum bara með skildusparnaði að allra þessara vaxtahækana. Hvernig lístur það?
2: Já, mér langum ekki fleiri verkefni, sko. Það sem við höfum náð að gera það að auka tölverð sparnað.
1: En þetta er svona til þess að minka þenslu fyrir?
2: Já, ég held það sko, eina ástæðan fyrir því að hverju verðbólga þarna, ég hækkaði ekki hérna, hann árun hvað 2013-14 og 17 var það að launahækkanir fóru þá inn í lífrisjónu, það var samið að það er þarna, hækkunum framlægi til lífrisjóðu í stæðan sem var inn. En svo er svo erfitt sko því að fólk er svo misjöfnum stað í lífinu út með ungt fólk sem þarf á penningunum halda, erfitt að vera að taka penningan að því og ég byrjum að segja það að það sé vera ungt fólk til að borga mikið inn í lífeyrissjóðina.
0: En það er verið að taka peningar fólki með þessum stýrivaxtahækkunum. Sem við setja sér bara gjafagjörningu, það er verið að færa þetta frá fólkinu yfir í fjármálafyrirtækinu og lánastofnanir.
2: Sko, fjármálafyrirtækinu er náttúrulega með peninga annars fólks, eins og bankanir. Það er einhverjum sem eiga peningin. Og það kannski, þá maður fari rök fyrir því að það sé verið að færa peninga milli kynslóða. Og það er eitthvað lítið aldursbundið, það er að segja að þeir sem að hafa safnað upp peningum yfir ævinna borgarinn í húsnæðanslánum sín, sko, og hefur peningun að bóka þessi að fá vexti en unga fólki síður.
0: Mm-hmm.
2: Og það er alveg, sko, það er alveg, sérst, alveg rétt, sko, það er þanniglega, sko.
1: En ef við tölum áfram í lausnum, sko, við vorum að kveða hérna Dag Björgjesson, þingmann samfélkingar og við vorum að tala við hann evruna og evru vextina. Hvernig hugnast til það að taka bara upp evru?
2: Já, sko, við náttúrulega, eins og við sagt, sko, náttúrulega fyrst að segja það, sko, að sumir á haldið það að íslenski seðlabanki hverfi þó við göngum inn í evruna, það er ránt. Einar sem hverfir er raunin bara peningastefnund, að því við tökum ekki lengur áhrum vexti, allt hitt annað til staðar. Og það er bara frekar að við stækkum, frekar við höfum hitt, það er það sem er gerst með bankan út í þess að við þurfum að taka þátt í erlendis samvinnum. Sko, evran er náttúrulega bara önnur hana, hana aðferðafræði. Og en sko, það er kannski bara skipt og það eru kostur og gallar sem að fylgja því, en sko, ég vil kannski segja það sko að Evrópusambandið tekur ekki ábyrgð á efnahagsmálum aðildarlanda. Og mörgleiti þegar við erum að ræða hérna með ESB og þessi mál, að þá er bæði andstæðingar og fylgjendur ESB er að tala um eitthvað annað heldur en er að núti. Þannig að Evrópusambandið tekur ekki ábyrgð á efnahagsmálum aðildarlanda, það er okkar ábyrgð.
1: En þín skoðun á upptöku evru?
2: Ég er bara, ég er til mig að tjá mig um það, ég bara segja það að sko, að sko við fáum ekki takk upp evru nema það að við náum stöðuleika hér eins og á vinnumarkaði. Við getum ekki verið með

0: samfélags sáttmála á honum vinnumarkaði.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna, sko, þannig að, sko, það sem skiptir bara máli það, sko, auðvitað program, eins og við erum krónu núna og okkur eigin peningastefnu. Og það er ákveðin kostið það. Ef við tökum beru, að þá fáum við, missum við sumt tvo mannaði staðinn. Bara mikið þegar mikið málum við fylgjum því prógrami sem ætti staður.
1: Þín skoðun, eigum að taka upp evru?
0: Ég sko það, ég er í þessu starfi sem er í, þá er ég bara þjóttin þjóðarinnar, þannig að ég framkvæm vilja hennar. Og hérna, en sko, en ég á hann bara þrjó ára eftir að mínu törmi, þannig að ég sínstu öllu, ég verði vinni með krónu, hvað sem gerist, en þetta sem ég er að segja það að sko, við getum ekki, Íslandingar geta ekki forðast að horfast í augu við sjálfan sig það hvernig við erum að reka hvernig pólitíkinn í þessu landi og það er ekki að tala bara þingpólitík, bara pólitíkinn almennt séð hvernig við rekum landið okkar og bara hvernig við nálgust hlutina en það við þurfum að gera eins og held ég að hefur komalega alveg fram í þér áðun við, í samtali þínu við dag að við þurfum að gera sömu hluti hvort sem við tökum krónu öðru og hérna Þannig að þetta færi rauk bæði með á móti og hérna, en við fáum ekkert evru vexti bara síð svona. Og ég geti kallað saman, sko ég með hennar nefndi Seðlabankann, það er pengistendinandi, ég geti bara kallað hann saman. Bara hvenna sem er. Og við getum ákveðið bara, ekki hvenna sem er, það þarf að vera fyrirværi og við gætum tekið vextinir 2% sem eru evru vextinir. Og hérna, aldrei það, hvað er það myndi gerast
2: þá? Hvað þarf að gerast núna til þess að lækka vexti?
0: Sko það sem við þurfum að sjá er bara það þetta er eitthvað góð spurning hjá þér að þessi hringi ekki þarf að hætta sko. Á milli launahækana verðhækana og það þurfum einhvernig að myndast annan traust á milli aðalega að vinnumarkaðar eins ekki vera hefnda launahækarnir en þá verkefnisfélögin en á saman tíma atvinnurekendur ekki vera að hækka verið
1: En getur þú svarað fyrir okkur spurningunum sem þú lagðir fyrir okkur núna hvað myndi gerast eða þú myndi bara ákveða morgun að lækka vextanir í 2%?
0: Ég held að það myndi sko, maður myndi aðeins mikið gera ég held að hækir myndi rúka aftur á stað við myndum sjá oft bara þenslu, verðbólgu neikvæðar raumvexti, þar að sé fólki myndi þá taka peningan á bönkunum og reyna eða húsnæðisverð myndi hækka sig og þú veist, og það er bara þannig að sko, og það er líka bara mjög mikilvægt að við hugsa meður að þarna sko, þetta er ekki bara gjaldmiðl við erum að ganga inn í evrópskt hækir, við erum að samlegast þeim það skiptir miklu máli að pólitíkin komi með líka og einhver heldur það að við getum bara fara inn í Evrópu og tekið eitthvað gjaldmiðl út úr við getum það ekki, við þurfum að bara fara í að reyna að samtölda okkur við það sem gerist þar og einhvern veginn það myndi verið að verða alveg gríðileg það og hérna og læri vextir, náttúrulega myndu hækka fasteignaverð og myndu svona breyta hans í miklu og þarna, en þetta er auðvitað bara verkefni og ég legg bara ástu það að sko íslenska þjóðin það er eiginlega þetta er bara spurningu hvað kerfið þú velur þar þetta vinna með krónuna þetta vinna með evruna, hún er kosti hvalla, en bara mjög mikilvægt þá að við séum þó bara að breyta rétt sko.
2: En hvaða merki viltu sjá til þess að geta hafið vaxta lækkunarferli?
0: Sko það sem myndu þurfa að sjá það.
2: Þessi hringetja sem þú talar að það er lengra í það, að menn setjast niður á vinnumarkaði og semjum laun á kjör.
0: Sko það sem við myndum gerna vel að sjá er það, að sko þarna, fyrsta lagi að þessi þarna gjaldægi og kjærasamningunum, hann veri ekki vandamál. Bara að það veri samið það að kjærasamningunni haldi. Að því að sko þetta var 4 ára kjærasamningur eitthvað þar bil og hann var framhleðin þannig að síðustu 2 árin eru kannski ekki svo miklu launahækkanir og hérna, þannig að ef við okkur hefnast einhvern að ná þjóðasátt í hérna, kringum það það væri síðan bara gaman að sjá samtöku atvinnulífsins eða fyrirtæki eigendur landinu síðan bara einhvern veginn ná samstöðu að vera ekki velta hækkunum árum.
1: Það er hérna uppsagnar ákveðið kjærasamningunum 4,7% sko, en hvaða áhrif hefur það ef kjærasamningu verið sagt upp?
0: Það er eftir að gera ekki þessi grein fyrir því að því að sko það sem er ekki svona mikilvægt þessa samninga þegar einhvern veginn svona búa til svona ákveðin undirstöðu eða svona tröst og ekki tröst, ég er rátt tímur, kannski tröst en undirstöðu eða form á milli aðeira. Og það sem er alltaf hættulegast og íslensku vinnumarkaði ef einhvernig samstæðan hjá verkalýðsfélögum brotnar. og

0: og þá einhver ákveðin félög reyðast fram kannski þú hafa sterka verkfallstöðu, nýta sér hana eða með einhverjum hætti. Og þess vegna skiptir svo miklu máli það séu allir sitta allir við borðið. Og ég get alveg skilið eins og William Birgisson. Og ég veit það að hann samdi í góðri trú fyrir sitt fólk. Og það eru ljóst að þarna, og eins og með forman eflingar og ég þarna, eins og var hafa kjarasamningarnir ekki gengið eftir eins og þau höfðu séð fyrir sér fyrir aðra hópa. Þannig að ég hef alveg fullan skilning á því og þarna, og það er kannski það sem er þarna, við þurfum að ná saman sem þjóð betur utan þannig feril.
1: Myndi verðtrygging á laun breyta þessu öllu?
2: Eins og í Luxemborg.
0: Nei, það myndi náttúrulega, við vorum með eins og verðtrygging á laun, það fórum við verðbólgu upp í 100% sko.
2: En það er í Luxemborg og þar hefur verið friður á vinnumarkaði í 2 ára.
0: Já, með andra gott, það skipti ekki máli verðtryggingu eða verðingi verðbólga, en sko, nei, ég held ekki, ég held að sko, það þurfi með einhverjum hætti að sko hérna hugsin þarf að vera svo að auðvitað fyrir mig að segja svona sko að segja svona, svona lengri hugsun að hérna gera fyrir því jafnvel þó að verðbólga hækki í eitt árið og það tapi sko uppmáttur og hann kom aftur eða skilur hvað það fara hlutað sem vanda núna er það að verkalýðsfélögin 2022 rauk á stað með skammtímasamning þegar verðbólgan fór mjög hátt á.
1: Já.
0: En ég held að sé bara mikilvægt fyrir okkur hérna, þessa þjóð, aðeins bara að rauninni hætta sér að dramatíkina og bara rauninni að setast niður og bara hugsa í lausnum.
2: Komið tími til þess
0: og við einhverjulegt er þess að vastahækkan er hjá okkur ákallum það líka.
1: Komast ekki lengra, Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, kæra þakkir fyrir kominu og deila þessu með okkur.
0: Ég þakka þér.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
5: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
8: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
9: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Turtuvax bílahreinsivörur í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakiðu
15: eitthvað svo
16: fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef nú alltaf þurft að fyrirgefi afsaka mín að drykkjum minn, bara gef gott að gera það jafnóðum.
15: En þú þarft ekki afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á
16: hreinu.
17: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við

0: Það er alltaf veistla þegar við tölum um ný tæki og tól og tækni.
1: Já, hann komin til okkar, hann Atli Stefán Ingvarsson, framtíðarstjóri í Mílu og einn umsjónum hana tæknivarpsins og það er ýmislegt að gerast í gerjugreindinni núna.
0: Atli, hvað er nýtt?
2: Já, sko, í gær var svona uppskeruhátti hjá Google sem er kallað I.O. eða Input Output
0: og hérna... Er það árlegt?
2: Það er árlegt og hérna, sem sagt, vanalega er það neðan og kannski minnst og eitthvað annað en nú var bara að talað gerjugreindina.
1: Já.
2: Og kannski svona þema að þessari kynningu var að gerfinnin er núna bara að hægt að fara inn í alla svona vörunar og þjónustuna sem Google er að bjóða.
1: Þannig að fólk er hægt að, það er bara hægt að googla eða minga það.
2: Í sko, þau eru náttúrulega vona til þess að þessu ekki fara að hægt að googla og kom að segja, það er mikill vartalengur í gangi á Google því að hérna OpenAI hefur náttúrulega gengið rosa vel með ChatGPT og en það má samt ekki glemma því að Google fann upp GPT, þessi Transformers. Sem eru nýsi tekna sem gískar á næst orð með spurningum sem settir inn eða inputi sem settir inn og sagan segir að hérna Google hafi verið tilbúið með GPT bara onni í kistu eða onni í skúfu og bara en verið mjög rakt við það fara út með þessa þjónustu því að það eru miklu meiri skildur og svona miklu meiri kröfur settar Google heldur hann kannski einhverjum sprota í Silicon Valley.
0: En hvað er það nýja sem að þeir eru að kynna núna í gerfugendri?
2: Já sko, eins og ég segi, það var þetta gegn gangandi að það er bara gerfugendin er komin allstar og þannig að það er komin chatbot inn í eiginlega svona flestar stærstu þjónustunar eins og Google Maps appið. Þar getur þau bara tala við appið og bara heyrum, ég væri til í að fara í gönguverð þarna og kannski á heimleiðinni þá var ég til í að fá mér að borða í hádegismat og kannski kvöldi langum að fara okkur bar, getur við skipulagt þetta fyrir mig. Og þetta er bara, og þetta er líka komið í Google Docs og fleira. Þannig að við fáum að sjá svona chatbota eila bara út um allt, eða svona snjallmenni. Og svo er Google Spark, svona þeirra svar við þessum forvitunarlausnum sem geta gert eitthvað í tækinu þínu, eins og hérna, OpenClaw var þekkt fyrir, svona einhvers konar forrit sem setur upp á tölnæðina og það getur verið að senda pósta fyrir þig og lesa póstanæðina.
1: Það var svona fulltrúi, eða agent.
2: Já, ég er svona tölvu agent.
1: Þannig að Google Spark, er það þeirra svona
2: agent? Já, fyrir Gemini heitir þetta reyndar.
1: Já, Gemini.
2: Já, sem er eiginlega öll línað þeirra sem tengist gerginni heitir Gemini. Sem er náttúrulega tvíbaramerkið.
1: Gemini.
2: Og svo erum við með Gemini Omni líka, sem ég varst mjög spennandi. Og þetta hefur svolítið verið þannig að öll þessi kerfi sem eru búið til myndir eða vídeo eða hljóð, þetta hefur verið svolítið sílóða svona, úst, hérna byrjuð til vídeo, þarna byrjuð til hljóðið og þannig byrjuð til myndina. Núna er Omni tólið það að vera svona einn stað til þess að fara á til þess að geta að skapa einhvers konar efni. Það er mjög, verður mjög öflugt tól og ég er nú markastjóri líka hjá Mílu, þannig að ég kem örugglega til mig að nota þetta, búið í flotta kynningar eða auðlýsingar eða eitthvað svona.
1: Er það þess að búa til þá bara markastjóri alveg frá grunni eða hvað?
2: Já, í raunni og sem sagt, ég nú að kaupa einhverja Google Ads í Íslandi og ég sá daginn ég fekk post á minn Ads aðganga að það væri líka komið hérna, hvað heitir það, gamla þjónustan hérna Vio eða ekki.
0: Já.
2: Og vonandi fæ ég bara Omni mjög brálega inn í minn að Google Ads aðgang.
0: Gerist það sjálfkrafi að þarf fólk að bera sig eftir þessu?
2: Sko allan að vegalausnin bara kom inn í Google Ads og það er náttúrulega bara mjög sniðut. Þetta er allan svona eðlileg notkun á gerðingendinni að reyna fá mann til að búti fleiri ölsingar inn í Google Ads, kaupa meira af þeim með því að vera með góð tól og það er mjög sjálfsagt. Og eins og við skulum ekki gleyma að allt sem þú setur inn til dæmis í þessum ókeypslausnum þar er náttúrulega að vera að nýta þínar upplýsingar til þess að auka sinn veg.
1: En hvað er Google að kynna núna sem gagnast bara svona venjulegu fólki best?
2: Sko, það er einmitt máli, sko, það má segja, sko, eitt mjög gott. Gemini er komið inn í allstar inn í alla pakkana sem fólk er verið að kaupa Google, eins og hérna skýjaplássið og fleira. Og núna eru komin pakkar sem eru bæði með Gemini-lausnum og YouTube Premium Lite. YouTube Premium er nú mínu uppáhalds streymi við það og hérna og það er alltaf, ég hef alltaf talað með tæknarspunni þannig að sko, ef þú þurftir að segja öllum streymi við það nema einni hver var þessu sem var eftir og lengi var það náttúrulega Netflix sem kom hérna fyrst til Íslands og maður gett geft beint að þeim hérna í Íslandi, en núna er það alveg í mínum huga YouTube Premium sem er svo sem ég mun aldrei segja.
0: Þetta spara gríðarlegan tíma að vera laus við þessar auglýsingar.
2: Já, ég samanlega, sérstaklega eftir hana samherja auglýsinguna sem þess sett á undan non-skipable auglýsingu í einhverja þrjá mánuði og voru annað með sig þegar voru komið með einhver þúsundir að horfa. Þannig að það fór alveg með mann hana þannig að maður fer ekki úr þessum premium pakka á næstinni. Svo eru þau að reyna það er komin svona smá samkeppni við Meta í glerugunum, það er sem sagt svona gleru sem nú sérði í gegnum, bara venjuleg gleru sem eru með svona passíva skjái svona sem geta kveikta sér og slökkt á sér eftir þörf.
1: Hvað er Meta búið að lengi með svona gleru? Ég hef ekki hitt einn sem er að nota svona.
2: Ég hef hitt einn, einmitt. Og ég veit af einu sem ég, þú veist, hef aldrei hitt með glerun, en hann sem sagt fekk þannig í jólgjöf frá hérna konun sinni sem er að vinna með mér. Þannig að þetta er svona hægt og róla, sko, svo fólk sem sagt það sem er að gerast núna allan af hvað að vera Meta glasses er að þau eru að mælast mjög vel hjá þeim sem eru notað. Þess að ánægjan með þau er mikil og miklu meiri heldur en þetta virðist vera frá hraðara stað heldur en þessi sem fara alveg yfir þig og loka sín.
1: Já, gerðu það munur þá Google glerunum?
2: Sko, Google er að þróa sína einlausnir og er sem sagt að reyna að bæta við fleiri fítur sem hann inn og meðalans núna er komin einhvers konar chatbot inn í glerun, þannig að það er mjög áhugavert. Og svo er líka verið að prófa núna sem stróa nýjan tekni eða svona, hvað maður segja, neitt viðmátt á Google Search sem er líka með chatbot inn í sér. Þannig að chatbotin er bara að koma inn í allt eins og ég sagði hann, þannig að það er mjög okkur. Og talandi um það, þá er hérna búið að pröfu hérna núna í nokkur ári í bandarækjunum og þetta er komið mjög víða en það er sérst komin chatbot þegar þú pantar þér mat í drive-thru.
1: Já.
2: Hérna í svona takeaway mat. Og hérna,
1: já, þessum það er að keiri gegnum KFC eða McDonalds eitthvað pantar í lúunni.
2: Já, í lúunni, já, einmitt. Hérna, og það er núna hérna, komið mjög við í bandarkunum og McDonalds er núna nýlega búin að taka upp svona þjónustu og það nú kannski búið að gerast nokkuð vandamála og hann er einhver sem náða að panta sér 80.000 vasklaus í gegnum eitt svona.
0: Já, og fekk hann 80.000 vasklaus.
1: Já, það er þetta ljúga bara.
2: Það er náttúrulega þetta samfæra hana, í minnsli, það var líka mjög frægt þarna fyrir hvað, 3 árum þegar einhver náði að samfæra chatbotu á flugfélagi í bandarkunum að selja sér miða á 1 dollar í eitthvað flug.
1: Já.
2: Þannig að það þarf alltaf að vera, það er mjög það sem er í tísku núna í þeim sem eru svona mest hvað að nota þetta í vinnu eins og í forritun og svona að það þú býr til gerugend og gerugendina og þetta er kallað harnessing eða þess að setja einhvers konar svona taum á gerugendina sem er að búti kóðin þannig að hún fari ekki út fyrir einhverja ramma en það er önnur gerugend sem svona heldur til haga. Og það er það er svona grunnurinn í sem chatbotum í dag snjallmennunum að það er einmitt, þessi harnis eru komin út allt þannig að það sé ekki lengur
0: og ekki veitir af
2: hún er kannski að samfæra einn part af gerugendunum að er átjást raskljósi í drive-thru en svo kemur ykkur önnur gerugend sem segir heiður, nei, þetta meikar ekki no make sense, við skulum hætta þetta. En það er náttúrulega verið að láta mannfólk taka við þegar að gerugend fyrir þú spórunu sem
1: maður sé lengi. Lítur að vera þá bara eitthvað róbóti sem afgreiði pöntunin eða hvað gerist?
2: Nei, það er nú bara mannskja sem.
1: Næja, ok.
2: Eins og er. Það er nú ýmislegt búið að reyna með matinn.
1: Þetta er bara að taka móti pöntuninni.
2: Já, eins og er. Já.
1: En það er nú eitthvað.
0: Þannig að það er gervigreindin sem er bara allsráðandi á öllum þessum kynningum.
2: Já, og það er, má segja að það sé náttúrulega svona, eins og var á sinn tíma svona, þetta streymi veitu stríð. Það voru hana nokkur fyrirtæki eins og Disney og Netflix að keppa um hver er þið kongurinn. En það endaði samt til að þannig að maður endaði með svona 10 mismunandi áskriftir. Það verið mjög áhugavert að sjá hvernig þetta stríðandar, sitt gerugendastríði, er ykkur að fara að sitja uppi sem sigur eins og Google til dæmis er búin að vera með einokun mjög lengi í auglýsingum á internetinu. Ég held að svona Facebook er kannski eini aðlinn sem hefur komið inn á markaðinn setna tíma og barist við þau. Mun þetta vera svona í gergjöndinni eða endur við með nokkur mismunandi þó.
1: Hver eru að berjast? Það er þá Google, það er Meta, það er ChatGPT og Grok,
2: þannig að XAI sem er þetta komið inn í SpaceX fyrirtækið út af stóllu.
1: En er þetta ekki allt eins?
2: Sko, það er að mismunandi nálgunir hjá þessum öllum og hérna það er auðvitað að Google er náttúrulega hérna hugsa um einhvað ekki kringum öllsingar og Grok hefur náttúrulega fekk hann svolítið skammi fyrir að vera svona gergjönda kærasta eða kærasti og það er að við fólk og svona, er rosa góri búið til nekta myndir að fólki víst og það er búið að kæra hérna heila mösk fyrir það þannig að það mynd þurfum að mæta í dómstól út til þess að svara fyrir það á næstri.
0: Grokk er grófari,
2: það er alveg þannig og svo er það bara þannig að hérna, nú er ég mikill svona VF hugbúna maður og nota mjög mikið að VF kjörum, það er komið gerugrænd inn í þetta allt saman, ég fikk maður tól sem ég nota mikið svona Photoshop fyrir hérna, nýjöngu glað og það er komið gerðingandi tólinn það og þetta er bara komið svo víða sko, að, hérna, en það er spurning hvort að það sé eitthvað svona heildsölu móti lífsins sem verður til kannski verður gemin í svona heildsölu vara hann hún er bak við allar þessar litlu lausnir.
0: Já, spennandi framtíð, Atli Stefán Ingvarsson framtíðarstjóri Mílu og einnum svona manna tæknivarpsins alltaf gaman að fá því heimsókn, kæra þakkir og við bara heyrjumst fljótlega aftur.
2: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.

0: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eiga. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
2: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
3: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins beindi fyrirspurn til Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra á Alþingi í dag varðandi efnahagsmál. Sagði Guðrún að heilt ár væri liðið án árangurs ríkisstjórnarinnar, vextir væri komnir upp úr öllu valdi og hagvaxtar horfur hafi versnað. Þá sagði hún ríkisstjórnina kenna öllum öðrum stöðu mála.
7: Sjálfstæðisflokkurinn hefur bent á aðra leið, lækkun skatta og gjalda, raunverulegan sparnað í ríkisútgjöldum, minni opinber umsvið, betri skilyrði fyrir atvinnulífið og heimilin í landinu sem ríkisstjórnin virðist halda að geti alltaf borgað aðeins meira.
6: Kristrún sagði stöðuna ekki nýja í íslensku efnahagslífi sem hún sagðist þó ekki sátt með, en að vextir væru enn lægri enn í tíð síðustu ríkisstjórnar.
8: Staðrendin auðvitað sú. Að þessi ríkisstjórn hefur já starfað í rúmt ár. Erfir kerfi sem gegn sýrt af verðtryggingu og sjálfkrafa hækkunum. Kerfi þar sem að launaskreið alltaf útbreitt meðal annars vegna kjarasamninga sem voru gerðir hér 2024 af fyrri ríkisstjórn. Þetta áskorun. Við að leita leiða núna einmitt til þess að snúa af þessu með því afnema verðtryggingar fara í að taka út sjálfvirkar vísitölu hækkanir. Þetta vegferð.
6: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Íslendingur á 50-saldri var fluttur til Noregs með sjúkraflugi með brunasára helmingi líkamans og þarf að gangast þar undir aðgerðir eftir að lögregla skautan með rafbyssu. Lögmaður mannsinn segir lögregluna hafa stórskaðað hann og gengið ofharkalega fram þegar rafvarnarvopni var beitt eftir að hann hafi helt yfir sig eldfimum vökva.
9: Þetta fyrir að lögregla var kunnugt að umbjöndu minni þessum máli hafði sett yfir sig eldfimman vökva og það liggur í hlutarins eðli að það ekki hægt að beita rafbyssum við slíkar aðstæður. Það bara algjörlega óforsvaranlegt. Þannig að það fyrir neðan allar hellur að lögreglan hafi gert það í þessu tilviki.
6: Sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson, lögmaður, en nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum sínar. Og hingað Margrét Helga Erlingsdóttir mætt fréttaþulur kvöldsins. Margrét, hvað verður á dagskrá í kvöldfréttum sínar í kvöld?
10: Já, Smári, takk. Við ætlum að fara nánar í ofan í saumana á þessu rafbyssumáli lögreglunnar. En Lillý Valgerður, fréttakona okkar, ræddi við Vilhjálm Vilhjálmsson áðurnefndan í dag og nú ljóst að málið graf alvarlegt. Nú, við ætlum svona að fara aðeins ofan í þetta mál betur, segja betur frá því og ræða frekar við Vilhjálm.
6: Mjög athyglisvert mál.
10: Já, og svo sjáum við einnig glænýja maskínu könnun á fylgiflokkana á landsvísu. Auk þess sem við ræðum við seðlabankastjóra stýrivaxtahækkun og þá mætir formaður vaffer í viðtal í beinni útsendingu og ræðir meðal annars ummæli seðlabankastjóra að launahækkanir séu ekki líklegar til að bæta hag fólks að sinni.
6: Nei, og svo kjarasamningar í haust, þetta allt saman spennandi.
10: Já, þetta spennandi eða ógvænlegt, maður veit ekki, það er allavega hérna, já, mikið í húfi. En við hittum auk þess Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins, sem átti í dag samtal við oddvita Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknar mögulega meirihlutamyndun í Reykjavík. Og svo fylgist við með á Alþingi þegar umræða Evrópusambandið, já, hún hófst á ný. Og svo sjáum við einnig myndir frá Danmörku þar sem að skjálfti reið yfir í dag og svo verðum við í beinni í sólinni. Þetta alltaf mikil svona vorboði, svona fyrsta beina útsendingin svo úr hérna sól og sumar ill. Nú og svo í sportinu hittum við þrjá ættliði sem hafa orðið Íslandsmeistarar með Njarðvík og Íslandi í dag skoðar vala matt sterk og falleg blóm fyrir íslenska sumarið.
6: Kæra þakki fyrir þetta, Margrét Helga. Ljóst að það fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, Bylgjunnar og Vísis á slaginu 6:30.
3: Reykjavík síðdegis.
11: Já, þökkum fréttastofunni fyrir þetta, klukka fann að ganga 7 og framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
12: Við ætlum að fá hingað í hús Þór Pálsson, hann framkvæmdastjóri rafmenntar sem á og rekur kvikmyndaskólan en það margt að gerast þar.

0: Málefni kvikmyndaskóla Íslands voru mikið í deglunni hér eftir alls fyrir löngu þar sem að það fór illa fyrir þeim skóla og þeim rekstri.
1: En mitt og Rafmennt tók yfir reksturinn og á nú kvikmyndaskólan eins og hann heitir núna.
0: Já, og okkur stilst að það sé nú búið að koma honum fyrir í viðunandi húsnæði sem að hentar þessari starfsemi. Þór Pálsson, framkvæmdastjóri Rafmenntar sem áreikur kvikmyndaskólan er komin til okkar velkomin.
2: Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, hvað er að gerast núna í kvikmyndaskólanum?
2: Já, það er náttúrulega, er búið að standa yfir mikla breytingar, mikla framkvæmdir á húsnæðinu sem við erum í og síðan erum við að byrja á innréttun aftur á hérna, fyrir haustun og erum svolítið að endurskrifa og laga til námsbrautirnar sem að voru og byggjum á þeim grunni.
1: Þið eru þarna núna í Vatnagörnum, var ekki sagafilm þar? Er ég á villusum stað?
2: Nei, þú ert alveg á réttum stað, sko, en hérna, þá sögu þekki ég nú ekki.
1: Nei, en það er kannski nágrunnu?
2: Nei, ég er sagafilm á Rísuhúsi.
1: Nú er það?
2: Já, og Sýrland síðan eftir það og við erum sem þetta í samuhúsna á Sýrland. En í þessum enda sem við erum í var rekin pappírsheildverslun og erum sem þetta breyta þessu lagerhúsnaði í skólahúsnaði.
0: Hvað þarf svona skólahúsnæði að innihalda til þess að svona passa við námið?
2: Það þarf að hafa allt sem að snýra stúdíóvinnu til dæmis. Við þurfum að vera með sko hátt til lofts og vítt vekja og við þurfum að geta myrkvað og geta stýrt ljósum. Síðan þurfum við náttúrulega bara rými fyrir leiklistina til þess að sprikla út og síðan náttúrulega mikið að tækjabúnaði fyrir alla vinnu. Við erum líka með sko 60 manna bíósal með öllum græjum, Dolby og öllu sem að tilheyrir.
1: Já.
2: Til þess að nemendur geti séð á stóru tjaldi verki sem hann er að búa til.
1: Og hvað eru margir nemendur við skólan? Það var svona vandræði hérna við fyrir skóla varandi útskriftir hjá nemendum að þekki.
2: Jú, þetta var svolítið flökt á þessu. Við erum með samning við ráðuneyti núna sem að hljóður upp á 90 nemendur, tótal. Þannig að við verðum að sníða okkur stakka til þeim vexti, sko.
1: Þetta lánshæft nám þá?
2: Námið er lánshæft og hérna, og hefur sem sagt öll skilir því framhaldsskóla námið er á fjórða þrepi við ætlum stila nemendur séu otnir 18 ára þegar þeir koma og hafi lokið einhverjum árum í framhaldsskóla áðurinn koma til okkar.
1: Og þið gerir kröfur þarna, það er hérna, þið segja þarna heimasíðan ykkar, þið ætlið ykkur að vera í fremstu röð kvikmyndaskóla heims.
2: Já, það verður að vera heims yfir á þetta auðið, sko.
1: Það er ekki smá markmið.
2: Það er ekki smá markmið. Ég held að, sko, það sem að við höfum verið að gera, bæði áður en við tökum kvikmyndaskólan, þegar við vorum með kvikmyndateknina, sérstaklega, að þá hefur námið hjá okkur staðist alveg fulla sambærilegt nám ellendis og nemendur sem hafa farið frá okkur í framhaldsnám hafa verið bara metnir vel inn í háskóla ellendis.
1: Hvað er það langt nám?
2: Námið sem við bjóðum upp á er 2 ára nám og kennt bara frá hausti til vors á öru ári.
1: Já, og það er kennt öll svona grunn atriði kvikmyndagerðar en hvernig er tónninn í nemendum núna varandi bransan hérna, kvikmyndabransan að blæstundum ekkit byrlega og maður heyri svona rættir að kvikmyndabransin er svolítið vöka verjast.
2: Já, og ég hef sammála því. Það er vont líka að fá þetta svona í andlitið að það sé, en hins vegar er sem að maður hefur verið að sjá meira og meira og þið kannski þekkið mjög vel, að fólk sem að hefur þessa þekkingu, tekni þekkingu, handskrif eða skrif, handritagerð, leikstjórn, eru bara flott í auglýsingagerð og öllum sviðum, músík og hvað sem er.
0: Já. Er þetta kannski rétti tími núna að læra þetta og vera tilbúin þegar að uppsveiflan kemur aftur?
2: Er þetta tilbúin þegar stóru verkin koma?
1: Já.
2: Jú, og það er alveg klárt. Það vantar þetta tæknum fólk þegar að verkin koma og það vantar bara, þú veist, fólk í kvikmyndina sem að hefur svona grunnmenntun og við erum náttúrulega erum þar, við erum ekki á háskólastigi eða svo leis. Við viljum bara vera með mennta fólk sem að veit hvað það er að gera á settum.
1: En hvað segir þá við ungt fólk sem segir, nenni ekki læri þetta, það er bara að skrifa bara eitthvað prompt í gervigreindina og hún græði fyrir mig bíómynd?
2: Já, hvað var maður að segja? Ég held að gervigreindin sé frábær. Þú veist, ég er alveg þar. En ég held að til þess að þú getur notað hana, að þá þarft að vita hvað það varst að gera. Þú getur ekki treyst á það að hún komi ekki með ruslu út af þessu ruslin.
0: En eru þið að taka gervigreindina inn í námið?
2: Ég getum ekki svarað fyrir
0: það svona. Er það kannski framtíðatælingar?
2: Já, ég held að ég er nú alveg samfærir að nefnundur gera það.
0: Já.
2: Og þú veist, og svo kannski kennarinn sé ekki þar að þá er nefnundin að nota þetta.
1: En þeir eru kennar svona hvernig að stilla upp græjum og lýsingu og svona leikstýra og annars slíkt?
2: Já, það er allt, og leiklistin líka.
1: Já.
2: Þú veist hvað þú ert að gera hinum með við vélina.
1: Já.
2: Þannig að það eru tekin þessu grunnatriði öllu sem að snýra að þessu og hérna, samvinna deildana er náttúrulega líka þannig að svo sem að fókusar á handritaskerð, hann fær teknufólk og leikara til þess að vinna í verku með sér.
1: Já.
2: Og eins með hérna.
1: Og fólk sem er að útskrifast frá ykkur, það gengur bara beint í störfi, það hvernig gengur þeim að fá atvinnu þá við hæfi?
2: Sko, við skoðum þetta fyrir svona 3-4 mál síðan, þá vorum við svona smá rannsóknum vinnum með þetta og þá virtust allir sem að vildu fá vinnu og ég held að þetta sé þannig í dag að þeir sem að sko, sækjast vel eftir þessu, þeir komist að.
0: Já, en þeir eru með opið húsið þætti, það sem fólk getur kynst sér námið?
2: Kynna sér þetta þessa frábæra aðstöðu sem við erum með og kynnast náminu, nemendur á staðnum, þetta spyrja þá og hvernig hljóðir í mönnum og við ætlum að vera á morgun frá klukka 3.
0: Já, og eitthvað fara með þér?
2: Já, 3-6.
0: 3-6, ekkurat. Já, þetta er spennandi og hljómar er spennandi í einum marga.
2: Já, við vonum það.
0: Þór Pálsson, framkvæmdastjóri Rafmyndar sem á og rekur kvikmyndaskólan, kæra það ekki fyrir komuna.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka! Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
8: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfraða.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
11: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
12: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
14: Okkar meyjar. Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
15: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hátíð á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
18: Hvað segirðu?
19: Já.
18: Fyrsta orðið
19: er orðið ESS eða S.
18: Þetta er íslensk.
19: Þetta er íslensk, já. Huts, H, J, U, T, S. Hvaða lag er þetta? Þetta var Huts
20: Responsi. Hæ, eitt, ekki get ég enn og Huge S Bouncy.
19: Þetta að sjálfsögðu Huge S Bouncy.
21: Manstu hvaða ár þetta var?
22: Hvað segirðu?
23: Já, bara fínt bara.
19: Svanur og svanur ekki?
23: Þetta bara farin að þekka bara sem hringir þig.
19: Þetta nú ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi, þetta lærist nú hljóð.
24: Helgin á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
26: Fyndu nafn á applikilinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu öllu fyrir morgundaginn. Það norðaustlæg eða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu. Þokusúld og lítilsátta rigning norðaustanlands en annars þurft að mestu. En það eru líkur á stöku skúrum sunnan til á landinu og hitinn verður þetta 8-17 stig að deginum til. Og ef við kíkjum þá á veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu fyrir morgundaginn, það hæg breytilega átt á og skýjað með köflum eftir hádegi og áfram verður mildt í veðri.
27: Það kostar ekkert að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
28: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni og hér tilkynning sem að komin á vefinn hjá þeim fyrir dag, í dag, 20. maí, frá klukkan 9 í morgun til klukkan 9 í kvöld verða vegaframkvæmdir á 1400 metra kafla á Suðurlandsvegi frá Villingaholtsvegi að Þingborg í austurátt frá Selfossi. Og á morgun 21. maí verða framkvæmdir á sama stað til vesturs. Umferðarstýring verður á meðan að framkvæmd stendur athugið að hliðarvegir verða lokaðir á meðan verið að malbyggja fram hjá þeim. Vegfarendur eru beðnir að virða við merkingar og aka með gát. Já, þetta þið hafi þetta í huga þið sem eigið leið þarna og ég minn ykkur á að kíkja alltaf inn á vefinn á verðinni leggja á stað umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma við að gerðarinnar 1777. Förum saman
21: í fyrir. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Heldur betur fara að síða á seinni hlutan í þættinum í dag en skoðum þennan dag 20. maí í sögubókum.
1: Já, manstu hvað gerist á þessum degi árið 1498?
0: 1498? Vittu, var það þá sem að Vasco da Gama kom til Indlands?
1: Það rétt, Kristoffer. Við erum að skoða sömu dagbókina. En hérna, já, Vasco da Gama, þetta nú frægt nafn í sögunni, eða ekki?
0: Jú, jú, þetta var landkönnur mikill.
1: Já, fyrstur Evrópubúa til að komast yfir til Indlands með því að sigla suðu fyrir Afríku.
0: Já, nú í skólamálum, þá voru fyrstu stúdentarnir útskrifaður úr Hólaskóla þennan dag 1802. Hólaskóli, hann hefur verið starfvættur í langan tíma.
1: Já, og þetta er stór dagur á Siglufjörði því að 1818 varð Siglufjörður löggiltur verslunastaður.
0: Já.
1: Og einni öld síðar árið 1918 þá fékk Fanneyrahreppur kaupstaðaréttindi og héti eftir það Siglufjara kaupstaður.
0: Já, og skoðum Siglufjörðingum til hamingju með það. Nú, Charles Lindberg, flugkappinn mikli, hann lagði upp í flugferð sinni við Atlantshafið þennan dag, 1927. Þetta var mikil áhættu ferð.
1: Já, þetta er stór dagur í flugsögunni. Er þetta ekki, hérna, flugvélin Spirit of St. Louis?
0: En nú veist þú meir en ég um það.
1: Já, hann var nú hálfgerður brautriðandi í þessu flugsins á samt. Emilju Earhart, það er ekki, en svo minnir var hann ekki bendlaður svolítið við nasistana í Bandaríkjunum. Það var svona svolítið allur undir áróður nasista.
0: Já.
1: Og þá svona fór svona orðstýr hann svolítið dvínandi eftir að það komið bóðið bórið.
0: Já. En það er nú mikið rétt með þjóðaratkvæðagreiðslu þessa dagana sem að fara fram í lok ágúst. En það var þjóðaratkvæðagreiðsla þennan dag, hófst þennan dag og stóð í fjóra daga, 1944. En þá greiddi þjóðin atkvæðan það hvort að það eftir að stopna lýðveldið í Ísland.
1: Já, hún var í fjóra daga þessi atkvæðagreiðsla.
0: Já.
1: Ég hef ekki heyrt það áður, það er almennleg, já, almennleg tími sem fór í þetta þá.
0: Já, já, það þurfti að ná til sem flestara.
1: Já, já, já. Og svo tek ég nú ekki eftir öðru en því að árið 2006 og þessum degi, 20. maí, þá sigraði Finnland söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöða í fyrsta sinn með laginu Hard Rock Hallelujah.
0: Já, með Lordi.
1: Með, já, ungarokk hljónsveitin Góðkunna.
0: Já.
1: Hér eru allir í grímubúningum.
0: Akkurat. Ógnvænlegir að sjá.
1: Já.
0: En ef að kíkja það sem að við vorum að gera í þættinum í dag eða fjallum, við hófum leikinn á því að ræða aðeins skemmtiferðaskipið. Hvað þetta er að Hondius?
1: Hondius, já, MVAF Hondius sem að hérna, handaveran kom upp og það er svona, já, það heldur flestir að það var leiðin til Íslands, það áallinn var þannig að alltaf sigla hinga fyrst til koma til Keflavíkur hafnar og taka þar farþega um borð og alltaf svo áfram var ekki til Akureyrar og eitthvað þannig.
0: Jú, en hafnar yfir öll fengu steiti í gærmorgun þar sem að tilkynnt að þeir var hætti við.
1: Já. Já, ég ekki viss að margir farþegar hafi vilja fara um borð eftir þetta allt sem gerðist.
0: Nei.
1: En skipið sem sagt ekki að koma hingað og fengu það staðfestur á Halldóri Karli Hermannssyni, hafnarstjóra Reykjaneshafnar og fóru síðan yfir verklega varandi svona mál hjá henni Guðrún Aspelund sóttvarnalækni.
0: Já. Við heyrðum Óla Birni Kárasyni fyrir undir þingmanni Sjálfstæðisflokksins og ræddum aðeins þessar þreifingar í borginni og hann vonar að það verði fjögurra flokka meirihluti myndaður.
1: Já, Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur, Viðreisn og Framsóknarflokkurinn, það verður bara svona bandalag.
0: En þessi oddvitar þeir fundu í dag og það er spurning hvort að það sé merkjum að eitthvað slíkt sé í barvatninu.
1: Já, við opnum fyrir síman og heyrðum í ykkur hlustandi góðir og svo var Dagur Bjækjarsson, þingmaður samfylkingarinnar hjá okkur að fjalla krónuvextina. Við erum alltaf í basli með vextina að náðum niður hér en það var að bera það saman við vextina sem er í evru löndum.
0: Já, og við rættum líka stýrivextin en þeir hækkuð í morgun.
1: Já, úr 7,50 í 7,75. En Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, fór yfir ástæður þess með okkur hérna áðan.
0: Við fórum aðeins yfir nýjustu vendingar hjá Google. Þeir héldu kynningu í gær og þar var gervigreindin allsráðandi.
1: Já, Gemini, hún er komin út um allt og í öllum öppum og það er hérna og hann Atli Stefán Ingvason, framtíðarstjóri Mílu og einn umsjónarmanna tæknivarpsins fræddi okkur líka á því að gervigreindin er komin inn í svona afgreiðslustaði, svona lúgurnar þar sem maður er að panta sér skyndibita.
0: Já, er ekki McDonald's búið að taka slíkt í notkun?
1: Já,
0: í Bandaríkjunum. Þú talar við gervigreind þegar þú pantaðir í
1: Jú, en það er starfsfólk fyrir aftan lúna sem tíni til matinn. Það er ekki róbótar komnir þangað.
0: Ekki ennþá. Svo kom til okkar Þór Pálsson, framkvæmdastjóri Rafmennta sem ávar ekkur kvikmyndaskólan. Þeir eru með opið hús á morgun klukkan 3 fyrir þá sem hafa áhugaði að skoða nám í skólanum.
1: Já, kraftur í kvikmyndaskólanum og mikil sköpun þar og sköpunagleði og fullt af krökkum að læra þar kvikmyndagerð.
0: Já. En þetta er komið að leiðalokum hjá okkur í dag. Við minnum á að upptökurnar eru allar komnar inn á vísi.is og þetta hlusta í gegnum bylgju appið. En Auðun Georg, Páll Sævar og Kristófer þakka fyrir sig. Verðum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þess að þau vilja læra.

0: helst í froðu disk og þvotti. Löður.
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
3: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
4: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
6: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
8: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn.

0: Komið sæl. Komið að kvöldfréttum sem eru þessar helstar. Maður sem lögregla beitti rafbyssu með brunasár á helmingi líkamans. Lögmaður segir lögreglu hafa stórskaðað manninn. Launahækkanir skil ekki miklu að sinni, segir seðlabankastjóri, en líklegt þykir að kjarasamningar losni. Við ræðum við formann Vaffer í beinni. Sjálfstæðisflokkurinn áfram á flugi á landsvísu, samkvæmt nýrri könnun Maskínu, Samfylkingin dalar. Oddvitar í Reykjavík funda á endurskoðun samgöngusáttmála skilyrði í viðræðum.
1: Og þetta var bara mjög gott samtal.
2: Blíðskapar veður leikur við borgarbúa, sumarið komið og við verðum í spenni í sólinni í fréttatímanum.
3: Arsenal Englandsmeistari í fótbolta. Við förum í klippingu og ræðum við heitasta stuðningsmann Arsenal á Íslandi.
0: Og í Íslandi í dag kannar Vala Matt hvernig flýta með í sumrinu með sterkum og fallegum blómum. Og við byrjum hér. Íslendingur á 50-aldri var fluttur til Noregs með sjúkraflugi með brunasár á helmingi líkamans og þarf að gangast þar undir aðgerðir. Lögmaður mannsins segir lögregluna hafa stórskaðaðan og gengið of harkalega fram þegar rafvarnarvopni var beitt eftir að maðurinn hafði hellt yfir sig eldfimum vökva. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
4: Lögreglan á Suðurnesjum hafði afskiptið að manninum í fyrradag þar sem hann var í kirkjugarðinum í Keflavík. Maðurinn hafði hellt yfir sig íkveikjuvökva og beitti lögreglan rafvarnarvopni á manninn. Sjónarvottur lýsti því í kvöldfréttum okkar í gær hvernig kviknað hefði í manninum. Hann var fluttur á sjúkrahús með brunasár víða. Lögmaður mannsins segir lögreglu hafa gengið ofhart fram.
5: Lögreglu var kunnugt að bjóðandi minni þessu máli hafði sett yfir sig eldfimann vökva og það liggur í hlutarins eðli að það ekki hægt að beita rafbyssum við slíkar aðstæður, það bara algjörlega óforsvaranlegt. Þannig að það fyrir neðan allar hellur að lögreglan hafi gert það í þessu tilviki. Lögregla á ekki að grípa til harkalegra aðgerða en þörf á hverju sinni. Þannig að ég tel algjörlega augljóst með þær upplýsingar sem að liggja fyrir núna að lögreglan fór langt fram úr öllu meðalhófi með þessum aðgerðum og stór skaðið umbjóðanda minn.
4: Hver líðan þessa manns?
5: Hún ekki góð. Hann var fluttur með sjúkraflugi til Noregs í gær og hann enn í aðgerð á sjúkrahúsi í Noregi í dag. Þannig að staðan grafalvarleg. Hann með bruna á 50% líkamans og við einfaldlega bara krossum fingur og vonum það besta.
4: Telur að það hafi verið rafbyssan sem að kveikti í honum eða það vitað?
5: Það liggur ekki ljóst fyrir, hins vegar liggur ljóst fyrir að þeir beittu rafbyssunni. Það var skotum úr rafbyssu á vettvangi og svo fóruð þeir strax til vitni sem var á vettvangi og létu vitnið eyða myndbandi sem að vitni tók af atvikinu. Og það ekki til þess fallið að vekja traust. Þar að auki það auðvitað algjörlega ólögmætt framkvæmt af hálfu lögreglunar. Það brýtur gegn tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrár, mannréttindasáttmála Evrópu og auðvitað með því verið að eyða sönnunargögnum sem eru til af hugsanlegri refsiverri háttsemi og lögregla á nú að vera það ljóst að það ólögmætt. Þá það rangt sem að lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur haldið fram að umbjóðandi minn hafi verið án klæða í umræddu tilviki, svo var bara alls ekki, þannig að sú málamynda ástæða sem að lögreglan hefur gefið að þessi eyðing af myndbandinu hafi verið í þá umbjóðandi minns, hún einfaldlega röng og stenst ekki skoðun, því hann var í nærfötum.
4: Þá sér hann lögreglu ekki hafa stafað nein hætta af manninum.
5: Við höfum nú þegar stigið næstu skref. Ég búinn að senda erindi á héraðssaksóknara og gera kröfu sakamálarannsókn á grundvelli þess að hér hafi hugsanlega verið brotið gegn almennum hegningalögum í þessu tilviki og lögreglulögum líka. Þannig að boltinn í raun og veru í höndum héraðssaksóknara en ég trúi ekki öðru en að það verið hafin rannsókn á atvikinu.
0: Fylgi Sjálfstæðisflokksins á landsvísu eykst samkvæmt nýrri könnun Maskínu og fer úr 18% í tæp 20. Niðurstaðan byggir á þremur könnunum sem gerðar voru fyrir sveitarstjórnarkosningar, svo fyrsta í miðjum apríl, önnur mánaðamótin og svo þriðja frá 7. til 12. maí.

0: 5%. Og næst efnahagsmálin. En stýrivextir voru hækkaðir aftur í morgun 25 punkta upp í 7,75% og ekki útilokað að þeir verði hækkaðir enn meira á næstunni. Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri hefur áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Þá sé vinnumarkaðurinn byrjar að kólna og störfum hætt að fjölga. Hann segir endurskoðun kjarasamninga næsta haust geta haft veruleg áhrif á framhaldið. Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga á almennum vinnumarkaði verður mögulegt að segja þeim upp ef verðbólga verður ekki komin undir 4,7%.
1: Það ljóst að laun í Íslandi hafa hækkað alveg töluvert. Þetta inn í fordæmalaus aukning kaupmáttar. Kaupmáttar hefur aukast 35% og hverju ári eiginlega bara í 4-5 ár. Við erum komin með hæstu laun í Evrópu. Og saman tíma erum við að sjá efnahagshorfur er að versna í útlöndum. Þannig að það er mjög ólíklegt að meiri kaupahækkanir muni skila einhverju til fólksins í landinu. En við auðvitað bara bregðumst við okkur fengið það verkefni að reyna að halda verulega í stöðu og við erum með ákveðin tæki til þess sem við verðum að beita.
0: Halla Gunnarsdóttir formaður VF vertu velkomin til okkar í myndvers. Við heyrðum þarna Seðlabanka segja að hún svona þætti ólíklegt að ja, meiri launahækkanir myndu raunverulega skila einhverju til fólksins og setur þetta svona í samhengi við ja, þessa baráttu við verðbólgu og svo þetta stýrivaxtahækkanir hafa nú þetta hækkaðir í dag. Hvað finnst þér?
2: Já, ég verð að segja að ég skil ekki alveg hvers vegna Seðlabankinn og Seðlabankastjóri beina spjótunum eingöngu á launafólki. Og kaupmáttur segir voðalega litla sögu vegna þess að þú verður hann tekur ekki mið af húsnæðiskostnaði og það húsnæðiskostnaður sem að sliga stóra hópa launafólks og þá þetta horfa á barnafólk, leigjendur og fólk með háar húsnæðiskuldir. Þannig að mér finnst skipta máli að sé litið til þess að launafólk undirgekkst hérna kjarasamninga með lágum launahækkunum, langt undir verðbólgu. Og við höfum staðið við það en hinir aðilarnir fyrirtækin sem ætluðu að halda aftur á verðhækkunum og stjórnvöld sem ætluðu að halda aftur á gjaldskrárhækkunum hafa ekki staðið við sitt.
0: Hann líkt og aðrir telja ekki ólíklegt að kjarasamningar losni í haust. Hvað heldur þú? Í hvað stefnir?
2: Já, ég meina að spár VFR hafa bent til þess að forsendu bresti og það gera spár Seðlabankans núna líka. Þannig að það eru allar líkur á því. Og við erum að horfa inn í það sko að þessi stýrivextir eru kannski ekki alveg besta tækið til þess að taka einir og sér á þessum vanda. Því að þeir eru að skila ágóða á sumum stöðum á meðan þeir kreista aðra hópa. Og þeir eru búin að kreista þessa hópa í 3 ár. Þá er þetta aldrei langur tími. Á sama tíma eru til dæmis bankarnir að skila methagnaði. Hagnaður þeirra er svo mikill í fyrra að það má líka því við að hver einasta fjölskylda var að borga bönkunum 650 krónur á ári bara til að standa undir hagnaði þeirra. Þetta eru gríðarlegar fjárhæðir sem eru að fara úr vösum launafólks til að greiða fyrir þessa verðbólgu.
0: Hvað ætti þá að gera þínu mati? Hvað væri svona rétta svar við stöðunni sem við erum í?
2: Ég sko, eina tæki sem við í verkalýðshreyfingunni höfum að fara fram á almennar launahækkanir. Ég hef sagt það, ég tel ekkit endilega þær séu það besta í þessari stöðu, en við getum
0: Gæti það ekki orðið einmitt bara olía á báli?
2: Við höfum verið að fella okkur við mjög lágar hækkanir. Olían á bálið eru verðhækkanirnar sem að fyrirtækin standa fyrir og gjaldskrárhækkanirnar sem stjórnvöld hafa staði fyrir.
0: En í launahækkanir ofan á þetta ástand
2: og síðan olíuverðhækkanir. Já, en vandinn okkar sá að það faka okkur en ekki neinum öðrum. Það gera allir það sem þeir vilja, en launafólk á að taka skellin. Og við getum auðvitað ekki fellt okkur við það áfram. Þannig að þú spyr hvað þarf að gerast. Það sem þarf að gerast er náttúrulega aðrir standi við sitt. Við þurfum að sjá vilja frá fyrirtækjunum í landinu að þau ætla að halda aftur af verðhækkunum frekar en að vera auka í þær og auka hagnaðarhlutdeild sína á tími mikilla verðbólgu og stjórnvöld finnst mér að helst að afturkalla yfirgengilega gjaldskrárhækkanir til dæmis að
0: hitta rafni hérna í upphafi
2: og minnstakosti fristaðir og síðan þarf auðvitað stóra átök í húsnæðismálum því að það er auðvitað stóri parturinn. Með þessu saman gætum við komist að einhvern stað þar sem við getum mætt þessum ytri áföllum saman. En það er rosalega vont að mæta þeim þegar við erum með svona mikið ójafnvægi hérna fyrir.
0: En það var einmitt greint frá því í dag að fjármálaráðherra, forsætisráðherra, forseti ASÍ og framkvæmdastjóri SA hefðu ákveðið að svona hefja samtal með það að markmiði að tryggja að kjarasamningarnir haldi en fari svo að forsendur bresti og það verður raunverulega, ykkur verður gert mögulegt að segja þeim upp. Hvað þýrst að koma til þess að forða því þrátt fyrir að verðbólga

0: sé þá yfir þetta 4,7% mark. Er það þessi atriði sem varst að nefna, afturkalla eða frista þessar gjaldskrárhækkanir, væru launahækkanir svarið, er þetta eitthvað kokteill af þessu?
1: Já, ég held að við verðum að sjá að fyrirtækin ætla að koma að lausna með að þessu borði og ætla að standa við það sem þau í rauninni gáðu fyrirheit fyrir 2 árum síðan. Mm. Og það dugar okkur ekki að fá bara einhver svona lofar sem er einhver fugl í skógi. Það þurfa að verða einhverja trúverðu og leiðir sem að sýna fram á að hér ætlu við öll að stefna í sömu átt. Mm. Því að þannig hefur það ekki verið.
0: Örstutt að lokum, mér langar svo að vita vegna þess að ja, síðasta ríkisstjórn, Vinstri grænna, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks gerðu mjög mikið til þess að liðka fyrir kjarasamningum. Maður hefur svona heyrt tóninn í núverandi stjórnvöldum, já, þess efnis að þau ætli ekki að fara sömu leið. Gæti þetta strandað á því?
1: Það er alveg ómögulegt að segja. Mér fannst til dæmis mjög jákvætt skref hjá stjórnvöldum að stíga inn í þessu olíumál og mér fannst það sína framsýni. Ég tel að þau eiga að vera óhrædd að beita þeim stýritækjum sem þau hafa og koma til móts við þessa hópa sem hafa borið þyngstu byrðarnar. Því að þar erum við að horfa á bara kynslu og ójöfnu safnast upp sem við getum ekki lyftað að eiga sér stað.
0: Takk kærlega fyrir komuna í sett Halla Gunnarsdóttir. Oddviti Sjálfstæðisflokksins segir það meðal skilyrða fyrir myndun meiri hluta í borginni að samgöngusáttmáli verði endurskoðaður að hluta. Hún fundaði með oddvitu Miðflokksins, Framsóknar og Viðreisnar í dag. Tómas Arnar veit meira.
2: Oddviti Sjálfstæðisflokksins bauð oddvitum þeirra flokka sem kemur til greina að mynda meiri hluta með á sameiginlegan fund á Hannesarholti í dag. Það virtist tiltölulega kátt á hjalla þegar að oddvitarnir gengu að fundunum og úti í góða veðrið.
3: Hvað segið þið? Hvernig var á fundinum?
4: Það ekki bara besta Hildur mæli fyrir mig honum og við hérna leifum henni að eiga orðið.
3: Það leifa henni að tala fyrir?
4: Já.
3: Allt saman.
4: Búandi og stýri þessu.
2: Fundurinn hófst klukkan 12 og stóði yfir í 2 klukkustundir.
3: Af hverju var farið þessi leið að funda með möllum á sama tíma?
5: Mér finnst bara gott að setjast niður og ræða eins sameiginlega fleti og hvar svona núningspunktarnir eru. Og þetta var bara mjög gott samtal. Og ég lýsti því yfir auðvitað fyrir kosningar að þetta væri til flokkar sem ég sagði fyrir mér eitthvað samstarfið.
2: Hún sagði fá ágreiningsatriði á meðal flokkana en stóran sameiginlegan grundvöll til staðar. Oddviti Viðreisnar staðfesti í samtali við fréttastofu í dag að flokkurinn útloki enn samstarfið Miðflokkinn. Hildur stefnir á að kynna nýjan meirihluta til leiks fyrir 3. júní.
5: Engin sérstök niðurstaða. Ég held að bara að það var gott að eiga þetta samtal og við förum næstu eftir þennan fundin í framhaldið.
3: Okay. Og hvernig lítur framhaldið út?
5: Ég ætla bara aðeins að fá að ráða ráðum mínum og hérna og það kemur allt saman í ljós.
3: Við séum mismunandi viðhorf hjá flokkunum gagnvart borgarlínum en það skipta sköpum í þessum viðræðum.
5: Það eru þetta einn liður af þessu og við viljum og ætlum okkur að fara inn í samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög að já, gera ákveðnar áherslu breytingar. Þannig að það er ákveðið skilyrði inn í meirihlutasamstarf að fara yrði í þessa vinnu.
2: Meirihluta viðræður halda einnig áfram land allt. Sjálfstæðisflokkurinn, Ellistinn og Framsóknáðu saman í dag samstarf á Akureyri. Ástildur Sturludóttir víkur þar úr embætti bæjarstjóra og fyrrverandi þingmaður sögð taka við. Í Hafnarfirði hafa Sjálfstæðisflokkur og Framsókn hafið formlegar meirihlutaviðræður.
0: Umræða fyrirhugaða atkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið hafin á ný á Alþingi. Seinni umræða þingsályktunartillögu utanríkisráðherra hófst í dag þegar þingið kom saman eftir hlé í kringum sveitarstjórnarkosningar. Atkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst og umræðan á að klárast fyrir föstudag í næstu viku þar sem þingið þarf að samþykkja tillöguna 3 mánuðum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Málið var afgreitt út úr utanríkismálanefnd þingsins í gær og formaður nefndarinnar hóf umræðuna í dag.
6: Þjóðaratkvæðagreiðsla sem hér eru til lítur eingöngu að því hvort hefja í aðildarviðræður við ESB að nýju. Hér ekki tekin endanlega afstað til aðildar. Ef samþykkt að hefja viðræður nýju og ef þær viðræður leiða til samnings verður hann lagður fyrir þjóðina til endanlegrar samþykktar eða synjunar. Það verður þá fyrst í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu að kosið verður hvort Ísland skuli eiga aðild að ESB. Frú forseti. Að mati meiri hlutans er það ferli sem ég er lagt til eins lýðræðislegt og hugsast getur. Ákvörðun hugsanlega ESB-aðild er af þeirri stærðargráðu að hún verður ekki tekin nema íslenska þjóðin eigi bæði upphafs og loka orðið.
0: Kröftugur jarðskjálfti reið yfir síðdegis í Danmörku í dag. Upptökin voru nærri Köge, suður af Kaupmannahöfn og samkvæmt dönskum miðlum fannst skjálftin víðsvegar landið. Hann mældist 3,9 stig og það stærsti jarðskjálfti í Danmörku frá árinu 2008. Þá hann sá þriðji stærsti sem mælst hefur í landinu. Íslendingar í Kaupmannahöfn sem fréttastofa hefur rætt við segja að fólki hafi verið nokkuð brugðið, enda séu jarðhræringar ekki algengar á svæðinu. Starfsmaður veitingahús segir allt hafa leikið á reiðiskjálfi.
7: Gæstene í barn begynder bara að runga og við mærker ligesom að við begge to står sådan og gynger lidt. Og í starten så troede við jo að það skete et eller andet ude í havnen, fordi vores køkken mærker ikke noget og... Men vi havde også en gæst i restauranten, og han sagde også, at hele gulvet havde rystet derude. Og ja, så vi troede jo, at der var måske et skib, der var kørt ind i havnen eller et eller andet.
0: Ja, hvad tænkte I?
7: Ja, altså man tænkte jo mange ting. Altså, der var, vi tænkte jo måske, at de havde tabt noget i køkkenet eller et eller andet, men det var lidt for voldsomt også til at være det. Og ja, at der var sejlet noget ind i havnen, der havde fået det hele til at gynge.
0: Veðrið hefur leikið við borgarbúa í dag og má með sanni segja að sumarið hafi skollið á af fullum þunga. Okkar maður Tómas Arnar mættur niður í miðbæ þar sem fólk að spóka sig í sólinni. Tómas, sumarið loksins komið?
8: Ég myndi segja það, ég allan komin hérna með einhvers konar sprittstrikk í hendurnar og hér verið að spóka sig í sólinni heldur betur hérna á Óðunstorki og hjá mér eru, bara, já við skulum bara segja eins og ég, bara skvísur, hérna skan, drikkurinn aftur, ég finn nú ekki að snerta við þessu. Hvernig búið að vera í dag, ekki búið að vera gaman hjá okkur?
9: Alveg æðislegt.
8: Að það ekki?
9: Jú.
8: Og sumarið komið eða hvað?
9: Svo sannarlega, já.
8: Og sumarið tíminn?
9: Heldur betur.
8: Æðislegt. Takk fyrir þetta. Við ætlum að fara hérna rétt handa með hornið. Og það sko þótt að ég segja sumarið sé komið og þær segja það líka, þá samt maður sem að veita öllu betur en ég og það hann Haraldur Ólafsson sem hérna einmitt að spóka sig í sólinni eins og við. Haraldur, Adam var ekki lengi í paradís eða hvað? Eigum við vona á þessu veðri mikið lengur?
10: Já, við fáum nú líklega einn dag í viðbót, sko. Það verður reyndar kalt í nótt, það var tölverð frost hérna á heiðunum fyrir ofanborgina í síðastliðna nótt og það verður kalt aftur í nótt og svo líklega sólskin og blíðskapar veður suðvestanlands á morgun.
8: Já, ok, svo við erum vona á svona svipum dag á morgun?
10: Já, það lítur nú út fyrir það, það verður svona í megin atriðum þannig, já.
8: En hvernig verður þetta helgina?
10: Já, svo fer nú að þykna upp, sko, já, þyknar upp og fer að rigna allt sunnanvert landið, sko, bæða föstu dag og helgina og líklega eitthvað fram í næstu viku. En það verður þokkalega hlýtt og í þessu og líklega ekki samfelld rigning svona lengst af, en það verður vætusamt.
8: Það eins gott að fólk njóti í kvöld og kannski morgun áður en að verður svona eins meira blautt hjá okkur.
10: Já, já, svo er bara hægt að fara norður, sko, það verður líklega bara nokkuð gott þar.
8: En þetta slæði föstu að sumarið sé komið,
10: Já, ég myndi nú segja það, sko, það nú, annars er nú bara eiginlega eilíft sumar hér á Íslandi, svona, fyrir utan örfá að daga á veiturna.
8: Sumarið hjarta bara.
10: Nákvæmlega.
8: Takk kærlega fyrir þetta, Haraldur, og þar höfum við það sumarið komið og ég veit að sjálfsögðu alla bara til þess að drífa sig út í góða veðrið og gera eitthvað skemmtilegt.
0: Auðvitað, og á meðan Tómas, takk fyrir þetta. Og þá sportið næst.
11: Við ræðum við fjölskyldu frá Njarðvík sem sjúki Íslandsmeistara titla og förum svo í klippingu hjá einum helsta stuðningsmanni Arsenal á Íslandi sem fagnar nú kærkomnum Englandsmeistara titli.
12: Björt og brosandi í 40 ár.
13: Bylgjan. Já, komið þess að þetta Bylgjan og það komið þetta fína miðvikudagskvöld. Það 20. Maí í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson, við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 11 á þessu fína kvöldi. Það búið að vera ansi hreint fallegur og sólríku dagur frá höfuðborgarsvæðinu og vonandi sem víðast landið í allan dag. Það mun gera njóta þess. Hér Bubbi Mortens og Kristmundur Axel.

0: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
2: Þrýfðu pallið núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pottþétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
8: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Gleðilegt vor! Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
11: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Ítölsk úteldús. Jax handverk.

alveg frábær. Þetta Olivia Dean og læðinars So Easy hér á bylginni. Þegar klukkan farin að ganga átta og hér kemur Daði Freyr með nýja lægið eftir stuttastund. Það ekki langt í Pink og Taylor Swift. Hér Tom Petty.

0: Þetta er alveg hreint frábært. Nýja lagi frá Daða Frey hér á bylginni. I'm out and I wanna go home. Og við höldum sér áfram með The Pink. Eftir stuttastund Bob Marley og Wailers, Taylor Swift og Santana eru hér á liðinni. Á síðastnefndi mætir ásamt Rob Thomas.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is. Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: 100%.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
0: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
2: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
8: Uniquanta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
9: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Biko.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
12: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Búblan, Jax Handverk. Hamborgarabúlan, gamli góði Tommahamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins farið af stað. 396 glæsilegir vinningar að verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Þinn stuðningur í baráttinni gegn krabbameini skiptir máli. Krabbameinsfélagið. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína. Sinnum heimaþjónustu. Engin keppni rafmagn á tjaldstæðinu. Bluetti. Orkuland.is.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Þetta er Taylor Swift og lagiðinnar Opalite hér á bylginni, klukkan að skríða yfir hálf átta og hér megum við eiga vona á Gracie Abrams með fyrrum topplag bylgjulistans eftir stuttustund og svo koma One Republic, Vistur það Santana og Rob Thomas.

0: Geri og John Cougar Mellencamp.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
9: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
10: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
13: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
16: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun. Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
17: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúk gæði, glæsileg hönnun, kjaran.
18: Gæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
20: Laugardaga frá 4-7.
21: Ég man okkar til í gaman dag. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
22: Herðu, ertu búin að kjósa?
0: Já, en þú?
22: Nei.
0: Og hvað ætlar að kjósa?
22: Þig.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
23: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
24: Alltaf björt og brosandi.

Þetta er John Cougar Mellencamp hér á Bylgjunni. Það var á 12. tímanum í morgun sem að þeir smættu til Ívars. Í þáttin hans hér sá Bylgjunni Daniel Ágúst og Björn Jörundur úr hljómsveitinni Nýdönsk. Voru mættir með glænýtt lag. Já, hér er komin svo sannarlega nýr smellur frá hljómsveitinni Nýdönsk. Flottur texti, flott lag, heitir

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Dreymirðu fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
2: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
3: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
10: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
11: Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar, aðeins 999 krónur.
12: Gleðilegt veiðisumar, Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
13: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
14: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokum. Jysk. Góð tilboð.
16: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
17: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
18: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
19: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partiland 12. og partiland.is.
20: Vilt þú verða háöringur? Sættum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

sveitinni. Lagið heitir The Living Years. Þetta stóru smetlunum frá þessari frábæri sveit. The Killers verða hér til stuttastund og svo ætlum við að heyra í BTS með einna stóru smetlunum en fyrst það lag sem búið að vera gríðarlega vinsælt hér sjá okkur á bylginni síðustu mánuðina. Satt tíma í toppsæti bylgjulistans, þetta Hjálmar og lagið heitir Upp í sveit.

0: Bee Gees og þetta frábæra lag Tragedy hér á bylgjunni klukkan að ganga nýju og Marshmello og Jonas Brothers vera hér eftir stuttastundu hérna í Bruno Mars og sömuleiðis í ljónsettinni The Police.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
5: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
7: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
9: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober meðasala á tix.is.
10: Húsgagnadagar í Jusk 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
11: Förum saman í frí.
12: Verum saman í sum. Förum í útin. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
13: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
14: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
15: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
16: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
17: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Það er vorlykt í lofti. Það er veberlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
20: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is.
21: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
22: Jömmi bjö.
23: Jömmi
22: rétt. Jömmi
23: gjö.
22: Björt
21: og brosandi í

The Police, Every Breath You Take, heitir lagið hér á bylgjunni. Klukkan fer að skríða yfir hálf níu. Notalegu miðvikudagskvöldi, Justin Bieber, Madness og fleiri góðir væntanlegir til okkar, en fyrst að þessi frábæri duett, lag sem að sem stendur er í 11. sæti bylgjulistans og er á leiðinni uppávið. Ágúst og Una Torfa og inn í síðustu nóttina.

0: Jæja, þetta hljómsveitin Madness og stóri smellurinn frá þessari sveit. Lagið heitir Our House og hér sáðurna klukkan slær nýju á þessu ágæta miðvikudagskvöldi. Ray með frábært lag sem heitir Where is my husband og hefur verið vinsælt hér hjá okkur á bylgjunni. Er meitt gott frá John Mayer sáðurna Level 42. Breska hljómsveitin kemur með Something About You.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Vinkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhöfða 21.
5: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn útur ís.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
8: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
9: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
10: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
11: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Krambúðin.is 200 vörur á sama verði og í prís í Krambúðunum allt land.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
3: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormum. Arctic Trucks. Kletthálsi 3.
4: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
5: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Hvað gerir fólk sér til skemmtunar? Það fer nýr bæði, það fer á happy hour, fer að hitti vini. Þeir út að borða. Þetta er allt bara sem er bara hörmungar fyrir mér.
11: Hann var sérst komið með heilabilun og var ekkert mikið að tjá sig. Þá prófaði kærist minn að spurja hann bara nokkru spurninga og hann fór bara alveg á flug og þetta er bara ótrúlega falleg minning sem að við eigum.
9: Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
9: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í fjör.

frábært frá hinum eina sanna John Mayer. Lagið heitir Daughters hér á bylginni. Já, það miðvikudagskvöld og áfram höldum við með tónlistina. Klukkan að nálgast níu og hér komið að hljómsveitinni Level 42. Þetta lag frá 1984 kom út á plötunni World Machine sem að var svona þeirra stóra, fyrsta stóra plata. Lag sem að gerði gríðara góða hluti og kom þessum strákum rækilega á kort.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.

0: sol.is.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
2: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
4: Í Æsver Magasín finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.

0: Íslenskar aðstæður Máling, það segir sig sjálft
1: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi Dagar, svigrúm til framfara
4: Það gott að heyra, heyrt.is, Kópavogi
5: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum Æsland, glerutnaverslun
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
7: Komdu í glæsilega verslun Lindex í kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is
8: Hann er fuglaskoðari Hann fylgist með fuglum Hann er

Miley Cyrus, Flowers, heitir lagið. Þetta er alltaf gott. Alltaf gaman að rifja þetta lag upp svona reglulega. Sló í gegn árið 2021 og var ansi lengi vel í toppsæti bandaríska listans. Höldum áfram með Bill Medley og Jennifer Warnes með lagur kvikmynd eftir stuttastund og svo að topplagið á bylgjulistanum. Ríkjandi topplag og það flutt að Bríett og Káká. Fyrst heldur var yfir beitt gott frá hljónsveitinni Björg P. En hér á ferðinni lag sem að heitir

0: Alveg er þetta frábært lag Gleymirey, Bríet og KK hér á bylgjunni Daft Punk eru á liðinni Brian Adams og svo heyrðum við eitt gott frá Adele Þetta á meira til á liðinni
1: Þetta er bylgjan
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust
3: Okkar markmið er skýrt að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áraðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
8: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júni Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
11: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Ætlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunnartúni 1.
3: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is
4: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í bóði. NTVF Próment.
5: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
9: Bylgjan.

Kevin Powers, countryboltinn sem hér að senda frá sér sitt fyrsta lag ásamt tónlistamennunum og útgefandunum Shabusi. Þetta lag sem að heitir Move On. Æja, áfram með Louis Cabaldi, Billy Joel hér á liðinni og fleiri góðir, en fyrst það Adele. Þetta When We Were Young.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
3: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
10: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
11: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
12: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
13: Eldvarnarplötur fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
17: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
18: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
19: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
20: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
21: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið
22: eitthvað svo
21: við fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefi afsaka mín að drykju minn, bara ekki gott að gera það jafnóðum.
22: En þú þarft ekki afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á hreinu.
23: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og í

Þetta er hljómsveitin Blue, var gríðarlega vinsælt hún í kringum aldamótin, áttu sína stærstu smelli þá, en hér reynaðum heitir All Rise. Og svo það íslenska tónlistin sem að hefur streymt hér inn á bylgjuna síðustu vikurnar fullt af frábærum lögum. Og að þára með að þetta hér frá Hreimi og Dyljá, þetta er lag sem heitir Svona var lífið.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
4: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
9: Rjómaostarnir frá MS smell passa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
10: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
11: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
12: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
13: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
14: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
15: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
16: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
17: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
18: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
19: Er staffatjám fljótlega? Okki, ég kannski bara málið.

hún er ekki há í loftinu, en hún er orðin algjör stór stjarna, Sabrina Carpenter, og lagið heitir Tears, þetta er hennars nýjasta hér á bylginni. Og hér er nú ein af stjörnum fortíðarinnar, ég held að hún sé nú ennþá að koma eitthvað lítið fram og taka gömlu góðu lögin sín, Pat Benatar. Og þetta er einn af stóru smetunum hennars, Love is a Battlefield, hér á bylginni.

0: Þetta er svo gott frá Júli Heiðari og Dísu, lag sem heitir Tja Tja Tja, hér á bylgjunni. Já, þetta kom til okkar bara núna í vikunni, þá kíktuðu til Ívars hingað á bylgjuna og sögðu frá þessu skemmtilega lagi sem á nú, örglega eftir að verða einn af sumar smellum ársins. Tja Tja Tja, áframhöldu við með Jesse McCartney, Rufus, Chaka Khan og Alex Warren á liðinni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airlines. Miðasala hefst á föstudag klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
1: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Iceland Air.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðurur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Þú getur haft auga með öllu í kringum húsið. Með útivaktinni í appinu. Grillið nokkuð að fjúka? Heimavörn Securitas.
10: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
13: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.

Þetta er Alex Warren, Fever Dream, heitir lagið hér á bylginni. Þegar klukkan að skríða yfir hálf 11, Chappelle Roan verður hér eftir stuttastund og fastball þar strax á eftir. Fyrst hér smettus Elton John, einn af sínum smellum. Þetta er I'm Still Standing.

0: Þetta er hljómsveitin Fastball og lagið heitir The Way. Klukkan svona halla sér í 8.11 og áðurna klukka slæð þá eigum eftir að heyra nýja lagi frá Stefáni Hilmarssyni sem að kom til Ívars í morgun á bylgjuna og leið okkur að heyra lagið Hringd í mömmu. Já, við ætlum að heyra þetta lag hér á bylgjunni eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí, Forsala hafin.
1: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
6: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Hér gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
8: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
9: Instinct 3 snjáttúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
10: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
14: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
15: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
16: 30% afsláttur af hágeðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
17: Rennurhreinsun. Glersýn.
18: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
20: En ég held bara, en ég held að sé bara mikilvægt fyrir þessu fyrir okkurina, þessu þjóð, að rauninni hætta sér dramatík hérna og bara rauninni að setast niður og bara hugsa í lausn að koma til tömni þess og við einhverjulegt er þess að vasta hækkanir hjá okkur ákallum það líka.
21: Sum viðtöl væru betur aldrei tekin en Björn Ingi hefði betur átt að segja minna og sína meira svona lítillæti en ekki það hroka sem hann gerir í garð sjálfstæðismann.

Billy Withers og Lovely Day. Það eiginlega ótt að segja það þennan dag. Hann búinn að vera fallegur, víðast hvar sem landið, sólríkur og góður dagur. Hér segjum við þetta gott í Billy. Þetta bara eitthvað svona að þakka kærlega fyrir sem ég var reyndar búinn að lofa áðurinn í hætti að spila nýja lagið með honum Stefáni Hilmarssyni. Þetta lag sem að frumhluti hjá honum Ívari í morgun og af væntanlegri hljómblötu frá Stefáni. Þetta flott lag sem að heitir Hringdi mömmu.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
2: Afmælisprengjan hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kúbói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemil þjónar þér.
5: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
6: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
7: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
10: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi. Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
12: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
16: Ekki sækjum eða þú aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is
7: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Maí til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
13: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is
15: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
16: Það útsala í Modern, fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
17: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Μπρόσαντι.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
1: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
3: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
8: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
0: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntið meira á max1.is.
11: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
12: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla drauma sína.
13: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
14: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
15: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
16: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
17: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Björtu brosandi helgastemning á bílgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
19: Þjófnaðurinn.
20: Þetta má ekki slægt að þessu sinni Páll Sævar, mættu til mig.
21: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simbjörn stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
20: Já.
21: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simbjörn?

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Dínudagar í Vók fyrir heimilin. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
6: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
8: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Björgarður.